0: Men jeg kan her fortælle, at Irans væbnede styrker vil ikke lade noget angreb eller nogen trussel stå ubesvaret hen. Så kontant reagerer Irans udenrigsminister Abbas Araghchi på X, efter at amerikansk militær udførte det, de selv kalder selvforsvarsangreb mod Iran for nogle timer siden. Trods de nederlag på slagmarken, så valgte USA at afprøve vores beslutsomhed, og vores stærke væbnede styrker vil ikke lade noget forblive ubesvaret, skriver han altså. Angrebene var en reaktion på Irans nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Missionen er en proportional reaktion på uberettiget iransk aggression, skrev det amerikanske militærs centralkommando Setcom på X. Og ifølge iranske statsmedier er der blandt andet udført angreb mod Qasem-øen, skriver nyhedsbureauet Reuters. Når kvindernes VM i fodbold løber af stablen næste sommer, så er det med Danmark. Det kom frem efter holdets flotte 4-1-sejr over Serbien her til aften. Og det understreger altså, at det har været en top-præstation, de har lavet i gruppen mod stærke nationer som både Italien og Sverige. Her er det Pernille Harder.
1: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl. Og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
0: Og også Danmarks Radios fodboldkommentator Henrik Lindegaard havde virkelig hænderne op over hovedet efter sejren.
2: Det ender jo med, at Danmark kvalificerer sig fuldstændig suverænt til det her VM. Man ender 5 point foran Italien og 6 point foran Sverige i den her svære pulje. Og det fortæller noget om, hvor flot en turnering danskerne har spillet hen over de sidste måneder.
0: Og med lidt vanskeligheder med teknikken kommer frem til en vejrudsigt, der siger, at det bliver lidt skyet og måske lidt regn i løbet af natten.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Færdselsstyrelsen har givet et foreløbigt grønt lys til, at Teslas førerassistenssystem FSD Supervised kan tage til brug i Danmark. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der supplerer bilisten under kørsel. Og systemet kan blandt andet hjælpe bilisten med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Og det er et vigtigt skridt fremad, mener administrerende direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig, som glæder sig over myndighedernes godkendelse af systemet.
3: Vi synes, det er super godt, at myndighederne har godkendt, at man nu kan køre i biler uden at have hænderne på rattet.
2: Selvom systemet nu har fået en foreløbig godkendelse, er det fortsat føreren, der har ansvaret for bilen, og derfor hele tiden skal være klar til at tage over. Og en af dem, der glæder sig over godkendelsen, er Erik Fellinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet skulle blive godkendt til brug i Danmark.
4: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden, og ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Så det føles som en juleaften at vente på.
2: Hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter gik i aftes på gaden i Belfast i Nordirland, hvor der blandt andet blev sat

0: ødelæggelse, siger hun ifølge BBC, og opfordrer samtidig lokalsamfundet til ikke at lade sig misbruge på denne måde. Efter en stensikker 4-1-sejr på udebane over Serbien, er det danske kvindelandshold i fodbold kvalificeret til VM i Brasilien i 2027, og landsholds anfører Pernille Harder er glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
1: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl, og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
0: Det danske hold var blot tredje seedet i gruppespillet, men endte altså med at vinde gruppen foran fine hold som Italien og Sverige. I nat vækstende skydækker, efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige og med torden. Temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 7 og 13 grader, så varmere vinden den bliver svag. Det her var Radioavisen med Dennis Kravlund.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4. Det amerikanske militær udførte i aftes det, de selv kaldte et selvforsvarsangreb mod Iran. Og det sker som reaktion på Irans nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyser det amerikanske militære centralkommando CENTCOM på X. Men selvom det kan ses som en eskalering af situationen i Mellemøsten, jeg så bider DR's korrespondent i USA, Jacob Krog, mærke i, at retorikken fra amerikansk side er forholdsvis afdæmpet.
2: Men det er vigtigt at lægge mærke til, hvordan amerikanerne beskriver nattens angreb. Man siger, at det er gengældelse, at det er selvforsvar, og siger, at det skal ses som en advarsel. Og USA signalerer dermed, at man ikke betragter det som en eskalering, at man ikke ønsker en eskalering. Og man heller ikke ønsker, at hverken Irans nedskydning af den amerikanske militærhelikopter, eller at nattens angreb skal forpure og skal ødelægge de fredsforhandlinger, der er mellem Iran og USA.
1: Irans udenrigsminister Abbas Araghchi har reageret på angrebet på X, hvor han skriver, at Irans væbnede styrker ikke vil have noget angreb eller nogen trussel stå ubesvaret hen. Der udbrød i aftes uroligheder i Nordirlands hovedstad Belfast. Videoer viser hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter, der satte ild til både køretøjer og bygninger, ligesom man kunne se, at politiet måtte indsætte pansrede køretøjer. Urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader på halsen og hovedet. Nordirlands regeringschef Michelle O'Neill fordømmer i et opslag på sociale medier de indvandrerkritiske optøjer. Det danske kvindelandshold i fodbold har sikret sig en plads ved VM i Brasilien i 2027. Det skete efter en overbevisende sejr på 4-1 over Serbien, fortæller her min kollega Mathias Jakobsen fra stadion i Serbien.
3: Det blev meget præcist at walk in a Serbian Park, men det var også fordi Danmark

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Irans revolutionsgarde siger, at den har angrebet en amerikansk flådeenhed i Bahrain med droner, som svar på det amerikanske angreb mod mål i det sydlige Iran tidligere i nat. Det skriver iranske statsmedier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Samtidig advarer revolutionsgarden om et mere alvorligt svar, hvis de amerikanske angreb fortsætter. Og der amerikanske militær udførte tidligere det, de selv kaldte et selvforsvarsangreb mod en som en reaktion på Irans nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyste det amerikanske militære centralkommando SETCOM på X. Og ifølge den iranske revolutionsgarde så beskadigede de amerikanske angreb et telekommunikationstårn og to vandtanke. Et nyt avanceret førerassistentsystem fra Tesla er rykket et skridt tættere på de danske veje. Færdselsstyrelsen har nemlig givet en forløbig godkendelse til systemet FSD Supervised, som kan hjælpe bilisten med blandt andet at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Der er ikke tale om et selvkørende system, men om en teknologi, der kan hjælpe føreren under kørslen. Og den form for teknologi er kommet for at blive, fortæller direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig.
3: Jeg har selv prøvet den her teknologi nogle gange efterhånden, og det fungerer overraskende godt. Så jeg tror, at selvkørende biler de er kommet for at blive.
2: Færdselsstyrelsen understreger, at det er føreren af bilen, der er ansvarlig for køretøjet, når man bruger systemet. En af dem, der glæder sig over godkendelsen, er Erik Fellinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet skulle blive godkendt til brug i Danmark.
4: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden, og har ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Så det er følelse som en juleaften at vente på.
2: Når kvindernes VM i fodbold løber af stablen næste sommer i Brasilien, er Danmark med. Det står klar efter en knusende 4-1-sejr over Serbien i aftes. Resultatet kroner en imponerende kvalifikation af landstræner Jakob Mikkelsen og hans spillere, som vinder gruppen for en dygtige nationer som Sverige og Italien. Inden kampen i Serbien stod det klart, at Danmark blot behøvede et enkelt point, og dem snuppede de i fin stil, og landsholdets anfører Pernille Harder er både glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
5: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
2: Det er sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard havde også i den grad hænderne op over hovedet efter danskernes præstation i Serbien.
6: Det ender jo med, at Danmark kvalificerer sig fuldstændig suverænt til det her VM. Man ender 5 point foran Italien og 6 point foran Sverige i den her svære pulje, og det fortæller noget om, hvor flot en turnering danskerne har spillet hen over de sidste måneder.
2: Vejrmæssigt begynder onsdagen med lidt eller nogen sol og spredte byer, og temperaturen kan snige sig op mellem 14 og hele.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med Rasmus Seebach og Anker Stjerne og Millionær. Så blev klokken 5:07, og der er der stemmer i din radio. Eller ja, i første omgang, så er der kun en enkelt stemme, og det er min, som stille og roligt, nænsomt, men bestemt sørger for, at du forhåbentlig får det rigtige ben ud af sengen. Og hvis du har været oppe hele natten, jamen, så vil jeg også gerne forsøge at være sådan behjælpelig med at lægge dig i seng, så du kan få noget søvn. Alt sammen ved hjælp af vores fire faste morgenritualer og så en ordentlig omgang særligt udvalgt og tilrettelagt musik, som for eksempel denne her fra Somber og Homewrecker. Godmorgen.

Level 42 og Something About You. 14 minutter over 5 er klokken, og der er også Something About vores godmorgen natsang. Det er en sang, som er tiltænkt din sjæl. En sang, som sådan gerne lige skulle gå ind og bare sådan lige nusse dit nervesystem en lille smule og få det i vatter med både med dig og med onsdagen. Og det nummer, der gerne skulle gøre det for os i dag, jeg ved godt, det er meget for langt af en sang, men jeg er ret sikker på, at gutterne i det band, som jeg har fundet frem til dig, de godt kan klare det, for dagens godmorgen-natsang er nemlig ulige numre og frit land.

altså sådan en sang, der bare dufter af lejerbål på stranden i de lyse sommernætter. Ulige numre og frit land var i dag vores godmorgen natsanger. Derfra så hopper vi videre med lidt musik fra Das Re og You Gotta

Olivia Rodrigo og Drop Dead. 5:30 er klokken, og dermed så gælder det lige nu morgenrutine nummer 2. Det er kroppen, der skal vækkes med en kropslig kickstarter. Et nummer foreslået af et af morgenklubbens medlemmer. Et nummer, som i hvert fald kan hive det pågældende medlem ud på dansegulvet. Det er ligesom sådan hele kvalifikationskravet for en kropslig kickstarter. Et nummer, der kan få dig til at bevæge dig. Del det med os andre ved at sende mig dit forslag på morgenklubben snabel@dr.dk. Det har Claus gjort, for det var nemlig Claus' bud, jeg fik fisket frem fra den store forslagskasse i dag. Og Claus, han skriver sådan her. Hej morgenklubben, tak for medlemskabet af klubben. Det er med til at starte dagen helt fantastisk. Jeg vil gerne foreslå Journey og Don't Stop Believing som kropslig kickstarter. Den virker hver gang. Hilsen, Claus. Og Claus, især den sidste påstand der er jeg tilbøjelig til at være meget enig i. Det her, det er altså et nummer, som bare virker hver gang. Så lad os da bare få den på som dagens kropslige kickstarter. Journey og Don't Stop Believin'.

Claus havde foreslået dagens kropslige kickstarter Journey og Don't Stop Believing. Og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så gør jeg ligesom Claus. Skriv til mig på morgenklubben snablag.dr.dk eller tryk på taleboblen inde i appen DR Lyd under morgenklubbens program. Så er der også en sådan form for direkte hotline, du kan skrive til mig på lige der. Lige nu og her skal vi have fat i lidt musik fra Mumle og Det Modsatte.

Folkeklubben og Ring, når du fortider, så i parentes ABBA Dabai, bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 8 minutter over 5:30, og det er også det tidspunkt, som vi sådan plus minus et par minutter hver morgen bruger på lige at vække hjernen med en musikkvik-quiz. I dag skal der quizzes i kategorien nullerne, og det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. DJ Spiller fik et kæmpe hit i år 2000 med sangen Groove Jet, If This Ain't Love. Men hvad hedder sangerinden, der synger på nummeret? Ja, vi er altså tilbage i år 2000, og den italienske musikproducer og DJ Spiller, han får et kæmpe hit med nummeret Groove Jet, og så i parentes, If This Ain't Love. Der er en kvinde, der synger på det her nummer, men hvad hedder hun? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret, det får du lige efter Shakira og

Shakira var det her med Sue lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. DJ Spiller fik et kæmpe hit i år 2000 med sangen Groove Jet, If This Ain't Love. Men hvad hedder sangerinden, der synger på nummeret? Og svaret er, at hun hedder Sophie Alice Baxter. I sommeren 2000 der strøg den italienske DJ og musikproducer Spiller ind på en ret stor del af de europæiske hitlister med et nummer, der samtidig introducerede os for den engelske sangerinde og tidligere model Sophie Alice Baxter. Sophie Alice Baxter havde tidligere slået sine folder i bandet The Audience, men med det her hit Groove Jet, så banede det altså i høj grad vej for hendes solokarriere. Hun var en lille smule, hvad skal vi kalde det, betænksom til at starte med, for hun spillede som sagt i det her sådan meget indie-agtige band The Audience, og hun var bekymret for, at det her nummer det ville fuldstændig smadre hele hendes sådan street credibility. Men det gav hende altså til gengæld et kæmpe hit og en mulighed for at slå igennem som solist. Så lad os da lige runde musikquizzen af med sangen, det hele handlede om i dag. DJ Spiller og Sophie Alice Baxter og Groove Jet, If This Ain't Love.

Og så er der ellers trommesolo herfra. Ej, det er altså bare et nummer, der emmer af sommer og sol. DJ spiller og Sophie Ellis Baxter. Groove Jet, If This Ain't Love. Og Sophie Ellis Baxter var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Inden vi tager fat i dagens hjertestartersang, så kan vi også lige nå at tage fat i Thomas Helmig og Gold Digger.

Thomas Helmi og Gold Digger, lige knap 6:09 er klokken, og derfor så har jeg også kun en enkelt ting tilbage på programmet, nemlig dagens hjertestartersang, og i dag der er det Claus, der har bestilt den, for Claus har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Claus' mail, der står der sådan her: Godmorgen, Julie, og den fantastiske morgenklub for os, der er tidligt oppe og lytter til hjertestarteren. Jeg vil høre, om du vil sende min dejlige kone Camilla en morgenhilsen den 10. juni 2026, hvor vi kan fejre 26 års bryllupsdag. Denne gang, der nyder vi dagen på Santorini i det græske. Sidste år overraskede du os begge på denne dag, hvor vi hver især havde sendt et ønske ind til dig, men i år, der tror jeg ikke, Camilla overrasker mig. Så jeg vil høre, om du igen vil spille vores sang, som er Dieters Lieder med dig og mig, og så håber jeg, at jeg kan overraske Camilla i år og sige skål, skat, i en Fernet Branca, inden vi skal ned og morgenbade og nyde vores giftedag nummer 26. En stor hilsen derhjemme til ungerne Sabine og Tobias, plus svigersøn og familie. Jeg ved, der lytter med til hjertestarteren hver morgen. Mange hilsner fra Claus. Og Claus, jamen, jeg kan godt huske sidste år, hvor både du og Camilla havde fået skrevet ind til mig for at ønske hinanden tillykke. Så jeg håber, at du har overrasket Camilla i år med hjertestartersangen til hende. Og så vil jeg ellers bare ønske jer rigtig dejlig ferie der på Santorini. Og så håber jeg, at I nyder hjertestartersangen og jeres giftedagen nummer 26 her til tonerne af Dieters Lieder, dig.

Milla og Kan i dag fejrer deres bryllupsdag nummer 26, og det er ovenikøbet en dag, som de fejrer på Santorini, og den skulle sørme også fejres med en hjertestarter-sang, som altså var Dieters Lieder, dig og mig. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er adressen, som du kan skrive til, hvis du gerne vil bestille en hjertestarter-sang til en, du kender og holder af. Der er desværre totalt udsolgt fra nu af og så frem til, at morgenklubben går på sommerferie i slutningen af juni. Så vi skal om på den anden side af sommerferien, før at der er nogle ledige datoer. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Der begynder altså også at være udsolgt i august. Så skynd dig, hvis der er nogen, du kender, som fortjener en hjertestartersang. Om lidt så fortjener du en radioavis, frem mod den så fortjener du lidt musik fra Blæst, elsker dig så meget, og med den så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Rusland er i gang med at opruste nær grænsen til de baltiske lande og Norden. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet. På de billeder der kan man se, ifølge kilder, at Rusland udvider og bygger nye militærbaser for at gøre plads til tusindvis af soldater. Og det er alvorligt, fordi det foregår så tæt på, siger Thomas Nilsson, der er chef for Sveriges militære efterretningstjeneste.
2: Vi tror inte att de finns enbart för syns skull. De handlar ju just om att kunna möta NATO i en större konflikt längre fram.
1: Vi tror ikke på, at de opruster for syns skyld. Det handler om at kunne møde NATO i en større konflikt i fremtiden, siger han. Ingen af DR's kilder har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at gå i krig mod europæiske NATO-lande. Men forberedelserne til en mulig militær konfrontation er altså tilsyneladende i gang. Og hvis der kommer en krig, ja, så vil den nok starte i Østersø-regionen, siger kilderne. Alligevel så mener Brian Nissen, der er generalmajor i NATO, ikke at vi skal være bekymrede for nu.
3: Så længe at russerne er engageret i Ukraine, så er den konkrete store militære trussel, som vi forbereder os på her, den er ikke til stede, men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig.
1: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan møde Brian Nissen og se meget mere om Ruslands oprustning i den nye dokumentar Krigsplan Europa, som lige nu ligger på DR TV. Eleverne i folkeskolen skal blive bedre til dansk og matematik. Det er i hvert fald et af den nye regerings mål. Det er særligt på de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst, at de skal gøre en indsats. Ifølge den nye undervisningsminister Magnus Heunicke, så er folkeskolen i en decideret faglighedskrise.
4: Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at der er så mange elever, som går ud af folkeskolen uden at have lært det mest basale, læse og skrive og regne. Det er et kæmpe problem, og der er en række skoler, som virkelig slås med det.
1: Ministeren understreger, at det faglige løft skal ske i samarbejde med skoler, lærere, forældre og elever. En af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakterer i dansk og matematik, det er Kirstinebjergskolen i Fredericia. Her er formand for skolebestyrelsen Christian Jensen glad for, at fagligheden i folkeskolen nu bliver prioriteret.
5: Det vigtigste det er jo netop, at vi bliver lyttet til af politikerne. Vi har forsøgt i mange år nu at gøre dem opmærksom på de her problemer, der er, uden at det er rigtigt at have ført til noget. Nu kommer der tilsyneladende nogle flere midler, og hvis de sørger for, at de kommer ud lokalt, hvor vi kan prioritere dem, jamen så vil det også have en stor effekt.
1: Hvilke 100 skoler, der er tale om, ja, det er ikke afgjort endnu, og hvad projektet så skal koste, eller hvor pengene skal komme fra, det er heller ikke besluttet. Spændingerne stiger fortsat mellem USA og Iran, og siden sent i går aftes har begge nationer rettet angreb mod hinanden. USA kalder angrebene for selvforsvarsangreb som en reaktion på, at Iran mandag nedskød en amerikansk militærhelikopter. Og ifølge det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, så har amerikanerne ramt iranske luftforsvarssystemer, kontrolstationer og overvågningssystemer nær Hormuzstrædet. Og tidligt her til morgen, der er der meldinger om, at Iran har angrebet amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain, det skriver iranske statsmedier. Og nu er dig med, Jakob Krogh, DR's USA-korrespondent. Hvordan vurderer du de her amerikanske gengældelsesangreb?

0: Det her fra Jakob Krog. Og vi slutter af med en vejrudsigt, lidt eller nogen sol og spredte byer, lokalt med torden. Og så temperaturen, der ligger sig et sted mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne, stedvis op til en hård vind. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
1: Så tidligt på morgenen har vi ikke nogen akutte udfordringer ud i den østjyske trafik. Jeg vil lige minde om, at der jo fortsat er spærret ved tilkørsel 47 Tilst, altså til E45 motorvejen, for at komme i nordgående retning. Der er altså spærret i forbindelse med vejarbejde. Det vil sige, at hvis du er kommet frem, så kan det godt lade sig gøre at komme nordpå. Du er bare nødt til at følge de gule skilte, som først lige leder dig en lille tur sydpå, og så får du en svingtur, og så kører du nordpå E45. Den deciderede og oprindelige tilkørsel er altså spærret.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og det er det i den her udgave af en morgen med Thomas Bidt Nørgaard og Frederik Gatzwiller på en morgen. Hvor det altså ringer ind til forbedring af skolerne.
2: Eleverne, de skal nemlig løftes i dansk og matematik på de 43 plus 57 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag.
1: Og her skal der altså ikke tænkes i sådan nogle snuptagsløsninger eller turboforløb for...
3: Der har det tidligere vist sig, når vi har evalueret sådan nogle turbolæringsforløb osv., så kan det godt være sådan, at nogle elever har haft gavn af dem, mens de har været på dem. Men det har bare været svært at forankre det efterfølgende.
2: Siger en ekspert, vi taler med om ikke så

0: Og forfærdelig længe. De fleste fodboldinteresserede kunne ret uproblematisk tælle til 4-1 i går. Og 4-1, det er lige med VM-deltagelse.
1: Ja, og det er også et bevis i går på, at musikundervisning, det behøver de danske kvinder altså ikke.
0: Og der var den. Ja. I champagneflasken kunne I nok lige fornemme. Den var også i brug. Bradio! Here we come!
1: Yes, yes, yes. Og munden ikke også. Propperne sprang, da Camilla Fabricius fik at vide, at hun bliver den første socialdemokratiske ordfører nogensinde for kvindesundhed.
0: Ja, specielt fordi, at som medstifter for den tværpolitiske klub Alliancen for Kvinders Sundhed på Christiansborg, ja, da er det i hvert fald en sag, der fylder meget for hende. Det taler vi også med hende om.
1: Vi taler om det og meget mere og en hel masse god musik. Vi starter med Sissal her og XOXO. Godmorgen, Do, og velkommen indenfor.
0: Det er også en slags musik.

0: Vi tager folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er det nu?
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.

0: I sådan nogle moderne tider her, så kan jeg jo komme i tvivl om, at de unge mennesker læser Paul Simons nummer her som You Can Call Me AI, Thomas. Men den hedder altså You Can Call Me Al. Bare lige for god ordens skyld.
1: Lille L eller stort I. Det passer meget godt med, at vi skal tale om skole, og hvordan skolen kan blive bedre, specielt til dansk. De der 100 skoler, der klarer sig værst, ikke?
0: Jo.
1: Stort L. Lille L eller stort I. Ja, citatet til dagen af vejen tager til VM. To andre bogstaver, som vi rigtig gerne vil være med i. Det begynder jo for herrerne i morgen uden de danske mænd. Og så kan de danske kvinder jo altså glæde sig til næste år, hvor det går løs i Brasilien, for dem, de kvalificerede sig. Citatet kommer fra en, der hungrer efter det store trofæ, og en, for hvem det er, må vi sige, aller sidste chance, Cristiano Ronaldo, som har vundet så meget i løbet af sin karriere, men mangler stadigvæk.
0: Ja, han synger vel lidt på sidste vers her.
1: Jamen, han er sunget færdig, men han er med alligevel på en badebillet, tror jeg, hvis roligt vi kan sige. Ufatteligt, han kom med, men det gjorde han. Der er nok andet end det sportslige, der spiller ind. Der kunne man forestille sig. Til gengæld så fejler citatet til dagen og vejen ikke noget. Cristiano Ronaldo har nemlig sagt, rigtige drømme er ikke, hvad du ser, mens du sover. Rigtige drømme er det, der holder dig fra at sove.

0: Dua Lipa her og Training Season. Johnny Krone, vi skal en tur i trafikken og ud på E45, forstås det?
1: Ja, fordi jeg har lige fået kald, der lyder på, at der ligger et spændebånd mellem de to nordgående motorvejsspor. Det er næsten ud for Blankøj Rasteplads, og så er vi jo mellem Aarhus Vest og 47 Tilst. Så hvis du bare holder vognbanerne, så sker der jo altså ikke noget ved det. Og så er der heldigvis nogen på vej ud for at få fjernet det her spændebånd. Og ikke langt derfra, det var der, det jeg nævnte her for kort tid siden, at der jo er spærret i nordgående retning ved 47 Tilst fra kørselen. Det vil så sige, hvis du kommer ind fra, ja, fra Mundelstrup eller Sabro, og så skulle have været nord på E45, så kan det ikke lade sig gøre. Og dog, fordi hvis du så følger de gule skilte, så vil du blive lidt lige et hop sydpå, altså lige en snortur ned i det store motorvejskryds ved Aarhus Vest, og så tager du lige et par karusel-omdrejningsture i dem, og så kører du nordpå.
0: Okay. Ja. Det lyder som en sjov tur på vej på arbejde.
1: Ja, så har du brændt lidt brændstof af, og så har du også brugt lidt tid, men du kommer da trods alt på et eller andet tidspunkt nordpå. Ja.
0: Fantastisk. Tak for det. Ellers så kan man jo, som så vanligt, få fat i ham Johnny Krone på 70 100 110.

0: Ja, det var St. Clara, og klokken nærmer sig med hastige skridt 6.30, og det betyder altså, at vi skal have de første regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Den nye regering vil give et løft til de 100 danske skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, og det ser Andreas Rask Christensen, skoleforsker på VIA University College i Aarhus, som en god idé.
0: Men det er vigtigt, at indsatserne bliver en del af undervisningen og ikke ender som sådan nogle turboforløb, understreger han.
3: Der har det tidligere vist, når vi har evalueret sådan nogle turbolæringsforløb osv., så kan det godt være sådan, at nogle elever har haft gavn af dem, mens de har været på dem. Men det har bare været svært at forankre det efterfølgende.
0: På Hasle Skole i Aarhus, der har man formået at løfte elevernes karaktergennemsnit mere end forventet, og skoleleder Lene Grosen fortæller, at det er sket gennem konkrete tiltag som tolærerordninger og vejledertimer.
2: Men hun tror også, at succesen skyldes, at de har fået opbygget en stærk kultur på skolen.
4: Det handler jo også om, at vi alle sammen har samme retning på det, at vi ved, at børnene skal klare sig bedre for at kunne klare at komme videre på ungdomsuddannelse. Og så handler det jo rigtig meget om fælles retning, men også fælles tillid til, at vi vil det samme.
0: En 44-årig buschauffør er blevet sigtet for uagtsomt manddrab efter den alvorlige busulykke på Djursland i januar.
2: Her stødte to busser frontalt sammen, og to mandlige passagerer på 32 og 52 år mistede livet.
0: Vicepolitiinspektør ved Østjyllands Politi, Thomas Skovby, siger, at politiet altså nu har rejst en sigtelse i sagen.
5: Jeg kan ikke komme nærmere ind på nu, hvorfor, men det jeg kan sige, det er, at vi har sigtet en af chaufførerne for uagtsomt manddrab på baggrund af, at vi har jo skulle afhøre vedkommende og spørge ind til de forskellige forhold, der har været undervejs. Og det er nu op til anklagemyndigheden og domstolene i sidste ende at vurdere karakteren af den uagtsomhed.
2: Vicepolitiinspektøren oplyser, at efterforskningen nu er ved at være afsluttet, og at der ifølge efterforskningen ikke er tegn på fejl eller defekter ved busserne.
0: Der kan dog have været glat fører på stedet, og sagen bliver nu overdraget til anklagemyndigheden, som skal vurdere, om der skal rejses tiltale mod chaufføren, og Thomas Skovby kalder sagen dybt tragisk.
5: Der er to personer, der er afgået ved døden, og det har berørt nogle familier, som har mistet nogle af deres kære. Og det er også klart, at der er et lokalområde, hvor man er vant til at have en buslinje og kan transportere sig med, hvor at det kommer som meget pludselig og voldsom hændelse.
2: Danish Crown-slagteriet i Horsens genåbner efter en pestprøve viser sig at være negativ.
0: Slagteriet lukkede ellers tirsdag morgen efter mistanke om, at en af grisene på slagteriet var blevet smittet med afrikansk svinepest, det skrev Finans.
2: Siden er den ene gris, der var under mistanke, blevet testet, og prøven er altså kommet tilbage negativ, siger koncernens pressechef Anders Leonard.
0: Det sker med jævne mellemrum, at der er mistanke om smitte, men det er faktisk 2-3 år siden, at det sidste er sket på en af vores slagterier, siger han til Ritzau.
2: Og afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom, som kan ramme alle racer af svin. Ifølge Fødevarestyrelsen har sygdommen aldrig før været konstateret i Danmark.
0: Lidt eller nogen sol og enkelte byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturerne de kommer til at lægge sig et sted mellem 13 og 17 grader, svag til jævn vind omkring sydvest.

0: Price tag her fra Jessie J, Jessie J og B.O.B. Og så er vi jo stået i dag, fordi vi har nogle rocker seje landsholdskvinder i fodbold. De smadrede simpelthen Serbien i går. 4-1.
1: På en mark foran tre tilskuere, tror jeg, der var. Men det gør ikke 4-1-sejren mindre imponerende og mindre lækker. Og prøv at høre, det er jo fuldstændig vanvittigt, at vi skal til VM. Det var der ikke nogen, der for 2 år siden havde forudset de her kvinder. De har bare rejst sig og har spillet så overdrevet fabelagtigt. Og i går, der var det Amalie Vangsgaard. Behøver jeg at sige, hun spiller i Juventus? Der,
0: det tænker jeg, du behøver.
1: Altså, var profilen det sidste mål, hun scorer. Altså, gå lige ind på DRDK og tjek det. Hvordan bolden, den svæver fra venstre side af feltet, og så altså svæver bare helt op i krogsen, helt op i hjørnet.
0: Det er et klassestudie, oh. Lige at slaske den over i hjørnet, ikke?
1: Det er så lækkert scoret. Og efter kampen, der skulle hun selvfølgelig interviews, og der var jo glæde blandt både Amalie Vangsgaard, men også hendes medspillere. Og Pernille Harder, hun tog fat i en af de der kæmpe forstørrede ølflasker, som de jo havde. Og sammen med en af medspillerne, jeg kan ikke se, hvem det er på videoen, der prøver hun at lave bagholdsangreb på Amalie Vangsgaard, som jo skal dækkes i ølbadet.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Det går ikke helt som forventet. Prøv lige at høre her.
2: Og ja, som angriber, så er det rart, hvis man kan bruge det meste af sin energi op foran.
3: Det er godt, du er bedre til at ramme målet, Harder.
1: Ja, fordi Harder, hun rammer ingenting. Flager rundt med den der flaske og får slet ikke det som om, der kommer nærmest ikke engang øl ud af flasken. Okay. Så det var det dårligste ølbad i historien.
0: Hun plejer nu altså at være rimelig træfsikker. Det vil jeg også
1: medgive
0: vores kollegaer, der har stået der. Prøv at høre, det er jo også bare... Altså, en ting er, at man skal til VM, og det er fabelagtigt. Så er det i Brasilien.
1: Ja, ja.
0: Altså, det er vel ikke større?
1: Copacabana. Det er fodbold. Det er ikke fodboldens hjemland, men det er den gode fodbolds hjemland.
0: Men de kan finde ud af at holde en fodboldfest derovre. Det bliver konge.
1: Det bliver godt næste år. Der skal vi så følge et dansk hold til VM. Det er jo en glæde, som vi ikke får i år.
0: Ved du hvad? Det
1: taler vi videre om senere.
0: Det gør vi nemlig.

0: Band-Aid her fra Lasse Skriver. Eleverne, de skal løftes i dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet.
1: Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at der er så mange elever, som går ud af folkeskolen, uden at have lært det mest basale, læse og skrive og regne.
2: Jeg siger Magnus Heunicke, men hvordan gør man så det? Hvordan strikker vi bedst sådan et projekt sammen? Godmorgen, Andreas Rask Christensen.
3: Godmorgen.
2: Forskningschef og skoleforsker på VIA University College i Aarhus. Altså først og fremmest lige, den her, er det en god idé at give ekstra hjælp til de her 53 plus 47 skoler?
3: Ja, det er det sådan set, fordi vi kan se, at der er nogle geografiske forskelle, der er også nogle forskelle internt i kommunerne i forhold til, hvad er det for nogle skoler, som klarer sig bedst eller ikke så godt mål på de her forhold. Så derfor er det god mening at prøve at kanalisere ressourcerne over der, hvor udfordringerne er størst.
2: Regeringen har jo ikke været hyper konkret i regeringsgrundlaget. Det er måske meget godt i forhold til, at man nu skal finde ud af, hvordan man gør det. Blandt andet kan vi dog læse, at man vil lave turboforløb, såkaldte accelererede læringsforløb. Hvad tænker du om den udmelding?
3: Jamen, de indsatser, man skal sætte ind med, det skal være nogen, der er integreret i undervisningen. Det er rigtigt, at sådan nogle turbolæringsforløb, de kan godt have en effekt for eleverne, mens de er der. Men risikoen er, at det kommer til at køre i sådan nogle parallelspor. De skal forankres ind i undervisningen. De her elever, som har nogle udfordringer med for eksempel matematik, skal have ekstra støtte ind i undervisningen, men samtidig opleve, de en del af fællesskabet. Og det er den type af indsatser, som virker. Så sådan nogle særskilte forløb skal man være påpasselig med. Men nogle indsatser ind i undervisningen, flere uddannede lærere og nogle ekstra ressourcer derinde. Det vil være en god måde at gøre det på.
2: Ja, flere uddannede lærere, ekstra ressourcer, det er jo allerede to gode bud, men hvordan sådan så konkret, som du nu kan blive, vil du så tænke, at man kunne hjælpe de her lavt præsterende skoler bedst? Altså, hvad er det for nogle værktøjer, vi skal have fat i?
3: Jamen, vi ved simpelthen, at hvis det er udfordringer forbundet med matematik og læsning, så kan to uddannede matematiklærer eller to uddannede dansklærer i nogle gode samarbejdsmodeller løft nogle af de her elever, hvis de indsatser bliver integreret i undervisningen. Så er der nogle steder, hvor du ikke har nok uddannede lærere. Jamen der må man jo prøve at se, kan det der være muligt at flytte nogle lærere fra nogle andre skoler over på de skoler, der er udfordret? Kan man måske få nogle pensionerede lærere tilbage til skolen? Så det mest optimale vil være at have to uddannede lærere på i de undervisningssituationer, hvor der er nogle elever, der skal have noget særlig hjælp og noget særlig faglig støtte. Og ellers så må man jo finde de næstbedste løsninger. Det ved vi virker. Det omkring turbolæringsforløb, det er vi mere usikre på.
2: Lød det altså her fra Andreas Rask Christensen, forskningschef og skoleforsker på VIA University i Aarhus College. Det bliver spændende at se, hvad de når frem til. Tak fordi du var med, Andreas.
3: Selv tak.
0: Og projektet her, det skal altså starte efter sommerferien 2027. Det er endnu ikke defineret, hvilke 100 skoler, der kommer med i projektet. Men lidt senere på morgenen, der taler vi med Hasle Skole, fordi ja, de kan måske have et trick eller to i ærmet til, hvordan skolerne får vendt den her negative spiral.

0: Radio 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
1: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
0: Ja.
2: Altid i liste.
0: Hvad er det, du godt kan lide?
1: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
2: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
1: Han må godt smide lidt.
2: Okay.
1: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Vi gør det hele forfra igen, sangen Louis Henderson.
1: Mændene, de havde en chance, to chancer, tre chancer for at komme med til VM. De kiksede hver gang. De kiksede mod Hviderusland, de kiksede mod Skotland. Der var et saksespark, så kiksede de også mod Tjekkiet.
0: Men ved du hvad? Så er det altså godt, at vi har... Kvinderne!
1: Ja. Så vi er lige så gode til, som vi er til at vinde fodboldkamp, det er fra omklædningsrummet, og der var det ølflasken, der ramte gulvet. Ej, dem bliver festet. Det er så godt. Men de ikke, hvad mændene ikke kunne, ja, det kunne kvinderne. Amalie Vangsgaard besejrede vores VM-deltagelse med et flot skud. Bolden sejlede ind i krogen. Ingen slinger i valsen. Det er en stærk kvindekamp, kan man sige. Jeg plejer jo at sige, at fodbold, det er interessant. Selvfølgelig fordi det er verdens bedste spil, men også fordi det er et billede på samfundet. Det er den her indholdsløse svamp, som man kan tillægge alt mulig betydning, lige nøjagtigt det, man har lyst til. Ja. Og det kan vi jo passende gøre den her morgen, ikke? Ja, hvor VM begynder lige i morgen, og vi er med til VM, kvinde-VM og alt muligt, ikke?
0: Alt muligt, og jeg bliver mere og mere ligeglad med det forestående VM, ja, og glæder mig nu bare til næste år, hvor vi skal smutte til Brasilien.
1: Kvinderne kunne det, som mændene ikke kan. Og der har vi jo på fornemmelsen, at det ikke kun...
0: Det er ikke det eneste.
1: Det er ikke kun på fodboldbanen, det går så gældende.
0: Du er gift, jeg er gift.
1: Ja.
0: Vi har stærke, seje, kvindelige kollegaer, der sidder og holder hånd under os ude i redaktionslokalet. Der er mange ting, som de kvinder, de er bedre til end os mænd.
1: Ja, det tænker vi jo. Og vi tænker også at åbne sms-inboxen, ja, til, at alle kan komme og svare på, hvad er det, kvinder bare er bedre til end mænd?
0: Altså, ud over at være landsholdsfodboldspillere.
1: Ja. Ja. Og sms'en, den er bare pivåben, så du sender en sms til 1212 Øst Mellemrum, før din besked. Det koster en krone plus tak. Så må vi jo se. Det kan også være, at der ikke kommer nogen.
0: Ej, jeg fornemmer, at vi får en rødglødende indbakke her.
1: Der er ingen, der ved det. Det kan jo også være, at kvinder ikke er bedre end mænd til noget som helst.
0: Jamen, så må de være bedre til at skrive sms'er ind.
1: Ja, jeg ved det ikke, og det er jo, altså begge, både mænd og kvinder kan skrive ind.
0: Ja, det kan, alle kan skrive ind, men det handler om, at kvinderne altså er bedre til, ja, end os mænd. Kom i gang derude. Lad os høre det.
1: Hvad er kvinder bare bedre til end mænd? SMS 1212 Øst Mellemrum inden din besked. Det koster en krone plus takst. Go, go. Du som en sommerdag i København.

0: Igen og igen her fra Gops, featuring 1-2. Vi skal en tur ud til dig, Cecilie. Og her er et overblik over det vejr der. Hvordan ser det ud i dag?
1: Jamen, det ser ud til at blive sådan lidt en blandet landhandel. Altså, jeg tror, vi kommer til at se mere til solen i dag, end vi har gjort de sidste par dage. Men der kommer altså også til at være lidt byer, så hvis man stadigvæk mangler lidt regn til haven, jamen, så kan man få det dækket lidt ind i dag. Så sådan lidt en god blanding af det hele. Ikke sådan en frygtelig lun, det er sådan en 14-16 grader. Måske lokale 17 grader, det kunne godt blive ud på Djursland, man kan nå derop. Og så sådan en jævn vind fra en syd-sydvestlig retning, der godt sådan lige kan tage lidt top med varme i dag.
0: Og så vil jeg bare lige sige, at i vores kamp imellem, hvad er kvinder bedre til end mænd? Jeg synes, du leverer allerede nu noget meget bedre værd, end Simon Brix han gør, når vi har ham igennem.
1: Om det kan være, vi skal passe på med at sige det til ham.
2: Det tror jeg ikke, vi behøver. Det kan vi roligt gøre.
0: Det ved han godt. Det er godt, Cecilie. Tusind tak for det.
1: Selv tak.

0: Burhan G kalder mig hjem. Nu kalder jeg på en radioavis. Klokken er gået hen og blevet 7.
1: Rusland er i gang med at opruste tæt på grænsen til de baltiske lande og Norden, det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og i NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har samlet ind. Billederne viser, ifølge kilder, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser i nærheden af Østersøen. Og det kan handle om, at Rusland gør klar til at kunne møde NATO på i en større konflikt, siger chefen for den svenske militære efterretningstjeneste, Thomas Nilsson.
2: Men det är ju såklart allvarligt, för det handlar ju om en militär förmåga som finns i vårt närområde.
1: Det är selvfølgelig alvorligt, för det är militära krafter der finns i vårt närområde, säger alltså den svenske efterretningschef. Hvis Rusland ville angripe ett europeiskt NATO-land, så ville de nok starte i Østersøen, mener flere kilder. Men ifølge Brian Nissen, der er generalmajor i NATO, så er truslen mod Østersøen og Norden lige nu lav, fordi Ruslands blik er rettet mod Ukraine.
3: Hovedparten af det, som russerne de opbygger enheder lige nu, det ryger et andet sted hen, end et sted, hvor de udgør en direkte trussel mod vores region lige nu.
1: Men det er ikke sikkert, at det bliver ved med at være sådan.
3: Det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig, hvis man når til en våbenstilstand i Ukraine. Og så står vi lige pludselig over for nogle kamphærdede styrker, kamphærdede officerer, som har prøvet det.
1: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan se meget mere om det her i den nye dokumentarserie, der hedder Krigsplan Europa. Den ligger lige nu på DRTV. Eleverne skal løftes i dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, er endnu ikke besluttet. Men en af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakterer i dansk og matematik, det er Kirstine Bjergskolen i Fredericia. Og her hilser skolebestyrelsesformand Christian Jensen projektet velkommen.
4: Det er helt klart, at hvis regeringen vil sætte nogle midler af, som vi ude på de enkelte skoler kan være med til at øremærke til de projekter eller tiltag, som vi ved, der virker, så vil det hjælpe os meget.
1: Også professor ved SDU, Ane Kvartrup, der forsker i faglighed, er begejstret for antallet af elever, der dumper matematik og dansk stiger.
5: Vi ved jo, at dansk og matematik både er vigtige fag for deres dannelse og deres almindelige omgang i samfundet, men naturligvis også for deres videre uddannelsesforløb. Så når vi har flere og flere børn, der ikke består dansk og matematik, så får de problemer både i deres liv generelt set, men også for deres videre skolegang.
1: Regeringen vil blandt andet løfte fagligheden med et slags turboforløb, hvor eleverne får intensiv træning i dansk og matematik i en kortere periode. Men det advarer professoren imod.
5: Det vi ved om de indsatser, det er, at de er ret effektfulde, hvis man skal op og bestå en eksamen for eksempel. Så hvis du får et turboforløb og så skal op en uge efter, så går det ret godt. Men den langsigtede effekt af turboforløb er lidt mindre god, så altså, det sidder ikke så godt fast, hvis du har fået sådan et turboforløb.
1: Angrebene fortsætter mellem Iran og USA midt i våbenhvileforhandlingerne, og USA's militær har ifølge dem selv udført et selvforsvarsangreb rettet mod blandt andet iranske luftforsvarssystemer. Det bekræfter den amerikanske militære centralkommando, CENTCOM. Angrebene sker efter, at en amerikansk militærhelikopter mandag blev skudt ned, men reaktionerne er afmålt, vurderer DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
6: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
1: Her til morgen er der fra iransk side meldinger om angreb rettet mod amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Og hvad der så sker herfra, det er for tidligt at sige, nu siger Jakob Krog.
6: Hvis det viser sig, at Irans angreb har forårsaget store skader, måske endda kostet liv, jamen så vil vi formentlig se et USA, der føler, at man skal slå forholdsvis robust igen. Men hvis det på den anden side viser sig, at Irans angreb stort set er blevet afværget, at der ikke nogen større skader er sket, jamen så vil det formentlig være nemmere for USA at trække lidt på skulderen og sige, lad os prøve at rykke videre. Man har ingen interesse i, at krigen den blusser op igen.
1: Krigen mellem Iran og USA brød ud den 28. februar.

i en klump cirka ud for resterpladsen Blankøje. Og hvis du kører længere nord på E45 og har planer om at køre fra ved 40 Randers C, ja, eller i sydgående retning op fra, fra Hobro-siden, så vær lige opmærksom på, at der ikke er lys i lamperne i det her motorvejskryds, det er altså det her dobbeltkryds. Og så skal jeg også lige endnu en gang gøre opmærksom på, at der jo formentlig på et tidspunkt inden for kort tid vil være kø fra Aarhus Syd Motorvejen via Åhavevej og så Marcelis Boulevard. Det er jo fordi, der stadigvæk er spærret den ene vognbane fra halvdelen af Marcelis Boulevard og så ned mod havnen. Det er på grund af gravearbejde. P4. Du lytter.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det gør du nemlig, og de to, du kommer til at lytte mest til den her morgen her, det er dig, Thomas Bindt Nørgaard, og mig, Frederik Gatsbiller. Vi byder velkommen indenfor her på P4 Østjylland.
2: Med Medina og 12 dage, og hvis der er noget, Medina hun er god til, så er det at lave sådan klynkemusik. Det er kvinder måske også gode til. Fordi det kigger vi på her til morgen, hvad mændene ikke kunne, det kan kvinderne nemlig.
3: Det er bare glæde og dans og øl og... Ja, som du siger, vi skal til VM, og

0: det er fantastisk.
1: Det er fantastisk. Vi er med til VM i kvindefodbold, og derfor så spørger vi jo selvfølgelig, hvad ellers er kvinder bare bedre til end mænd?
2: Og der er mange bud. Ja, og endelig ved med at sende dem. Min Dorte har skrevet på 12-12'eren Øst Mellemrum med samme budskab som Thomas i øvrigt. Også har skrevet, kvinder er bare meget bedre til at føde børn.
1: Ja, den vil jeg altså også gerne give dem, sådan helt uden at skulle diskutere det.
2: Den er svær at diskutere imod. Tjek på den.
1: Morten supplerer, der er ingen tvivl om, at kvinder bare er bedre til at bruge penge end mænd. Og det muligvis, jeg vil bare sige, at jeg har de dyreste hobbyer derhjemme.
2: Altså, mænd er jo fabelagtige til at købe dyrt udstyr.
1: En gang imellem sige, meget dyrt.
2: Ja, det, men jeg vil sige, altså, min hustru, hun er jo ved at kigge på sådan en pizzaspade i 1000 kroners klassen. Nå. Altså, de koster jo så meget en pizzaspade umiddelbart.
1: Det plejer ellers at være mændene, der sådan skal have det der pizzagrej op
2: ja,
1: at køre.
2: Ja, men det, hjemme ved os, der er det Christina, der står for den der sur dej der. Det er hun i hvert fald bedst. Brian skriver jo et og smører madpakker.
1: Det er bare, fordi du ikke selv gider, Brian.
2: Ja, det er
1: sådan du prøver at fedte den over på den bedre halvdel der.
2: Ja, Mette, hun skriver, at kvinder er bedre til at snakke og i øvrigt også at brokse over kønsdiskrimination.
1: Mm-hmm.
2: Det her, jeg har på fornemmelsen sådan en det vi har åbnet for ja, her, det kommer til at kunne pege i alle retninger, ikke?
1: Jeg står og bider mig lidt i læben her. Det kan jo pege i alle retninger.
2: Oh, Thomas, ham med kommentaren om at føde børn, han har jo lige skrevet igen på sms'en, og der står, altså, vi kan overhovedet ikke undvære dem.
1: Ja, det er sandt.
2: Og det er jo sagt med al den kærlighed, som vi kan mønstre, og det skal I forstå, det er jo det, vi gør her til morgen. Altså, når vi spørger, hvad er kvinder bare bedre til end mænd?
1: Ja, du skal sende en sms til 1212 Øst og et mellemrum inden din besked, og som Hanne, der slet og ret skriver alt.
2: Ja, så er det ligesom os.
1: Det er jo nemt.
2: Så er det sagt, men det passer nu altså ikke helt.
1: Ah.
2: Kvinder har i hvert fald historisk ikke været bedre end mænd til at være centrum for sundhedsforskningen. Men nu er der altså mulighed for større politisk fokus, ser vi på lige her efter August Højen kaster mig ud i det.
1: Godmorgen.

0: Kvinders sundhed har i mange år været noget, der fyldte meget i venteværelser på arbejdspladser og hjemme ved køkkenbordene, men måske knap så meget på de politiske dagsordner.
1: Det skal der nu laves om på, mener Socialdemokratiet, som har udpeget partiets og hele Christiansborgs faktisk første ordfører for kvindesundhed. Og det er Camilla Fabricius, østjysk valgt, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Godmorgen, Camilla.
2: Godmorgen.
1: Og jeg ved godt, det her det kan være et svært spørgsmål at svare på, for der er mange emner, men hvad for et problem i kvinders sundhed mener du, der haster allermest at få taget fat på?
2: Jamen, det er at få diagnostiseret og få fundet behandling. Altså, det vil sige, at vi er nødt til at speede op for forskning, og vi er nødt til at speede op for, at den forskning så også bliver udmøntet i rigtige behandlinger. Men I har jo også været inde på i dag her, at fødsler betyder rigtig meget. Når man er første gang fødende, så er det at briste, altså når man går i stykker for neden, er over 80% af første gang fødende. Så det synes jeg også er enormt vigtigt at få lavet gode efterfødselsklinikker.
1: Og om der altså bliver taget helt godt hånd om både det der med at finde ud af, hvad fejler kvinder, altså med at kunne kende symptomerne, så man kan få diagnostiseret det, men også efter behandlingen.
2: Ja. Hmm. Altså vi mangler simpelthen midler til forskning, og vi mangler også sådan langsigtede spor, som man har. Man kan bygge forskning, der mangler fysisk kvinders væv at forske i, fordi at det har været så problematisk, fordi man skal bruge 3 gange så mange kvinder, fordi at vi netop føder børn, så er vi også i cyklus, og det er bare mere bøvlet. Og derfor så er der brug for langt mere flere kvinder at forske i, og mange flere penge til det, og meget mere opmærksomhed.
1: Det her, det lyder som noget, der også kunne ligge under en sundhedsordfører, kan man sige. Hvad er det, et ordførerskab for kvindesundhed konkret skal ændre for kvinder i Danmark? Hvad kan det gøre forskel, sådan rent politisk?
2: Jamen, rent politisk, så kan det ændre ved, at man sætter øget fokus. Og vores sundhedsordfører, han skal jo bare tage en lang række andre opgaver, og jeg kan gå i dybden med det, der handler om kvinders sundhed. Og når man har så underfokuseret et område, så er der jo brug for, at man kaster alle kræfter ind. Og det er noget, som Christiansborg generelt har rigtig meget opmærksomhed på, men for os har det været vigtigt at sige, at det her det er enormt centralt. Det kan man også se i regeringsgrundlaget, hvor der er fokus på kvinders sundhed. Der er også fokus på fertilitet, hvor vi også har brug for ekstra opmærksomhed. Så for os og for mig er det enormt vigtigt, at vi bruger rigtig mange kræfter for at få opmærksomheden op.
0: Og nu havde vi lige på programmet i går morges fokus på Men's Health Week, fordi hvad kvinder er gode til, det er måske at gå til lægen og undgå ensomhed. Det er mænd ikke særlig gode til, altså at gå til lægen og sørge for ikke at være ensom. Så når man har lavet sådan et tiltag her, der skal fokusere på kvinderne, skal Socialdemokratiet så også have et ordførerskab, der fokuserer på mændenes sundhed?
2: Ja, det har vi jo sådan set, fordi det er vores sundhedsordfører, og selvfølgelig skal vi varetage sundhed for mænd, og det er jo helt rigtigt, at vi har ikke knækket koden på, hvad det er, der gør, at mænd ikke går til lægen, og det synes jeg er et problem, at vi ikke ved, hvad det er, der egentlig er årsagen, og derfor har vi også i den alliance, jeg har været med til at stifte, Alliancen for Kvinders Sundhed, haft et nært og godt og tæt samarbejde med mænds sundhed, for både at lære af dem, men jo også at understøtte hinanden, så det bliver et både og ikke en kamp imod kønnene, for det skal det overhovedet ikke.
1: Ja, du har jo netop været med til at stifte den her Alliance for Kvinders Sundhed, som går sådan tværpolitisk flere medlemmer fra forskellige partier. Så det er jo noget, du brænder rigtig meget for. Hvor meget betyder det for dig sådan personligt, at det lykkedes nu at få en ordførerpost også for kvindesundhed i Socialdemokratiet?
2: Jamen, det er jeg da rigtig glad for, og det er jeg jo allermest glad for, for de kvinder, der bøvler med et eller andet, og for deres pårørende, og for de virksomheder, som jo ikke har fuld kapacitet. Jeg var ude under valget og diskutere blandt andet Vind på Vestas, men de har jo også den udfordring, at der er kvinder, der ikke kommer på arbejde, fordi de har sygdomsrelaterede symptomer, som kobler sig til kvinders sundhed. Så det her, det er et samfundsproblem. McKinsey har lavet en kæmpestor rapport, der viser, at der er mange milliarder alene i overgangsalder. Så der er simpelthen både sund økonomi, og så er der bare almindelig retfærdighed. Altså selvfølgelig skal der forskes og behandles
1: i kvinder. I fuld gang kan vi høre, du er allerede som ordfører for kvindesundhed, Camilla Fabricius. Det er godt. Tak fordi du var med her til morgen.
2: Tak.
1: Altså østjysk valgt medlem af Folketinget for Socialdemokratiet.
0: Det her, det er Superstar fra Christine Milton. Klokken er 20:07.

0: Der er åbenbart mange ting, Thomas, som kvinder de er langt bedre til end, end mænd. Og jeg kan kun skrive under på den her, der er kommet ind her i hvert fald. Huske fødselsdage.
1: Oh, ja.
0: Jeg vil gerne udvide den til bare sådan mærkedage generelt.
1: Ja, ja, det er som om, det sidder bedre fast.
0: 100%. Ja. Meget bedre.
1: Der er noget genetisk. Det må det simpelthen være. Hans, han skriver, kvinder er familiens patriark, når det drejer sig om at holde sammen på familien. Min svigermor var samlingspunktet for os alle. Det tror jeg også godt, der kan være noget om. Og så supplerer Kjeld lige.
0: Ja.
1: Han skriver, kvinder, i hvert fald min hustru, er åbenbart bedre til at planlægge min fridag, end jeg er.
0: Kender er alt for godt.
1: Ja, det er godt.
2: Åh, hej Mons.
3: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
2: En kæmpe stor traktor.
4: Det kan tage.
2: Hurra!
3: Og pludselig går det stærkt.
2: 5, 4, 4, 3, 3.
3: Sproget vokser med minichan.
5: Først skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
6: Minichan. Mest for de mindste.

0: Sang Søren Torbegård Lund. Vi skal en tur ud i trafikken til... Johnny Krone. Jeg skal lige ramme knappen, jo.
1: Ja, ja. Men så hopper jeg hurtigt ind og fortæller, at jeg stadigvæk ligger spændebånden på I45 Nord Aarhus. Det er ud for Blankrød Resteplads, og det er mellem køresporene, altså mellem Aarhus Vest og 47 Tilst. Og så kan jeg også lige nævne, der stadigvæk ikke er lys i det her lyskryds, der normalvis er her ved 40 Randers C. Det gælder både i nord og i sydgående retning. Og så har du sagt, Frederik, at jeg skal være færdig her 27, fordi ja, så har jeg ikke mere airtime. Men ved du hvad? Jeg har faktisk heller ikke mere at sige.
0: Det er helt i orden. Så kan jeg bare lige nå at sige, at man kan stadigvæk skrive sms'er ind til os på, hvad kvinder er bedre til end mænd. Det er på 1212 Øst og et mellemrum. Har du talt med
1: nogen? Det bliver sabet nogle lange sms'er. Har I tid til at læse dem?

0: Så er det tid til regionale nyheder. Klokken den er blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Den nye regering vil give 100 danske skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, et løft.
0: Og det ser Andreas Reisch Christensen, skoleforsker på VIA University College i Aarhus, som en god idé. Men det er vigtigt, at indsatserne bliver en del af undervisningen og ikke ender som et turboforløb, understreger han.
3: Der har det tidligere vist sig, når vi har evalueret sådan nogle turbolæringsforløb osv., så kan det godt være sådan, at nogle elever har haft gavn af dem, mens de har været på dem. Men det har bare været svært at forankre det efterfølgende.
2: Projektet skal starte efter sommerferien 2027, og det er ikke defineret endnu, hvilke folkeskoler, der kommer med i projektet. Løftet ved til gengæld ifølge undervisningsminister Magnus Heunicke blandt andet betyde flere lærere i undervisningen.
0: For det er en nødvendighed, siger han.
4: Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at der er så mange elever, som går ud af folkeskolen uden at have lært det mest basale, læse og skrive og regne. Det er et kæmpe problem, og der er en række skoler, som virkelig slås med det.
0: Det bliver stadig op til den enkelte skole i Silkeborg, om der skal kastes karameller på sidste skoledag næste år. Det står klart efter kommunens skoleledere i går på et møde drøftede den gamle tradition, det skriver Midtjyllands Avis.
2: I år blev der på flere skoler i Silkeborg fundet sten og nåle i karamellerne, blandt andet på Buskelundskolen. Og det fik flere skoleledere til at rejse en bekymring for, at enkelte elever kan sabotere den festlige tradition.
0: Men på mødet i går blev det altså besluttet, at der ikke kommer centrale regler fra kommunen.
2: Hvis man ikke er bekymret, så er der plads til at fortsætte, men jeg tror også, at der er skoler, der siger, at det vil de ikke have mere af, siger Silkeborg Kommunes skolechef Rasmus Andreasen til Avisen.
0: Hvor det ikke lykkedes mændene at kvalificere sig til VM, er det en helt anden sag for kvinderne. Det danske kvindelandshold er nemlig klar til VM i Brasilien i 2027, efter de tirsdag slog Serbien på udebane med 4-1.
2: Og glæden var ikke til at tage fejl af hos landsholdsspiller Stine Ballisager fra Vellev i Favrskov.
5: Jamen, det er simpelthen så fantastisk. Jeg synes faktisk ikke, der er nogen tvivl om, at det er os, der er det bedste hold i dag, og det er mega fedt at vise, at vi får den her førsteplads og direkte videre til VM er jo helt fantastisk.
2: Danmark er en af blot fire nationer fra Europa, som er kvalificeret, og sejren i går sikrede dem altså en førsteplads i kvalifikationspuljen med 5 point foran Italien og 6 point foran Sverige.
0: Et forspring, som Stine Ballisager er stolt af.
5: Vi har gjort det virkelig godt i år, og man må sige lidt af en rutsjebanetur i forhold til, at vi spillede mod Finland, hvor vi skulle spille om at blive i A-gruppen, og nu vinder vi A-gruppen, og det er jo helt fantastisk. Ja, jeg er virkelig stolt af det her hold.
0: Og VM i Brasilien begynder den 24. juni 2027.
2: Så er det god tid til at kigge lidt på vejret. Lidt eller nogen sol får vi glæde over det, og så kommer der altså også enkelte byer til lige at køle der ned i løbet af dagens spredte byer, der lokalt endda kan være med torden.
0: Ja, men helt så meget skal man ikke køles ned, fordi temperaturerne kommer til at lægge sig på sådan 13-17 grader, og så får vi svag til jævn vind omkring sydvest.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: øve os på hinanden her fra Fyr og Flamme. Og sms-indbakken, Thomas Schmidt Nørgaard, den er interessant den her morgen, vil jeg sige.
1: Den buner. Vi træder lidt varsomt, skal vi sige, i forhold til de sms'er, vi får ind. For det handler jo om det, som er en sandhed bevist på fodboldbanen. Nemlig, kvinder er bare meget bedre end mænd, i hvert fald til at kvalificere sig til VM i fodbold. Det fik vi syn for savn om. Ja. I går, da Harder og Vangsgaard og alle de andre dejlige kvinder, de sikrede, at vi kunne komme med til Brasilien næste år. Det var jo mere end, hvad de der gumpetunge mænd, de kunne klare.
0: Ja, jo. Og det fik også til at sige, at der må være jeg ved per af min egen erfaring, men der må også være andre derude, der har den holdning, at kvinder er bedre end mænd til mange forskellige ting.
1: Yeah.
0: Og hvad er det så for nogle ting? Det har vi spurgt ud om på sms'en, og der kommer en blandet landhandel, vil jeg sige. Men der er også nogen, der passer meget godt ind for skiven her, fra Thomas Kørelærer blandt andet. Han skriver, som kørelærer har jeg erfaret, at kvinder ofte er hurtigere til at lære at køre bil i forhold til knejterne. Jeg tror, det er fordi, de er bedre til at høre efter og omsætte det, man siger i praksis.
1: Det er sjovt, du siger det, fordi Leo er kørelærer, men han har også en holdning til det der med at køre bil. Kvinder er meget bedre end mænd til at køre bil, skriver han, i hvert fald så længe de sidder på passagersædet.
0: Leo, du skal passe på.
1: Jo, men det stopper ikke her. Bare der er meget mere, Frederik.
0: Ja.
1: De er også meget bedre og super gode til at forudsige, hvad der kan ske i trafikken. Ofte er vi sådan 7-12 kilometer længere fremme i trafikken. Det spotter de så hurtigt, skriver Leo altså på sms'en.
0: Der er også en anden, der mener, at de er lidt form for synske her. Fordi Erik, han skriver i hvert fald, i en diskussion kan kvinder huske noget, som slet ikke er sket endnu.
1: Jo. Jamen, det kender vi vel alle sammen. Og der er også mere konkret her. Det er Jørgen, der skriver, min kone, hun kan se 256 millioner farver, og hun kan navngive dem alle sammen. Jeg kan se 16. Kender du ikke godt den der med, om det er knækket hvid, eller æggefarvet hvid, eller æggeskal hvid, eller...
0: Vi er også i en evig diskussion derhjemme om farverne.
1: Eller
0: altså,
1: hvad det er, det er hvid. Eller så er det næsten hvid.
0: Sådan må det være.
1: Nå, og så er der rød.
0: Vi får ikke en sms, men vi får en besked fra vores gode kollega over på trafikken. John Krone, han vil rigtig gerne sige noget. Han lukker lige for musikken her, så kommer han lige på.
2: Ja, vi er nødt til lige at fortælle om sprængt dæk og dækrester på Silkeborg Motorvejen, der lige er sket. Og det er i både venstre og højre vognbane. Det er rundt om Silkeborg i vestlig retning, og det er kort før Silkeborg-tunnelen. Og der holder også en lastbil ud i nødsporet. Det giver så noget urolig kørsel, får vi at vide. Det var altså rundt om Silkeborg, kort før tunnelen, og det var rute 15.
1: Hvad er kvinder bare helt klart bedre til end mænd? Jo, blandt andet at overtænke ting og situationer, skriver Annette. Send en sms til 1212 Øst Mellemrum inden din besked.

0: Christoffer, altså ham der med gitaren. Den nye regering vil hjælpe de 100 skoler i Danmark, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik.
1: Men mens nogle skoler kæmper for at få dumpeprocenten ned, så er der også dem, der har formået at lave sådan et løft helt selv. Det har de blandt andet på Hasle Skole, hvor vores Johanne Marie Poulsen er.
2: Det er jeg nemlig, og lige her uden for hovedindgangen er der i gang et godt spil dødbold, tror jeg, aflæser jeg lige, som jeg tror, de får tiden til at gå med de her børn, inden de om cirka 15 minutter skal ind til team. Og her på Hasle Skole, der er karaktergennemsnittet lidt lavere end landsgennemsnittet, men tager man højde for socioøkonomiske parametre, så, altså hvor ressourcestærke eleverne er, så klarer de altså sig over forventet. Og du, Lone Grosen, du er skoleleder her på Hasle Skole. I har formået at lave det her løft af elevernes karaktergennemsnit. Hvad er det, I har gjort rigtigt?
3: Altså for det første, så er det jo et langt sejt træk at nå dertil. Det er jo ikke noget, der sådan sker over natten, og man gør noget særligt ved nogle bestemte, men et langt sejt træk, og vi har i mange år haft deltimer, et par timer hver uge, hvor børnene har været i dansk matematik, haft dansk matematik, så har vi haft to voksne timer, efter vi har fået nogle ekstra ressourcer til det. Så gør vi rigtig meget ud af, at alle lærere har samme viden, for eksempel om dansk som andetsprog eller om ordblinde. Så er vi særlig opmærksomme på den faglige retning, at vi skal løfte alle børn, og at der er nogle børn, der har brug for en ekstra indsats. Men det, at vi så er sammen om det, det gør også, at for eksempel vejledere er ude i timerne og hjælper de enkelte lærere. Så et langt sejt træk med mange forskellige komplekse ting, der skal gå op i en højere enhed for at få det til at lykkes.
2: Og det er jo en masse gode initiativer, og regeringen skal jo så i gang med at se på, hvordan man bedst løfter de her 100 dårligst præsterende skoler. Når nu de skal det, hvad er så dit bedste råd af de her mange ting, I gør?
3: Altså, for det første, så ved jeg jo, at de gerne vil have, at vi laver boost. Og det har vi forsøgt i forhold til nogle bestemte børn. Det er ikke en god idé. Den gode idé er egentlig, at man går ud i klasserne, vejlederne er ude i klasserne, og hjælper og vejleder lærerne. Men også, at vi har et særligt fokus på dem, der har har brug for noget særligt. Og det er vores dansk som andetsprogsbørn, eller børn, der har brug for ekstra sprogopmærksomhed. Det er børn, der er ordblinde. Så dem skal man selvfølgelig hjælpe med værktøjer og det, man nu kan for at hjælpe dem godt på vej sammen med alle de andre.
2: Hvordan hjælper man dem bedst, de her elever, der har brug for lidt ekstra hjælp?
3: Jamen det gør man altså. For det første skal man jo afdække, hvem de er. Men så giver man dem noget ekstra i forhold til, det kan godt være uden for klassen, der så bliver trukket ind i klassen. Men det, der er vigtigt, det er, at der er sammenhæng, så børnene ikke oplever, at der er én verden udenfor og én verden inde i klassen, men at der er et stort fællesskab omkring det, der skal laves, og det kræver jo, at der er ret meget samarbejde mellem de voksne.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.

0: Saw You Dancing her fra Jonah Blacksmith og Magdes. Og så skal jeg altså lige love for, at der er mange gode bud på, hvad kvinder sådan helt generelt er bedre til end mænd, i anledning af, at vores kvindelandshold i hvert fald er noget bedre til at kvalificere sig til et VM, end vores herrelandshold er.
1: Sandheden findes jo på fodboldbanen, altså sandheden om livet. Og derfor så må konklusionen være, at kvinder er bedre end mænd til rigtig mange ting. Ikke?
0: Ja, og vi har fået mange forskellige sms'er. Nu har vi fået sms'en.
1: Ja, det kan vi lige så godt sige. Der favner det hele. Så det skal jeg se, om jeg kan videregive så loyalt som overhovedet muligt fra Birgitte. Jeg håber, jeg bliver tilgivet eventuelle mispronunciations.
0: Tag lige en helt dyb indånding, ja. Fordi den er lang, den her.
1: Det er en lang liste. Okay, den kommer. Den kommer her. Kvinder lever gennemsnitligt længere end mænd. Kvinder er bedre til at finde vej. Mænd er bedre til at være sikre på, at de ikke behøver det. Kvinder er ofte bedre til at vedligeholde tætte relationer og sociale netværk. Kvinder er ofte bedre til smertehåndtering. Kvinder har ofte bedre finmotoriske evner og præcision. Mange studier viser, at kvinder gennemsnitligt håndterer flere samtidige opgaver bedre, især hverdagslogistik og koordinering. Kvinder er ofte stærkere til at registrere andres følelser og skabe relationer. Kvinder scorer ofte højere i verbal kommunikation, ordforråd og social forståelse. Med venlig hilsen, Birgitte.
0: Bum, fald rask. Altså, nogle gange så vil vi gerne have rigtig mange sms'er. Det her, det var den ene sms, vi havde brug for.
1: Vi har ikke behov for mere. Så jo,
0: og godt sms'en,
1: den er altid.
0: Ja, den er stadig god. Ja, det kan jo være, der er flere gode bud.
1: 12-12, øst mellemrum, før din besked. Tak for sms'en, Birgitte.

8660 her fra Peter Sommer. Klokken den nærmer sig jo 7, og det betyder, at vi om et øjeblik skal have en radioavis.

0: Rusland er lige nu i gang med at udvide og bygge nye militærbaser tæt ved grænsen til de baltiske og nordiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet i forbindelse med en ny dokumentar om truslen fra Rusland.
1: And this is wow, okay. New from February.
2: So this is to house a lot of new soldiers.
1: Yes, yes.
0: Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Det er dig, vi hører her. Kig på satellitbilleder, hvor I kan se, at der blandt andet bliver bygget barakker. Sammenholdt med det, I hører fra jeres kilder, hvad er det for et billede, der tegner sig?
2: Jamen, det er jo et bekymrende billede, fordi Rusland er i gang nu med at klargøre til at opbygge en styrke, der ville kunne bruges på et senere tidspunkt, hvis man skulle beslutte det til et angreb. Det er vigtigt at sige, at Rusland har ikke, ifølge de oplysninger, vores kilder har, er der ikke nogen beslutning om at starte en krig imod NATO-landen i Rusland. Men man gør sig klar til det, og det bekymrer vores kilder.
0: Hvad siger jeres kilder om, hvor godt forberedt vi så er i NATO og i Europa?
2: Vores kilder siger jo, at man er godt forberedt, og der er heller ikke nogen tvivl om, at man opbygger os på NATO's side i Baltikum og i Finland. Men det er klart, at Rusland har en meget stor kamperfaren stående her nu, som de kan flytte til grænsen til Baltikum og Norden meget hurtigt, mens det står lidt mere sløjt til på NATO's side.
0: Og hvad mener russerne?
2: Russerne afviser over for os, at de har nogen som helst planer om på noget tidspunkt at angribe nogle NATO-lande, og kalder det en løgn, at de skulle kunne finde på det.
0: Lyd det altså fra Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Så kan du jo se dokumentaren Krigen i Europa, Krigsplanen i Europa, som ligger på DR TV netop nu. De 100 folkeskoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have et markant fagligt løft. Det er regeringens første prioritet for folkeskolen, for der er store problemer med fagligheden, lyder det fra områdets nye minister Magnus Heunicke.
3: Det her, det er et første og et vigtigt markant skridt at tage fat på de 100 skoler, som fagligt har det sværest og er svagest og for dårlige til at give eleverne de kompetencer, der skal til.
0: Hvilke 100 skoler, der bliver en del af det nye projekt, det er ikke besluttet endnu, men en af de skoler, der ligger i bunden, når det kommer til elevernes karakterer i dansk og matematik, det er Løsningsskole i Hedensted Kommune. Og her er du, Anna Elmer Kruse.
4: Og klokken er lige ringet ind til skolestart her i dag. De sidste elever er lige gået ind ad døren på en af de skoler, som jo ligger i bunden, når det gælder karakter i dansk og matematik. Og Martin Dannevang, du er matematiklærer her på Løsningsskole. Hvad tænker du om regeringens projekt her med hjælp til de 100 skoler?
5: Det tænker jeg er en fremragende idé. Der skal jo investeres penge, hvis vi gerne vil løfte de her unge mennesker og sikre dem en god fremtid og produktiv fremtid. Ja.
4: Og du skal undervise en 5. klasse senere i dag i matematik. Hvad er din største udfordring, når du skal undervise en klasse i matematik?
5: Jamen det er at imødegå alle deres forskellige behov for læring, og give dem det, de har behov for. Nå rundt omkring alle, sørge for, at de alle sammen aktiverer på den rigtige måde. Og det håber jeg jo lidt, at det er det, vi kan få nogle penge til. Måske en ekstra lærer ind, noget mere forberedelsesteam.
0: Slip rattet, flyt foden fra gaspedalen. Ja, et nyt avanceret førerassistenssystem fra Tesla bliver snart rullet ud i Teslaer i Danmark. Færdselsstyrelsen har givet en forløbig godkendelse til systemet FSD Supervised, som ikke gør bilerne selvkørende, men kan hjælpe bilister med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Tormund Kusk, politisk chef hos bilejernes interesseorganisation FDM, er fascineret af teknologien, men da han selv prøvekørte med systemet, der oplevede han en kørefejl, og han kan godt være lidt nervøs for, at det nye system kan få folk til at køre mindre opmærksomt.
6: Hvis den så laver en eller anden fejl på et tidspunkt, er man så klar på det splitsekund, man skal være klar. Det er jo ikke det samme som at sige, at det her ikke bliver en meget stor positiv værdi for færdselssikkerhed. Det er faktisk ret sikker på i FDM. Men vi kan godt frygte, og det kan vi jo se i USA, hvor systemet går nok i en lidt mere avanceret version end det, vi får i Europa, har kørt et godt stykke tid. Der er også sket en masse alvorlige trafikuheld. De amerikanske myndigheder er også i gang med at kigge ind i det, så det er jo ikke fordi, det er et fejlfrit system.
0: Og et kig på vejret, den kommer i dag til at stå på lidt eller nogen sol, men også spredte byer, der kan være med torden. Og så temperatur mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Favre og Løf altså radioavisen sammen, og jeg hedder Daniel Inhus.
7: P4 Trafik. Først skal jeg lige endnu en gang gøre opmærksom på den her spændestrop, der ligger mellem de to kørespor. Det er E45 nord om Aarhus, og det er mellem Aarhus Vest, motorvejskrydset og 47 Tilst, og det skulle være tæt på Blankhøj Rasteplads. Det er altså mellem de to kørespor, som i øvrigt har indsnævring på grund af vejarbejde, så pas lige på der.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Sammen med Thomas Bent Nørgaard og Frederik Gatsviller på en morgen, hvor vi jo glemmer alt om det VM, der begynder i morgen. Og i stedet for, så siger vi, hvad de danske mænd ikke kan, det kan de danske kvinder.
2: De kan synge sejrsang.
1: Kan de i hvert fald.
2: For de skal med. Vi skal med til VM i USA. Men i Brasilien i 2027, ikke?
1: Det skal vi nemlig. Og da vi alle ved, at fodbolden jo er sådan et form for spejl på samfundet, en grundlæggende, indholdsløs svamp, der kan suge betydning til sig.
2: Ikke bare kan, det gør den.
1: Det gør den jo.
2: Vi propper betydning ind i fodbolden, og derfor så spørger vi, hvad er det, kvinder bare er bedre til end mænd?
1: Ja, og der er altså nok at gribe fat i. For eksempel Ibers fine, fine sms her.
2: Min dejlige hustru er utrolig god til at finde varer, som vi mangler, som ikke står på indkøbslisten. Sjovt nok begynder hun allerede vindfanget at finde ting og sager, som er totalt... Og der mangler et u her, tror jeg, i sms'en, for der står, som er totalt undværlig. Jeg er sikker på, at der skulle stå uundværlig. måske... Men Iber skriver i hvert fald, at det bliver værre, når vi kommer til frugt og grønt. Og helt galt går det, når vi endelig er kommet ind i selve butikken. Det er skønt, at hun er så god til at finde alt det, vi ikke engang vidste. Vi manglede, skriver Iber.
1: Pas på, Iber! Per fra Odder, han skriver, jeg har års erfaring fra foreningslivet. Og for længe siden har jeg kendt, at de fleste kvinder, jeg kender, er klogere end jeg. Jeg er praktisk og logistisk begavet. De er mere visionære, innovative og ikke mindst empatiske.
2: Det er dejligt, og rosen den fortsætter. Peter skriver, kan jeg lige se her, lige dukket op. Min kone er bedre end mig til World of Warcraft, og det er en smule irriterende. Og så er der også en fra Thomas her. Jeg indrømmer helt klart, at kvinder er meget bedre til alt det der med følelser end mænd. De kan for eksempel få mænd til at gøre hvad som helst. Desuden indrømmer jeg også, at kvinder er laver langt mere end mænd. Men hvis de nu lavede det rigtigt fra starten, så kunne de også få lov til at slappe lidt mere.

0: Ja, A, skriver Thomas. Okay, der skulle jeg måske nok lige have læst den til ende. Det er sjovt i det her emne, Frederik. Der er sådan en fin grænse mellem ros og så det modsatte. Men altså, så længe det hele leveres med P4 Østjyllands altomfavnende fællesskabende kærlighedsbud, så er alt jo godt, ikke?
1: Det er lige præcis det der. Et godt glimt i øjet, og et godmorgen herfra. Tak for alle de gode sms'er. Også dem, der stikker lidt til kvinderne.
0: Jo, jo.
1: Det må man også godt.
0: Ja, ja.
1: De er godt nok. De er godt nok gode.

0: Camera her fra Cyril og Ed Sheeran. Og så må jeg bare sige, Thomas, jeg kan slet ikke få nok af at snakke om og at gøre opmærksom på, nej, at vi skal til VM i Brasilien til næste år.
1: Det er så dejligt at have noget at glæde sig over. Når altså, at kvinderne kan det, som mændene ikke kan, så kan vi da samles om det i hvert fald. Yes. Samba skoene frem, den gule bandana på hovedet, og så ellers bare afsted mod Brasil.
0: Yep. I aftes der satte kvindelandsholdet deres serbiske modstandere på plads i den afgørende kamp, der med en 4-1-sejr placerede Danmark øverst i puljen, og dermed var VM-billetterne sikret.
1: Ikke noget med nogen play-off-kamp, ikke noget med noget, bare direkte afsted, sådan som det skal gøres. Lad os lige skrue tilbage til kampen. Vi er omkring 40 minutter inde i første halvleg, og der står 3-1 til Danmark.
2: Vangsgaard lader den løbe til Svava. Tilbage til Vangsgaard. Og ny afslutning, og en af de vildere af slagsen. Sikke en præcision. Lige op at fjerne eventuelle spindelvævsrester i målhjørnet. Og dansk angreb, hvor vi også må sige, de udspiller fuldstændig serberne 4-1.
1: Så smukt.
0: Ja, han er god, men Amalie Vangsgaard var altså også god, der scorede til 4-1. Og efter også have scoret til 2-0.
1: Ind på DR.dk, der kan I se målet. Det er så en genial score. Den kan ikke komme længere op. Det er så lækkert.
0: Og vi fangede hende jo altså efter kampen.
3: Jamen, det er jo, uanset hvilken kamp man scorer sådan et mål i, så det er jo virkelig fedt, og at det så er i den afgørende kamp til VM, det er jo bare ikke så fedt.
1: Nej, og hvordan er det så at stå der efter kampen og så vide, at hey, VM-billetten, den er sikret?
3: Jamen, kæmpe lettelse, men også fortjent, synes jeg. Jeg synes, vi kæmper hårdt og har gjort det lige siden vi startede den her gruppe. Så jeg synes, det er virkelig fedt, og jeg synes, vi har fortjent.
0: Landstræner Jakob Mikkelsen fangede vi uden for omklædningsrummet efter kampen.
4: Vi skal til Brasilien, var vist de første ord, jeg fik sagt. Ah, der er jo kæmpe, kæmpe, kæmpe stemning derinde. Lidt et antiklimaks kampen derude i forhold til, at der ingen tilskuer var. Altså fantastisk stemning i Odense i fredags, da vi var i Italien, da vi spillede på et udsat stadion op i Göteborg. Masser af tilskuer, masser af liv, og så spiller man hernede i et guds for den stemning, og det gør det jo bare endnu mere imponerende, at en must-win-kamp for første gang i det her år, så går vi ud og tager en sikker sejr.
1: Simpelthen. Og det er jo ikke fordi, at det sådan lå i kortene, hvis vi spoler tilbage i tiden, at Danmark skulle kvalificere sig direkte i en kanonpulje. Og det har vores Henrik Lindiger flere ord om, for vi er i øjeblikket måske lidt overraskende ganske flyvende.
2: Det ender jo med, at Danmark kvalificerer sig fuldstændig suverænt til det her VM. Man ender 5 point foran Italien og 6 point foran Sverige i den her svære pulje. Og det fortæller noget om, hvor flot en turnering danskerne har spillet hen over de sidste måneder. Det er en kæmpestor fordel for Danmark at være kvalificeret allerede med et år til slutrunden. Nu kan man stille og roligt forberede sig, finde det rigtige sted at bo, finde de rigtige hold at møde i venskabskampe. Og der er alle mulige ting, som man kan gøre rigtig grundigt, når man har mulighed for det med et års varsel. Så det her, det er på alle måder godt for vejen frem mod VM, at Danmark allerede nu ved, at den er altså hjemme.
1: Ja, Brian Riemer, kigger du med? Det er sådan, Brian, det skal gøres, ikke?

0: Funkdela, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusions, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået noget af en vokalschok.
4: Alle hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Gitter Rede sang Rune Rask og Niklas. Hov, jeg ikke fortælle for dig, Thomas, så siger du det bare igen.
1: Jeg siger Niklas.
0: Du siger Niklas, og så siger jeg Johnny. Rune, hvordan går det derude i morgentrafikken?
2: Det går faktisk overraskende godt, vil jeg sige. Altså, der er helt vildt godt flow på motorvejstrafikken. Der er nærmest ikke et eneste tillægsminut nogen steder. Og de her dækrester, der stadigvæk ligger lige nogle små stykker af ved Silkeborg-tunnelen kort før, der siger Vejdirektoratet, at de største stykker, det har, jeg tror, det er chaufføren, der har været ude og fjerne det her. Der ligger kun nogle små rester tilbage, så det kan du også sagtens holde en motorvejshastighed på.
3: Johnny, jeg så en ræv og to råger på motorvejen, da jeg kørte ind. Det går nok 4 timer siden på Aarhus Sydmotorvejen. Har du hørt noget mere om dem?
2: Det har jeg overhovedet ikke hørt noget om. Altså, det var da noget af en konstellation, som vinder ved at sige ræv og råger.
3: De stod sammen, og da jeg så kom kørende, så bevægede de sig alle sammen væk fra vejen, hvilket jeg var glad for.
2: Okay, ja, det går ved, hvilken en leg de har været
0: ved at lege. Jeg vil selv ringe ind med det.
3: Det er begyndelsen på en børnebog, måske, eller børnerim.
2: Ja, men prøv lige at høre her, Thomas. Prøv lige at tage et stykke papir og så en pen, og så skriver du lige 70-100-110. Ja. Næste gang, så ringer du til mig på det nummer, ikke?
3: Nemlig.
0: Det er godt. Tak for det, Johnny Krone. Det kan I andre også gøre. Altså ringe ind til ham. Og ellers så kan I bare nede Fergie her. Og Big Girls Don't Cry.

0: Girls Don't Cry her fra Fergie, hvor klokken den nærmer sig 8.30. Det betyder jo selvfølgelig, at vi skal have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Socialdemokratiet har udpeget partiets første ordfører for kvindesundhed. Det bliver østjysk valgte socialdemokrat Camilla Fabricius.
0: Hun skal blandt andet arbejde med sygdomme og sundhedsproblemer, der rammer kvinder særligt eller anderledes end mænd, og det kan for eksempel være endometriose, fertilitet og overgangsalder.
2: Og det nye ordførerskab er et vigtigt politisk signal, siger Camilla Fabricius.
3: Det her, det er et signal om, at vi tager kvinder alvorligt, og vi tager deres familie og pårørende og deres arbejdsplads alvorligt, fordi når man har en sygdom, som enten rammer kun kvinder, eller at man har sygdomme, som rammer kvinder anderledes, jamen så betyder det jo noget for kvinden selv, men det betyder jo også noget for familien, for uddannelsesstedet eller for de kommende arbejdspladser.
2: Og der er stadig for lidt viden om flere kvindesygdomme, og derfor så mener Camilla Fabricius, at der er behov for mere forskning, tidligere diagnostisering og bedre behandling.
0: Og det bliver nogle af de opgaver, som hun vil have fokus på gennem sit nye ordførerskab.
3: Det bliver jo at samle alle trådene og få fundet ud af, hvad er det, der skal til? Altså, hvad er det, forskerne har brug for? Men det er også patientgrupper, der har en oplevelse af, at de ikke bliver lyttet til. Det er de praktiserende læger, der føler sig magtesløse i at faktisk ikke vide, hvad de skal gøre med patienter, når der ikke er behandling.
0: Elever, der klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have en hjælpende hånd. Den nye regering vil nemlig give et løft til de 100 skoler i Danmark, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag.
2: Den nye, ja, og det ser Andreas Rask Christensen, skoleforsker på VIA University College, som en god idé, men det er altså vigtigt, at indsatserne bliver en del af undervisningen og ikke ender som turboforløb, understreger han.
4: Der har det tidligere vist sig, når vi har evalueret sådan nogle turbolæringsforløb osv., så kan det godt være sådan, at nogle elever har haft gavn af dem, mens de har været på dem. Men det har bare været svært at forankre det efterfølgende.
0: I Skolelederforeningen byder formand Dorte Andreas det også velkommen, at man vil forbedre folkeskolen. Hun synes dog, at man bør tænke bredere.
5: Men jeg tror jo ikke på, at vi sådan bare får nogle bedre faglige resultater ved at udpege 100 skoler. Altså det tror jeg, vi gør ved at kompetenceudvikling, ved at kunne give faglig støtte og sparring, og så også med nogle langsigtede, hvad skal jeg sige, investeringer i kapaciteten.
2: Danish Crown slagteriet i Horsens genåbner efter en negativ pestprøve. Slagteriet lukkede ellers tirsdag morgen efter mistanke om, at en af grisene på slagteriet var blevet smittet med afrikansk svinepest, skrev Finans.
0: Siden er den ene gris, der var under mistanke, blevet testet, og prøven er altså kommet tilbage negativ, det siger koncernens pressechef Anders Lernhardt.
2: Det sker med jævne mellemrum, at der er mistanke om smitte, men det er faktisk 2-3 år siden, at det er sket på et af vores slagterier, siger han til Ritzau.
0: I dag bliver det med lidt eller nogen sol og enkelte byer, en overgang spredte byer, der lokalt kan være med torden.
2: Temperaturer mellem 13 og 17 grader, svag til jævn vind omkring sydvest.
1: Det her er P4 Morgen.

0: What Lovers Do her fra Maroon 5.
1: P4 Morgen.
2: P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
0: Ja, Thomas, så er jeg spændt på, om du har lavet din lektie.
3: Jeg er sjældent skarp, kan jeg godt love dig. Det er jo eksamenssæson i øjeblikket, ja. Så jeg ved og siger hele tiden til min søn, husk nu at bruge tiden fornuftigt. Læs, forbered dig, så du kan præstere bedst muligt.
0: Jeg troede, du skulle til at sige til ham, læs nu, hvad der står inde på DR.dk, så du kan være klar til den clickbait-quiz, hvor min gode kollega Frederik Gatzwiller, han har taget overskrifterne og scrambled dem og gjort dem sådan lidt mere.
3: Ja. Det tror jeg ikke, han kan bruge til så meget i engelsk eksamen, som han skal op til her om en halvanden uges tid. Men det kan det godt være.
0: For jeg har den ene af mine overskrifter, den er med sådan engelsk klang i dag,
3: så han må
0: godt lytte med.
3: Vi
0: starter et andet sted.
2: Nummer 1.
0: Vi starter i Norge, fordi nordmænd elsker sne.
3: Nå, det var ikke det med de der jordbær, der også har været. De elsker sne. Nu er det jo sommer, så derfor handler det jo ikke om den sne. Og så tænker jeg, uden at vide det, om det har noget med den der form for sne, som Alex Vanopslagh, han kun har brugt i en højst to gange.
0: I hvert fald højst maks to gange.
3: Maks to gange. Er det det? Så noget med noget coke og nordmænd? Jeg har ikke læst,
0: det er det.
3: Jeg har ikke læst det, så det er et gæt.
0: Det er et kvalificeret, og det er et rigtig godt gæt. Jeg ved ikke, om det er specifikt nok til, at du får et point, fordi det er altså de 15-34-årige, som nu er på den europæiske top. Og ikke bare sådan på sådan humørbarometeret, men simpelthen, det er dem, der tager mest af det her hvide pulver.
3: Nu har jeg lige set den her. De har faktisk et meget sjovt billede inde på DR.dk, hvor det er det norske flag, og så er der sådan et sniffersugerør ned på det hvide i Norges. Det er faktisk meget sjovt.
0: Ikke et almindeligt sugerør, men et sniffersugerør. Det er altså en ny rapport fra EU's narkotikaagentur.
3: Undskyld, det må man ikke grine af. Det er et ret sjovt billede, de har brugt til at illustrere.
0: Den er altså, den er blevet offentliggjort. Det, jeg kan bare lige tilføje, at det er 5,6% af unge i den her alderskategori af nordmænd, der har gjort sig et forsøg på det der de sidste års tid. Danmark ligger eksempelvis på 6. pladsen med 4,2%.
2: Nummer 2.
0: Vikinger er so last year.
3: Ja, altså det er jo, hvis jeg skal se på, hvad der er blevet diskuteret med vikinger, så er det jo, skal vi til VM.
0: Ja, det går
3: med de norske fodboldspillere.
0: Og det er bare greit.
3: Som er i klædt vikingkostym, og det er ikke gøy for alle. Og nogen mener, at det er noget værre.
0: Og du har fået dit point. Du får dit point, hvis du stopper med at snakke norsk.
3: Tak så mye.
0: Det var fuldstændig korrekt, og hvis man skal have en oversættelse, så er det fordi, at det norske landshold jo er blevet fotograferet som sådan et afskeds. Vi tager afsted på togt.
3: Jeg synes, det er fedt.
0: Jeg synes også, det er meget sjovt. Og især Erling Braut Haaland, der står der med sit lange vikingegarn og ser noget så farligt ud.
3: De ligner jo vikinger, det er godt.
0: Trøjerne er også sådan inspireret af vikingetiden med i hvert fald med runer på ryggen som deres numre og sådan noget. Det er ikke alle, der synes, det er så lige fedt. Og det bliver kaldt noget disneyficering. Og der er nogen, der skriver, jeg er træt af vikingeæstetikken. Jeg synes, den er udtjent og blevet brugt 100 gange før. Og andre siger bare, det er kikset og pinligt.
2: Nummer 3.
0: Det er løgn.
3: Okay, det er løgn. Dem er der mange muligheder for. Messi, han scorede rent faktisk et mål. Er det det, der er løgn?
0: Nej, det ved jeg ikke. Det er ikke det, der er min overskrift.
3: Altså, somalisk VM-dommer nægtede adgang til USA. Det tænker man, det må være løgn.
0: Bæh.
3: Det var det heller ikke. Nå, Car Park North's Transparent and Glasslight blev kun nummer 85 i top 100 over danske bedste. Så er løbet tør. Jeg kan ikke finde på flere.
0: Det er løgn, siger det er Ruslands ambassadør, der er ude at sige, at efter deres dækning af russiske forberedelser på en mulig krig, beskylder ambassadøren i en skarp udtalelse NATO for utrættelige provokationer mod Rusland. Og afviser simpelthen, at landet forbereder sig på en mulig krig mod europæiske NATO-lande og anklager i stedet for Europa for at true Ruslands nationale sikkerhed.
3: Det er det der med, at man kan se på satellitbilleder, at det ser ud som om, at Rusland opruster langs grænsen, ikke?
0: De er bare lige at køre sig en lørdagstur, Det skal du ikke kigge herover for alt det.
4: Det er løgn.
0: Det er deres ambassadør. Der er stadig en skriftlig udtalelse. Han tilføjer også, at det er ikke Rusland, der udgør en trussel, tvært imod.
4: Det jeg siger.
2: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk eller i vores app DR Nyheder.
0: Et flot point.
3: Det er hårdt.
0: Det kunne du få. Du får et kvart
3: det er
0: for det der med sneen.
3: Det er en hård dommer.

0: Bogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: You get what you give fra New Radicals.
1: Nu talte vi jo lige om de herlige nordmænd og deres viking-obsession op til VM ja. Også. Og det er altså ikke kun billederne der, det er jo helt fuldstændig gennemført. Det er jo også sådan, at de har indført en ny form for chant, altså publikums jubel, som man kan lave sammen. Du kan huske de der islændinge, som for nogle slutrunder siden...
0: Med klappet.
1: Som de sagde, ikke også?
0: Så stod de alle sammen sådan er klappet over hovederne, ikke?
1: På samme tid,
0: ja,
1: inagtigt.
0: Og så det, det så fedt, det lød fedt.
1: Hurtigere og hurtigere. Nordmænd har fundet på noget lignende, som jo er i familie med dels det islandske, men som også har noget vikinge-henvisning. Fordi, jeg skal ikke bare lige lade en nordmand selv forklare, hvad det går ud på.
2: Her har vi øvet os på et skikkelig higher up, som vi kalder ro-rope.
3: Hvordan starter ro-kjent?
2: Ja, så når vi høyre vikinghåndet blåser, så betyder det at vi skal ro. Og da er det veldig vigtigt at alle sammen sætter sig ned.
1: Det er en lille brugsanvisning, det her.
0: Ja, og det, dem bliver du simpelthen nødt til lige at oversætte for mig.
1: Det er altså ro, det er at ro. Ja. Og det er meget, meget vigtigt.
0: Og ligesom i vikingbådene.
1: Ja, og derfor så er det vigtigt, at når man hører det der horn, som I lige hørte, så skal alle sætte sig ned. Det er ligesom første, fordi du
0: roer
1: stående. Så man skal, alle skal sætte sig ned. Og hvad sker der så?
2: Og når vi har satt oss, så er det veldig viktig at vi lener oss fram og ter fram hendene, akkurat som vi skal ta tak i noen året. Da slår vi på tromma, og når der hører to trommeslag, så skal vi ro.
0: Jeg hører, at man skal lene sig frem, og så ligesom ja. Gribe fat i en imaginær åre, og så banker de på nogle trommer.
1: Og så trækker man.
0: Og så trækker man.
1: Skal vi lige høre, hvordan det så lyder sådan i træningsmode?
2: Ro!
1: Okay. To bank, og så skal man sige ru, samtidig med, at man trækker. Og det griner du af, men nu, altså, prøv lige at tjekke det ud på nettet. Ikke? Det ser hamrende godt ud, når sådan en hel endetribune sætter sig ned på samme tid, og så laver det der og synger ru. Okay. Jamen, skal vi ikke bare lige høre, hvordan det lyder?
2: Her har vi øvet os på et skikkelig higher up, så vi
1: ikke
2: kalder
1: ikke lige helt rigtigt, I fik her. Nu skal jeg lige være der. Nu skal jeg lige være der. Nej, det er simpelthen blevet væk.
0: Det er blevet væk. De er allerede sejlet
1: de
0: til,
1: er sejlet væk.
0: Til USA.
1: Prøv med den her, så håber jeg, det er den rigtige. Ja.
0: Ja.
1: Kan du godt høre det? Og så går det hurtigere og hurtigere. Ja. Og så kører det bare derudad. Altså, hvis det ikke skulle være nok til at holde lidt med de der nordmænd. Jeg tror da, jeg vil sidde derhjemme i hvert fald. I sofaen, når jeg ser dem spille. Hvis jeg ser dem spille.
0: Så er de også, man kan også sige, jeg tror, de tænker, at den måde holdet er kommet over på. Så er de også varmet op til sådan et, VM. Hold da op, nå. Ja. Det er meget fed gimmick. Den glæder jeg mig til at iagtage, når de så på vegne af Skandinavien sammen med Sverige så deltager i det her.
1: Umiddelbart den eneste grund til at følge med i det, der sker derovre. Der er ikke andre.

0: Tears her fra Sabrina Carpenter. Senere på morgenen, faktisk på den anden side af en radioavis, jamen, der skal vi møde to af hovedpersonerne i den nye omgang indefra med Anders Agger, der tager udgangspunkt i en ganske speciel gade i Grenå.
1: Vi har jo været omkring den flere gange også her på P4. Det er hverken de udsatte borgere, der bor i gaden, eller Anders Agger selv, vi får besøg af. Til gengæld så er det, skal vi kalde dem for hverdagens helte, nemlig sosu-hjælperne Cecilia Brunhøj og Anna Toft.
0: Ja, og de er en ret stor del af mange af de her beboers omgangskreds, og de betyder meget for dem, og det kan man blandt andet høre her under et besøg hos Knud Erik, der har været ved lægen.
2: Jeg er så vildt nysgerrig på at høre, hvordan det gik med, du skulle op til Ørenæs og Halsland.
3: Det er lige, jeg nåede det hele. Ja, det kan jeg godt, men jeg må jo takke jer for det.
2: Nej,
3: jo, I holder mig jo lidt i ørene, hvis jeg ikke kommer.
4: Men der skal også en hel del vilje til.
0: Ja, og vi får altså besøg af de to sosu-hjælpere, der holder øje med Christian og de andre i Fredensgade. Det gør vi efter klokken 9.00.

mine øjne, de skal se, synger Lis Sørensen Hugrum. Han synger, de synger. Lige præcis. Radioavis om et øjeblik.

0: Rusland er i gang med at opruste tæt på grænsen til Norden og de baltiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i Forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vi har indsamlet. Billederne viser ifølge kilder, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser i nærheden af Østersøen. En af dem, der har arbejdet på den her historie, er Niels Fastrup, der er undersøgende journalist her i DR. Og det er ret bekymrende, det billede, der tegner sig.
1: Jamen, det er jo et bekymrende billede, fordi Rusland er i gang nu med at klargøre til at opbygge en styrke, der ville kunne bruges på et senere tidspunkt, hvis man skulle beslutte det til et angreb. Det er vigtigt at sige, at Rusland har ikke, ifølge de oplysninger, vores kilder har, er der ikke nogen beslutning om at starte en krig imod NATO-landen i Rusland. Men man gør sig klar til det, og det bekymrer vores kilder.
0: Ifølge generalmajor i NATO, Brian Nissen, så er der ikke grund til panik endnu.
2: Så længe at russerne er engageret i Ukraine, så er den konkrete store militære trussel, som vi forbereder os på her, den er ikke til stede, men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig.
0: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan møde Brian Nissen og se meget mere om Ruslands oprustning i den nye dokumentar Krigsplan i Europa, som ligger på DR.dk. Der skal være større fokus på dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, er endnu ikke besluttet, men på Løsningsskole i Hedensted Kommune vurderer Pia Stilling, der er skolebestyrelsesformand, at en større fokus på de to fag vil gøre en forskel for undervisningen på skolen.
3: Vi håber, at det, vi kan få ud af det, er netop, at vi kan få flere tolærere, at vi kan få lavet nogle turboforløb, og vi kan få sat nogle særlige indsatser i gang. Men det, at vi har ressourcerne til at kan sætte flere lærere i klasserne, så vi kan lave differentieret forløb, og vi kan dele op både dem, der skal have løftet bunden, men også dem, der skal fastholde motivationen.
0: Med skolelederforeningen hilser de udsigten til det nye tiltag velkommen, men det er ikke de små tiltag, som kommer til at gøre den store forskel, fortæller Dorte Andreas, der er formand for skolelederforeningen.
4: Jeg håber jo virkelig, at vi vil sætte tidligt ind, sådan så vi kan se nogle langvarige effekter af de her ressourcer, som nu bliver tilført skolerne. Det er den måde, vi får mest på pengene for, set fra mit synspunkt.
0: Færdselsstyrelsen har givet et forløbigt grønt lys til, at Teslas førerassistenssystem FSD Supervised kan tages i brug i Danmark. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der supplerer bilisten under kørslen. Systemet kan blandt andet hjælpe bilisten med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Det er et vigtigt skridt fremad, mener administrerende direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig, som glæder sig over myndighedernes godkendelse af systemet.
5: Det er super godt, at myndighederne har godkendt, at man nu kan køre i biler uden at have hænderne på rattet.
0: Selvom systemet nu har fået en forløbig godkendelse, så er det fortsat føreren, der har ansvaret for bilen, og derfor hele tiden skal være klar til at tage over. En af dem, der glæder sig over godkendelsen, det er Erik Fællinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet her skulle blive godkendt til brug.
6: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden og ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Ja, så det føles som en juleaften at vente på.
0: Ja, grunden til, at systemet kun har fået en forløbig godkendelse, er fordi, at det er EU-kommissionen, der skal give den endelige godkendelse. Mens våbenhvileforhandlingerne fortsætter i gang, så fortsætter også Iran og USA med at rette angreb mod hinandens militære baser. Irans militær har ifølge den iranske revolutionsgarde i nat sendt missiler afsted mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain. USA's militær har ifølge dem selv udført et selvforsvarsangreb rettet mod blandt andet iranske luftforsvarssystemer, og det sker efter, at en amerikansk militærhelikopter mandag blev skudt ned. Men det skal altså ikke ses som et tegn på, at USA vil droppe en forlængelse af våbenhvilen med Iran, vurderer vores USA-korrespondent Jakob Krogh.
7: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
0: Og her til sidst et kig på vejret. Den kommer til at stå på lidt eller nogen sol i dag, og også spredte byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: P4 Trafik. Der er glimrende afvikling af trafikken i øjeblikket. Vi har i hvert fald ikke nogen uheld, vi kender til, og vi har også fået samlet alt det her dækrester og spændestop op, der er tidligere på motorvejen. Men der er stadigvæk spadet den ene vognbane på Marcellus Boulevard i den sydlige del af Aarhus. Det er indadgående, så det betyder også, at der er altså lige nogle ekstra køreminutter fra omkring Åhavevej og Skanderborgvej krydset for at komme ned til havnen.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: I Grenaa, der ligger der en gade, der hedder Fredensgade. Og det er en helt speciel gade, der lige nu er omdrejningspunktet i en ny, utrolig spændende serie i Indefra med Anders Agger. De, der bor i gaden, det er dem, som man på kommunesprog kalder for udsatte borgere. Det er folk, der har det svært. Og i Norddjurs Kommune, der kræver det hverken aktivering eller afrusning af dem. Der er ikke noget der.
2: Og alligevel, så har de mulighed for at få hjælp fra det offentlige, hvis de vil have den. Og meget af den hjælp, den får de jo så af jer to, Cecilie Brunhøj og Anna Toft. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Social- og sundhedshjælpere knyttet til Fredensgade. Hvad er det? Prøv lige at fortælle os for en rolle, I spiller i de her borgeres liv, Cecilie.
3: Jamen, jeg tænker, at vores rolle indebærer da rigtig meget at få det til at fungere. Altså at fungere i det udsatte. Jeg ser os meget som armene til samfundet.
4: Ja. Vi er deres velfærdssystem.
3: Ja.
1: Mm. Og sådan helt konkret, Anna, hvad er det så, I blandt andet er inde og kigge på og lave og hjælpe dem med?
4: Jamen altså, vi hjælper dem med at holde hverdagen i gang, og vi støtter dem i, hvor de er, og hvad de har lyst til, og motiverer dem og hjælper dem på veje.
1: Og så nogle gange kan det også være noget, der er utrolig lavpraktisk, kan man sige. Det her lille eksempel, vi har fundet frem, Christian her, hvor I er i gang med at lave, ja, hans indkøbsliste.
5: V, var det?
6: Ja.
5: Vodka.
6: Og så
5: det ved du godt, det står der ikke. Jeg kan skrive sodavand på. Skal du have det?
6: Ja, tak.
5: Nu får du fandme heller ikke. Jeg holder øje med dig, det ved du godt.
6: Det gør du.
1: Det er godt. Altså, man kan jo fornemme her, at beboerne som Christian her også kommer. Altså, han kommer jo også ind på livet af jer, ligesom I kommer ind på livet af ham. Altså, hvad betyder det for jeres arbejdsglæde? Også når I ser det her udefra gennem en tv-skærm, og nu også når I hører det her. Altså, den forskel, som I rent faktisk gør for de her mennesker.
3: Altså, jeg tænker til en start, så menneskesynet, det kommer, ligger mig nært at se sådan lidt bredere, hvilke mennesker vi kommer til. Mm-hmm. Men det giver jo en enorm glæde og en taknemmelighed. Altså, det er mennesker, som ikke har været vant til super meget medgang.
1: Kan du mærke det?
3: Altså, jamen, det er der slet ikke nogen tvivl om. Altså, vi er ude i, altså, både med, der er mange følelser i det, men også, altså, det er tak, og var jeg glad for jer, og jeg kunne ikke undvære jer, og hvad skulle jeg gøre uden jer? Og det hører man altså ikke bare sådan til dagligt i det her.
2: Og det er jo, nogle meget, meget populære afsnit, det her. De første tre, de ligger allerede inde på DRTV, og de er meget populære, siger jeg, fordi jeg synes, at alle snakker om det her lige i øjeblikket.
3: Ja.
2: Har I selv et yndlingsafsnit i serien?
3: Og det må nok være 4'eren, der er vores yndlingsafsnit.
2: Hvorfor?
3: Der følger man meget Christian, og Christian står os begge meget nært. Og der er han inde og se den fodboldkamp, der bliver snakket om, hvor han sidder, og man kan bare se, hvor glad han er, og han fortjener det så meget. Hvor han sidder og synger med på Malaga. Det er virkelig smukt, og det skal man se.
2: Og det skal man se, hvorfor? Fordi man skal forstå, hvem han er, eller hvad?
3: Man kan få lov at se mennesket bag. Altså, det er jo også bare mennesker, der har mødt modgang, og der er endt, hvor de er endt. Men de er jo meget mere end bare deres misbrug. Det er fedt.
2: Og vi skal også møde jer meget mere, så vi holder lige fast.

0: Anna Toft og Cecilie Brunhøj er, I er stadig på besøg her hos os i 4 afsnit af Indefra med Agger. Der får vi lov til at følge nogle af de udsatte borgere, der bor på Fredensgade i Grenå.
1: Men også dem, som tager sig jo af dem, nemlig jer. Og jeg kan godt lide, som I står og smiler her under musikken og sender tegn. Det er som at se i programmet også. det er dejligt med humør, altså. Men det arbejde, som I laver, og som vi jo kan følge i den her udsendelse her i serien, altså som social- og sundhedshjælper i Fredensgade, det er jo ikke sådan ligesom almindelig sosu-arbejde, det som de udfører, eller hvad? Altså, hvordan adskiller jeres arbejde sig?
2: Jeg tror, vores adskiller sig, fordi at nogle af de opgaver, vi står i, tit også er dilemmafyldt. Altså, vi står oftest i nogle opgaver og situationer, hvor vi er nødt til at handle i nuet, og ikke nødvendigvis altid, hvad der vil være bedst, både sundhedsfagligt og hvad der havde været bedst med rammer og regler og sådan noget. Så vi skal oftest handle nu.
1: Så det er ikke noget, man har læst om på skolen?
2: Nej, det vil jeg ikke sige.
3: Ikke lige klædt på til det hele altid.
1: Hvordan er det at agere i det?
3: Det er fedt. Der er aldrig en hverdag, der er ens. Der er altid nyt. Det er udfordrende. Det er spændende.
1: Og det, der så også bliver talt om, og det er sådan i omgangskredsen også for dem, der har set det her, det er jo, altså på en god måned, der får du, som du siger i programmet, udbetalt 18.000 kroner.
2: Ja, det er også højt sat.
1: Cecilie, altså hvad synes I selv om det i forhold til den opgave, som I egentlig udfører?
2: Ja, jeg vil sige, at det er så også højt sat med 18.000, fordi det er ikke rigtigt. Det var på en god måned, men jeg vil sige, at med det, vi ligger i, og med den faglighed, jeg skal bruge hver dag, og med den energi, man har i det,
3: de situationer, man sætter sig selv i.
2: Ja, den faglighed, vi skal bruge og sådan, ikke? Der vil jeg da mene, at jeg er meget mere værd end det.
1: Hvordan er det så, at du jo altså helt officielt, du er jo ikke mere værd lige nu. Du får de penge, du får.
2: Altså, jeg tænker, man skal virkelig brænde for det her. Og mit hjerte brænder virkelig for det her. Så det er helt klart interesse og
3: vi gør det ikke for den gode løn, nej, i hvert fald. Nej. Vi gør det, fordi at det det, vi brænder for.
2: Ja.
3: Og fordi det er så fedt at gøre en stor forskel for nogle mennesker, der har virkelig brug for det. Mm.
1: Og det er jo også det, man i den grad kan se, når man ser de her udsendelser her. Hvad håber I, at programmet det kan gøre for sosu-faget? Og her må I også gerne sige lidt mere i løn, hvis det er det, I mener.
3: Ej, lidt mere i løn vil ikke skade. Mm. Men vi håber også, at folk får øjnene op for, hvad sosu-faget også er. For det kan super meget, og vi hjælper bredt. Og det er ikke kun de ældre, almindelige borgere, men også meget svage, dårlige borgere.
0: Vi mangler jo også sådan nogen som jer. Vi snakker hele tiden om det. Vi mangler de varme hænder derude. Bare lige sådan et hurtigt check-in her til sidst. Er det her en god reklame eller en dårlig reklame for jeres fag, tror I selv?
2: Det skal være en god reklame, helt sikkert. Det skal være nogle åbne øjne og nogen, der måske kunne få lidt mere mod på at ture. Fordi det indebærer mere end rengøring og det, man lige sådan tænker om sosu-faget.
0: Det handler om at træde langt ind i nogle menneskers
2: liv. Det gør det bestemt, ja.
0: Okay. Tusind tak, fordi I trådte ind i vores studie og delte lidt om det her program her, som jo, må jeg bare sige, er yderst populært.
2: Velbekomme.
0: Og virkelig godt.
1: Jeg tror også, det er god. Jeg tror, det er god reklame.
2: Jeg tænker, det er god reklame.
1: Altså, det er I i hvert fald.
3: Ja.
1: Tak, fordi I kom.
2: Selv tak.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: Det her, det var Coldplay.
1: P4 Trafik. Først en melding til alle jer, der kører på Silkeborg Motorvejen i det, der svarer til østlig retning. Det vil altså sige en tur fra Silkeborg mod Lindå og Aarhus. Der ligger en presenning eller noget større stykke plast og generer trafikken sådan, at der er opbremsninger. Det skulle være et sted mellem Silkeborg Ø fra kørsel 27 og 26 Hårup, hvor der altså er noget rolig kørsel i forbindelse med noget plastik eller noget presenning, der ligger i højre vognbane. Og muligvis så blaffer det rundt og over i modsat køreretning. Så pas på i begge retninger for en sikkerheds skyld mellem 26 og 27. Og så skal vi lige hurtigt på Marcels Boulevard, hvor der jo er spadet den ene vognbane i forbindelse med gravearbejde. Det forværres en lille smule af, at der også ligger dækrester nu. Der er en lastbil, der har fået sprængt ind af sine dæk, og resterne af dækket, det ligger altså også spredt. Heldigvis så er der jo ikke så meget trafik lige nu, men altså vær opmærksom.

0: Klokken er 9.30, det er tid til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Socialdemokratiet har udpeget partiets første ordfører for kvindesundhed, og det bliver østjysk valgte Camilla Fabricius. Hun skal blandt andet arbejde med sygdomme og sundhedsproblemer, der rammer kvinder særligt eller anderledes end mænd. Det kan for eksempel være endometriose og fertilitet, overgangsalder for eksempel. Camilla Fabricius, ifølge hende, der er der altså stadig for lidt viden om flere kvindesygdomme, og derfor er der behov for mere forskning eller bedre behandling. Og skal vi lige have fundet den frem her, nu skal jeg lige låne den her, for vi får den rigtige fil frem. Skal vi se, om det kan lade sig gøre. Det må I undskylde, at den ikke lige er der. Det ser ikke sådan ud. Vi får hende frem. Skal vi se. Det er sværere, end vi lige troede, det her. Den kommer...
0: Jeg tror simpelthen, vi er endt ud i noget med, at der her er en hel masse kludermudder i vores, systemer her. Jeg står også...
2: Hun skulle gerne være her på en eller anden måde.
3: Det bliver jo at samle alle trådene og få fundet ud af, hvad er det, der skal til. Altså, hvad er det, forskerne har brug for? Men det er jo også patientgrupper, der har en oplevelse af, at de ikke bliver lyttet til. Det er de praktiserende læger, der føler sig magtesløse i at faktisk ikke vide, hvad de skal gøre med patienter, når der ikke er behandling.
2: Lød det altså fra Camilla Fabricius, og der var efter alt at dømme tale om glatføre, da to busser stødte frontalt sammen, og to mandlige passagerer mistede livet tilbage i januar på landevejen ved Eskerød nær Hornslet. Sådan lød det fra Østjyllands Politi, der har efterforsket det alvorlige færdselsuheld, og der har vi noget lyd, det kommer lige om lidt, skal vi lige finde frem. Her, nu skal I bare høre, ifølge SF's formand for Natur, Teknik og Miljøudvalget i Syddjurs Kommune, Kim Lykke Jensen, kommer det ikke som nogen overraskelse, at der var glat. Der skete nemlig et uventet og voldsomt temperaturfald om morgenen den 14. januar, hvor ulykken skete, som hverken prognoser eller målinger kunne have forudset, siger han.
4: På det tidspunkt, hvor ulykken skete, var der bestilt saltning, og der var saltning i gang på strækningen. Men det var desværre ikke noget at komme ud til det sted, hvor ulykken skete, og det var dybt forfærdeligt.
0: Syddjurs Kommune afventer fortsat politiets endelige rapport, og når den kommer, vil Kim Lykke Jensen se på, om kommunen kan lære noget af ulykken.
4: Vi har jo et målesystem kørende i fællesskab med Vejdirektoratet, og vi har vejmålinger, og vi har nogle prognosemodeller. Derudover har vi også nogle folk, som kører rundt på vejene, når at der er risiko for glatføre. Og der er det jo der, vi kan se, om der er nogle af de ting, som kunne have været gjort anderledes.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Kid on the Beach, Hymns from Nineveh. Og jeg vil bare gerne lige tage fat, bare lige hurtigt at sige, hold da op for noget skud og mudder, vi kan få lavet nogle gange ind i den her radio.
1: Sådan er det, når teknikker og mennesker skal arbejde sammen. Det er ligesom AI. Det fungerer ikke altid.
0: Jeg er tryg ved at vide, at jer derude er okay med det, fordi vi får så mange gode sms'er altid fra jer, så vi ved, at I godt gider os alligevel. Og nogen, der især godt gider os, det er jo et form, kan man godt sige, sådan et ægtepar.
1: Vores yndlingsradio-ægtepar.
0: Som er sådan venner af programmet på en eller anden måde.
1: Iber og Kate, ja. Vi elsker jer. tidligere på morgen, fordi vi jo har talt om, hvad kvinder bare er bedre til end mænd, hvilket vi har talt rigtig meget om, fordi jo, at kvinderne, de jo kunne finde ud af at kvalificere os til VM i fodbold.
2: Yes.
1: Det kunne mændene ikke, og det er langt fra det eneste sted. Det gjorde jo, at Iber skrev følgende: min dejlige hustru er utrolig god til at finde varer, som vi mangler, som ikke står på indkøbslisten. Sjovt nok begynder hun allerede vindfanget at finde ting og sager, som er totalt undværlige. Og det bliver værre, når vi kommer ind til frugt og grønt, og helt galt går det, når vi endelig er kommet ind i selve butikken. Skønt, at hun er så god til at finde alt det, vi ikke engang vidste, vi manglede, skriver Iber.
0: Ja, og der, allerede da vi læser den første gang, der står jeg og tænker også højt, huha Iber, pas nu lige på med, hvem du lægger dig ud med her.
1: Ja.
0: Og det er jo også godt, at Iber ikke er den eneste, der lytter til det her program.
1: Det gør Kate nemlig også.
0: Det gør Kate også.
1: Og derfor vidste vi også, at det bare var et spørgsmål om tid, før der ville tikke en sms ind. Og det er så herligt. Altså, for Kate skriver så: jeg bliver nødt til at komme med et lille modsvar til Ibs sms. Fordi det er, at hvis jeg ligesom ikke tager ansvar for vores indkøb, så vil køleskabet kun bestå af en halv liter sødmælk og 2-3 runkende kartofler, og vi vil ikke eje en eneste frostpose i skuffen eller sågar sulfo på køkkenbordet, skriver Kate altså blandt andet. Hun fortsætter også.
0: Jeg kan simpelthen ikke lige finde rundt i det her.
1: Hun skriver også, at vi vil heller ikke eje hundeposer til gåturen med hunden. Og altså, hvis I ikke havde mig med ud at handle, så ville det se utrolig sløjt ud med noget som helst. Jeg har dog med årene lært, og det er jo her, det bliver rigtig dejligt, og man godt kan forstå det, og sætte sig ind i det, som en del af et ægtepar, kan jeg sige. Jeg har dog med årene lært at lukke ørerne for hans brokkeri, når der skal købes ind, men så er det godt, at han kan komme af med sin galde til de andre kunder ved kassebåndene, og vi alle kan gå derfra med et smil på læben.
0: Værsgo, Iber.
1: Ja, så dejligt.
0: Man ligger, som man har ret. Og hvis man har ret sin bagdel op i klaskehøjde, så får den altså et klap. Tak for det, Kate.
1: Men det er, som det skal være.
0: Det her, det er Casey Musgraves. Og Dry Spell.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.

0: Michael Jackson med Bad. Fra i morgen, ja, det ville vi jo så gerne kunne have sunget med på den her.
1: Det havde været stort, ikke? Det havde været dejligt.
0: Jo.
1: Ja. Så havde vi hele sammen altså været helt oppe og ringe med klaphat og fest, ja, og samling og... Ja, men ja, vi må jo altså... Vi må forblive stumme, fordi vi er jo simpelthen helt hjemløse under det her VM i herrefodbold, ikke?
0: Og hvad gør vi så, når ja, vores eget land ikke er med til den her turnering?
1: Mm.
0: Men så må vi jo kaste vores kærlighed på nogle andre.
1: Ja.
0: Men hvem er det så?
1: Ja, det er jo spørgsmålet. Opinion har faktisk lavet en meningsmåling for os af DR, som giver nogle svar på det, ikke?
0: Jo. I stedet for den her, hvad kvæler vi lige? Den får vi ikke.
1: Nej.
0: Det bliver ikke den her. Vi har spurgt 1600, og flest af dem, vi har spurgt, ja, de vil gerne synge med på den her. Kan du teksten, Thomas?
1: Jamen, det er ikke den, jeg tør sige.
0: der er vist en tekst, man ikke må synge.
1: Ja, lige nøjagtigt. Det er den, der lige... Ja.
0: Det er jo Tysklands.
1: Det er det lige nøjagtigt.
0: Ja.
1: De holder med Tyskland. Altså, flertallet af os danskere, når vi nu ikke kan holde med Danmark, holder altså med Tyskland. Men, da vores kollega Jeppe Midtby, han var forbi fodboldtræningen på Ellemarkskolen i går, der var det altså et andet naboland, som spillerne her
0: holdt
1: med. Jo, vi elsker, og det er Delonnet.
0: Er det Norge?
1: Ja, vist.
0: Norge, selvfølgelig. Anton Middelhede, han var en af spillerne til træningen, og han holder altså med Norge af en helt, helt speciel grund.
2: Det blev Norge. Det gjorde det, fordi jeg ville ikke holde med Sverige. Så det blev de kære naboer fra Norge.
3: Men hvorfor Norge?
2: Jeg boede der selv et halvt års tid og sådan noget. Så tænker jeg, så nu er Danmark ikke med, så må vi hellere holde med naboerne.
3: Tror du på, at de kan præstere noget?
2: Ja, de har jo ret godt angreb. Hvem ved?
1: Ja.
0: Ja, hvem ved?
1: Ja, der er ikke rigtig noget. Jeg kan godt lide det der, det er den negative med, fordi jeg gider ikke holde med Sverige.
0: Nej,
1: det kan vi simpelthen ikke.
0: Det er den bedste grund, man lige kan finde på til.
1: Ja,
0: andet.
1: Lige nok. Men altså, det bliver da sjovt at følge Norge, vikingerne. Det er også dem, vi har talt meget om her.
0: Hvor
1: med ro.
0: Og trommer og vikingetøj, og jeg skal så en dansmark komme efter dig.
1: Det er jo første gang i 853 år, eller sådan noget i den retning, de er med. De har ikke, nærmest ikke været med til VM, siden vi var vikinger, tror jeg nærmest.
0: Ja. Altså, det er også en af grundene til, at Michael Vejlstrup Friis, han faktisk holder med dem.
4: Ej, men så havde jeg nok taget Norge, vores skandinaviske brødre. Det er længe siden, de har været med til en slutrunde, og de har et meget spændende hold. Så jeg skulle have en fidus til nogen, så ville være dem.
3: Vi har spurgt 1600 mennesker, lige der omkring i hvert fald. Og det er faktisk Tyskland, der topper. Overrasker det dig?
4: Nej, egentlig ikke. Altså, det er vores naboer, og Tyskland er jo en stolt fodboldnation. De har mange gode resultater i ryggen, så det kan jeg godt forstå.
1: Jeg kan godt lide, at han bruger, Michael her, han bruger sådan en, jeg ved ikke, om det kaldes en falsk fremtid, eller hvad det hedder. Altså sådan en, jeg havde nok taget.
0: Ja.
1: Altså, som om at
0: visser sig frem, det er bare...
1: Fordi man kan jo ikke helhjertet gå ind i den der med sådan for alvor at holde med et andet hold end Danmark. Og heller ikke, selvom Danmark ikke er med. Jeg synes også, det er utroligt svært.
0: Men... Altså, min far har boet i Norge i nogle år, så har en eller anden lille tilknytning til, så jeg har nok et godt øje til dem,
1: vil jeg
0: sige.
1: Ja, men jeg altså, helt tilbage fra Drillo, så kan jeg bare... Jeg kan ikke, altså, det er det der med, at man elsker også sine søskende, men ja, og under dem alt godt, men måske så er det bare lidt træls at stå i skyggen af dem alligevel, ikke? Altså.
0: Jeg er stor Manchester United-fan, og de har jo både Norge, de har jo Haaland,
1: ja,
0: som spiller i Manchester City.
1: Det er det.
0: Fy for den.
1: Ja.
0: Og så har de også Ødegaard.
1: Ja.
0: Som spiller i Arsenal.
1: Ja.
0: Og det er nok de to hold sammen med Liverpool, jeg hader allermest.
1: Og der kunne du ikke sådan trække på Ole Gunnar Solskjær, som jo engang...
0: Lidt jo.
1: Men ikke helt.
0: Min søn har bestemt, hvem vi holder med dig.
1: Nå?
0: Han har fået sin første pakke fodboldkort.
1: Ja, og så er det det, der afgør det.
0: Og så har han jo fået et sølvkort. Der er sådan en plain, eller skal man sige, almindelige. Ej. Så har han fået et sølvkort.
1: Det er den bedste måde at afgøre, hvem man skal holde
0: med. Og det er med Dembélé fra Frankrig.
1: Okay.
0: Som jo lige har vundet Champions League og er angriber i Frankrig og sådan noget.
1: Ja.
0: Og de er også rigtig gode, så jeg spår dem også en god chance.
1: Ja.
0: Så også for sådan husfreden, fordi han bliver jo ulykkelig, hvis dem, han holder med, de ikke vinder egentlig.
1: Ja.
0: Så dem holder vi med nu.
1: Jamen, det er jo godt, det ikke var, at det ikke var Fransk Ny Guinea,
0: eller alle de andre mange hold, som jo har præsteret og kvalificerer sig til den her turnering.
1: Ja, lige nøjagtigt.
0: Det er desværre, mine damer og herrer, ikke en feberdrøm. Det er det til gengæld det, Alex Warren, han synger om her.

0: Say It Right fra Nelly Furtado. Vi er klar til at sende vores mikrofoner videre til vores kollegaer Louise og Rasmus. De får i dag et minikursus i førstehjælp i formiddag på 4'eren.
1: Du ser, om der bliver brug for kunstig åndedræt. Det tror jeg ikke.

0: Inflationen stiger igen for tredje måned i træk. I maj ligger priserne 1,9% over niveauet fra sidste år, viser tal fra Danmarks Statistik, som er kommet her til morgen. Men under den samlede stigning viser det sig, at fødevarepriserne faktisk er faldet. Og det er den helt store overraskelse i dagens tal, mener i hvert fald Asger Wilhelm Dalsjø, der er analytiker i Danske Bank. Han mener, at tilbudskrigen mellem supermarkederne sandsynligvis er årsagen. Stigningerne skyldes især hotelovernatninger blevet dyrere, det samme er transport. Rusland er i gang med militær oprustning langs grænsen til baltiske lande og Norden. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet og som bliver fremlagt i en ny dokumentar på DRTV. Rusland udvider militærbaser og bygger nye, og det er alvorligt, fordi det foregår så tæt på, siger Thomas Nielsen, der er generalløjtnant og chef for Sveriges militære efterretningstjeneste.
1: Vi tror inte att de finns enbart för syns skull. De handlar ju just om att
0: ja, vi tror inte de bara finns för syns skull. Det handlar om att kunna möta NATO i en större konflikt i framtiden, säger han. Ingen av deras kilder har upplysningar om att Ryssland har beslutat sig för att gå i krig med europeiska NATO-länder, men förberedelserna till en möjlig militär konfrontation är alltså i gang. Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at siden Sverige og Finland blev optaget i NATO, er det uundgåeligt, at Rusland vil imødegå det som en trussel mod deres nationale sikkerhed. Og så peger han på, at Danmark har købt langtrækkende præcisionsmissiler, der kan ramme mål inde i Rusland. Eleverne skal løftes i dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, er endnu ikke besluttet, men en af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakter i dansk og matematik, er Christinebjergskolen i Fredericia. Her hilser skolebestyrelsesformand Christian Jensen projektet velkommen.
2: Det er helt klart, at hvis regeringen vil sætte nogle midler af, som vi ude på de enkelte skoler kan være med til at øremærke til de projekter eller tiltag, som vi ved, der virker, så vil det hjælpe os meget.
0: Også professor ved SDU, Ane Kvartrup, der forsker i faglighed, er begejstret for antallet af elever, der dumper i matematik og dansk, stiger, siger hun.
3: Vi ved jo, at dansk og matematik både er vigtige fag for deres dannelse og deres almindelige omgang i samfundet, men naturligvis også for deres videre uddannelsesforløb. Så når vi har flere og flere børn, der ikke består dansk og matematik, så får de problemer både i deres liv generelt set, men også for deres videre skolegang.
0: Regeringen vil gerne have projektet til at starte næste år. Det er ikke defineret, hvor mange penge, der skal bruges på det her projekt, eller hvor de penge skal komme fra. Solen kigger frem i dag, men der kommer også spredte byer, måske med torden. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Det var Thomas Hougaard, der læste radioavisen.
4: P4.
5: Du lytter

0: Rasmus Brun Kønte.
1: Og det er blevet onsdag. Det er skønt.
2: Ja, det er dejligt.
1: Så er vi altså midt på ugen. Det er et dejligt sted at være.
2: Trine skal til jobsamtale i dag, kan jeg se på ugeplanen.
1: Det er rigtigt. Ulrik skal også have lavet sin første tatovering. Det var noget med noget skulder og overarm, der skulle udsmykkes med noget kompas og nogle årstal for noget børn og kone og halvår.
2: Ja, det lyder som et større projekt. Ja. Jeg ved ikke, om det er et stort projekt, men Peter skal i hvert fald til tandlæge.
1: Ja, det må vi jo så håbe går godt. Og så var der Lone, hun skal til frisøren. Det var 11.30.
2: Yes.
1: Og det var noget med noget kort klip. Frisk sommerfrisyre, hun skulle have gang i.
2: Så er der kan der tages hul på sommeren.
1: Det er perfekt.
2: Vi skal simpelthen også lige huske at hylde en flok virkelig seje sportsfolk. Hør lige.

0: Spørgsmålet. Vi to, vi får et brush-up på førstehjælp den her formiddag. Det bliver spændende.
1: Velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Det sker alt for tit fra Markus. Wow. Ja, Bee Gees' Staying Alive er jo på en eller anden måde sådan blevet synonym med førstehjælp. Det er noget med den der rytme, det passer fortrinligt godt med det tempo, man skal bruge, når man laver hjertemassage. Den hedder mellem 100 og 120 beats per minute.
1: Okay.
0: Det kan vi lige vende tilbage til senere.
1: Når vi taler om det her med førstehjælp, så skyldes det, at vi efter Christian Eriksen jo faldt om på fodboldbanen i søndags, der var der mange af os, der tænkte tilbage på sommeren 2021, hvor han jo faldt om med hjertestop.
0: Ja.
1: På Grønsværen. Og så kom vi jo til at tale om, Rasmus, om vi egentlig hver især kan vores førstehjælp.
0: Ja, har vi styr på det? Det kan jo godt være, at vi har lært det på et tidspunkt. Altså, jeg lærte det jo blandt andet, da jeg skulle have kørekort. Jeg har også på et tidspunkt lært det i forbindelse med noget arbejdsrelateret. Men jeg har da stadig sådan en, men hvis jeg skulle bruge det,
1: hvad så?
0: Kunne jeg så finde det frem deromme for baghovedet og sige, det har jeg bare helt styr på? Svaret for mit vedkommende er nej.
1: Også for mig. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvor mange år siden det er, jeg fik et førstehjælpskursus. Jeg synes, jeg kan huske noget med førstehjælp.
0: Mm.
1: Men jeg tog kørekort inden dig. Og dengang var det ikke sådan obligatorisk, at man skulle have et førstehjælpskursus, når man tog kørekort.
0: Det kom vist til i 2006, mener jeg.
1: Ja.
0: Det var så før, jeg fik kørekort.
1: Altså, jeg har en eller anden idé om, at jeg da selvfølgelig ville handle, og jeg ville gøre noget, hvis der faldt et menneske faldt om på gaden, eller du faldt om. Selvfølgelig ville jeg gøre noget. Men jeg er heller ikke et sekund i tvivl om, at jeg ville også være i tvivl.
0: Ja, om du gjorde det rigtigt.

0: om jeg gjorde det rigtige, eller om rækkefølge og sådan noget.
1: Ja.
0: Men fortæl os lige i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Kan du førstehjælp? Har du nogensinde givet førstehjælp? Eller har du måske selv oplevet at falde om med hjertestop, blive reddet af nogen, der altså kunne deres førstehjælp?
1: Ja, vi vil rigtig gerne høre dine erfaringer. Altså også for dig, der måske har stået i en situation, hvor du kom lidt til kort.
0: Hmm.
1: Simpelthen fordi du ikke vidste, hvad er det, jeg skal gøre her? Alle erfaringer er velkomne.
0: Altså, vi ved jo godt, det her med tid er en mega vigtig faktor. Det nytter jo ikke noget, at vi står og tøver i 5-7 minutter, hvis en pludselig falder om her på redaktionen. Der skal handles, og der skal handles hurtigt. Lidt fakta.
1: Mm.
0: Hvert år, der rammes ca. 5.000 danskere i hjertestop uden for et hospital. Det svarer til ca. 14 mennesker hver dag. Det er mange.
1: Det er mange.
0: Ja. I 76% af tilfældene med hjertestop uden for hospital, der giver nogle personer, altså der er på stedet, de giver hjertelungeredning, før der ligesom kommer professionel hjælp.
1: Og det er jo så også dejligt at høre, at i langt de fleste tilfælde, der er der jo nogen, der hjælper.
0: Ja, og der er jo virkelig sket noget på det her område, fordi 11% af de personer, der falder om, de bliver faktisk stødet med sådan en hjertestarter, inden ambulancen kommer. I 2001, der var det kun 1,4%.
1: Ja, og det handler jo nok også om, at de er kommet væsentligt flere steder. Mm. Altså, nu er der jo rigtig mange foreninger. Vi har jo også herude på redaktionen en hjertestarter, men ligesom, så nu er de der. De er tilgængelige, hvis de ikke er blevet låst ind i et eller andet skab.
0: Nej, det, og
1: det skal man lade være med.
0: Det vil være dumt. Men vi forestiller os, der godt kunne være brug for endnu mere fokus, fordi jo flere vi er, der ligesom kan førstehjælp, jo bedre.
1: Ja, så hvis du kan førstehjælp, eller nogensinde har skulle give noget førstehjælp, eller om du har oplevet at falde om med hjertestop, og så blive reddet af nogen, der jo heldigvis kunne noget førstehjælp, så meld endelig ind, enten på sms'en eller i DR-lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR-lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Vi sætter fokus på førstehjælp i dag og taler om, hvorvidt det er noget, vi har styr på.
1: Og nu har vi fået selskab af dig, August Stamp Kirkeby, der er kystlivredder for Trygfonden. Og derfor har du selvfølgelig fuldstændig styr på førstehjælp. Du har taget en omfattende livredderuddannelse i sommermåneden, der er du at finde på stranden Den Permanente her i Aarhus. Og August, du har lovet at give os sådan et minikursus i førstehjælp lige om lidt. Vi skal lige forberede os lidt.
0: Ja, for hvad er sådan det vigtigste at vide, før man kaster sig ud i at skulle have sig et sådan førstehjælpskursus?
2: Jamen, det vigtigste er at vide, at uanset hvad, så kan man egentlig ikke gøre noget forkert. Fordi hvis der ligger en med hjertestop, så er de jo på vej til at dø. Så og bare hjælpe en lille smule, om det er at ringe 112, hvis man ikke har evnerne til at udøve livreddende førstehjælp, så er det rigeligt at gøre. Og det er egentlig også en pligt, vi har som dansk statsborger at udøve den hjælp, man kan.
0: Så vi er virkelig ved den der, der hedder, den allervigtigste regel er, at det eneste forkerte, du kan gøre, det er ikke at gøre noget.
2: Lige præcis.
1: Ja, okay. Men kræver det egentlig noget særligt at kunne lære førstehjælp?
2: Nej, det er en ting, vi alle sammen kan og bør skulle kunne, i mit hoved. Mm. Altså, det kan godt være hårdt, og man kan godt stå der længe med en hjerte-lunge-redningssituation. Men det kræver det også bare en, hvis man ender derude, at så skal man sgu nok bare kunne gøre det.
0: Mm. Ja. Bliver du nogle gange overrasket over at møde nogen, hvor du tænker, du burde godt kunne førstehjælp? Hvorfor kan du nærmest ikke det?
2: Ja, altså, vi havde jo den her i 2006, tror jeg, hvor alle, der tager et kørekort, de skal tage den her. Det er jo en skidegod idé, men det er jo de færreste, der ligesom lige får øvet det, ja, sådan en gang imellem. Så de fleste, i hvert fald lidt yngre del af den danske befolkning, har jo taget et kursus. Men mange vil nok ikke ture at gøre det, og der er det bare vigtigt at huske på, at du kan ikke gøre noget galt. Hellere gøre lidt end ingenting.
0: Ja. Er det noget, du ligesom bruger i din vennekreds? Kommer du sådan ud og siger sådan, hey gutter, nu tager vi lige en opsummering, og så får vi
1: genopfrisker
0: lige. Og det kan, så trækker vi bajer bagefter og tager på stranden. Altså, kan man godt på den måde ligesom også prøve sådan selv at opildne til en forståelse for, det er faktisk skide vigtigt?
2: Det er faktisk ikke noget, vi egentlig har snakket super meget om, og det kan jeg da godt se, det er måske min fejl, at det skal til at indlægges lidt til nogle hyggekurser, inden bajerne går i gang. Ja.
1: Dengang du selv første gang tog et førstehjælpskursus, var der noget, der kom bag på dig?
2: Jamen, nu er det jo 14 år siden første gang, jeg tog det som barn, bare for sjov. Så det kan jeg egentlig ikke helt huske, må jeg ærlig indrømme.
0: Hvordan får man som barn lige pludselig en tanke, der hedder, jeg vil gerne tage mig et førstehjælpskursus?
2: Jeg var svømmetræner i en svømmeklub, eller er fortsat.
0: Okay.
2: Og der er det meget fedt ligesom at have de skills, også selvom man ikke må være den ansvarlige livredder, til at kunne hjælpe. Så det var egentlig den vej igennem.
1: Tak for det her, August. Efter først noget musik og en runde regionale nyheder, der går vi så helt konkret i gang med at lære førstehjælp, fordi du har taget en dukke med.
2: Det kan jeg forstå.
0: Det er Svend, har jeg hørt.
2: Ja, det er Svend.
0: Det er Svend. Svend er med på besøg. Det er fantastisk.

0: Der er radiofonisk førstehjælpskursus i formiddag på 4'eren efter en omgang regionale nyheder kommer her klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Der var efter alt at dømme tale om glatføre, da to busser stødte frontalt sammen, og to mandlige passagerer mistede livet tilbage i januar på landevejen ved Eskerød nær Hornslet. Sådan lyder det nu fra Østjyllands Politi, der har efterforsket det alvorlige færdselsuheld. Ifølge SF's formand for Natur, Teknik og Miljøudvalget i Syddjurs Kommune, Kim Lykke Jensen, kommer det ikke som nogen overraskelse, at der var glat. Der skete nemlig et uventet og voldsomt temperaturfald om morgenen den 14. januar, hvor ulykken skete, som hverken prognoser eller målinger kunne have forudset, siger han.
3: På det tidspunkt, hvor ulykken skete, var der bestilt saltning, og der var saltning i gang på strækningen. Men det var desværre ikke noget at komme ud til det sted, hvor ulykken skete, og det var dybt forfærdeligt.
2: Syddjurs Kommune afventer fortsat politiets endelige rapport, og når den kommer, vil Kim Lykke Jensen se på, om kommunen kan lære noget af ulykken.
3: Vi har jo et målesystem kørende i fællesskab med Vejdirektoratet, og vi har vejmålinger, og vi har nogle prognosemodeller. Derudover har vi også nogle folk, som kører rundt på vejene, når at der er risiko for glatføre. Og der er det jo der, vi kan se, om der er nogle af de ting, som kunne have været gjort anderledes.
2: Det bliver stadig op til den enkelte skole i Silkeborg, om der skal kastes karameller på sidste skoledag næste år. Det står klart efter kommunens skoleledere i går på et møde drøftede den gamle tradition, det skriver Midtjyllands Avis. I år blev der på flere skoler i Silkeborg fundet sten og nåle i karamellerne, blandt andet på Buskelundsskolen. Og det fik altså flere skoleledere til at rejse en bekymring for, at enkelte elever kan sabotere den festlige tradition. Men på mødet i går blev det altså besluttet, at der ikke kommer centrale regler fra kommunen. Lidt eller nogen sol og enkelte byer, der kan være med torden, temperaturer mellem 13 og 17 grader.
1: Det her

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kynde.
2: Hvor vi jo skal til at have gang i vores førstehjælpskursus. Vi sætter fokus på det her med førstehjælp, så der er flere, der ligesom kan træde til, hvis der er nogen, der får brug for medmenneskers hjælp. Vi har selskabet dig, August Stamp, Kirkeby Kystlivredder for Trygfonden. Og nu skal vi jo så i gang med det her førstehjælpskursus, som vi jo godt lige vil understrege. Det er jo ikke et rigtigt førstehjælpskursus, men det er jo sådan en lille slags forsmag på, hvad det ligesom er, der man skal igennem, når det er, man skal på et rigtigt førstehjælpskursus. Vi har jo fået lidt to forskellige roller her, ja. Louise. Du er ligesom blevet den, der skal gøre noget.
3: Ja, jeg... vi skal jo alle sammen gøre noget.
2: Ja, ja. Og så er jeg så den, der prøver både at holde styr på teknikken, og jo også skal ringe efter hjælp.
3: Ja.
2: Godt. August, prøv lige at herfra. Der er en, Svend er faldet om, ligger på gulvet, livløs. Der er ikke noget vejrtrækning. Hvad gør vi nu?
4: Jamen, hvad hedder det? Det første, du bliver enten alarmeret, eller du opdager det. Du tilkalder hjælp her.
2: Jeg tilkalder hjælp. Det starter vi med så.
4: Nej, du tilkalder en anden på stedet.
2: Louise?
3: Jeg kommer.
2: Godt.
4: Lige præcis.
2: Godt. Og så gør jeg så det, at jeg nu...
4: Så beder du hende om at tjekke for bevidsthed.
3: Og der er ingen bevidsthed.
4: Nej, og der må man godt være lidt voldsom og råbe personen i hovedet.
3: Hallo?
4: Tage fat i skuldrene.
3: Svend, er det ikke sådan noget, man kan knuppe på brystet?
4: Jo, eller bare tage fat, ryste godt.
3: Ja, der er ikke liv.
4: Nej, så er det her, du alarmerer.
2: Godt,
4: du
2: ringer. Nu ringer jeg 112.
4: Lige præcis.
2: Jeg ringer 112, og så har jeg fået fat i producer Janus.
5: Alarmcentralen.
2: Ja, alarmcentralen. Jeg har, hvad skal jeg sige?
4: Det første, du siger, det er, hvad du hedder, og hvor du er henne.
2: Jeg hedder Rasmus Brun Kynde. Jeg er i DR i Aarhus, står inde i SK1, det er et radiostudie. Jeg har en mand, der ikke er ved bevidsthed.
4: Han hedder Svend.
2: Og med unormal vejrtrækning.
3: Okay.
4: Yes. Ja. Og så er det altid en meget god idé at fortælle, at vi er begyndt hjertelungeredning.
2: Vi er begyndt hjertelungeredning.
4: Ja, det er selvfølgelig.
2: Ja. Ja.
3: Janus,
5: det lyder godt. Det fortsætter I med. I må også gerne undersøge, hvor jeres nærmeste hjertestarter er hen, hvis I skulle få brug for det, og ellers så sender jeg en ambulance.
3: Tak.
2: Godt gået, Janus.
3: Godt gået.
2: Ja. Sådan.
3: Ja. Hvad gør vi så herfra, August? Fordi Svend ligger på jorden.
4: Yes. Lige nu der har du tjekket for, at... om han har bevidsthed eller ej. Ja. Så det næste, du skal gøre, det er at tjekke, om han trækker vejret.
3: Det gør han ikke.
4: Nej, og det, du lige gør her først, det er, at du tager en hånd på panden,
3: ja.
4: Og så et pistolgreb sådan her med to fingre under hagen, og tilter hovedet bagover.
3: Okay.
4: Så skubber vi frie luftvej.
3: Ja.
4: Så lægger du din kind ned til munden, og lige drejer hovedet, så du kigger ned mod brystkassen.
3: Der er ingen vejrtrækning.
4: Nej, fordi så kigger man lige præcis. Og man kan også mærke det på kinden, hvis der kommer en vejrtrækning.
3: Okay.
2: Pistolgreb, det vil sige lige lave sådan en pistol med fingrene, og så sådan skub op, op under øjet.
4: Lige præcis.
2: Godt så.
3: Jeg kan mærke, at jeg synes allerede, der er gået lang tid.
2: Det synes jeg. Er det noget med, at jeg egentlig bør løbe ud efter en hjertestarter?
4: Ja. Ellers så har vi jo hjertestarter-appen, så forhåbentlig kommer der nogen med en hurtigst muligt.
2: Ja.
3: Godt.
2: Se lige, om jeg kan finde en.
4: Ja.
3: Hvad gør jeg nu?
4: Så begynder du med hjertelungeredning.
3: Og hvor skal jeg trykke?
4: Det er lige midt i brystet her.
3: Lige midt her, ja.
4: Og hvis du drejer dine hænder sådan her, og lægger den ovenpå, sådan her. Lige
3: sådan her.
4: Og så begynder du bare 30 kompressioner.
3: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, og så hvad så? To pust.
4: Yes, og der kører du igen. Hånd på panden, pistolgreb. Lige præcis.
3: Og så forfra.
4: Lige præcis.
3: Ej, man skal trykke hårdt.
4: Lige præcis.
6: Jeg har jeres halder. Ja, værsgo.
4: Skide godt. Og så er det jo så dit job her at gøre hjertestarteren klar.
2: Åh.
4: Til din...
3: Jeg ved ikke, mange gange jeg har trykket.
4: Nej, hellere tryk og en gang for meget, end slet ikke at trykke. Og så tæller vi.
2: Nu kan du gøre det til den her. Det ved jeg ikke, om det er rigtigt, men vi tager lige lidt musik, mens Louise laver noget hjertelungeredning, og jeg får styr på den hjertestarter. Så vender vi tilbage med mere førstehjælpskursus efter The Minds of 99.

0: for ærlighed fra The Minds of 99. Hvordan går det, Louise?
1: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Det går sådan, at jeg har ikke fået liv i Svend endnu.
0: Det, vi har fået hjertestarteren ind jo. Den er,
1: ja, den er, man kan høre her.
2: Ja, den er utrolig brugervenlig.
1: Hvordan virker den?
3: Jamen, en hjertestarter, den er super, super smart, så den taler til en. Så snart man har åbnet eller fået den frem, så trykker man på start, og så fuldstændig fra step 1 til det sidste, så fortæller den, hvad man
1: så her kan jeg heller ikke gøre noget forkert?
3: Overhovedet ikke.
0: Nej, og det der jo så lige er med den her, det er jo, den virker jo faktisk. Ja. Så vi kan jo ikke sætte den på Svend, for Svend er trods alt og heldigvis jo bare en dukke, vi nu engang pumper i på den her måde. Men hvis det var, så ville det være sådan, det kan du faktisk næsten ikke fuck op.
3: Nej, lige præcis. Godt. Der skal i hvert fald gå noget meget galt.
0: Og Louise, det her med, hun er jo i gang med stadig at lave det her hjerte-lungeredning. Hvordan så, når det er, at vi har ligesom hjertestarteren klar, hvad skal der så ske? Altså, skal man, så holder hun op, man får de der patches på, og så giver man det stød. Jamen, eller hvordan?
3: Altså, hvis man kan undgå hands-off, som vi kalder det, altså tiden, man ikke rører ved dukken eller mennesket i en virkelig situation, jo bedre er det. Så det kan egentlig godt lade sig gøre at smække patch på et menneske eller på en dukke.
0: Samtidig? Mens,
3: ja.
0: Okay.
3: Det kræver bare lige lidt koordinering og noget teamwork. Men altså, hvis ikke det kan lade sig gøre, hvis ikke man er super trænet, så er det jo bare at få dem på hurtigst muligt, for det er egentlig dem, der langt hen ad vejen får folk tilbage.
0: Ja, og nu kan vi jo så sige, hvis nu vi så siger, nu virker hjertestarteren, vi får den på. Du fortsætter bare, Louise.
1: Tak.
0: Der er ikke liv. Altså, det har ikke hjulpet noget. Så bliver Louise vel bare ved?
3: Ja. Det, der er, når man er i gang med hjertelungeredning, det er, at man må ikke erklære dem død, medmindre man er læge.
0: Okay.
3: Så man skal blive ved og blive ved og blive ved, indtil der kommer en ambulance med en læge og siger, du må gerne stoppe her.
0: Hvor stor en forskel gør det, at den der hjertestarter... Kan du lige slukke den, August?
3: Ja.
0: Hvor stor en forskel gør det, at man faktisk har de her hjertestarter? Hvor stor i sådan en redningssituation, hvor stor forskel gør det, at de findes i dag?
3: Jamen, det er en kæmpe, kæmpe hjælp, fordi det, vi gør med hjertelungeredning, det er egentlig bare at blive ved med at cirkulere ilt rundt i kroppen.
0: Ja.
3: Hvor hjertestarteren, det er den, der ligesom genstarter hjertet for at få en rytme.
1: Så den Gud, jeg troede jo faktisk, at det her genstartede hjertet.
3: Nej, altså, det er egentlig primært, man kan også godt genopleve en sådan, men det er egentlig for at lade, hvad hedder det, ilten kører rundt, så man forsinker
1: lige præcis organerne.
3: Ja, lige præcis.
0: Så det der med, og nu nævnte du også selv den her, både hjerteløber-appen, men jo også den her hjertestarter-app, hvor man jo kan se, hvor de her hjertestarter, de hænger henne. Ja. Det der med, at de er der i langt højere grad, end hvad der jo har været tidligere, at de er tilgængelige, at man rent faktisk kan få fat i dem i de her situationer, det redder vel mange?
3: Ja. Altså, der skal jo desværre hjertestop hele tiden, og der er hjerteløber af dem bare en sindssygt god måde, fordi det gør, at folk de kan komme meget, meget hurtigere og hjælpe med, hvad de kan, og dermed forhåbentlig øge sandsynligheden for at komme tilbage i live, og med mindst mulige skader, som følger af et hjertestop.
0: Altså, Louise, jeg har ikke set en læge i studiet
1: endnu. Jeg føler lidt, jeg skal undskylde over for Svend på en eller anden måde, fordi det er voldsomt. Altså, det er meget hårdt, man skal trykke. Altså, gør man ikke også lidt skade på Svend?
3: Jo, altså, når man laver de her kompressioner, så er der stor risiko for at brække ribben.
1: Ja.
3: Men der er det jo liv før førlighed altid.
1: Brække ribben er trods alt bedre.
3: Ja, det kan vi arbejde med bagefter.
1: Ja.
0: Hvad er det primære spørgsmål, du får, når man i sådan en kursussammenhæng, ligesom på den her måde, står i den her situation? Hvad er det, folk er i tvivl om, når man kommer i det her scenarie, ud over det, der jo er, om man fryser i det øjeblik, og simpelthen bare går i sort, og ikke ved, hvordan delen man skal håndtere den her situation?
3: Jamen, det er nok det her, hvad skal jeg gøre, hvis jeg går i sort?
1: Ja. Altså, jeg er meget overrasket over, hvor svært det åbenbart er for mig at puste luft ind i Svend.
3: Ja.
1: Du sagde lige mellem under musikken, at det var jeg ikke ret god til. og det, jeg troede, at det var det andet, der ville være min udfordring. Ja. Det er faktisk svært. Man skal virkelig have hovedet langt tilbage.
3: Ja, man skal virkelig sørge for skabe fri luft ved at tippe hovedet så langt bagover det hovedkanten. For så løber luften bare meget nemmere.
0: Det lyder det, som om du puster meget godt.
1: Ja, men hvis ikke det kommer ned i hans lunger, så er det jo lidt ligegyldigt.
0: August, du bliver heldigvis hængende lidt endnu, og om lidt der taler vi så om, som vi også var inde på lidt tidligere, at man jo faktisk kan bruge sådan nogle bestemte musiknumre, når man skal lave førstehjælp. Ser vi nærmere på lige om lidt.

0: med dig.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
3: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
2: Den klassiker, ja.
3: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
2: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
3: Tandproteser?
2: Ja.
3: Absolut ikke i buffeten.
2: Nej.
3: Ingen grund til, den ligger deroppe.
2: Det gælder også armbind og klasseøjne.
1: Poulsen og Holm.
2: Lad os tage hjem fra Sonny Beach og flyve hun op der. Hov, bare glem min værdighed.
3: Den ligger dernede på stranden.
4: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: den kunne man jo faktisk måske godt bruge.
1: Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam.
2: 7, 8, 9. Ja, det tror jeg også, Kylie Minogue.
0: Men den, de fleste bruger, er jo den her.
2: Jamen, det er også en meget passende titel.
0: Ja, på den måde giver det mening. Vi er jo i gang med at lære førstehjælp den her onsdag formiddag med hjælp fra dig, August, kystlivredder i Aarhus. Fordi det jo bare er mega vigtigt, at vi kan hjælpe, hvis der ligesom er nogen, der falder om for øjnene af os. Fordi jo mere der bliver gjort, jo bedre. Og man, som du også har sagt, man kan jo ikke gøre noget forkert. Det eneste forkert, man kan gøre, er ikke at gøre noget.
2: Men noget af det, jeg i hvert fald lige har opdaget, det er det der med, at det handler helt utrolig meget om rytme. Jeg ved ikke, jeg tænkte, så vigtigt er det vel heller ikke. Men musik er jo en virkelig god hjælp til os, når vi skal have den der rytme. Men der er faktisk mange andre numre end Bee Gees' Stayin' Alive. Der er for eksempel den her.
0: Ja.
2: Nej, vidste du det, August?
1: Nej, det vidste jeg faktisk ikke.
0: Whitney.
2: Den kan bruges til mere end at scrolle med på, fordi den har den rigtige rytme.
0: Ja, der er også noget dansk. Nu har vi jo top 100 tema i øjeblikket. Der er også noget dansk, der virker.
2: 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Den spiller meget godt.
2: Den spiller nemlig meget godt, den her. Men August, prøv lige at fortæl, fordi du sagde faktisk til mig på et tidspunkt, da jeg er i gang med at give hjertemassage, ej, det er lige lidt for hurtigt, Louise. Altså, hvorfor er det egentlig vigtigt, at man holder den der rytme?
1: Jamen, vi har jo en rytme, der hedder 100-120 kompressioner i minuttet.
2: Mm.
1: Og det kører vi for ligesom at give hjertet de bedst mulige forudsætninger for... Okay. Og genstarte.
2: Mm. Så hvis man bliver for langsom eller for hurtig, så forvirrer det ligesom systemet.
1: Man skal helst man får ikke sendt den tilstrækkelige mængde ilt rundt i kroppen for at bevare. Og... Men altså hellere at gøre det for langsomt, end slet ikke at gøre det, eller for hurtigt.
0: Ja. Eller med en anden sang, for eksempel den her.
2: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jamen, den er også god. Så der er jo en fast dans til den her, men den skal man ikke danse, man skal simpelthen give hjertemassage.
0: Og det er lidt sjovt, fordi da jeg sad og undersøgte det der med de der 100-120 beats per minute, som man skal finde, så var den her den dukket op også, og det er bare meget passende.
2: Ja, den hedder jo faktisk Hjertestarter.
0: Det gør den nemlig.
2: Men nephew.
0: Så der er jo mange, man jo godt kan gøre brug af, fordi tempoet er rigtigt. Men det der med, at de fleste jo ender alligevel på Bee Gees med Staying Alive, er der noget godt i, at vi måske også er enige om, hvordan vi ligesom griber det an?
1: Jamen, altså man kan jo sige, hvis alle kører det til samme sang, så er der jo noget kontinuitet, og alle ved, at den her sang, den passer. Og man kan også fint sidde, når man er i gang og synge den, for ligesom at hjælpe sig selv med at... Hold rytmen.
0: Ja, det er ikke upassende.
1: Nej,
0: hvis det er det, der hjælper en.
1: Ja, lige præcis.
0: Okay.
2: Lad os slutte, hvor vi startede. Du sagde, August, man kan ikke gøre noget forkert.
1: Nej, det kan man ikke.
2: Det vigtigste er, at man gør noget.
1: Ja.
2: August Dam Kirkeby, tusind tak for at hjælpe os og lytterne med at blive klædt bedre på til at kunne give førstehjælp. Jeg føler mig i hvert fald langt bedre rustet nu.
0: Tak, fordi du kom, August.
1: Selvfølgelig.

0: Den russiske oprustning langs NATO's østlige flanke er i fuld gang tæt ved grænsen til de baltiske og nordiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi i DR har talt med. Blandt andet opbygger Rusland nye militærbaser og udvider dem, de allerede har, fremgår det af DR-dokumentaren Krigsplan Europa, som ligger på DRTV. Men ifølge generalmajor i NATO, Brian Nissen, er der ikke grund til panik lige nu.
1: Så længe at russerne er engageret i Ukraine, så er den konkrete store militære trussel, som vi forbereder os på her, den er ikke til stede, men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig.
0: Ja, for Anders Puk Nissen, som er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, mener også, at man skal passe på med den der med, at Rusland er travlt optaget i Ukraine. Det må i hvert fald ikke blive en sovepude.
2: Fordi for Rusland, så er det en stor samlet konfrontation. Jeg kan godt være meget bekymret for, hvad Rusland vil kunne finde på i et slutspil omkring krigen i Ukraine, hvis det ligner, at de er ved at tabe, og så kunne man godt forestille sig, at Putin vil prøve at eskalere sig ud af problemerne, i stedet for at erkende et nederlag.
0: Den russiske ambassadør i Danmark synes, det er helt naturligt, at Rusland opbygger militær kapacitet. Han peger blandt andet på, at ingen tror på, at NATO udelukkende handler om at forsvare sig. Det skriver han i et skriftligt svar, som vi har fået frem. Inflationen stiger igen for tredje måned i træk. I maj ligger priserne 1,9% over niveauet fra sidste år, viser tal fra Danmarks Statistik. Men under den samlede stigning viser det sig, at fødevarepriserne faktisk er faldet. Og det er den helt store overraskelse i dagens tal, mener Asger Wilhelm Dalsjø, som er analytiker i Danske Bank. Han mener, at tilbudskrigen mellem supermarkederne sandsynligvis er årsagen. Stigningerne skyldes især hotelovernatninger blevet dyrere, og det samme er transport. Der er stadig våbenhvileforhandlinger i gang mellem Iran og USA, og imens fortsætter de med at angribe hinandens militærbaser. Iran siger, at de har sendt missiler afsted mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain i nat. USA oplyser, at de har udført et selvforsvarsangreb rettet mod blandt andet iranske luftforsvarssystemer. Det sker efter en amerikansk militærhelikopter blev skudt ned i mandags. Men det betyder altså ikke, at USA opgiver våbenhvilen, vurderer vores USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
0: Siger Jakob Krog, som altså er vores korrespondent i USA. Krigen mellem Iran og USA brød ud den 28. februar. Der er udsigt til spredte byer, måske med torden, men solen kigger også frem, og i de vestlige egne kommer der efterhånden færre byer. Temperatur i dag mellem 14 og 18 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Det her er P4.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner de er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet. Og

skiftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Rasmus Bruun Kynde.
1: Og jeg synes, det er vigtigt lige at starte med at få sagt, at August og Svend har forladt bygningen.
2: Ja, Svend overlevede.
1: Svend overlevede og er nok nu på vej en tur på noget skadestue.
2: Ja.
1: Lige skulle tilses. Der er lidt en vigtig detalje, det der med, når man har lavet sådan noget hjertelungeredning. Når der ligesom er vejrtrækning igen.
2: Ja, så skal man lægge i stabilt sideleje.
1: I stabilt sideleje. Og hvis du ikke lige har helt styr på den, Google er din ven, ja. Så er der en fin illustration af,
2: men
1: hvordan...
2: Men det sagde August, det er ret vigtigt.
1: Ja.
2: Fordi det er også igen det her med frie luftveje, og at man, hvis der kommer noget opkast, at, man ikke, at det, personen ikke bliver kvalt i det og sådan noget. Det vil jo være... Det ville være dumt, ikke, når man har brugt lang tid på at få genoplivet.
1: Jeg er glad for, at det lykkedes os at få reddet Svend.
2: Det er jeg virkelig.
1: Jeg kan mærke, at jeg var altså mere end almindeligt investeret i, at det bare var en dukke. Men det er som om, pulsen kommer bare op på sådan en... Det er jo faktisk vigtigt.
2: Nå. Vi er ikke færdige med at tale om førstehjælp, men nu skal vi lige noget

0: aktiviteterne ville blive skruet op til DM Spider.
1: Det er rigtigt. Det fandt sted i pinsen, og der var vores spejderreporter og køkkenchef ved det her DM, Sabrina, der havde meldt ind og gjort opmærksom på en øget intensitet. Der var også fjord- og fiskerikorrespondent Karen, der kunne fortælle, at Limfjorden nu skulle være fri for spøgelseskaren.
0: Og så var der akut trafikinfo fra svinget ved Frederslev Hegn.
1: Gud, det er rigtigt.
0: Det var der, der var grus på vejen, hvilket betød, at alle cykelrytterne råbte grus, når de kom kørende. Og det var nabo Louise ved at være rimelig træt af. Ja. Så nu kom nyheden ud, så ved det ikke at råbe det.
1: Præcis. Men hvad synes du, der skal toppe formiddag på 4'ernes egen nyhedsudsendelse? I dag er der sket et eller andet, som har stor nyhedsværdi, som vi andre jo bare skal orientere os om.
0: Ja, det kan være noget, du har læst i den lokale Facebook-gruppe, måske i lokalavisen.
1: Breaking for arbejdspladsen.
0: Det kan faktisk være hvad som helst. Men meld ind i en sms til 1212 eller i talebobben i der lyd, fordi hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den også vigtig for os.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: XOXO fra Sissel.
1: Vi taler jo om førstehjælp i dag, og der er rigtig mange af jer, der skriver ind og fortæller, at I enten har modtaget eller fået modtaget eller givet førstehjælp, og det er helt fantastisk, fordi vi vil faktisk også gerne hylde dem, der har ydet førstehjælp i dag. Velkommen, Marie.
2: Tak, hej.
1: Du bor nord for Randers, og du har faktisk prøvet at være med til at give førstehjælp. Du har fortalt, at du for cirka 10 år siden tog sådan et førstehjælpskursus, og så fik du brug for det for nylig. Hvad skete der?

0: Jamen, jeg sad i vores lokale idrætshal. Jeg var til et møde, og så kunne jeg lige pludselig høre, at der var noget på styr ude i hallen, og så var der en, der var faldet om derude.
1: Og hvad gjorde du så?
0: Jamen, prøv lige at høre, der var allerede nogen i gang. Der var jo mange mennesker i hallen, ikke? Men jeg kendte ikke ham, der var faldet om, og det kunne jeg jo se, det var der nogle af de andre, der gjorde, så jeg bød mig ligesom bare ind til at være en del af hjælpen, for man er jo selvfølgelig ikke så påvirket, når det ikke er en, man kender, som hvis det er en, man kender, der ligger der.
2: Nej, jeg tænker alligevel godt, man kunne blive påvirket af altså situationen. Hvordan reagerede I sådan kollektivt det der med, at der er en her, der virkelig har brug for noget hjælp?
0: Jamen prøv at høre, det blev bare sådan en fælles opgave, at dem, der kunne, de træder til, og dem, der ikke lige, de træder fra, og så der blev faktisk sådan på en eller anden måde et usagt fælles sprog i, at det her, det skal vi lige have løst.
1: Så I hjælper, altså nogen giver hjertemassage, nogen puster, og altså på den måde skiftes lidt, fordi det er jo faktisk ret hårdt at give hjertemassage, har jeg lige erfaret.
0: Der var en virkelig sej gut, som tog teten med at blæse, han skal virkelig have noget ros, for det synes jeg specielt ville have været en grænseoverskridende opgave. Ja. Så var der en, der havde kontakt til et to i telefonen, og så var vi sådan et par stykker, der skiftes til at give hjertemassage. Ja.
2: Det der med at puste, hvorfor var det grænseoverskridende?
0: Prøv lige at høre, det ville det have været for mig, fordi at prøv lige at høre, der kommer lidt frode og sådan noget ud af munden på sådan en mand, og det bliver bare tæt på en anden måde. Altså, ja. Men prøv lige at høre, havde der ikke været nogen til at puste, så havde dem, der har stået her, vi havde der pustet. Altså, det var slet ikke det. Men det er bare for at sige, at jeg synes virkelig, at ham, der gjorde det, han gjorde det selv hele vejen igennem, han var skide sej.
1: Det er 10 år siden, du tog et førstehjælpskursus. Var der noget i dig, der var i tvivl om, hvad du skulle?
0: Nej, det var der faktisk ikke. Prøv at høre, den der hjertestarter, der var en, der løb efter hjertestarteren, den fortæller jo, hvad man skal gøre, hvad man ikke skal gøre. Ja. Den giver rytmen med at blæse og med at pumpe, og så ved du hvad, det føltes på en eller anden måde enormt nemt og intuitivt at bruge den.
2: Og vi kan jo sige, heldigvis, vi ved, at han overlevede, og det er jo det vigtigste. Hvordan oplevede du det der forløb? Altså, vågnede han inden ambulancen kom, eller hvordan var hele det der forløb med ventetiden?
0: Nu bor vi jo lidt ude på landet, så der er jo noget ventetid med ambulancen, og jeg må sige, altså undervejs, så kan man jo godt tvivle om, hvad vej det her det går. Så det var jo enormt bekræftigende, at han faktisk selv trak ved os noget, inden ambulancen den kom, så det var jo dejligt,
1: Marie,
0: at man havde den vished faktisk, da han tog med ambulancen.
1: Og det havde jo gjort en forskel. At I var
0: ja,
1: der, og
0: I...
1: Hvad? Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, at det også må være voldsomt at opleve. Hvordan har den her oplevelse ligesom påvirket dig efterfølgende?
0: Jamen, og det er selvfølgelig en voldsom oplevelse. Jeg tror, at havde det nu været en, jeg kendte og havde en relation til, så havde oplevelsen været anderledes. Men jeg synes faktisk, det var sådan enormt stærkt på en positiv måde. Ja. Altså, både det der med, at man fik bekræftet, og jeg kan faktisk godt reagere i det her, jeg kan faktisk også godt give hjælp, og han klarer det. Altså det var faktisk virkelig en positiv oplevelse at kunne få bekræftet, at det kan man godt finde ud af, selvom at det der første kursus ligger langt væk.
1: Marie, tusind tak for, at du ville fortælle den her historie, og tak for din indsats. Godt gået.
0: Må jeg komme med en lille kommentar?
1: Ja,
2: selvfølgelig.
0: Fordi jeg ved ikke, hvordan man har det, når man har modtaget førstehjælp. Jeg vil bare sige, at dem, der har modtaget det, de må virkelig ikke sidde med en følelse af, at og jeg gav nogle andre mennesker en grim oplevelse, eller man skylder noget, eller fordi jeg synes bare, at det er jo bare noget, altså det burde bare være noget, man gør.
1: Vi hjælper hinanden.
0: Ja, lige præcis.
2: Tak for det, Marie.
0: Det er godt. Hej.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med. Afslutning!

0: Det er mig, der står herude og banker på for Thomas Helmig.
1: Jeg havde aldrig taget et førstehjælpskursus, men i 2019 der fik min mand hjertestop i bilen på Lillebæltsbroen. Jeg måtte køre bilen ind til siden og yde førstehjælp indtil ambulancen kom. Jeg var alene med ham i 7 minutter. Jeg vil opfordre alle til at tage et førstehjælpskursus, sådan skriver Pia.
0: Ja.
1: Det må virkelig også have været en voldsom oplevelse.
0: Ja, det har været lange 7 minutter.
1: Men du handlede, Pia.
0: Og det var det vigtigste. Har du erfaringer med at få eller give førstehjælp? Det er ligesom spørgsmålet den her formiddag. Rosa skriver sådan her. Ja, jeg har prøvet det en del gange, både som sygeplejerske og som civil. Det vigtigste er, at man ikke bukker sine albuer og trykker hårdt nok. Og måske netop det der med at synge Staying Alive inde i hovedet, så er der 30 tryk, og så pust. Men det vigtigste er jo, at man får gjort noget, henter en hjertestarter og ringer 112.
1: Ja, fuldstændig rigtigt. Så har vi fået den her besked. Jeg er lastbilchauffør, så vi får opdateret vores førstehjælpskursus hver 5. år, da der er krav om det her i forbindelse med et EU-bevis.
0: Okay.
1: Det vigtigste er bare at gå i gang med førstehjælp. De første minutter er vigtige. Venlig hilsen, Michael, i den blå lastbil.
0: Ja, så er der Irene fra Haslev, der skriver sådan her. Jeg stod i køen til en bus, som holdt i en busbane. En ældre herre steg op på trinene, og chaufføren sagde et eller andet. Manden kiggede op, mistede balancen og faldt bagover, og der lød et højt smæld, da hans hoved ramte asfalten. Jeg havde lært førstehjælp, men den lyd paralyserede mig fuldstændig. Heldigvis sprang en anden til og gav kunstig åndedræt. Chaufføren var også chokeret, og hun bad mig flytte hans ben ud af bussen. De lå ligesom sådan op ad trinene. Og så blev jeg gal. Jeg skylder sikkert chaufføren en undskyldning og sagde, at hun ikke bare kunne blive holdende til ambulancen og politiet havde været der.
1: Ja, at hun skulle blive holdende.
0: Ja, præcis. Hun fulgte mit råd, og ambulancen og politiet var der hurtigt, men jeg glemmer aldrig den episode. Jeg kunne først hjælpe, men stivnede i situationen. Og jeg har taget kurset 2 gange yderligere siden i håbet om, at jeg altså ikke stivner, hvis jeg kommer i den samme situation eller en lignende situation
1: altså,
0: igen.
1: Altså, det er jo virkelig menneskeligt. At man kan fryse i en situation, man kan gå i chok. Men Irene, du sagde jo til chaufføren, at hun skulle blive holdende, og jeg er sikker på, at du har også ydet den hjælp. Du var der, du havde et overblik. Altså, man må bidrage med det, man kan.
0: Præcis.
1: I situationen.
0: Præcis.
1: Men jeg kan godt forstå, at man også kan blive helt chokeret.
0: Ja, fuldstændig. Liv skriver sådan her. Min far faldt om på en station i København og døde desværre, før ambulancen nåede frem, selvom den kom hurtigt. Jeg ved, at der var nogen på stationen, der gav ham førstehjælp, indtil ambulancen kom, og nogen, der ringede efter den her ambulance. Bare det, at der var nogen, der gjorde noget, betyder uendelig meget for mig, selvom det altså ikke havde et lykkeligt udfald. Og jeg ville ønske, at jeg kunne takke dem, selvom det er 14 år siden nu.
1: Ja, det er også en rørende besked.
0: Ja, det må man sige.
1: Men der kan man jo bare se, som Liv skriver, det er 14 år siden nu, men det betyder helt vildt meget, at der var nogen, der gjorde noget.
0: At der var nogen.
1: Og det skal vi jo også huske. Vi kan gøre førstehjælp, men det er jo ikke alle, man kan redde.
0: Nej.
1: Martin skriver, god formiddag. Jeg blev tilbage i 2017 reddet af min kone, der er faldt op med hjertestop. Jeg har i dag en ICD, og jeg krydser fingre for, at det aldrig sker igen.
0: Det gør vi også. Tak for jeres beskeder, og tak til jer, der træder til og trådte til, da I ligesom på den ene eller anden måde, at der var brug for jer. Og efter nyhederne, så skal vi se på de nyheder, der er ikke noget. Radioavisen.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Den nye regering vil give de 100 danske skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, et løft. Og det ser Andreas Rasch Christensen, skoleforsker på VIA University College i Aarhus, som en god idé. Men det er vigtigt, at indsatserne bliver en del af undervisningen og ikke ender som et turboforløb, siger han.
2: Der har det tidligere vist sig, når vi har evalueret sådan nogle turbolæringsforløb osv., så kan det godt være sådan, at nogle elever har haft gavn af dem, mens de har været på dem. Men det har bare været svært at forankre det efterfølgende.
1: Projektet skal starte efter sommerferien i 2027, og det er ikke defineret endnu, hvilke folkeskoler, der kommer med i projektet. Løftet vil, ifølge undervisningsminister Magnus Heunicke, blandt andet betyde flere lærere i undervisningen, for det er en nødvendighed, siger han.
3: Vi kan simpelthen være bekendt, at der er så mange elever, som går ud af folkeskolen, uden at have lært det mest basale, læse og skrive og regne. Det er et kæmpe problem.
1: Hvor det ikke lykkedes mændene at kvalificere sig til VM, er det en helt anden sag for kvinderne. Det danske kvindelandshold er nemlig klar til VM i Brasilien i 2027, efter de tirsdag slog Serbien på udebane med 4-1. Og efter kampen var glæden ikke til at tage fejl af hos landsholdsspiller Stine Ballisager fra Vellev i Favrskov Kommune.
4: Jamen, det er simpelthen så fantastisk. Jeg synes faktisk ikke, der er nogen tvivl om, at det er os, der er det bedste hold i dag, og det er mega fedt.
1: Danmark er blot en af fire nationer fra Europa, som er kvalificeret, og sejren i går sikrede dem altså en førsteplads i kvalifikationspulmen med 5 point foran Italien og 6 point foran Sverige. Et forspring, som Stine Ballisager er stolt af.
4: Man må sige, lidt af en rutsjebanetur i forhold til, at vi spillede mod Finland, hvor vi skulle spille om at blive i A-gruppen, og nu vinder vi A-gruppen, og det er jo helt fantastisk.
1: Lidt eller nogen sol og enkelte byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 13 og 17 grader.
0: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Vores indbakke er proppet med vigtige nyheder, som skriger på at blive fortalt i Formiddag på 4'erens helt egen radioavis. Det er jo det sted, hvor vi ligesom gør plads til nyheder, der måske ikke når radioavisen på DR's kanaler.
3: Nej.
2: Altså, den rigtige radioavis, men den kan godt nå vores.
3: Der kan sagtens, og der er stadig masser af spændende og konfliktfyldte og hjertevarme og dramatiske nyheder at tage af, så jeg synes det bare, vi gør god plads.
2: Vi kan jo lige kigge på nogle af de nyhedstips, vi allerede har fået. Ja, vi har fået besked. Jeg tror, den er fra Jørgen. Hej. Ved Greve Festus åbne dartmesterskab, der vandt Jørgen Mølgaard Holst vandrepokalen.
3: Okay, det kunne godt være sporten jo.
2: Sportssegmentet, ja.
3: Præcis. Godt, der er også Naja fra Ørnhøj, der skriver, jeg er på vej ud at spise med mine to store søstre. Det har vi aldrig oplevet før.
2: Nå.
3: Og det er da mega stort, for jeg er den mindste af os, og jeg er 58 år. Jeg glæder mig helt vildt.
2: Ej, det er en god nyhed. Kan
3: ja, det
2: noget?
3: Er også vildt nok.
2: Det er jo en historie om familiefællesskab, kærlighed og relationer. Det, måske skal den med.
3: Det kan godt være.
2: Der er også noget i indbakken om dyr.
3: Okay.
2: Det er jo altid godt nyhedsstof.
3: Jeg elsker dyr.
2: I dag er der både noget om storkeunger, der flyver, og en golden retriever, der er gået i fødsel. Spørgsmålet er, om vi kan have to dyrehistorier med i samme nyhedsudsendelse. Men altså, hvilke nyheder, der så når det ben, altså klarkottet, og kommer med i Formiddag på 4'ens radioavis, det kan du høre lige om lidt, fordi vi gør jo klar til den her runde.
3: Det gør vi nemlig. Og hvis du har noget breaking fra dit liv, eller fra din arbejdsplads, eller dit lokale samfund, så skynd dig at melde ind. Ja. Vi kan godt nå. Det er ligesom det der med, at man kan godt komme løbende ind med et telegram i sidste øjeblik, hvis der lige er noget rigtig vigtigt.
2: Hvis der er breaking.
3: Præcis. Så meld endelig bare ind. Vi har lidt tid at løbe på. I hvert fald et nummer med TV2. Så der er der 4 gode minutter.
2: Yes.
3: Skriv ind.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Bag dukket ruder fra TV2. Klokken er blevet 11:41, og det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren.
1: Vi begynder i Aalborg, hvor alle højgravide bedes vente med at gå i fødsel. Det rapporterer vores fødselskorrespondent. Alle jordmøder i det nordjyske er nemlig sendt hjem til Jens Christian, da hans Golden Retriever er gået i fødsel og forventes at få 11 valpe i løbet af dagen. En hundefødsel varer typisk mellem 3 og 12 timer i alt, afhængig af kuldets størrelse. Den kan i nogle tilfælde tage op til 24 timer.
0: Og så skal vi til en kæmpe nyhed fra kulturens verden. Det er nemlig netop blevet offentliggjort, at der lørdag den 18. juli er bal i Ballerup på Kirketorvet med 3 bands og surprise med det syngende slamsuger. Det er gratis, skal det siges. Vores reporter Flemming melder dog ikke noget om prisen også har noget med kvaliteten at gøre, men han melder til gengæld, at man skal være der i god tid, da han vurderer, at der vil være rift om pladserne. Og Flemming er i øvrigt også kendt under navnet den syngende slamsuger.
1: Og så til en hjertevarm nyhed fra Ørnhøj. Her har Naja et stort kryds i kalenderen, fordi hun skal ud og spise med sine 2 storesøstre. På trods af, at Naja er 58 år, er det første gang, dette arrangement er kommet op at stå. Naja siger kort og godt, jeg glæder mig for vildt, og så en hjerte-emoji.
0: Skravefestuge, som er i fuld gang i den lille by mellem Rødding og Vejen, har netop afholdt det traditionsrige åbne dartmesterskab. Der var spænding til det sidste, men det blev altså Jørgen Mølgaard Holst, der kunne løfte vandrepokalen til sidst. Festugen er i øvrigt ikke slut. På lørdag der er der 70'er-fest med menu bestående af ristafel med spændende tilbehør og Per Bell Helen med is og chokoladesauce til dessert. Og tilmelding til Brita senest i dag.
1: Og så skal vi have et kig på vejret. Det er jo, som det danske vejr oftest er. Det er blandet. Det er relativt uforudsigeligt. Men det er vores vejr. Så vi elsker det lige præcis, som det nu er. God fornøjelse.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt. Hej, Gustav.
1: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
2: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag, fordi han havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
2: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
2: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
3: Det, man hører.
0: Gustav.
4: Hallo. Jeg har ingen kommentar. Ah! Ja, man selv.

0: Lenny Kravitz og It Ain't Over Till It's Over.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosinski og Rasmus Brun Kønte.
3: Nej, det er jo ikke slut, før det er slut.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
3: Og det er i hvert fald ikke slut sådan en formiddag her, før vi har vores fællesmøde.
0: Præcis. Og det er heller ikke slut, før at der er nogen, der erklærer en død, hvis man ligger med et hjertestop.
3: Nej, og det er ikke nogen, det er en læge.
0: Det er lige præcis en læge. Og det er jo noget af det, vi har talt om den her formiddag. Jeg synes, der er et par vigtige pointer, vi godt kan tage med, nemlig det der med især deleshed. Du kan ikke gøre noget forkert. Det eneste, du kan gøre forkert, hvis
3: det
0: er der
3: ikke at gøre noget.
0: Det er ikke at gøre noget. Hvis der ligger et menneske foran dig, som ikke trækker vejret, hjælp vedkommende.
3: Ja.
0: Hjælp.
3: Altså, jeg føler mig absolut bedre rustet. Det der med lige at få genopfrisket, når jeg... Åh, man skal holde der, og du skal faktisk også holde hænderne på en ordentlig måde. Det der med... Det kræver nogle kræfter, bare...
0: Ja.
3: Og rytmen.
0: Præcis.
3: Husk den der rytme.
0: Staying alive.
3: Staying alive.
0: Lad os holde os til den.
3: Ja, det er vigtigt at kunne det her.
0: Ja. Jeg vil også sige, hvis man har mulighed for det, få arrangeret en form for førstehjælpskursus i noget forening eller på arbejdspladsen. Det er noget med, det skal man betale noget for. Men der er faktisk rigtig gode muligheder for at kunne arrangere noget, hvor man bliver klædt på til at hjælpe andre mennesker. Og jeg har det sådan, det manglede der bare.
3: Jeg vil også sige, man kan faktisk lære ret meget, hvis man går ind på Hjerteforeningens hjemmeside. Der er helt utrolig mange gode vejledninger til og videoer. Sådan. Altså, man kan godt lige selv opsøge det også.
0: Ja.
3: Fordi det er simpelthen så vigtigt.
0: Vi skal også lige vende vores VM-spil. Vi vil stadig rigtig gerne have så mange som muligt til at være med inde i P4-ligaen. Og der har der jo kommet en gigapræmie på højkant, Louise. Du var her jo ikke i går, men vi har jo fået de første par ting i. To kopper.
3: Kan du ikke lige fortælle, hvad er der i P4-ligaens gigapræmie? Åh, der er noget, der clear.
0: Altså, udover en gigantisk papkasse, så har vi jo så fået en P4 Østjylland-kop. Og vi har fået en den lyse side-kop.
3: Ej, hvor godt.
0: Begge to pæne kopper. Og nu kommer Janus.
3: Hov, nu kommer Janus med en ny. Okay, det er sådan en mulepose. Okay, der er alt muligt i her.
0: Nå.
3: Der er en termokop.
0: Oj.
3: Skal jeg lige prøve at åbne den? Og det er fra P4 Fyn.
0: Ej, hvor dejligt.
3: Ej, vores venner på Fyn.
0: Skud ud til Fyn.
3: Det er faktisk en fed termokop, hva'?
0: Wow.
3: Og stor.
4: Ja, tak.
3: Hvad er der mere i? Det er sådan lidt unboxing.
0: Ej, den er fed.
3: Åh, kugle. Åh. Så var der også en P4 Fyn kop.
0: Ah, ja, tak. Den putter også i kassen, så.
3: Og der er keyhanger, sådan en nøgle. Der er nogle... Hvad er det her?
0: Det vigtige, hvis man gerne vil altså være med i kampen om alle de her fede præmier, det er jo, at man går ind, og så ind i DR Nyheder af appen, så... En oplukker!
3: P4 Fyn oplukker. Og de har mange fede ting på Fyn her, hva'?
0: Du går ind i... Det er nyheder af dem. Så nede i bunden, der står der VM 2026. Den trykker du på. Op i toppen står der så, vær med i VM-spillet. Den trykker du også på. Så logger du ind med dit DR-login. Og når du så har gjort det, så er det vigtigt, at du går ned i bunden.
3: Find din radioliga her, står der.
0: Præcis. Så vælger du DR P4, trykker på den, så kommer du. Skal måske lige, så sker der et eller andet, og så kommer du tilbage, og så er du med.
3: Nu er der. Bum. Man skal bare trykke en gang.
0: Og vi er jo mange, der kommer til at dyste. Du er der.
3: Ja,
0: du har sagt, du vinder.
3: Jamen, det er jo simpelthen, altså, det er bare sagt i spøj. Jeg har ingen forudsætninger for at vinde, så jeg synes ikke, man skal ikke lade sig skræmme af det. Det synes jeg faktisk overhovedet ikke, man skal.
0: Men det er det, man skal.
3: Det
0: hvis
3: det,
0: man
3: skal.
0: Altså vil være med i jamen, den her kæmpe konkurrence, hvor der jo så nu er kommet en P4-ligaens gigapræmie på højkant også. Det. Og jeg har, når jeg kigger ud på Janus, jeg kan godt fornemme, at han sidder sådan på den der måde, hvor han sådan, der kommer mere.
3: Der kommer,
0: der
3: meget,
0: kommer meget mere.
3: Hvor er det godt. Vi glæder os til at se, hvad der ellers dukker op til P4-ligapræmien. Vi glæder os endnu mere til at se dit navn inde i P4-liga-gruppen, så hop endelig ind og bliv en del af VM-spillet via DR Nyheder-appen, og så, ja, så kan man sådan set bare følge.
0: Det kan du gøre, mens du alligevel sidder med din frokost.
3: Det kan du nemlig. Ved du, hvad jeg har med på madpakke i dag?
0: Fortæl.
3: Spejepølse.
0: Nej! Ved du, hvad jeg ikke har med i dag?
3: Nej, er du ikke spejepølse?
0: Nej, jeg er ikke spejepølse.
3: Nå.
0: God frokost.
3: God frokost og dejlig formiddag. Vi høres ved igen. Nej, en god dag, for det er formiddagen slut nu. Ha' en god dag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4
1: letter hele vejen.

0: Hvis Ruslands krigslyst vokser, så er det nok i Østersøområdet tæt på os, at russerne vil begynde at kaste bomber. Så lyder advarslen fra en række eksperter, efter vi i DR kan afsløre, at Rusland opruster ved grænserne til vores nordiske naboer og de baltiske lande.
1: Hvis bekymringen ligesom satte sig i angst og i passivitet, altså så vil det være alvorligt, men vi handler jo på det.
0: Udenrigsministeren slår altså koldt vand i blodet, men om lidt spørger jeg vores forsvarskorrespondent, om vi kan være lige så rolige som Lars Løkke Rasmussen. På trods af våbenhvile mellem Iran og USA, så fortsætter de med at angribe hinanden, men angrebene bliver alligevel nedtonet af Trump, fortæller vores USA-korrespondent.
2: Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser.
0: Så hvor tæt er vi på en egentlig aftale om fred, det spørger jeg en fredsforsker om lidt senere. Det bliver en VM-sommer uden klaphat, og der er et yndigt land, men hvilken fodboldnation skal vi så holde med, når slutrunden begynder om lidt? Ja, vi har spurgt danskerne, og du får svaret senere i udsendelsen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Hvis Rusland beslutter sig for at angribe NATO-lande, så vil det nok starte ganske tæt på os, nemlig i området omkring Østersøen. Det vurderer nordiske efterretningschefer, kilder i forsvaret og NATO, som DR har talt med i forbindelse med en ny dokumentar om truslen fra Rusland. Samtidig så viser satellitbilleder, som vi har indsamlet, at Rusland lige nu er ved at gøre plads til 10.000 vis af soldater langs med grænsen til Europa, fra det nordligste Norge og Finland til det sydlige Litauen. Og det er meget alvorligt, at det foregår så tæt på, siger Thomas Nilsson, der er generalløjtnant og chef for Sveriges militære efterretningstjeneste.
3: Det er jo så klart alvorligt, for det handler jo om en militær formåge, som findes i vårt nærområde.
0: Og nu skal vi høre lidt fra den her nye dokumentar om truslen fra Rusland, som Pernille Stisdal har kogt ned for os.
4: And this is wow, okay. New from February.
5: DR's undersøgende journalist Niels Fastrup kigger på satellitbilleder.
6: And these are trucks loaded with ammunition.
4: Yes.
5: Ved at sammenligne billeder fra de seneste år, kan man se, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser langs med grænsen til de baltiske lande og Norden.
6: So this is to house a lot of new soldiers.
4: Yes, yes.
5: DR's kilder har ingen oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at gå i krig her. Men kilderne vurderer, at det er muligt. Og lige nu forbereder NATO sig da også i området omkring Østersøen.
7: Just make a circle. Kaliningrad, just that direction.
5: Her er vi med på øvelse i efteråret ved grænsen mellem Litauen og Polen.
7: Det er et terræn, hvor vi virkelig kan få bragt vores våbensystemer i spil.
5: I spidsen af øvelsen står generalmajor i NATO, Brian Nissen, som DR har fulgt det seneste år.
7: This is the place it's all about, guys.
5: Han mener ikke, at der er grund til bekymring for, at Rusland vil angribe her i de baltiske lande, så længe Rusland altså er travlt beskæftiget i Ukraine.
7: Men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig, hvis man når til en våbenstilstand i Ukraine. Og så står vi lige pludselig over for nogle kamphærdede styrker, som har prøvet det.
5: Ruslands ambassade i Danmark afviser, at Rusland truer NATO. De mener tværtimod, at det er den anden vej rundt. Så i et pansret køretøj på vej til øvelse, spørger vi Brian Nissen, om Rusland ikke kan have en pointe i det. Altså at NATO virker truende.
7: Det er russisk propaganda. Vi er udelukkende for at forsvare NATO-nationer og deres territorier.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kan godt se, at de russiske militære aktiviteter langs grænserne til Norden og Baltikum kan være bekymrende. Men det bekræfter ham i, at Danmark, Europa og NATO er på rette vej frem, siger han.
1: Det er jo vidensbyrd om vigtigheden af det, vi gør. Altså nemlig, at vi foretager en oprustning, så vi fuldt ud er i stand til i Europa at forsvare os selv.
0: Og hvis vi fortsætter det spor, ja, så er Lars Løkke Rasmussen fortrøstningsfuld.
1: Det skal da bekymre os, men jo altså ikke på en måde, hvor vi bliver angstfulde. Fordi vi har alle muligheder for at kunne handle på det her. Altså Europa er Rusland overlegen. Altså økonomisk, NATO er Rusland overlegen. Så vi skal være bekymrede, men ikke angstfulde.
0: Og så er jeg dig med, Mads Korsager, forsvarskorrespondent her i DR. Lars Løkke Rasmussen virker sådan rimelig rolig, men hvor bekymret vurderer du, at vi skal være?
8: Altså, vi skal ikke være bekymrede, men vi skal være oplyste. Det her, det er, kan man sige, forklaringen på, eller billedet på, at den oprustning, der foregår i Danmark, som vi alle sammen har forståelsen af, skal ske med stor hast, at den sker som en reaktion på noget. Og det noget, ja, det er altså en russisk forberedelse eller en russisk opbygning. Man støber fundamentet til eventuelt at kunne tage en beslutning. Men der er ikke noget af det, som vi lægger frem her, som siger, at der er et nært forestående angreb. Men beslutningen gør man klar til at kunne tage, og det farlige ved det er, at den beslutning, den tages i princippet af én enkelt person, der sidder i Kreml, det er Vladimir Putin. Og det er en usikkerhed.
9: Men hvor klar er vi så i Europa og NATO, hvis nu, at Putin så vælger at angribe de baltiske lande for eksempel?
8: Ja, det er jo så den kedelige side af mønten, kan man sige. Der er en europæisk oprustning i gang. Noget tyder på, at den altså ikke går helt hurtigt nok. Og så har Rusland altså nogle erfaringer fra slagmarken, som i princippet kan gøre rigtig ondt på NATO. Vi kan jo se, når NATO træner sammen med de ukrainske soldater, at så får NATO altså bank, fordi ukrainerne kan noget helt særligt. Der må vi formode, at Rusland kan det samme, så man kan sige,

0: på det nemtog, ja, så er der altså nogle gode muligheder for Rusland, som man frygter, at nogen kan se en idé i at udnytte.
1: Lød det fra forsvarskorrespondent Mads Korsager, og som vi hørte i indslaget, så siger den russiske ambassadør i Danmark til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og de skriver også, at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Du kan se dokumentarserien Krigsplan Europa allerede nu, og det kan du på DRTV. De 100 folkeskoler rundt i landet, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have et markant fagligt løft. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet, for vi står midt i en krise, når det kommer til faglighed. Så lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet.
2: Det her er et første og et vigtigt markant skridt at tage fat på de 100 skoler, som fagligt har det sværest og er svagest og for dårlige til at give eleverne de kompetencer, der skal til. Men vi kommer til at tage fat i alle skoler, fordi vi er i en faglighedskrise.
1: De 100 skoler, der er med i projektet, kender vi endnu ikke, men en af de skoler, der har formået at løfte sine elever i dansk og matematik allerede, det er Hasle Skole i Aarhus, som vores reporter Johanne Marie Poulsen har besøgt.
3: Lige her uden for hovedindgangen er der i gang et godt spil dødbold, som jeg tror, de får tiden til at gå med de her børn, inden de om cirka 15 minutter skal ind til team. Og her på Hasle Skole, der er karaktergennemsnittet lidt lavere end landsgennemsnittet, men tager man højde for socioøkonomiske parametre, så, altså hvor ressourcestærke eleverne er, så klarer de altså sig over forventet. Og du, Lone Grosen, du er skoleleder her på Hasle Skole. I har formået at lave det her løft af elevernes karaktergennemsnit. Hvad er det, I har gjort rigtigt?
4: Altså for det første, så er det jo et langt, sejt træk at nå dertil. Det er jo ikke noget, der sådan sker over natten, og man gør noget særligt ved nogle bestemte. Vi har i mange år haft deltimer, så har vi haft to voksne timer, efter vi har fået nogle ekstra ressourcer til det. Så gør vi rigtig meget ud af, at alle lærere har samme viden, for eksempel om dansk som andetsprog eller om ordblinde. Så et langt, sejt træk med mange forskellige, komplekse ting, der skal gå op i en højere enhed for at få det til at lykkes.
1: Ifølge Ane Kvartrup, der er professor ved SDU og forsker i faglighed, sætter regeringen ind det helt rigtige sted, og hun mener, at det er rigtigt at tage fat i de 100 skoler, der klarer sig dårligst i dansk og matematik.
5: Både fordi det er dem, der er værst stillet, og vi ved, at det skaber noget ulighed for de børn, der går på de skoler, men også fordi så har vi mulighed for at lære af det som en generel indsats, fordi det er ikke kun de 100 skoler.

0: hverken USA eller Iran har forladt. Det er et tegn på, at man markerer sine røde linjer. Man positionerer sig.
1: Iranerne hævder, at de i nat har sendt missiler afsted mod amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Det skete ikke lang tid efter, at USA i aftes angreb en række iranske militærsystemer som en reaktion på, at iranerne skød en militærhelikopter ned i mandags. Og selvom det kan virke som en endeløs hanekamp, så bør vi, ifølge USA-korrespondent Jakob Krog, særligt hæfte os ved én ting.
2: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
1: Og nu har jeg dig med, Isabel Bramsen, fredsforsker ved Lunds Universitet. Den amerikanske præsident Donald Trump har flere end 30 gange slået fast, at en aftale med iranerne er lige på trapperne. Men det kan jo virke som om, at situationen den kører i tomgang måned efter måned mellem USA og Iran, mens verdens lande økonomisk er dybt påvirket af det. Altså, er vi overhovedet tættere på en aftale nu, end vi har været hidtil?
3: Ja, det ønsker Donald Trump jo i hvert fald, men man må sige, at situationen hele tiden balancerer på det her knivsæg mellem på den ene side at eskalere til en større omfangsrig krig, og på den anden side falde over i en aftale. Men her har vi udfordringen, at USA ønsker ikke en stor krig, men de har svært ved at få Iran med på en aftale.
1: Så hvad skal der til for, at de to lande kan indgå en aftale, og at Hormuzstrædet kan blive genåbnet?
3: Det, man forhandler om, er i virkeligheden bare et forståelsespapir, som dels indeholder en våbenhvile, og dels på 60 dage, og så dels en genåbning af Hormuzstrædet. Men her har Iran sagt, at det kan de kun gå med til, hvis Israel trækker deres tropper helt tilbage fra Libanon, altså stopper deres besættelse af det sydlige Libanon. Og det er rigtig svært for Donald Trump at få Israel til det.
1: Og kort her til sidst, hvad forventer du, der kommer til at ske herfra?
3: Der er selvfølgelig en risiko for, at det her eskalerer militært set, men man må også formode, at USA har en meget stor interesse i snart at få banket en aftale på plads. De prøver jo virkelig, Donald Trump, prøver virkelig at sige til omverdenen og til hans politiske bagland, at den her krig altså snart er slut.
1: Lød det fra Isabel Bramsen. Tak fordi du var med her. Mens kvindelandsholdet i går sikrede sig VM-billetten til næste sommer, så går herrelandsholdet lige nu og ærger sig over, at kvalifikationen mislykkedes til det fodbold-VM, der bliver sparket i gang på den anden side af Atlanterhavet i morgen. Og for mange af os, der havde håbet på at male rød-hvide flag på kinderne denne sommer, så vækker slutrundens begyndelse mindelser om en skrækkelig dag i april.
4: Jeg er pisse ærgerlig. Ja, det er noget pis. Jeg er virkelig ked af det.
5: Det er mega lort.
6: Jeg er pisse deprimeret, irriteret, skuffet. Meget skuffet.
7: Ej, vi håber, vi skulle hjem og bestille billetter til Mexico.
1: Ja, sådan lød det fra nogle af de landsholdsfans, der med egne øjne så fodboldherrerne tabe den afgørende kamp om VM-deltagelse til Tjekkiet i Prag. Men hvem holder man så med, når Højlund, Højbjerg og Isaksen holder ufrivillig sommerferie? Det har vi undersøgt, Frederik Sundby fortæller.
8: Vi er i Aarhus til træning med FC Fodbold. Serie 5-holdet spiller for at have det sjovt. Men smilene visner, når de tænker på VM. Især fordi både Sverige og Norge skal med.
9: Jeg er pisse misundelig på dem. Det er uretfærdigt, at de er med, og vi ikke er med.
8: Lyder det fra Frederik Hjort, som holder med England. Men holdkammerat Jonas Konradsen holder netop med de nordiske naboer.
10: Vi må holde det i Skandinavien, helt bestemt.
11: Jeg har jo en eller anden idé om, at hvis de kan vinde, så kan alle vinde. Og så hvis Danmark havde kvalificeret sig, så havde de jo nok vundet.
8: Og så er der Ulrik Thomsen, der sender sin kærlighed mod et fodboldland på et helt andet kontinent.
12: Jeg vil nok støtte Brasilien. Jeg synes helt, at det er det mest sjove hold at se spille. Og så Neymar, han kan også et eller andet.
8: Udover spillerne fra FC Fodbold, så har vi også lavet en meningsmåling blandt mere end 1.500 danskere. Vi har spurgt, hvilket hold de vil hæppe på ved VM. Og her ligger Brasilien nummer 7 på popularitetslisten, mens Sverige er nummer 6 og Norge er nummer 3. Men det mest populære fremmede landshold er Tyskland. Og de tyskere, vi mødte på gaden i Berlin, er glade for opbakningen.
13: Ja, det er, vi freuen uns også gehört det her om hele guten Nachbarn.
8: Vi glæder os over at have så gode naboer, siger Stefan Karsch, og det gør Neo Aktas også.
14: Ja, kan jeg godt forestille. Jeg glaube, das ist auch sehr sehr gut, dann haben wir noch mal mehr Unterstützung.
8: Og så kan vi vise, at vi også spiller det her VM fra Danmark og gør det godt med den støtte, vi får fra danskerne, lyder det fra gaden i Berlin.
1: Ja, første kamp ved VM er klokken 9 i morgen aften. Det er værtsnationen Mexico, der tager imod

0: Sydafrika. Og så sender jeg bolden over til dig, Anders Brandt.
1: Ja, den tager vi på sidelinjen, eller i hvert fald så er der en anden linje. Den linje med regn og tordenbyer, der lige nu ligger over Østjylland og Fyn. Den bevæger sig mod øst til Sjælland her i løbet af eftermiddagen, og indimellem så kommer der altså også lidt sol på noget, der altså går hen og bliver en noget frisk junidag. 15-19 grader, det er hvad vi kan svinge den op på med en frisk til hård vind fra sydøst, som aftager i løbet af dagen, og så drejer den lidt imod vest.
0: Tak for det, Anders. Det var Peter Faurholt Løfald, der satte den her radioavis sammen.
2: P4.
3: Du lytter til P4. Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 60.

0: var altså gang i den fra start i dag. The Minds of 99 var det her, alle skuffer over tid.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.
2: Yes, man!
0: Yes!
2: Vi er klar igen.
0: Det er vi nemlig. 2 timer har vi foran os.
2: 2 timer og lidt flere tal, så hedder det 60 til 41.
0: Ja. Yeah. Det gør det jo. Det er jo det, det gør.
2: Det er det, det gør.
0: Ja. Skal lige have styr på alle de der tal. Vi har været mange sange og mange tal igennem her.
2: Vi arbejder
0: ja.
2: Stille og roligt ned gennem den her liste med de 100 bedste danske sange nogensinde. Vi tæller 20 numre om dagen. Det hele slutter på fredag i en kæmpe stor finale. Jeg ved ikke. Nu siger jeg bare, det bliver Danmarks historiens største radio live event.
0: Mm.
2: Må vi kalde det det?
0: Ja, det kan man vel måske godt.
2: Ja.
0: Ja, i hvert fald sender vi på mange kanaler, kan man sige. Vi sender på alle DR's musikkanaler, så det vil sige alle kanaler, undtagen P1.
2: Ja, og du er velkommen, hvis du har lyst, her uden for DR-byen, hvor der både bliver liveoptræden og et radioshow, man kan følge med i. Og hvis du ikke har mulighed for det, så kan du selvfølgelig lytte med på din yndlingsradiokanal.
0: Lige præcis.
2: Ja. Ja. Mm. Vi samler en stor liste over vores fælles musikalske bagkatalog, og det er et billedalbum, hvor du måske ikke selv er med på alle billeder. Det er ikke alle fester, du har kunnet være med til.
0: Nej.
2: Men du kender helt sikkert nogen, der var.
0: Ja, helt sikkert. Ja. Så... Ja, det bliver godt. Det er jeg sikker på.
2: Skal vi ikke bare lidt
0: videre? Skal vi kaste os ud af det?
2: Ja,
0: okay. Lad os sige velkommen til...
1: Top 100, nummer 59.

0: Ja, det her var der nogle toner, man kunne ikke genkende til, vil jeg sige.
1: Ja, det må man bare sige. Var det Søs Finger og Thomas Helmig på kor?
0: Ja, det tror jeg.
1: Wow!
0: Yes, yes. Og ellers så jo altså Knæk selvfølgelig og deres Danmarkssang.
1: Ja, en moderne fædrelandssang, ikke?
0: Ja, altså
1: det her med, at vi skal hylde at være åbne og tolerante og mangfoldige, ikke? Og der er også nogle svirpere med, ikke? At vi drikker vores kaffe på kaffemaskiner.
0: Ja.
1: Uden at kigge op.
0: Ja.
1: Og dermed jo så også den anden sang, som Knæk har på den her top 100 liste, fordi vi fik
0: Mr. Swing King
1: i går på en 77. 20. plads.
0: Yes. Så det er godt at have dem med. Med alle de numre. Ja. Nu skal vi videre. Og det her er altså også en stor stjerne, vi skal frem til nu. Kæmpe navn i dansk musik, nemlig Sebastian. Og et af hans helt store hits, Du er ikke alene. Og vi skal faktisk høre, hvad Sebastian selv har at sige om den sang.
2: Det vigtige ved Du er ikke alene-sangen, det er jo, at den har kunnet bruges i så mange sammenhænge, som den har. Og det har jeg været ret glad for, at den sådan virkelig er blevet slagsang for mange forskellige projekter. Fra starten blev den jo brugt, jeg tror, i flere år i den, på den radiokanal, der hedder Radio Rosa, som var bøssernes radio, ikke? Og jeg opfattede ikke sangen som det, men en åben sang, som kunne bruges i mange forskellige sammenhænge og til mange forskellige slags følelser. Så jeg lavede sådan en sang, som kan det. Det synes jeg i sig selv var ret fint, altså. Når jeg på et tidspunkt får LO-prisen, for eksempel. Og ikke fordi jeg går så vældig højt op i priser, men da jeg så fik den, så var det jo også fordi, at det var helt primært også på grund af den sang. Altså, du er ikke alene sang. At den har kunnet bruges i så mange arbejdskampe, eller hvad det var. Sangen har jo aldrig som sådan været på hitlisten, men det er bare sådan år efter år, generation efter generation, altså har kunne finde noget i den sang, og altså, du har jo yngre generationer, som ikke kender mig fra andet end den ene sang.
3: Nummer 58.

0: stor, stor sang her fra Sebastian. Du er ikke alene, nummer 58 på top 100-listen. Nu får du nyheder, klokken er blevet halv et.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Elever, der klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have en hjælpende hånd. Den nye regering vil nemlig give et løft til de 100 skoler i Danmark, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Og det ser Andreas Rasch Christensen, skoleforsker på VIA University College i Aarhus, som en god idé. Men det er vigtigt, at indsatserne bliver en del af undervisningen og ikke ender som turboforløb, understreger han.
3: Der har det tidligere vist sig, når vi har evalueret sådan nogle turbolæringsforløb osv., så kan det godt være sådan, at nogle elever har haft gavn af dem, mens de har været på dem, men det har bare været svært at forankre det efterfølgende.
2: I skolelederforeningen byder formand Dorte Andreas det også velkommen, at man vil forbedre folkeskolen, men hun synes, at man bør tænke bredere.
4: Men jeg tror jo ikke på, at vi sådan bare får nogle bedre faglige resultater ved at udpege 100 skoler. Altså det tror jeg, vi gør ved at kompetenceudvikling, ved at kunne give faglig støtte og sparring, og så også ved nogle langsigtede, hvad skal jeg sige, investeringer i kapaciteten.
2: Socialdemokratiet har udpeget partiets første ordfører for kvindesundhed, og det bliver østjysk valgte Camilla Fabricius. Hun skal blandt andet arbejde med sygdomme og sundhedsproblemer, der rammer kvinder særligt eller anderledes end mænd. Og det kan for eksempel være endometriose, fertilitet og overgangsalder. Ifølge Camilla Fabricius er der stadig for lidt viden om flere kvindesygdomme, og derfor er der et behov for mere forskning og bedre behandling. Og det bliver nogle af de opgaver, hun vil have fokus på gennem sit nye ordførerskab.
5: Det bliver jo at samle alle trådene og få fundet ud af, hvad er det, der skal til. Altså, hvad er det, forskerne har brug for. Men det er jo også patientgrupper, der har en oplevelse af, at de ikke bliver lyttet til. Det er de praktiserende læger, der føler sig magtesløse i at faktisk ikke vide, hvad de skal gøre med patienter, når der ikke er behandling.
2: Lidt eller nogen sol og enkelte byer, der kan være med torden og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Svag til jævn vind fra omkring sydvest.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 57.

0: Du lytter til Top 100 på B4, og Nana, det her var så også nogle rigtig smukke toner, vi fik fra Carl Emil Petersen.
1: Det er en af de sange, der bare er syet ind i foret, ja, på en eller anden måde.
0: Amager Forbrænding. Nummer 57 på listen. Oh, vi lytter lige til gitaren. Ja, der er lidt af sidste, sådan.
1: Nu tror jeg ikke, vi kan trække længere. Fantastisk, og en af de nyere også på listen.
0: Ja, altså, den er fra 2019, så vidt jeg lige husker den her sang.
1: Men
0: så,
1: man kan også sige, sammenlignet med Grundtvig, vi havde i går, så er alt jo nyere.
0: Ja, det må man sige. Nå, vi har lige snakket, eller jeg tror, det var i går, nogen snakkede med Carmil Petersen, jeg tror, det var Jamset, vores ven ude i teknikken der. Han fik at vide, at han var kommet ind på listen, og her skal vi lige høre, hvad Carl Emil Petersen han, sagde, da han fik den besked.
2: Ja, den er kommet ind, simpelthen. Ja. Det er jeg glad for. Det er jeg rigtig glad for. Det må jo også være et af de længste numre på listen. 7 minutter er studieversionen. Et nummer, som jeg skrev en periode, jeg tror, der var gået 4 år siden Frit Land. På det her tidspunkt, da jeg er 29 år, og jeg har fået et lille studie ude på Refshaleøen, der kører jeg faktisk forbi Bjarke Engels store Amager Bakkeværk, som jo er sådan en skibakke ovenpå et forbrændingsanlæg. Det bliver jo en lille kærlighedssang, som så udspiller sig derude. Men for mig handler det i virkeligheden om commitment og commitment issues. Og det tror jeg er en følelse hos mange unge mennesker. De vil ikke gå glip af deres ungdom. De vil gerne have det hele med. Og kærligheden, det er sådan noget, man tager ud for at finde. Og det er noget, man leder efter, og man venter på, at kærligheden kommer til en. Det var i hvert fald noget, jeg troede på, da jeg var helt ung. Amager Forbrænding handler om den, ligesom en eller anden erkendelse, eller en moden sted, som jeg når til, hvor at kærligheden ikke er et spil, du kan vinde mere. Det er ikke noget, der dumper ned fra himlen. Det er noget, du skal arbejde for. Det er noget, du skal passe på, og hvis du finder den, så skal du gøre alt, hvad du kan for at holde fast i den. Så det er sådan nogle meget kirkegård-voksenagtige temaer, som jeg fik skrevet ind i den her sang.
0: Så mange ord altså fra Carl Emil Petersen, da han fortalte lidt om Amager Forbrænding.
1: Og det her er jo et skønt projekt, hvor vi hylder dansk musik. Vi tæller vores top 100-liste, vi alle sammen har været med til at stemme ind sammen. I dag tæller vi sangene fra 60 til 41. Og lige om lidt, der er vi altså nået til det nummer, der hedder 56. Ja. Men vi vil gerne gøre en lille smule mere ud af et af de numre, der kommer om et par runder, nemlig nummer 54. Ja. Så kære lytter, vi vil gerne byde dig indenfor igen i dag til en lille baglands til start quiz,
0: ja,
1: hvor du, Andrew, har vendt en intro om.
0: Ja, jeg har taget de første sådan 8 sekunder, tror jeg, af en sang, og så har jeg vendt den om, og så gælder det om at genkende den der sang, hvis man kan det.
1: Og hvis du har lyttet med de seneste par dage, så gør vi det på helt samme måde. Du skriver en sms til os, P4 mellemrum baglands, hvis du vil være med, og du altså kan høre, hvad det er for en sang, der bliver spillet baglands. Sender du sms'en til 12:12, og så skal du være klar til at quizze om en 10 minutters tid, eller sådan noget i den stil, ikke?
0: Og hvis ikke du ved det, så gæt alligevel. Kom med et bud, så ser vi, om det måske er det rigtige bud.
1: Og hvad spiller vi om i dag?
0: Ja, hvad spiller vi om i dag, Nana?
1: Vi spiller om en god håndfuld merchandise fra vores radiokanaler her. Vi har været lidt på rov igen, vi har lånt lidt rundt omkring i krogene. Ja. Mm. Ikke lækre sager. Skal vi lige høre den intro, så man lige ved, hvor svært
0: det
1: bliver det?
0: Ja, hvad det er, man måske kan vinde, hvis man er heldig. Okay, her kommer introen.
1: Den er svær og ikke svær på samme tid på en eller anden måde.
0: Ja, så altid et eller andet genkendeligt, ikke?
1: Jo.
0: Uden at man alligevel helt ved det måske, eller også er der nogen, der med det samme har gættet, hvad det er.
1: Ja, det er P4 Mellemrum. Du skriver baglands, sender sms'en til 12:12. Så skal du altså kunne gætte denne her intro, som du lige får en gang til. For at afgjort om en 10 minutters tid. Det er altså sang nummer
0: 54, når vi når frem til den, ikke?
1: Jo, lige præcis.
0: Det handler om, ja.
1: Men nu?
0: Ja, nu skal vi til sang nummer 56. Det er lige med at holde styr på alt det her.
1: Ja, det må man sige.
0: Ja, og det er Kashmir, vi skal lytte til nu. og deres helt store hit, Rocket Brothers. Men inden vi lytter til sangen, så lad os lige høre, hvad Kasper Ejstrup fra bandet, han kan fortælle om Rocket Brothers.
3: Den her sang er jo en sang til ham. Det er jo ligesom en homage til min bror og min kærlighed til ham og vores sådan nære broderskab og venskab. Og det, der helt konkret skete på det her tidspunkt, det var, at min bror, han var flyttet til Spanien med sin daværende kone, og hun var gravid, og de skulle have et barn, og jeg kunne godt se på det hele, at vores forhold begyndte ligesom at, vi begyndte at glide fra hinanden, simpelthen, altså ganske simpelthen, vi glede hver vores retning. Jeg havde travlt med mit band, han rejste til Spanien og arbejdede, havde sin kone og fik barn, og lige pludselig så blev vi meget voksne, og det er egentlig det, som teksten handler om, ikke? Altså, now you got someone to protect, someone you cannot reject. Og det er jo det der med, der er noget vigtigere end din lillebror, ikke? Du har fået et barn nu, og det var egentlig mig, der sådan, I owe you so much time, and you might say it isn't like that at all. Altså, fordi han havde ligesom, jeg følte, at han havde igennem, han har været Kashmirs største støtte, da vi var et helt ganske lille og undseligt band, der spillede på bittesmå klubber. Han kom jo famer til alle koncerter, vi spillede, og han hævde alle sine venner med. Og det gjorde han jo helt frem til nogle af vores sidste koncerter, ikke? Der var han jo super god til at gå ud i sit netværk og sige, I skal med til Kashmir-koncerter, ikke? Han var vores største protektor på en eller anden måde, eller ambassadør. Så jeg tror, at det var egentlig mere mig, der ligesom sagde, at jeg er sgu ked af, at ikke kan være der så meget. Jeg er ked af, at jeg ikke kan være en del af dit nye liv med dit nye barn og alt det, der skal til at ske. Men det kan jeg altså ikke.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chan.
3: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Mini-chan. Mest for de mindste.
5: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard. Nummer 55.

0: Jeg tror, vi havde gang i lidt vilde kaniner her. Knax var det jo så bare så også med på top 100-listen med den sang.
1: Nummer 54. Var det, jeg læste lige et lille citat om, hvad den i virkeligheden handler om, den her, som
0: nå,
1: Peter A.G.
0: har... Jeg tror altså, den er nummer 55. Ikke fordi jeg vil hænge mig i detaljer, men skidt med det. Nå, du vil sige noget?
1: Det tror jeg er rigtigt, ja. Det du siger. Ja. Han siger bare, at det startede med en snehare og en vintergæk.
0: Ja.
1: Fordi vintergækken, den havde han ligesom set komme op af jorden på en forårsdag. Og det ligner, at vintergækken også vifter med ørerne, når foråret kommer. Og så kan det også ligne lidt et peace-tegn. Og det er derfor, at det i virkeligheden blev en sang om, en sang om fred. Ja. Så hørte han en historie om en veninde, fortalte han i det her interview, der havde været spadet ind. Og derfor blev det en sang om frihed, om man ikke kan blive holdt nede af samfundet.
0: Sikkert sang, han fik ud af det.
1: Kan vi lige sige en gang til, hvad nummer var det?
0: 55.
1: Ja, og derfor er vi nået til nummer 54 på listen nu.
0: Og det er jo den, vi ligesom har udvalgt til at være den, der skal indgå i vores lille leg her baglængs til start. Lad os lige høre, hvordan det lyder, når introen bliver vendt om. Og så kommer tallet sådan her. Spændende, hvad det kan være for en sang, vi ender med at høre lige om lidt. Først skal vi lige have Mette med hos os. Hej, Mette.
2: Hej.
1: Hej, Mette. Kan du hjælpe os med at tælle tallene? For det går ikke så godt herinde.
2: Men så er du 54, ikke?
0: Jo, det er
1: jeg
0: den, vi skal
1: det
0: til nu.
1: Jeg ved det ikke.
0: Jo, det er 54.
1: Det er godt. Tak, Mette, hvor ringer du fra?
2: Jeg er faktisk på arbejde lige i øjeblikket. Jeg sidder lige midt i frokostpausen.
1: Ej, hvor godt.
2: Hvad
1: har du fået til frokost?
2: Et par noget kylling og noget avocado.
1: Ej, hvor lækkert.
0: Ja. Ikke dårligt.
1: Nej, det er det altså ikke.
0: Vi er meget nysgerrige her i programmet, som du kan fornemme.
2: Ja, så okay.
1: Har du selv været inde og stemme på vores top 100-afstemning med det?
2: Ja, det har jeg. Det var...
1: Var det svært?
2: Det var svært. Ja, det var det. Der var mange numre lige pludselig, man skal tage
0: fuldt til. Er der nogen af dine favoritter, der har været med indtil videre?
2: Ja, der er blevet spillet et par stykker.
0: Ja, okay. Og det er godt.
1: Okay.
0: Ja.
1: Ja, fordi det er jo også et ordentligt hovedspring i alle afstykkerne, man tager, ikke? Så den er også lidt svær, når man skal vælge mellem den. Ja. Okay.
0: Ja.
1: Nok sniksnak. Vi skal jo sådan set til at høre, hvad du gætter på. Jeg ved ikke, om vi lige skal have den en gang til introen, og så gætter du.
0: Skal vi finde billeden igen? Jeg ser lige, om jeg kan finde den her. Ja, den ligger hernede i en mappe. Jeg har lagt den. Det må være den.
1: Den der, ja.
0: Ja, det er den.
1: Det er den.
0: Ja, det er den. Jeg hiver den lige over. Ja.
1: Altså, jeg ved ikke noget om tal, men det ligner den.
0: Ja, ja. Vi prøver lige, om det var den rigtige, jeg fandt her.
2: Den rigtige vej.
0: Ja. Nej.
1: Det er altså den rigtige vej. Men Mette, du har allerede skrevet i sms'en, hvad du vil gætte på. Så, så kom lige med din gæt.
0: Ja,
1: og som du skrev, og det var derfor, vi fiskede lidt. Det var derfor, du skrev, du havde faktisk haft den her i din top 5, ikke?
2: Jo, lige præcis.
0: Ja.
1: Så godt gættet, og du bliver lige hængende, så vi kan få din adresse, og så skal vi sende dig en lille dejlig merchandise-pakke.
2: Ja, det lyder hyggeligt.
1: Tak fordi du har lyttet med, og tak fordi du har stemt og været en del af det her fantastiske projekt. Og nu vil vi høre den hele forfra, ikke?
0: Skal vi høre den forfra?
1: Eller i hvert fald i den rigtige...
0: Ja. Vi hører resten af sangen nu, ikke? Ja.
1: Men ikke baglæns.
0: Nej, ikke baglæns. Snickers Jay, forfra, ja. På en dag tilbage. Sådan er det.

0: 4.
1: Rusland er i øjeblikket i gang med at udvide eksisterende militærbaser og opføre nye tæt på grænserne til de baltiske og nordiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer samt kilder i forsvaret og NATO, som DR har talt med. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen betegner de russiske militæraktiviteter langs grænserne til Norden og Baltikum som bekymrende.
2: Det er jo vidensbyrd om vigtigheden af det, vi gør. Altså nemlig, at vi foretager en oprustning, så vi fuldt ud er i stand til i Europa at forsvare os selv.
1: Siger Lars Løkke Rasmussen, som også mener, det bekræfter ham i, at Danmark, Europa og NATO er på rette vej. Forsvarskorrespondent Mads Korsager er enig, og han fortæller, at vi ikke behøver at bekymre os, men vi skal være oplyste.
3: Det her, det er et billede på, at den oprustning, der foregår i Danmark, den sker som en reaktion på noget. Og det noget, ja, det er altså en russisk opbygning. Man støber fundamentet til eventuelt at kunne tage en beslutning. Men der er ikke noget af det, som vi lægger frem her, som siger, at der er et nært forestående angreb.
1: Den russiske ambassadør dør i Danmark, skriver til DR, at siden Sverige og Finland blev optaget i NATO, er det uundgåeligt, at Rusland vil imødegå det som en trussel mod deres nationale sikkerhed. Og så peger han på, at Danmark har købt langtrækkende præcisionsmissiler, der kan ramme mål i Rusland. Den norske kronprinsesse Mette Marits søn, det er ham, der hedder Marius Borg Højby, har ikke fået medhold i den norske landsret og bliver dermed ikke løsladt fra varetægtsfængsling. I fredags kom det frem, at hans mor er indstillet til en lungetransplantation. Hun er syg med lungefibrose. Og Marius Borg Højby søgte igen om at blive løsladt. I første omgang fik han lov af retten, men afgørelsen blev anket, og så endte med et nej her i dag. Højby er tiltalt for 40 lovovertrædelser, som omfatter 4 voldtægter og trusler. De 100 folkeskoler rundt om i landet, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have et markant fagligt løft. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet, lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Det her, det er et første og et vigtigt markant skridt at tage fat på de 100 skoler, som fagligt har det sværest og er svagest og for dårlige til at give eleverne de kompetencer, der skal til. Men vi kommer til at tage fat i alle skoler.
1: Ifølge Ane Kvartrup, der er professor ved SDU, sætter regeringen ind det helt rigtige sted, og hun mener, det er rigtigere at tage fat i de 100 skoler, der klarer sig dårligst i dansk og matematik.
5: Både fordi det er dem, der er værst stillet, og vi ved, at det skaber noget ulighed for de børn, der går på de skoler, men også fordi så har vi mulighed for at lære af det som en generel indsats, fordi det er ikke kun de 100 skoler, der er problemet, det er et generelt fokus, at vi skal have på børn, der ikke består dansk og matematik.
1: Både sol og spredte byer, siger prognosen, måske med torden, men i de vestlige egne efterhånden færre byer. 14-18 grader i dag. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Du lytter til P4. Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen. Og
6: ja, så er vi i gang igen. Team 2 af programmet har vi taget fat på, og vi skal til en lidt særlig sang nu, Nana.
7: En af dem, der er umulig at synge som godnatsang, fordi den er så rørende og smuk. Jeg læste et sted, der var nogen, der kaldte det en stafetsang, fordi den er blevet overrakt fra forældre til børn igen og igen og igen.
6: Ja. Og det er et oprindeligt digt, skrevet af Harald Bergstad tilbage i 1915, det er jo en del år siden, og så er musikken komponeret af Carl Nielsen, som endt i 1923-24.
7: Den samme tekstforfatter, der også har skrevet, jeg ved, en lærkerede, så det er altså det er de helt tunge afstykker, vi har med at gøre her.
6: Ja, det må man sige. Solen er så rød, mor.
7: Selvfølgelig.
6: Skal vi høre nu, sunget af operasangeren Ulrik Kold, og sang er nummer 53 på Top 100.

0: Det var da smukt sunget der af Ulrik Kold. Solen er så rød, mor.
1: Selvfølgelig skulle den være på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde, som er dem, vi er i gang med at tælle ned til, vi skal ramme nummer 41 i dag.
0: Ja, det er planen, og det kommer vi også til på en eller anden måde, det er jeg sikker på. Ja.
1: Inden den her næste time er gået.
0: Ja, så lad os komme videre, og nu er det i hvert fald nogle velkendte toner, vi har fat i.
1: Også en fin en. Ej,
0: med en mand, vi har haft fat i tidligere i dag. Det her er nemlig en Sebastian-sang. Men det er nu ikke ham, der synger den. Det gør det her mod.
1: Lis Sørensen.
0: Ja.
1: Ej, stop med numre, vi har altså.
0: Ja, ja.
1: Hold da fast, mand.
0: Før storm.

0: store albums, en rigtig succesalbum fra ham, ikke?
1: Det er altså grundvand, vi drikker, Andrew, ja. Før at pesticidværdierne stak af.
0: Ja.
1: Må man sige. Ja. Og nu tager vi altså et hovedspring ind i den danske salmebog.
0: Ja.
1: Igen.
0: Ja.
1: En morgensang. En morgensalme.
0: Ja, skal vi lige tage placeringen med?
2: Nummer 51.
0: Sådan, ja.
1: Som handler om liv og død og genopstandelse. Den har været i den danske salmebog siden 1953.
0: Mm-hmm.
1: Og hvis man har gået meget til begravelser, så er det altså, ja, kan man kalde det en klassiker til sådan en anledning, som jo også er en trist anledning, men også en smuk sang om liv og død.
0: Og det er Se, nu stiger solen, vi skal høre. Lad os lytte en gang.

0: stiger solen, fik vi her skrevet Jakob Knudsen og Olof Ring og sunget af det kongelige danske musikkonservatoriums børnekor, dirigeret af Margrethe Enevold.
1: Og hvis du lige har tændt radioen, kære lytter, og kommet hjem efter 4 uger i Uzbekistan og tænker, hvad delen er, der foregår, jamen så er det P4, du lytter til.
0: Ja, og vi kommer lidt rundt om,
1: det
0: rundt omkring
1: vi.
0: I hjørnerne.
1: Og det er, fordi vi har gang i et stort projekt, hvor vi er i gang med at hylde dansk musik, der er blevet stemt og stemt og stemt ud i en stor brutto-liste, er der blevet valgt de 100 bedste danske sange nogensinde. Og vi er i gang med at tælle listen ned fra 100 helt til nummer 1, som vi skal høre på fredag til et kæmpestort Radio Live event.
0: Ja.
1: Og lige nu, der er vi altså nået halvvejs.
0: Ja, fordi den, vi skal til nu, er
2: nummer 50.
0: Yes, og nu skal vi sådan set tilbage til popmusikken.
1: Åh.
0: Ja, hva'?
1: Stop. Det er næsten for meget.
0: Ja.
1: De kommer sådan der afstykkerne som perler på en snor.
0: Ja. Det er en offshop, vi har fat i her. Tak.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Hammer. Fireball.
4: Det her er Top 100 på P4 nummer 49.

0: for 41 år siden, tilbage i 1985, der udgav TV2 et album, der hedder Rigtig Mænd Gider Ikke Høre Mere Vrøvl, og en af sangene, der var med på den plade, var den, vi hørte her på plads nummer 49. Selvfølgelig hele verden fra forstanden.
1: Wow. Mm. Vi tæller ned fra nummer 100 til nummer... Ja, vi når til nummer 41 i dag.
0: Ja.
1: Vi tager bid for bid, dag for dag, og så ender det hele i et gigantisk stort, ja, Danmarks historiens største radio live event på fredag, hvor vi tager de sidste 20. Vi vil gerne lige markere, at vi tager bid for bid af den her liste ved at lave en baglæns til start quiz endnu en gang.
0: Ja, vi gør det en gang til, og denne gang skal vi fokusere på den sang, som på et tidspunkt dukker op som nummer 45. Vi har taget de første 8-10 sekunder af sangen, vendt dem om, så man hører dem baglæns, og så lyder det sådan her.
1: Den er svær!
0: Hvad?
1: Den er godt nok svær!
0: Ja.
1: Altså, havde jeg ikke vidst, hvad det var, så ved jeg ikke, om jeg havde kunne gætte det. Men det er vi helt sikre på, at dig, der lytter med, kan. Og hvis du har et bud, så skriver du på 4 og laver et mellemrum, sender sms'en til 1212 og skriver baglæns, og så skal du være klar til at quizze om 10 minutter.
0: Ja, og du får lige biden en gang til. Ja,
1: wow.
0: Måske lidt sværere end nogle af de andre, vi har haft med.
1: Når vi iler, vi får se.
0: Ja.
1: P4 mellemrum til 12.12. Du skriver op baglæns, hvis du vil være med til den her baglæns til startquiz. Og vi har lidt godt merchandise på højkant, du kan vinde.
0: Yes. Så vi glæder os til at høre fra dig. Nu skal vi til...
2: Nummer 48.
0: Oh.
1: Stor, stor kærlighedserklæring til Danmark.
0: Ja.
1: Og den danske mentalitet.
0: Ja.
1: Flere har også kaldt den en ny nationalsang.
0: Det har de nemlig, ja. Og det kan man jo godt forstå. Det er... Selvfølgelig Michael Falk, vi har fat i her. Og sangen selvfølgelig, I et land.

0: Ja, Michael Falk, han har også lavet rigtig mange forrygte sange i morgen, og det her er så sandelig en af Mit Land Uden Høje Bjerge, hentet fra hans andet soloalbum, Det Andet Land, der udkom i 1986.
1: Og hvis resten af listen, Andrew, fra nummer 46, 47 og dernedad, bliver lige så voldsomt, altså det er altså faktisk ret hæftigt.
0: Ja.
1: Altså, vi kender ikke hele listen, så derfor er det jo også sådan, hold da op, mand!
0: Ja, det er banger det, på banger.
1: Og afstykke på afstykke, der har overlevet 1000 køkkenfester, og det er der bare stadigvæk, altså.
0: Ja,
1: det er som om, man helt nærmest har... Ja, det er vanvittigt.
0: Ja.
1: Voldsomt.
0: Yes. Skal vi lige sige lille pip om vores quiz, så vi er sat i gang for et øjeblik siden. Bare lige... baglæns til...
1: Start-quizzen.
0: Yes.
1: Nemlig, det vælter ind med sms'er fra dig, der lytter med, som gerne vil være med i denne her baglæns til start, hvor du, Andrew, har vendt introen om. Og så skal man altså kunne gætte, hvad er det for en sang, der kommer om et par pladser, som vi taler om her. Skal vi høre introen en gang til?
0: Det gør vi.
1: Boom. Hvis du vil være med på P4 Mellemrum til 12.12, du sender sms'en afsted, og så skriver du baglæns i den, og så ringer vi dig op om 7 minutter, eller noget af den dur, så gætter du altså løs, og du kan vinde lidt dejlig merchandise fra vores, os selv og vores søsterkanaler.
0: Ja, og mens alle tænker derude og måske sms'er, så snupper vi...
2: Nummer 47.
0: Og det er altså også en rigtig fin sang, vi skal til nu. Endnu en klassiker, vil jeg i hvert fald kalde den her.
1: Der er, hvis jeg sætter den her på den sidste sommerferie i dag, så er der hulkegaranti.
0: Ja, okay. Lige før var vi tilbage i 86 med Michael Falk. Nu skal vi helt tilbage til 1980 med C.V. Jørgensen.

0: var det her, og sæsonen er slut. Hentet fra C.V. Jørgensen albumet Tidens Tern, der kom i 1980, som jeg nævnte lige før. Og i hvert fald også en klassiker fra hans tid, må man sige.
1: Og den er i Kulturministeriets kulturkanon.
0: Ja, og nu var den altså også lige her i radioen. Hvor vi nu igen skal til noget helt andet, og noget vi ikke normalt hører her på kanalen. Vi skal til...
2: Nummer 46.
0: Og det er en kærlighedssang, vi skal lytte til, Nana.
1: Den meget, meget, meget berømt sang fra højskolesangbogen om at være forelsket og blive det.
0: Mm.
1: Og den behøver nærmest ikke nogen introduktion, fordi den står bare så stærkt altså på en eller anden måde.
0: Ja, og den hedder Forelskelsesang, eller det er den i hvert fald kendt som, du kom med alt det, der var dig. Der er mange, der har indspillet den her sang i årenes løb, men den vi skal høre her, den udgave vi lytter til, den er med Rasmus Skov Boring, og så er det Peter Bro, der er solist.

0: Forelskelsessang, eller du kom med alt det, der var dig. Det var jo altså det, vi hørte her med Rasmus Skovboring og med Peter Borg som sidst. Hovsa, hvad skete der der?
1: Det er det, vi spiller om.
0: Ja, det er det, vi gør.
1: Yes,
0: det betyder nemlig, at vi skal til vores baglængste startquiz.
1: Nemlig, og det var præcis den her intro, du skulle gætte, kære lytter. Det er der blevet gjort på sms'en i den grad. Og nu kan vi altså sige, hej så Stefan.
2: Goddags.
1: Goddags.
0: Goddags, Stefan.
1: Glædelig onsdag. Ja.
0: Og velkommen til.
2: Ja, så er vi kommet til Jylland, ja.
1: Det er da for skønt. Hvor har vi ringet til?
2: Vi har ringet til Højbjerg.
1: Ja. Mm-hmm. Herligt. Hvordan går det i Højbjerg?
2: Jamen, det går fint. Det er sådan, skifter lidt mellem, hvad kan man sige, dejligt vejr, og så, så vand.
0: Ja, det er sådan en god blandet landhandel simpelthen.
1: Men det er godt til haverne jo. Har du have, Stefan?
2: Ja, det har jeg nemlig.
1: Ja, dejligt.
2: Mm. Har du men fri? Jeg vil gerne snart have slået græsset jo, men det er lidt svært.
1: Ja, der må du vente til der lige er et ophold. Har du en fridag i dag?
2: Ja, det kan man godt sige. Jeg har fri hele ugen.
1: Nå, ej, hvor godt. Dejligt.
2: Yes.
1: Vi vil spørge dig, inden vi skal til det mere alvorlige, som er, at du skal gætte vores quiz her. Har du været inde og stemme også på vores top 100?
2: Ja, det har jeg da.
1: Ja? Har du så spottet nogle af dem, du har stemt på, der er landet på den endelige liste endnu?
2: Ja, indtil videre et par stykker.
1: Ja. Okay.
2: Så. Mm. Ja.
0: Vil du afsløre, hvad det kunne have
2: været? Ja, det vil jeg gerne. I har jo lige spillet TV2, jo.
0: Ja. Det har vi, ja.
2: Hele verden, ikke? Og så, præcis. Jeg tror, det var i går, I havde igen og igen med Nephew, ikke?
0: Ja.
2: Det var sådan en fantastisk oplevelse på Roskilde dengang. Der fyrte de den bare.
1: Ja, det var det.
2: Jeg synes, det var helt vildt.
1: Det er to jyske nationalsange, du har fået sådan derinde på din top 5. Sådan skal det være.
0: Ja.
2: Jeg tror næsten... Ej, jeg er ikke helt jysk, men jo.
1: Nå, skal vi se at få gættet lidt, Stefan? Hvad er det for en intro, vi har spillet baglæns til dig?
2: Ja, men det må være vores allesammen Birte. Vi maler byen rød.
0: Ja, lige præcis.
1: Wow,
0: var det svært, at genkende?
2: Nej, der er lige det der til sidst der. Der kan man lige høre det.
0: Ja, det der, man måske lige...
2: Det er det.
0: Genkendte. Ja, det er rigtigt. Mm.
1: Der er ingen som hende, det må man altså bare sige.
2: Nej, det er det sgu ikke.
0: Birte Gær, hun har selvfølgelig også fået at vide, at hun er placeret på top 100. Vi kan lige høre, hvad hun sagde til det.
3: Jamen, det er jo fantastisk flot. Men det er jo også en god sang. Men hold op, hvor er der mange gode sange, at man skal vælge imellem. Så det har virkelig været en svær opgave, synes jeg, for folk at stemme på 5 af de bedste ud af så mange. Men hold op, så er det jo flot, at Vi maler byen rød ligger der på 45. plads. Ja, og den er fra 89, så den har jo nogle år på banen. Men det er blevet en Grand Prix-klassiker. Det var fantastisk, bare det at være ude og repræsentere sit land. Men jeg kan huske afstemningen, der var vi altså helt euforiske, fordi en overgang, så lå den faktisk nummer 1. Så man nåede lige at tænke tanken, hold da op, tænk hvis vi vinder. Men så havnede vi altså på 3. plads, men det var jo, altså, det var helt fantastisk. Det er sådan en oplevelse, man aldrig glemmer.
0: Det tror jeg gerne.
1: Fantastisk.
0: Og så må hun sige, en Grand Prix-klassiker. Ja. Det må man i hvert fald sige, det er.
1: Ja, men hvis man så... Stod du Stefan showet fra Herning der forrige år, hvor hun også kom kørende ind på den der gigantiske røde kjole?
2: Men altså, det er jo bare Birte i en nødskal, eller ikke? Altså, hun bliver aldrig for gammel.
0: Nej.
1: Helt det er det. Fantastisk.
2: Altså, jeg har givet reklamer ud til hende her i Aarhus, hvor, ja, det er jo, nu er jeg selv en gammel dreng, jo, men der smed jeg reklamer ind i hendes postkasse. Så,
1: hvor vildt.
0: Sådan.
2: Ja, det er helt vildt.
1: Ja, det er godt. Vi skal høre den nu, Stefan. Vi vil sige tillykke med sejren, havde vi nær sagt, og lad os så høre hele sangen i fuld længde, og så skal du lige blive hængende, så vi kan få din adresse, og så vil vi bare sige, have en rigtig god onsdag.
2: Ja, tak i lige måde.
0: Hej, Stefan.
4: Nummer 45. Hej.

0: Bam, bam, bam, bam. Det var nummer 45. Vi maler byen rød med selvfølgelig Birthe Kjær.
1: Fantastisk. Mm. Nu skal vi videre på vores liste, hvor vi er nået til nummer
2: 44.
0: Ja, er vi.
1: Og der vil vi gerne til at starte med sige hej til dig, Lis Sørensen.
3: Hej.
1: Hej.
3: Nå, det blev en 44. Jamen, det er jeg virkelig glad for.
1: Det er
3: helt... Jeg er med på næsten.
0: Ja, det er du er der. Selvfølgelig er du det.
1: Det er helt skørt bare at kalde dig Lis, fordi du er næsten royal. Så det bliver Lis Sørensen.
3: Nå, hold nu, stop nu.
1: Vi vil til at starte...
3: Var det en fed idé, jeg har fået her? Det synes jeg... godt for alle danske sange.
0: Ja, og det er også sjovt at lave programmet her og komme rundt om alle de der rigtig, rigtig fine danske sange.
1: Vi vil jo spørge dig til at starte med, om du havde lyst til at komme på fredag, hvor vi laver Danmarks historiens største radio live event.
3: Ja, jeg skal lige høre, hvad det er for en sang, jeg skal synge. Der er et par at vælge imellem jo.
1: Ja, og der kigger jeg lige ud i vores regi. Kan vi vælge her, hvad det er for en sang, der skal synges på fredag? Det ved vi ikke helt endnu, tror jeg. Det tror jeg, vi lige skal have taget. Men har du lyst til at komme?
3: Ja, selvfølgelig har jeg det.
0: Ja.
1: Ja. Vi har jo hørt, som du også siger, vi har hørt din stemme flere gange på listen tidligere. Ikke? Stille før storm, fuld af nattens stjerner. Og nu vil vi jo også gerne fortælle dig, som du også har gættet, at dit navn står på listen igen. Altså over de 100 bedste danske sange nogensinde. Hvordan er det at lande på sådan en liste med Verden er i farver, sammen med alle afstykkerne, som...
3: Det er jo bare vidunderligt, når jeg turnerer så meget, som jeg gør, at jeg også har ligesom en plads i tiden. Mm. Med en sang, der jo efterhånden er en 3 årtier gammel, ikke? Men som vokser hele tiden. Så det betyder meget for mig. Altså, det vil jeg da sige.
1: Alene det at komme ind på sådan en liste over de 100 bedste danske sange nogensinde, det er jo i selskab med alle afstykkerne, som Grundtvig og Birthe Kjær og TV2 og Carl Nielsen. Altså, det er vanvittigt.
3: Ja, men altså, jeg synes jo også, der bliver lavet så sindssygt meget god musik lige for tiden. Altså, det er jo tit det, der står sådan mest fremme i pappet, ikke? Men så er der jo også nogle af de her sangskatte, som vi jo har, som ligesom vi er dannet af. Og det er jo dejligt, at de bevæger sig igennem tiden sammen med os, tænker jeg. At det har vi brug for. Noget historie også.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
3: Og
0: det
3: i
0: er
3: den her popverden.
0: Ja, lige præcis. Ja, og det er bare så dejligt, at den sang, som Verden er i farver, den bare er så fin stadigvæk. Ikke? Den holder virkelig, det må man sige. Og det er vi glade for. Og vi er glade for, at du vil komme og besøge os på fredag.
3: Det er Kasper Winding og jeg, der skrev den der en gang i starten af 90'erne sammen. Ikke?
0: Så det var også et med på det album,
3: fedt samarbejde.
0: Ja. Vis dit ansigt, hvor vel albumet den var med på.
3: Tror jeg.
0: Ja, okay. Ja.
1: Helt fantastisk. Det er sådan en sang, der er syet ind i foret på os alle sammen.
0: Ja.
3: Ah, det lyder godt.
0: Ja. Vi ses på fredag, Lis.
3: Ja, jeg glæder mig meget, og fortsat god dag til jer.
0: Tak.
1: Og stor tillykke.
0: Ja, stor tillykke.
3: Tak.
0: Og her skal vi selvfølgelig høre sangen. Verden er i farver, Lis Sørensen er det her.

0: Nørderne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: En god klassiker her fra TV2, De Første Kærester på Månen. Den er nummer 43 på top 100-listen.
1: Og du kan se alle tallene inde på dr.dk/top100. Der kan du se listen, som vi får den talt ned, og du kan også finde en fuld playliste af alle de her fantastiske numre inde på din foretrukne streamingtjeneste.
0: Ja, der er mange flere numre, end vi kan nå at spille i sin helhed her i den her time, så vi har lidt travlt inden radioavisen kl. 14. Men lad os lige høre, hvem der ligger placeret som
2: nummer 42. Skal dig på evigt.
0: Lars H.G. selvfølgelig med Elsker dig for evigt. Det er også en sang, vi gætter rigtig godt og lytter til en hel del stadigvæk.
1: Og dag som rigtig mange elsker for evigt.
0: Ja, det må man sige. Nå, lad os komme videre til den sidste sang, vi når i dag.
2: Nummer 41.
0: Og ned med den, så den, og så frem med denne her. Det er Benjamin Hav og Lucas Graham, og du ligner din mor. Det var det for i dag, Nana.
1: Tak for i dag.
0: Yes.

0: til P4.
1: Lige på den østlige side af de baltiske og nordiske lande er den russiske oprustning i fuld gang. Blandt andet at bygge Rusland nye militærbaser og udvider dem, de allerede har, fremgår det af DR-dokumentaren Krigsplan Europa, som ligger på DRTV. Og med en langsomlig oprustning af det europæiske forsvar, så ville russerne have overhånden, hvis de ville længere ind i Europa, det siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Vi kan jo se, når NATO træner sammen med de ukrainske soldater, så får NATO altså bank, fordi ukrainerne kan noget helt særligt. Der må vi formode, at Rusland kan det samme, så man kan sige, lige nu der er der et lille vindue, der er åbent, eller odds er i Ruslands favør.
1: Ifølge flere kilder i forsvaret og NATO, så er der dog ikke angreb på vej lige forløbig, siger Mads Korsager.
2: Det her, det er et billede på, at den oprustning, der foregår i Danmark, den sker som en reaktion på noget. Og det noget, ja, det er altså en russisk opbygning, men der er ikke noget af det, som vi lægger frem her, som siger, at der er et nært forestående angreb.
1: Ruslands ambassadør i Danmark skriver til os, at det er løgn, at Rusland vil angribe NATO-lande i den nærmeste fremtid. Det er tværtimod NATO, der tror Rusland, skriver han. Blandt andet ved at have optaget Sverige og Finland i alliancen. Israels premierminister Benjamin Netanyahu genopstiller til valget til det israelske parlament Knesset i oktober. Det meddeler det højreorienterede parti Likud, som han er medlem af. Valget, som ikke er udskrevet endnu, bliver det første parlamentsvalg siden Israels krig med Hamas gik i gang. Og meldingen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump i går sagde, at det var et åbent spørgsmål, hvorvidt Netanyahu ville fortsætte sin politiske karriere. Der var uro i gaderne i Nordirlands hovedstad Belfast i aftes. Hundredvis af indvandringskritiske demonstranter gik på gaden, og flere boliger blev sat i brand. Det er en reaktion på et knivoverfald i den nordlige del af byen sent mandag aften, hvor en mand i 40'erne blev alvorligt såret og fik alvorlige øjenskader og snitsår i ansigtet. En 30-årig sudanesisk mand er sigtet for drabsforsøget, og det er det, der har udløst demonstrationerne. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev fortæller, at de voldsomme reaktioner kommer, fordi der er flere steder i det britiske samfund er utilfredshed med politikere og migrationsproblemer, mange føler ikke er kommet styr på.
3: Det har man lovet i årevis, og det er simpelthen ikke lykkedes. Og det er et svigt, som betyder, at indvandringsdebatten, migrationsdebatten er allestedsnærværende i det britiske samfund og er helt utrolig betændt.
1: Fortæller altså Anna Gårdslev. Protesterne har også bredt sig til Edinburgh i Skotland, og de kommer på et tidspunkt, hvor debatten om asylpolitik og indvandring fylder meget i Storbritannien. Og en vejrudsigt skal vi også have. Den siger, at vi får både sol og spredte byer, som godt kan være med torden, men i de vestlige egne efterhånden færre byer. Temperatur mellem 14 og 18 grader i dag. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Det her er P4.

0: Justin Timberlake og Cry Me a River.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Er I rigtig godt humør også i dag?
2: Velkommen også i dag. Til. Ja. Velkommen til jer. Jeg sad lige og tænkte over noget i weekenden, altså sidste weekend her, ikke?
0: Ja, den har været.
2: Der var det jo første officielle solooptræden for det danske kongehus, kronprins Christian. Han må jo tage afsted alene for ligesom at stå for åbningen af den her nye Storstrømsbro, dronning Margrethe, den anden bro.
0: Nå ja, som dronning Margrethe havde med lovbud til.
2: Ja, for hun skulle lige recovery. Jeg tænker bare, nu er han jo i gang med sin militære uddannelse, og er ligesom på lige plan med alle mulige andre almindelige danskere, der bare er trukket i trøjen. Men jeg tænker bare, når de sidder der bioarkens på sådan en øvelse, og skal sludre lidt om aftenen, og snakken falder på...
0: Hvad gik weekenden med?
2: Ja, eller hvad har I egentlig lavet af fritidsjobsen gennem tiden? Nå, jeg har stået på tankstationen, og jeg er oppe på café.
0: Jeg har slået græs. Det var dårligt til.
2: Jeg har åbnet en bro for min farmor. Vi kan bare køre ned og køre over den.
0: Skal vi det?
2: Skal vi gøre det? Skal vi hvor kører den bro, jeg har åbnet?
0: Ja. Ja, det er jo rigtig bioarkhygge.
2: Det er bioarkhygge, ja.
0: De her samtaler.
2: Nå ja.
0: Jeg ved ikke, det var bare oplagt at lave sådan en der med bro og en overgang til Tesla det næste. Det vil jeg bare sige. Sådan et program er vi ikke.
2: Nej.
0: Vi går bare lige til snapsen. Yes. Tesla har fået go til at udrulle det selvkørende system i Danmark.
2: Ja, så det godt.
0: Ja.
2: Jeg tror sgu, det er meget godt i forhold til...
0: Ja, det er jo Færdselsstyrelsen, som i dag er godkendt. Ja. Førerassistenssystemet FSD Supervised.
2: Ja.
0: At det må bruges i Danmark. Det betyder i praksis, at systemet, som blandt andet kan hjælpe en fører, automobilet, med acceleration, bremsning, styring og vognbaneskift. At det må man godt bruge herhjemme.
2: Især vognbaneskift, den er...
0: Ja, men det er jo det.
2: Det er sgu godt at få
0: og
2: lidt
0: så kan man sige, nej, fremtiden selvkørende biler, hold børn og svage lige inde, det bliver forfærdeligt farligt at være ude. Ja. Det tror jeg faktisk ikke. Altså, der er nogen, der nok kommer til lige at skulle fjerne Elon Musk-klistermærket igen, for nu kan bilen køre sig selv.
2: Ja, nu, vi kan godt lide Tesla. Det er fremtiden en dejlig bil.
0: Ja, altså, vi må antage, at teknologien er bedre til at køre bilen gennemsnittet af danskere. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig andet.
2: Nej, ellers er du en dårlig programmør.
0: Ja. Og tænk, hvis det lige pludselig betyder, at automatikken og teknikken gør, at nu kan det lykkes at holde sig højere. Alene det
2: vil være fantastisk.
0: Det vil være
2: en succes. Der kunne jeg egentlig også godt lave...
0: Men du gør det ikke?
2: Nej, jeg gør det ikke.
0: Godt se det?
2: Nej. Ej, så jeg går bare direkte på. Vores udenrigsminister har talt med Billedbladet.
0: Ja.
2: Og der fortæller han, skelsættende nyt.
0: Nå.
2: Han har købt sig en racercykel. Det fortæller han... Og så var det, jeg tænkte...
0: Sports Lars.
2: Vi er heller ikke sådan et program, der så spiller Paul Køller nu med Glad for min cykel.
0: Nej.
2: Godt, så går jeg bare videre. Det, han mangler, det er et par sko. Og han siger, at han har været helt Amager rundt for at finde et par cykelsko.
0: Nå, okay, cykelsko.
2: Ja, okay. Og så er det, jeg tænker...
0: Hvad er han, der er jo købt?
2: Men han har ikke fundet nogen. Han mangler dem.
0: Nej, men jeg tænker på cyklen. Er han en carbonfyr?
2: Han behøver ikke en carbon. Jeg har selv købt en racer på et tidspunkt, hvor jeg spurgte cykelhandler, om vi kunne få nogle af de letteste bremseklodser. Hvor han sagde, du kan starte med lige at smide en 5-8 kilo. Så kan du begynde at veje din cykel ned bagefter.
0: Det er selvfølgelig super. Det er jo hård melding, men det er et super argument.
2: Og helt fair.
0: Okay.
2: Ja.
0: Han har

0: David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Hold,
1: yeah.
0: Jeg tror, og det kommer lige fra hoften det her, at hvis vi to mødtes for første gang,
1: ja.
0: Og jeg kiggede på dig og tænkte, den skarpe mand der,
1: ja.
0: Hvad mon hans kælenavn er,
1: ja.
0: Så ville jeg være på sporet af noget med P øjeblikkeligt.
1: Ja, fordi...
0: Ikke Pjerret.
1: Nej. Pluto.
0: Nej, måske mere noget pjuske.
1: Pjuske, ja.
0: Et eller andet.
1: Det er meget kvivt.
0: Og det ville jeg godt vide, ja. At det ikke var det. Men hvordan? Det er bare... Det,
1: jeg synes, du... ja, jeg tænker også, noget. Hvad vil jeg tænke om dig? Jeg ser noget mere maskulint.
0: Ja, basse.
1: Ja, basse kunne det være. Ja, ja.
0: Så noget i den stil.
1: Jo.
0: Ja, og det er jo bare det fede med kælenavn. Nogle gange kommer de bare, går de 2 meter foran dig selv.
1: Ja.
0: Og så andre gange, så bliver man overrasket.
1: Ja.
0: Og hvordan finder vi ud af det? Blandt andet ved at have en kælenavnsquiz.
1: Præcis.
0: Og det er godt at kende hinandens kælenavn. Så er det en lille smule nemmere at omgås, fordi det er en lille smule sværere at blive sur på basse. Og pjuske.
1: Ja, det kan du faktisk ikke.
0: Hvis det nu var tilfældet. Ja. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Har du kælenavn, så har vi noget quiz om. Ring til os. 70 25 26 00. Og ud over den pædagogiske øvelse i, at vi skal alle sammen være her, så er der også en konkurrence.
1: Ja, det er en konkurrence. Der vil altid være en taber, der vil altid være en
0: vinder. Der vil altid være en vinder.
1: Sådan er det.
0: Ja, og det er en af dem, vi må sige, og det kan jo undre, når vi selv har opfundet den, at den er så vanskelig.
1: Ja.
0: Men det er bare fordi, at svaret jo er mangfoldigt.
1: Og nu skal vi huske,
0: lige ind på det.
1: Vi har faktisk fået nye tal i dag, og vi er på den anden side af en million lyttere nu, og derfor er der selvfølgelig kommet nye tal.
0: Ja.
1: Det var ikke der, vi startede, så vi skal lige forklare,
0: ja.
1: Hvordan det hænger.
0: Vi har 1 minut til opklarende spørgsmål.
1: Ja.
0: Nemt. Du svarer præcist og så hurtigt du kan, så det ikke er sådan noget øbøge, fordi så er det der minut bare spildt.
1: Ja.
0: Så har vi en lille holdsnak, hvor vi vender de informationer, vi har fået, sandfærdigt og troværdigt. Og så ud fra det, så siger vi, nu tror vi har den, og så kommer vi med bud, og det er det, der gælder, når vi siger, vi tror, dit kælenavn er.
1: Ja.
0: Og så svarer du helt ærligt, om det er det eller ej. Rammer vi rigtigt, så er der point til os,
1: ja.
0: Så har vi vundet.
1: Og vi hoverer ikke. Det ligger ikke til os.
0: Nej.
1: Men vi bliver da glade i maven.
0: Ja, og prøv at høre, man skal ikke deltage i konkurrencer, hvis man ikke både bliver

0: uglad, så er det jo fuldstændig ligegyldigt at være med.
1: Ja.
0: Hvis vi taber, så har du vundet.
1: Ja, og så er det sådan.
0: Og så følger der en præmie med.
1: Ja.
0: En guldmedalje. En guldfarvet medalje, som også er et selvtillidsemblem, hvor der står, jeg er en vinder på, så skulle du ramme ind i en dårlig dag eller en bøvet situation, så kan du lige kigge ned i den guldfarvede medalje.
1: På med medaljen.
0: Lige knibe øjnene sammen, for jeg skal da love dig for, at den skinner.
1: Mm-hmm.
0: Og så står der, jeg er en vinder. 70 25 26 00, det er telefonnummeret til Kenhavnsquizzen. Og sidst vi havde igennem, det var piger for politiet.
1: Det er rigtigt.
0: Det var da det.
2: Pia, kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
3: Jamen, det er, at det kan spises. Og tre stavelser. Og staves på to forskellige måder.
2: Ja. Nå, hold, hvad lærer vi der?
0: Ej, ja. Nu der.
2: Ja, men så hold der så hop på ananasen, som kan være grøn.
0: Det var også af dit kælenavn ananas.
3: Nej, men det var sådan på vej.
2: Ja.
3: Papaya.
2: Papaya, selvfølgelig, Paya.
3: Ja. Yeah.
2: Fordi du hedder Paya, når du er går rundt
3: i England. Ja, jeg hedder Paya, ja.
0: Ja, når man sådan får det penslet ud, så er det jo logisk nok.
1: Jo, jo.
0: Jeg vil da sige, at vi var der i den rigtige frugtkurv.
1: Ja, det kan man sige.
0: Om ikke andet.
1: Jo.
0: Men Holm, betyder det ikke, at den står 3 til Team Lytter?
1: Jo, det gør den. Vi kan stadig nå det.
0: Nej, vi kan nå en uafgjort.
1: Måske en uafgjort, ja.
0: Ja, vi kan i hvert fald reducere. Vi giver alt, hvad vi har i dagens kælenavnsquiz. 70 25 26 00. Ring på det, hvis du har et dejligt kælenavn, som vi kan quizze om. 70 25 26 00. Nul. Det her, det er Depeche Mode med Policy of Truth.

0: Depeche Mode og Policy of Truth, 70 25 26 00, vores telefonnummer. Vi er kældner også lige om lidt.
1: Ja.
0: Måske om de er kældner, hvis du ringer ind på 70 25 26 00. Men inden da skal vi endnu en gang lige rette ryggen og
1: Skurkenyt.
2: Jeg tænkte lige på noget med den jingle.
0: Ja.
2: Vi nærmer os jo agurketider.
0: Ja.
2: Der skal ikke meget til, før vi kan bruge den jingle der også.
0: Agurkenyt? Nej.
2: Agurkenyt.
0: Det kan vi sange.
2: Den kan vi lege med.
0: Det kan vi sange.
2: Ja.
0: Skulle det opstå. Ja. Nej, vi er nødt til lige at tage et voksenblik på nogle af de mange skurke, der er omkring os.
2: Ja.
0: Skal vi ikke starte i trafikken? Vi skal jo lige have nuanceret det på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er en lille skurk, 10 det er en ordentlig drønert.
2: Får den en stjerne?
0: Så er det uffe kategori.
2: Så er det uffe kategori.
0: Ja. Det har vi ikke den anden vej. Hvorfor? Det kun...
2: Nej, det...
0: Nej.
2: Du kan ikke være sødere end...
0: Nej, man kan ikke være mindre skurk end en lille bit skurk. Nej, det er rigtigt. Nå. Prøv at høre her. Helt sindssyg tur på motorcykel. Kørte vanvidskørsel 10 gange på en strækning på 33 km. Der taler man 23-årig mand, som er blevet dømt for en motorcykeltur ud over det sædvanlige. Straffen blev fængsel i 3 måneder, en bøde på 22.500 kroner og en frakendelse af førerretten i 7 år. Det lyder rimeligt med det rekordbedrift til den kedelige side, der er foregået. Så man kan sige, skurk, ja, det er vi da ikke i tvivl om. Men man kunne da godt undre sig lidt over, hvordan kan det lade sig gøre?
2: Ja.
0: Og det kan vi godt forklare. En betjent opdager motorcyklen, den kører uden nummerplade og giver tegn til, hey, du... Kammerat, du skal lige stoppe. Det gider motorcyklisten ikke, som i stedet bare giver den fuld spade. Politiet efter ham, og det udvikler sig så til en 33 km lang jagt gennem Skive og omegn. Og undervejs, der kører han så vanvidskørsel 10 gange, før han så siger, okay, det er en rigtig dum idé, jeg har gang i her. Men det er meget nemt egentlig, for hvis du bare kører med hanen i bund, og du kører ind i for eksempel 8 50 km zoner og kører dobbelt så hurtigt, og derefter lige tager 260 km zoner og køre mere end dobbelt så hurtigt. Bang. 10 gange vanvidskørsel alene der.
2: Hold da op.
0: Så man kan sige, kæmpe skurk, der er vi jo helt op på en 8'er.
2: Ja, i den grad.
0: Men der må også være noget fatsvaghed i spil.
2: Nå, men nu skal vi lige, du sagde...
0: Er det en familieomstændighed?
2: Du sagde 23 år.
0: Ja.
2: Pandelapperne er ikke vokset sammen.
0: Nej, det er det, jeg mener.
2: Og der vil jeg gerne henlede opmærksomheden på, jeg synes faktisk, der skulle være sådan et vindue, der hedder fra 30 til 50, der kan vi køre motorcykel.
0: Ja.
2: Og ikke hverken før eller efter.
0: Og jo mange andre ting, hvis man endelig skulle
2: tage
0: det logiske
2: afgift. Fordi friværdisdanskeren på 50 plus, der hopper på en motorcykel, det er fandme også farligt.
0: Men, ja.
2: Så de der ikke har fået pandelapperne groet sammen, det er også farligt.
0: Men det er ikke en familieomstændighed. Så bliver vi på den 8'er?
2: I den grad.
0: Ja, og tillykke med rekorden.
2: Ja.
0: Lille rekord,
2: ja.
0: Men det er jo det med rekorder. Nogle gange så kan man tage dem, som andre ikke vil have, og så er de til at komme i nærheden af.
2: Jamen, det er rigtigt. Nå.
0: Ja. Nå. Det er vel egentlig også trafikken. Der skal vi lige kigge til Norge.
2: Ja.
0: 13-årig fanget i Oslo på elløbehjul med en topfart på 143 km i timen.
2: Jeg synes ikke, man mellem 10 og 15 må køre 143 km i timen på elløbehjul.
0: Ej, hvad sker der ude i trafikken? Det er jo vanvittigt. Det var weekenden, han blev fanget af politiet i Oslo, efter han kørte forbi dem på en elløbehjul i det, der betegnes som meget høj fart. Og så ved en test, der kigger man så på det her modificerede elløbehjul. Det er jo ikke meningen, at det skal køre så hurtigt. Den måler så en tophastighed på 143 km i timen. Han er jo så for ung til at blive straffet.
2: Ja.
0: Men kunne man ikke, selvom det er i Norge, gå ud fra, at de har taget hans løbehjul, i det mindste.
2: Jo.
0: Og for, nu er der jo lige lavet den her nye Ole Lund Kirkegaard-bog. Altså, ja. Tror du, Frode og alle de andre el-løbehjulstyve, at det bliver svært at fange, ikke?
2: Nej, det bliver ikke...
0: Nej. Det vil jeg sige, det er også en skurk, med noget, der kører så hurtigt farligt.
2: Men kan du se de to patienter, der står der og måler fart, og så
0: er det på løbehjulsen? Ja, baby.
2: Hvad for? Ja. Det var en sparkcykel!
0: Og bare fart på den der.
2: Nå.
0: Hvad giver vi ham? En syver. Ja.
2: Han har jo ikke selv tunet, den har haft hjælp, og de skal også hives med ned i sølet.
0: Det kan godt være, han er god til at løje, du.
2: Ja, okay.
0: Ja.
2: Nå.
0: Har vi flere?
2: Skal vi tage den? Det er bare en festlig aften i Nordborg på Als.
0: Hvad der?
2: Jamen, der bliver taget både en slåsejsmaskine og så en boksemaskine. Jeg synes jo, det er jo to festlige ting og indslag, man møder op til.
0: Ja.
2: Og ikke, at man kan have det derhjemme.
0: Nej, men hvis du nu har stået der til en god fest og sagt, kæft, det er sjovt, mand.
2: Ja.
0: Så står jeg alt, hvad jeg kan med den ene hånd og spiser slåsejs med den anden.
2: Ja.
0: Jeg kan da ikke forestille mig noget bedre, at man så kan være fristet i en svag stund til at sige, nej.
2: Men nu har vi reglen om, at...
0: Hvis Kenneth, tager I fat i et hjørne, så tager vi det her med hjem.
2: Hvis du tjæler cigaretter, så skal du ryge dem. Hvis du stjæler den der boksmaskine, så skal du slå rekorden.
0: Ja, det skal
2: du. Slå,
0: og du skal spise alt det der slush-ice, også selvom du får brain freeze. Du kører bare videre.
2: Ej, jeg synes, det er en dummernik, der har været...
0: Det er det. Og det er en 20, og 20 er jo per definition nogle dumme svin.
2: 4? Så.
0: Ja.
2: Ik?
0: Ja, det synes jeg. Ja. Jo, 4. Jo,
2: godt.
0: Det er det. Der er jo desværre mange flere skurke. Dem når vi ikke i denne omgang, fordi vi skal gældnavnskvise lige om lidt. Her er det Swamper med Homebreaker.

0: Det er lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk det.

0: Ellie Goulding og Love Me Like You Do. Simone, velkommen til Poulsen Holm.
1: Tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det godt. Lidt nervøs.
0: Ja. Nervøs? På hvilket grundlag?
1: Jamen, nu skal jeg til at gætte mit kælenavn, og, ja. Og jeg er sådan meget bange for, at jeg på en eller anden måde kommer til at sige det, kommer til at afsløre det, mens vi snakker.
0: Nå, nej, det skal du ikke. Det er da bare lige hyggeligt også, bare lige for at lære hinanden at kende.
2: Så kan du bestemme, ja. Hvad vi skal snakke om.
0: Ja.
2: Hvad skal vi snakke om?
0: Hvad skal vi spørge dig om?
1: Jamen, hvad skal I spørge mig om? Det ved jeg snart ikke. Jeg arbejder jo med data, så jeg er mere vant til at høre nogen, hvad de gerne vil vide noget om, og så give dem det.
0: Hvad er det bedste ved at arbejde med data?
1: Jamen det er, at vi kan jo fremstille ting på rigtig mange forskellige måder og vise nærmest det, vi gerne vil vise med data. Jeg arbejder med børn og familier, så det der med at være med til at spejle den virkelighed, der sker ude i praksis, synes jeg er ret spændende.
0: Okay, fordi det er godt, du får det præciseret der, fordi data, det er mange ting. Virkelig et vildt begreb.
2: Men børn og familie, så får vi vi en vinkling på.
0: Ja. Ja, det er godt. Og det ved jeg ikke. Det,
2: kører du selv med børn og familie?
1: Ja, ja okay. Det kan man godt sige.
2: Ja, okay.
1: Ja, jeg har en mand og 3 børn.
2: Ja, okay. Nok at se til så.
0: Det kan der komme masser af data ud af.
2: Ja, det kan der faktisk.
0: Det er der masser.
1: Ja.
0: Det er da
1: utyndelig
0: kilde til data.
2: Ja. Men, og kalder de dig dit kælenavn?
0: Ja.
1: Nej.
2: Nej?
0: Nå,
2: okay.
0: Nej, så det er nok et datakælenavn.
2: Det kunne være et datakælenavn.
0: Det er godt. Ej, og vi er jo slet ikke nået dertil endnu.
1: Nej.
0: Men Simone, du må da lige godt lige ud. Altså, du har ikke sagt det endnu, vel?
1: Nej.
0: Du kom til at sige, okay, det er fint. Så må du godt sætte odds på, hvad vurderer du chancerne er for, at vi gætter de kender om? Hvor 10, det er helt sikkert, og 1, det er slet ikke.
1: Jamen, jeg tror, vi er omkring 8.
0: Nå, okay. Det lyder dejligt. Det lyder let, men også lidt en pres til os. Ja, vi finder ud af, hvordan den lander om et øjeblik. Simone, bliv hængende.
1: Ja.
0: Tør vi Mille, og beholder med tøj på.

0: Mille og beholder mit tøj på. Holm.
1: Ja.
0: Poulsen. Formen. Er du der?
1: Ja.
0: Har du, synes jeg sgu.
1: Ja, vi er langt fra kageform. Vi er topform.
0: Så hvis jeg glider i bananskræn, så kan jeg læne mig op ad dig.
1: Ja.
0: Så har du den.
1: Skal nok gribe.
0: Sådan har du også mig. Og hvis vi begge to er værd at snuble,
1: så går vi igennem det her med succes.
0: Så kommer vi igennem det her med succes. Simone?
2: Ja?
0: Du holder stadig fast i den 8'er der, at det gætter vi nok.
2: Ja.
0: Ja, fedt.
1: Har du taget fri fra arbejde?
2: Ja.
1: Det er godt. Der er ikke mere data at samle ind i dag.
0: Nej, der er lukket for datastrømmen. Men vi skal indsamle lidt, og det har vi et minut til i form af opklarende spørgsmål. Hvis alle er klar, så sætter vi i gang. 1, 2, 3, nu.
1: Kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
2: Jamen, det er nyt. Jeg har fået det af mine kolleger, og det har to stavelser.
0: Okay. Indgår dit navn i det?
2: Ja.
0: Ja. Delvist eller helt?
2: Delvist.
0: Delvist, ja. Er der noget i forbindelse med dit job som datakonsulent involveret?
2: Nej.
0: Nej. Rører du ud i en madvare eller en farve?
2: Nej.
1: Har noget med det udseende at gøre?
2: Nej.
0: Er det nuttet?
2: Ja.
1: Kender du andre, der har det?
2: Nej.
0: Er det dansk eller engelsk?
2: Det er dansk.
0: Dansk, ja. Er du ude i?
2: Nej.
1: Jeg har ikke mere at spørge, men jeg tror, jeg har den.
0: Dyr eller planter?
2: Nej.
1: Nej.
0: Okay.
2: Ingenting.
1: Okay.
0: Det var egentlig heller ikke et spørgsmål. Det var bare en konstatering i panik.
1: Lad os lige starte med at sige tillykke med det nye kælenavn.
0: Ja, tillykke med det nye kælenavn.
2: Ja, tak. Ja.
0: Det er sikkert rigtig flot, men hvad er det?
1: Ja, det skal vi gætte.
0: Ja, det er nyt gædekollega, to stavelser, delvis noget med Simone. Jeg var nemlig allerede, inden vi startede, så havde jeg skrevet Datamone.
1: Ja.
0: Det kunne godt være, men det var så ikke rigtig noget med jobbet, så SimData er også ude.
1: SimData.
0: Det ser jeg stramme lige over her. Ej, vi glemte at spørge, hvad det rimer på. Hvad er det irriterende?
1: Ja, det er irriterende, men det rimer spørgsmål. Nok på noget med Mone.
0: Ja, eller Sim.
1: Sim.
0: Okay, ja, kommer. Simi.
1: Sim. Nu er vi i gang med at gætte noget?
0: Ja, nu bygger vi op.
1: Okay,
0: Simi eller Mone. Det er jo den oplagte, der taget de der, ikke? To staver, ikke?
1: Jo.
0: To stavelser. Så de kan flyve, de to. Det ville jo være super nemt, hvis det var det. Så ville det svare til den 8'er.
1: Men hvad, hvis man bare fjerner edet? Så bare Simon.
0: Simon. Den kan også flyve.
1: Ja.
0: Det kan jo godt være.
1: Det kan nemlig godt være.
0: Det er bedt, det er gået. Ja, og det er jo lidt det, vi har arbejdet med. Der var heller ikke dyr og planter i. Næh. Hvad kunne man ellers?
1: Limone.
0: Limone?
1: Altså, ja, altså en limone.
0: Jamen, det er tre.
1: Limone. Ja, det er rigtigt.
0: Den går ikke. Nej. Og det er jo heller ikke super dansk.
1: Nej.
0: Okay.
1: Simo.
0: Altså, jeg tror, vi er på Simi, Mone eller Simon.
1: Så siger vi Simon.
0: Ja.
1: Det gør vi sgu.
0: Det er den, der kalder mest på det, ikke?
1: Jo.
0: Kommer ind der, og så... Hvad fanden? Nå, hej Simon.
1: Hej Simon.
0: Sjovt, haha. Drengnavn til en dame.
1: Ja, ja. Aha. Ja.
0: Simone, er dit kælenavn Simon?
2: Nej.
0: Oh!
2: Det er det altså ikke.
0: Hvad er det så?
2: Jeg synes bare, I var jo virkelig tæt på, fordi det skulle jo bare være helt stille og roligt og mundret, fordi I var tæt på med de der Simi, men det er Simme. Simme.
1: Simme.
2: Simme.
1: Ah.
2: Helt stille og roligt. Hej Simme. Sødt. Meget fint. Ja.
1: Ja.
2: Stille og roligt.
1: Og passer garanteret rigtig, rigtig godt til dig.
2: Jo, tak.
0: Jamen,
2: men jeg har aldrig hørt det før.
1: Nej,
2: der er aldrig nogensinde nogen, der har kaldt mig det tidligere, og jeg har egentlig overrasket over det, for jeg selv synes, det er så mundret, hvor jeg tænker sådan, Simme, hvorfor er det ikke blevet brugt før? Men ja.
1: Hvad er du ellers hedder da?
2: Så har jeg sådan noget Simse, Simmemusen, ja, alt muligt andet, halløj. Men ikke Simme.
0: Men aldrig Simme. Mone eller Simon?
2: Jo, også Mone.
0: Så det eneste,
2: Simon,
0: vi gælder på,
2: hvis nogen var irriterende.
0: Det er bare overhovedet ikke det, du blev kaldt. Nå, ja, ja. Nå.
2: Så men jeg kan de der, I havde med det der data der, den der SIM-data og nogle andre ting, de lød meget godt. Altså, der kunne man godt få noget inspiration der.
0: Ja,
2: til
0: ja, ja, ja, ja. Men det kan du næste gang, du skifter job, så kan du sige, jeg ved godt, det er ikke noget, man skal bede om, men jeg har alligevel nogle ønsker til kælenavn.
2: Ja.
0: og så lige kan du levere dem. Nå, det betyder, at du trak et flot point til Team Lytter i kendtårsquizzen.
3: Du har fået en guldmedalje.
0: Ja, så vi sender dig også en guldfarvet medalje, og hvis du mod forventning en dag skulle have sådan en dag, hvor du tænker, den er da også dum, så kan du lige kigge ned ad den, så står der, jeg er en vinder.
2: Det glæder jeg mig til.
0: Det kunne du lande op af. Simone, tak for kampen.
2: Jamen selv tak.
0: Time. Ja, nu er vi på kælenavn.
3: Ja.
0: Tak for kampen.

0: Nikon Vins med Am I Wrong.
1: Det var vel nok ærgerligt.
0: Det var ærgerligt, men det var ikke ærgerligt for Simone.
1: Nej. Vi var der inde på skiven med to, der bare lige den, der var allerlængst.
0: Ja.
1: Og brugt som gæt, sådan er det. Så i dag, der falder løftesangen på et godt sted. Det er en skål fra alle os med glas halvt fyldt, så alle jer med glas halvt tomt.
0: Hvor vi trommer, synger og danser.
1: Ja. Og vi har simpelthen haft honninglappen nede i krukken for de sikre. Fuldstændig afstemt til dagen i dag. Ja, den kommer til at gå den rigtige vej. Dagens løftesang, Cici Peniston med Finally.

0: godt valg af dagens løftesang.
1: Ja, der må vi rose os selv.
0: Der må vi simpelthen lige give et kærligt kammerat i skulderklap på den der CC Peniston med Finally.
1: Lad os lige slutte et godt sted, men også et sted, hvor vi lige skal tage stilling til noget for en gang skyld, Poulsen.
0: Ja. Nå, det synes jeg, det er da fuld
1: af meninger. Vi laver sgu ikke andet.
0: Nej, vi laver sgu ikke andet.
1: Jeg mener noget om alt. Jamen, det er rigtigt. Nej, det er TV Syd, der har interviewet en gut, der hedder Peter, som fortæller, at man bliver nødt til at forholde sig til, at der er en udløbsdato. Det har han taget konsekvensen af, og derfor så har ham og konen simpelthen købt sig et gravsted for længe siden. De lever bedst velgående.
0: Nå.
1: De har bare købt et gravsted. De har simpelthen også fået sat en plade op, hvor der står Katrup på, som ligesom er efternavnet. Nogen vil sige rettidig omhud. De vil sige, nu er de klar.
0: Jeg vil så er der bare lige et spørgsmålstegn på datorerne.
1: Ja, det er der nemlig, og det er man ikke sikker på. Jeg vil kalde det et forældrekøb. Allerede der. Altså, det er det jo.
0: Ja, det er det jo.
1: Men det er mere den her måde, man går ind og simpelthen rager sig en god plads til på kirkegården lidt for tidligt.
0: Vi er lidt på
1: charterferie.
0: Charterferiens skygger med folk og håndklæder på liggestolen, ikke?
1: Jo, det er sådan...
0: Det er lidt derhenad.
1: Er det der, vi er?
0: Ja, det ved jeg da.
1: Eller er det bare...
0: Det kommer an på, om det er virkelig lækker gravsted, som alle mulige andre har.
1: Det ligger på et hjørne, det vil sige, der er to vinkler, to veje ind til. Ja. Masser af, og han skal have lavet en kæmpe figur af sig selv, når han
0: skal... Ja, det lyder lækkert.
1: Ja, det er gennemtænkt.
0: Ja, så er det et håndklæde på stolen.
1: Ja, ikke?
0: Jo, det synes jeg.
1: Det behøver vi ikke alle sammen gøre. Nej, det der.
0: Så skal vi ikke bakke op. Må vi sige stop med det der.
1: Ja.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang?
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live

0: Så der kommer en hård udmelding fra USA's præsident Donald Trump her til eftermiddag, efter at det amerikanske militær i nat angreb i Iran. Trump skriver på sit sociale medie Truth Social, at det har taget alt for lang tid at forhandle en aftale med Iran, og derfor kommer landet til at betale prisen for det. Trump uddyber ikke, hvordan Iran kommer til at bøde for, at forhandlingerne efter hans mening har været for langstrakte, men han skriver, at Irans militær er et totalt kaos. Store dele af det, såsom flåden og luftvåbnet, eksisterer ikke engang mere. De er blevet totalt besejret, som der står. Fødevarepriserne er faldet i maj, viser tal fra Danmarks Statistik, som er kommet i dag. Det er forbrugerpriserne, altså inflationstallene, som samlet set er steget, men altså faldet på fødevarer. En af årsagerne er tilbudskrig mellem supermarkederne på nogle af de populære varer, lyder det fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og det med de lave fødevarepriser, det kommer også til at få en ende, forudser han.
1: Det er stadigvæk forventningen, i hvert fald hvis krigen og krisen i Mellemøsten trækker ud, at så vil de her høje energipriser også på et tidspunkt få fødevarepriserne til at begynde at stige. Men igen, det afhænger altså også af, hvad er det for en priskrig, der er mellem supermarkederne, og hvad koster de råvarer, der indgår i fødevarepriserne. Så det er svært at spå om, men hovedforventningen er, at på et eller andet tidspunkt, så begynder de at stige igen.
0: Siger Jakob Ussing, og den samlede stigning i inflationen skyldes især hotelovernatninger er blevet dyrere. Det samme er i øvrigt transport. Selvom Rusland opruster langs grænsen til de nordiske og baltiske lande, så skal vi ikke lade os skræmme af det her i Europa. Så lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, efter vi her i DR fortæller, hvordan russiske militærbaser skyder op flere steder langs NATO's nordøstflanke ved grænserne lige fra Norge ned til Litauen. For billederne bekræfter bare Lars Løkke, vores udenrigsminister, i at vi er på rette vej i Europa og NATO.
2: Det er jo vidensbyrd om vigtigheden af det, vi gør. Altså nemlig, at vi foretager en oprustning, så vi fuldt ud er i stand til i Europa at forsvare os selv.
0: Det er især også langs Estlands grænse, russerne opruster, og esterne forbereder sig lige nu på forskellige former for konflikter med naboen mod øst, fortæller Per Bang, der er vores korrespondent i Norden og Østersøen.
3: Og jeg er faktisk lige nu på en beredskabsøvelse, det er en landsdækkende øvelse her i Estland, hvor samfundet netop forbereder sig på kriser og konflikter, og eventuelt også krig, hvis det kommer dertil. Og så ellers kan man se, at esterne jo bruger ekstra mange penge på forsvaret, opruster, fordi også det, de siger, man bliver nødt til at være stærk, så Rusland ikke laver en fejlkalkyl.
0: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til os i DR, at reelt er det faktisk NATO, der truer Rusland. Han peger blandt andet på, at Danmark har købt langtrækkende præcisionsmissiler, som kan ramme mål helt inde i Rusland. Og så er vi nået frem til vejret. Vi får både sol og byer og mellem 14 og 18 grader. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
4: Her er P4 Trafik. Vi har en gylletransport, der er væltet lige øst for Laurbjerg. Det er til jer på rute 46. Det påvirker så altså jer, der kører mellem Randers og Silkeborg. Der er noget politi derude, og de dirigerer også trafikken. Så voldsomt med kø, det er der altså ikke på nuværende tidspunkt. Men det var altså lige før Laurbjerg til jer, der har kurs mod Silkeborg. Så har jeg også lidt med til jer, der kører på rute 409 mellem Vestbirk og Nim. Jeg har nemlig fået opkald på, at i vestgående retningen, der ligger der er noget jord på vejen. Det er lige uden for Vestbirk, og det giver altså lidt opbremsninger til jer, som har kurs mod Nim, som sagt. Og så slutter vi i Aarhus. Jeg har også fået opkald på, at Harald Jensens plads krydsede, altså Skanderborgvej, Demisersvej og Ringgaden er ude af drift. Det giver altså nogle hårde opbremsninger og lidt farlige situationer derude.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og jeg åbnede sådan onsdag sammen med Marie Kage og landet. Jeg ved ikke med dig, men jeg er ikke blevet ramt af den endnu. Altså fodboldfeberen, men den stiger mange steder forud for slutrunden til VM i herrefodbold. Der er 48 deltagende nationer. Aldrig før har der været så mange lande med. Men ja, jeg har næsten ikke lyst til at sige det igen. Danmark er ikke med. Men for at gøre VM lidt sjovere for os, der er med her i PFF-dag, så har vi lavet en lille mission. Emil Prehn.
3: Jeps. Ja. Simpelthen, for lige at spice det lidt op. Ja, vi har simpelthen sat os for, eller hvad man siger, at få krydset de 48 nationer af på mit verdenskort, eller plade, bango,
2: VM-bango-plade.
3: Ja, det er ambitiøst, men ja, få krydset de 48 nationer af. Vores egen lille VM-bango, kan man jo kalde det. Vi vil selvfølgelig gerne gøre det i fællesskab med alle vores gode lyttere. Så dem håber jeg selvfølgelig, at de melder ind undervejs, men ellers så selvfølgelig også bare dem, jeg møder på min vej, Anja.
2: Ja, og vi har lidt spilleregler, ikke?
3: Ja, jeg synes, vi skal, ja, lad os få kridtet de streger op, for det ikke sådan skal blive helt umuligt at få fyldt den her plade ud. Så tror jeg, vi besluttede os for, at det behøvede ikke at være mennesker eller folk fra de her 48 nationer. Hvis nu man havde været på en længere ferie der af en eller anden slags, og virkelig havde en stor kærlighed til det land derud fra den ferie, eller ja, så var det også okay. Så må det også godt få et flueben her. Så ja, selvfølgelig er det bedre, hvis man er fra landet, men det er også helt okay, hvis man har været i landet.
2: Ja.
3: Så ja, som de siger derovre i Amerika, Anja, simple as that, så kan vi bare sige i gang med det her, den her eftermiddags mission.
2: Ja.
3: Og måske bare lige, hvis man nu ikke ved, hvilke 48 nationer der er med, man kan lige hoppe ind og tjekke dem ud, fordi at hvis jeg skulle læse dem op nu her i radio,
2: og jeg har heller ikke styr på dem sådan lige i hovedet, men nej, det får vi i løbet af eftermiddagen. Skal vi ikke sige det?
3: Jo, det gør vi.
2: Godt. Og vi kan ikke gøre det uden at dig, der lytter med. SMS'en er selvfølgelig åben. Har du været i, eller er du fra et af de 48 lande, som skal være med til VM i år, så skriv til mig og fortæl gerne om din tilknytning. Du hæpper måske på det her land, eller som Emil lige sagde, du kommer fra det, du har været der, osv. osv. Først så skriver du øst, så laver du et mellemrum, og så sender du dit navn, og hvilket land du har været i afsted til 12-12. Så ser vi, om vi kan få krydset alle 48 lande af her til eftermiddag. Det er ambitiøst, jeg ved det godt, men skal vi ikke krydse fingre for, at det lykkes?

0: Harry Styles her og American Girl.
1: Til fire på mission.
0: Det er vi nemlig her til eftermiddag, hvor vi har en ambitiøs mission, nemlig om vi kan få krydset alle de 48 nationer af, der er med til VM i fodbold her til sommer. Danmark er ikke, så den behøver vi ikke at koncentrere os om, Emil Prehn. Du er rundt i det østjyske og prøver at finde nogen, der har været i et eller andet, eller
2: ja,
0: på vej. Hvordan går det?
2: Ja, eller stærkt tilhørsforhold. Jamen, det, jeg hopper ned til Færbar, som ligger nede på Klostertorvet i Aarhus, for det er sådan et sted, hvor jeg ved, der er flere nationaliteter bag baren. Og her fangede jeg ganske rigtig en, som der arbejder her. Han sidder godt nok lige nu og får sig en slapper udenfor, Alexander Pugianti. Og Alexander, jeg ved ikke, måske for nogen afslører dit efternavn, hvad kan man sige, din oprindelse. Og der kan man jo så måske tænke, at du er lidt i samme båd som også her i Danmark, altså halv italiener. Hvordan har du det med, at det er en slutrunde uden hverken Danmark eller Italien?
3: Altså, nu er jeg jo ved at være godt rundt i vandet til Italien, ikke rigtig kommer nogen vegne. Det er tredje gang i streg, vi ikke har været med til VM, og det er elendigt. Men at Danmark så heller ikke er med, gør det jo endnu værre. Jeg har haft det nemt de sidste par år, at jeg har haft nemt med at finde ud af, hvem jeg skulle holde med. Der er ikke noget med at skulle split nationaliteterne og holde med en eller anden. Det har bare været Danmark, og de har også gjort det godt, og det har været rigtig dejligt. Nu i år, der er jeg lidt på...
2: Ja, der er du på skideren, hvis vi må sige det ret. Hvordan så, altså, hvis nu siger du, der godt nok har været en del over, hvor hverken, eller hvor Italien ikke har været med, Danmark har. Hvad hvis begge var med? Altså, hvor står du så mest, tror du?
3: Jeg har lang tid gået og sagt, at jeg holder med dem, der vinder. Blandet til indrømme, det er lidt plastikfan at sige, men jeg tror altid, jeg har haft lidt en forkærlighed for Danmark som en underdog. Italien har vundet sin VM og sine europamesterskaber. Danmark tog lige EM i 92, der var jeg ikke med, så det oplevede jeg ikke. Så jeg har altid lidt håbet på, at Danmark kom langt og måske kunne lave en lille overraskelse, som jeg også kunne nå at være med til at opleve.
2: De kan forhåbentlig nå det til en anden slutrunde et andet sted. Hvordan er det så at arbejde sådan et sted her, hvor der jo er flere nationaliteter i baren, og flere, jeg hørte lige nogle af dem, der er en amerikaner og sådan lidt derinde. Altså, stå side om side med nogen, der faktisk skal til VM, er det forfærdeligt?
3: En smule. Et lille smule. Vi har blandt andet en tysker, jeg har snakket lidt med, som går meget op i fodbold, og han er jo elvild. De tror stærkt på, at de kan gå hele vejen igen i år, som de gjorde for et par år siden.
2: Og, damn, tysk mand.
3: Ja, det er pokkers tysker, ikke? Ej. Det er lidt synd, fordi at, de har også et rigtig, rigtig godt hold, men jeg kan godt sidde med sådan lidt vemodighed og sidde og tænke, gid det jo mig.
2: Gid det var os alle sammen. Det tror jeg, der er rigtig mange herhjemme, der har. Men det er derfor, vi prøver at gøre lidt sjovere med den her bankoplade, jeg har taget med mig rundt. Vi skal have sat et flueben, for selvom Italien eller Danmark ikke er at finde på bankopladen. Snøf på den trist. Er der så alligevel et land, som du måske har sådan været i, eller har lidt stærkere tilhørsforhold til, som du vil sætte et flot flueben med min grønne tus?
3: Jeg tror egentlig, jeg har mange hold, eller mange landshold i hvert fald, som jeg har meget store tilhørsforhold til, men lige præcis Sverige har jeg været i et par gange.
2: Så tag tusen da!
3: Sverige har jeg været i et par gange, og har egentlig et stort tilhørsforhold til nogle af de spillere, der har spillet svenske okay, spillere.
2: Altså, hvorfor det?
3: Mit yndlingshold, som halv italiener, er Milan, og vi havde engang en fantastisk svensker ved navn Niels Lidholm, som jeg var helt fantastisk for. Eller jeg har ikke været forelsket hjem, det var 30 år før min tid, men han er stadigvæk topscorer for Milan den dag i dag, har scoret flest mål for holdet og har været træner dernede, og var en del af en fantastisk fronttræer, der hedder Granoli, tilbage i Milan dengang, som jeg er forelsket i.
2: Og så derfor, så, altså, kommer du så til nu den her slutrunde og høre lidt mere med Sverige.
3: Ja, det tror jeg også en lille smule som vores naboer, så har vi jo et meget specielt hadforhold til Sverige, men jeg tror lige præcis i år, der er det sådan lidt et hold, hvor jeg tænker, jamen ved du hvad, dem kan jeg godt have en lille smule på. Ja. Det er lidt hyggeligt at have den skændende.
2: Så slutter vi den af med at sige, hey, jeg er de blå og gule, ikke? Og så flueben med Sverige, Anja, det går fremad. Jeg glæder mig til at høre med sms'erne også.
0: Ja, og ved du hvad, den kan vi doble op på Sverige, fordi Sten fra Tranbjerg, han skriver, jeg er svensk gift, så er der altid to nationer hæb på. Det er mere spændende, når de mødes. Så
2: Dobbelt flueben
0: ved Sverige. Altså. Men vi har brug for flere. Det var så nu. Nu er vi nede med en. Vi har 47 tilbage, så vi har virkelig brug for dig, Emil, og for lytterne i dag. Er der et af de her lande, som skal med til VM til sommer, som du enten har været i, skal afsted til, eller har et tilhørsforhold på en eller anden måde, så send en sms øst mellemrum før beskeden til 1212.

P4 Trafik med tre meldinger til jer. Først til jer på Djurslands Motorvejen i retning mod Aarhus. Lige ved tilkørselsrampen til 16 Skødstrup, der skal være opmærksom på, at der holder en havareret lastbil på spærrefladen mellem motorvejen og tilkørselsrampen. Han har sprunget et dæk. Derudover så har vi en havareret eller en væltet gyldetransport på Hammelvej, altså rute 46. Det er lige øst for Laurbjerg til jer, der kører fra Randers mod Viborg. Der er noget politi derude, der dirigerer, men der er en smule kø til jer. Og så i Aarhus har Jensens Plads krydset, altså Skanderborgvej, og Ringgaden er stadig ude af drift.

0: med Disco 2000.
1: P4 på mission.
0: Det er vi nemlig her til et eftermiddag. Emil Prehn, du er ude i det østtyske for at se, om vi kan få krydset alle de 48 lande af, som er med til VM i år.
2: Ja, og undtagelse af Danmark, jo.
0: Danmark, det gider vi ikke snakke så meget om. Nej, man bliver sådan dårlig humør af det.
2: Ja. Yes, det. Og vi gør det her for at blive godt humør, Anja. Det, det er jo det, vi skal huske på.
0: Det. Vi har fået Sverige på allerede. Et flueben i Sverige.
2: Ja. En dobbelt op på Sverige, faktisk.
0: Ja, og jeg har fået et par sms'er. Gitte skriver, Sydafrika, det er min søns fødeland, han er adopteret fra Sydafrika, så det land vil altid være i vores hjerter, skriver altså Gitte.
2: Den får et flueben her.
0: Kan du, hvordan er din blog, hvordan ser den ud? Du har en bingoplade.
2: Så, ja, altså, jamen, ja, den har jo så lige fået ind på Sydafrika, og så i Sverige. Og så ved jeg ikke, jeg synes jo også, må vi ikke godt selv kaste en lille... Kast en lille en ind i puljen.
0: Jo, hvad for en?
2: Fordi at, altså, der er mange af de her lande, jeg faktisk ikke har været i. men jeg vil sige, jeg har besøgt Kap Verde.
0: Ja.
2: Som et af de lande, der har kvalificeret sig. Det er jo, hvad er det, et land med 500.000 indbyggere eller sådan noget. Mm. Imponerende, de kan, når Danmark ikke kan. Så har jeg også været sådan noget som Schweiz. Så vi nøjes med Kap Verde og Schweiz, og så lader vi lige andre fylde på, før vi må... Se om det her berejste menneske. Nej.
0: Ved du hvad, jeg vil godt lige byde ind med Egypten. Fordi jeg, Egypten. Efter gymnasiet, så var jeg i kibbutz i Israel. Det er en gang, hvor man godt tage til Israel og tage kibbutz. Og efter det, så rejste jeg en lille smule i Egypten på sådan en felukka, en flodbåd på Nilen, hvor jeg boede et par dage. Så jeg har set Egypten sådan lidt, og kongernes dal, og jeg skal komme efter dig. Ja. Så jeg har været sådan lige øverste af den del af Afrika, altså Egypten.
2: Har du været i sådan noget som, hvad hedder den, Curaçao, som også er et af de lande, der er kvalificeret?
0: Nej.
2: Nej.
0: Jeg ikke.
2: Det har jeg heller ikke. Nej. Hvad med Elfenbenskysten? Har du været der?
0: Nej.
2: Nej, Marokko, Haiti, Qatar, Bosnien-Herzegovina.
0: Hold, nu går det for stærkt. Altså, men det, vi er jo nok nødt til lige at hjælpe. Jeg kan ikke de der 48 lande, der er med til VM i år.
2: Men altså, jeg ved ikke, hvor længe du har, Anja, for jeg kan da godt lige give sådan en hurtig opremsning. Ellers så kan folk selvfølgelig også gå ind og finde den på nettet. Det er ret nemt, hvis man bare søger. VM 2026.
0: Ja, det kan også være, at man ved, vi har fuldstændig styr på det. Og så er det, man skal skrive til mig på sms'en, så deler jeg dem med dig, Emil, og så får vi den her liste forhåbentlig altså i helt i mål. Det kunne være super skønt. Altså øst og et mellemrum, og så skriv det land, du har været i. Det kan være, du kommer derfra, det kan være, du skal afsted til det, eller kender nogen, der lige har været der. Altså, vi har alle midler i brug her til eftermiddag. Øst, mellemrum og afsted til 12-tolleren. Koster en krone plus almindelig takst. Her er ny musik fra Emma Sehested Høgh.

0: Ej, nu fik jeg lige sagt, at det her det var ny musik fra MRC, der hedder Det Passer Ikke, på en single, der kom tilbage i 2024, men jeg synes, den holder også 100 her i 2026. Altså, aldrig helt nok. Mia Thybo, der sker en masse trafikken. Kan vi lige få et overblik?
1: Ja, det gør der. Der sker næsten så meget, at jeg må vælge at vrage. Vi starter på rute 46 mellem Randers og Silkeborg. Der har vi en gylletransport, der desværre er væltet. Det er lige øst for byen Laurbjerg. Den er væltet således, at man godt kan komme forbi derude. Der er i hvert fald noget politi, som der dirigerer trafikken, og det ser ikke ud som om, at det trækker en voldsom kø endnu, vel at mærke. Så vil jeg også lige runde Aarhus, for vi har altså stadigvæk et af de større lyskryds i byen, der er ude af drift. Det er Harald Jensens krydset, og jeg får altså en del opkald på, at det er lidt kaotisk derude, så skal I ud på den strækning, altså enten via Skanderborgvej, Demetersvej eller Ringvejen, eller Ringgaden hedder det, så vær der lige lidt ekstra ops, når I kommer mod Harald Jensens plads. Så har vi også en havareret lastbil, det er på Djursland Motorvejen, det er til jer, der kører retning mod Aarhus. Det er lige mellem, det er på spærrefladen, altså striberne, lige mellem motorvejen og tilkørselsrampen ved 16 Skødstrup at han holder der. Han har sprængt et dæk, fortæller han mig, men ja, kør da lige forsigtigt ud om ham.
2: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
3: den er nådesløs.
2: Så er springet op til mennesket ret stort.
3: Og reflekterende.
4: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
3: Den afmonterer løgnen.
5: How did he get away without being caught for so long?
3: Og giver dig sandheden.
6: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
3: Den er vild.
7: Life's a bitch, that's why you fuck it.
3: Den giver dig ro i maven.
8: Er du okay?
9: Ja, fuldstændig.
3: Den er dokumentaren.
7: Er det ikke bedre?
3: Og de bedste finder du på DRTV.

0: Du kan scramme her med Ordinary Things. Så er der nyheder 15.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En 35-årig mand fra Aarhus sidder fængslet i Irak, hvor han ifølge sin families advokat risikerer dødsstraf. Det bekræfter advokat Knud Folchak over for DR. Han repræsenterer den 35-åriges forældre, der også bekræfter sønnens situation. Manden rejste i 2013 fra Aarhus til borgerkrigen i Syrien. Her endte han med at leve flere år under Islamisk Stats selvudråbte kalifat. Da Islamisk Stat mistede sine territorier, blev han fængslet, og i februar blev han sammen med 5.000 andre overført til et fængsel i Irak. Her risikerer han nu at komme for en irakisk domstol, siger Knud Folchak. Den fængslede aarhusianer konverterede som 20-årig til islam, efter han blev en del af det salafistiske miljø omkring Grimhøj-moskeen. DR's indefra-programmer, hvor Anders Agger besøger Fredensgade i Grenaa, har sat fokus på de sosuer, der har deres arbejdsdag blandt de udsatte borgere i gaden. Mange af beboerne har misbrugsproblemer, og seerne kommer tæt på sosuassistenterne Cecilie Brunhøj og Anna Toft, der har Fredensgade som en helt speciel del af deres arbejdsopgave.
3: Det giver jo en enorm glæde og en taknemmelighed. Altså, det er mennesker, som ikke har været vant til super meget medgang. Der er mange følelser i det, men også... Altså, det er tak, og var jeg glad for jer, og jeg kunne ikke undvære jer, og hvad skulle jeg gøre uden jer? Og det hører man altså ikke bare sådan til dagligt.
2: For Cecilie Brunhøj er det vigtigt at se beboerne i Fredensgade som de personer, de er.
4: Det er også bare mennesker, der har mødt modgang, og der er endt, hvor de er endt, men de er jo meget mere end bare deres misbrug.
2: Og den særlige opgave i Fredensgade er vigtig for både Anna Toft og Cecilie Brunhøj.
3: Mit hjerte brænder virkelig for det her, så det er helt klart interesse og...
4: Vi gør det ikke for den gode løn, nej, i hvert fald. Nej. Vi gør det, fordi at det er det, vi brænder for.
3: Ja.
2: Og Anna Toft har også en yndlingsscene i Indefra-programmerne.
4: Christian står og spækker meget nært, og der er han inde og ser den fodboldkamp, der bliver snakket om, hvor han sidder, og man kan bare se, hvor glad han er, og han fortjener det så meget. Hvor han sidder og synger med på Malaga. Det er virkelig smukt.
2: Indefra om gaden i Grenaa kan ses på DR TV og på DR1. En 22-årig mand blev i aftes anholdt i det nordlige Aarhus, efter han ifølge Østjyllands politi forsøgte at sælge kokain. Manden var mødt op på en sti, hvor han troede, han skulle sælge kokain til en person, han havde skrevet med på sociale medier. Men den person viste sig at være en politibetjent, og da manden opdagede politiet, forsøgte han at køre væk på et løbehjul og smed ifølge politiet en kniv fra sig. Han er nu sigtet for at forsøge på salg af kokain og for at bære kniv i det offentlige rum. Vi får lidt eller nogen sol af enkelte byer, en overgang her spredte byer, der lokalt kan være med torden og temperatur mellem 13 og 17 grader. Svagt jævn vind omkring sydvest og ved kysterne kan det i perioder være op til frisk vind. Det var nyhederne fra DR Østjylland.
1: P4 eftermiddag
5: med Anja Thordal.

0: Lasse skriver her med Roaring
1: P4 på mission.
0: Det er vi nemlig her til eftermiddag, og Emil Prehn, det er dig, der er taget i byen, fordi vi skal sammen med lytterne jo have fundet de her 48 lande, der skal til VM. Nej, nu kommer jeg til at sige det igen. Vi havde lige aftalt, at vi ikke skulle snakke mere om, at Danmark ikke er med, men, ja, men Danmark er ikke med.
2: Yes, ikke? Ja. Ja, ja. Et glædeligt, glædeligt VM bliver det.
0: Ja, det gør det. Men lad os bare lige få samlet
2: endnu
0: op.
2: Endnu bedre eftermiddag i dag.
0: Det går jo forrygende med at finde folk, der enten kommer fra de her lande, eller har været der, ikke?
2: Ja, fordi faktisk nu her har der jo lige været regionale nyheder. Sådan, og så jeg rendte ind i en drengegruppe, som var sådan, hvad laver du? Jamen, vi laver VM-banko, ved du ikke, hvad det er? Nej, de vidste ikke, hvad det var. Men der var i hvert fald der var en af dem, som der ville byde ind med. Han havde altså været mange gange, som i mange gange, på campingtur i Kroatien.
0: Ja. Udmærket.
2: Så han fik et flueben på den, ja. Og han synes også, de var lidt fede. Så, okay. Så den er et flueben der.
0: Så har vi to på Sverige.
2: Vi har
0: dig på Kap Verde.
2: Ikke? Ja. Jo, og en lille en på Schweiz, tror jeg også.
0: Ja. Og så Gitte, hun har vinget Sydafrika af.
2: Yes, Sydafrika har vi nemlig også. Ja. Ja. I den gruppe A der, det er jo faktisk, Danmark skulle have været... Åh, nu sagde det igen. Danmark skulle have været den gruppe med Sydafrika. Ja. Og udover det... Så er det jo Sydkorea og Mexico, og så var det så Tjekkiet, der har taget den danske plads der. Så ja, damn you, Tjekkiet.
0: Men ved du hvad, der er også sket det fantastiske, at jeg får sms'er her i studiet, og Erik fra Samsø har skrevet, at han har været i Katar flere gange.
2: Okay, kæmpe fluebind i Katar.
0: Kæmpe fluebind i
2: Katar. Det var sådan en, jeg var faktisk måske bange for, om vi fik. For jeg var sådan, men det er selvfølgelig også, der er sikkert mange, der har været der. Ja. Godt.
0: Og så er der Thomas, der har været i Canada, og så skriver han, et land, der fortsat stikker op over havoverfladen.
2: Yes, stærkt. Canada og Katar er jo samme gruppe, faktisk.
0: Jeg skal bare høre her, Henriette, hun har en fantastisk historie. Min mand friede til mig på en øvrigt fantastisk tur til Skotland. Dem kan vi jo også hæppe lidt på, skriver altså Henriette i en sms.
2: Godt. Jamen, Skotland får også et flueben. Jamen, altså, det går kun en vej, det her end. Ja, det er fremad.
0: Ja, ved du hvad?
2: Det kan man sige.
0: Det er fantastisk. Og man må stadigvæk gerne byde ind på sms'en Øst-Mellemrum, og så afsted til 12-12, hvilket land man har været i, eller måske har planer om at skulle til. Og så for lige at være sikre, Emil Prehn, så har vi lavet sådan lidt tv-køkken, ikke?
2: Ja, jo, vi har lige sådan... Så jeg tænker, efter et stykke musik, så tager vi lige sådan et radiofonisk trylleslag, og så står jeg, bum, op på Aarhus International School. Så den kan jeg lige glæde jer til. Ja.

0: Meghan Trainor med All About That Bass.
1: P4 på mission.
0: Ja, hvor kan man tage hen her i Østjylland, hvis man skal have krydset nogle af de 48 nationer af, der skal med til VM i fodbold? Emil Prehn er på sagen.
2: Ja, jeg er landet på Aarhus International School, og der er der jo en masse forskellige nationaliteter, også derfor jeg tog herhen. Jeg er inde i det, der svarer til en 8. klasses trin, en 8. B. Det hedder det ikke helt, der har lidt længere navn her. Der er, fik jeg at vide, 20 forskellige nationaliteter. Om det passer, ved jeg ikke helt. Der er kun 18 elever i klassen. Men jeg ved, sidste år der på skolen her, gik der 49 forskellige nationaliteter. Det er jo ja, flere, end der er med til VM i år, altså flere end de 48. Klassen her har jeg fået med på min lille leg. Min VM-bankoplade er klar med, og så begynder jeg bare at læse landene op, og så siger de ja, hvis at det, altså, de er fra et af de lande, eller har været i et af de lande i sådan lidt længere tid. Og vi starter bare fra gruppe A her. Mexico. No. South Korea. No. Stadig stillhed. South Africa. No. Czech Republic. Nej. Canada.
3: Yeah.
2: Yeah, Canada. One here. Yes. Schweiz. Switzerland.
3: Yeah.
2: Yeah. Okay. A couple of people from Switzerland. I've been to Switzerland. Qatar. No. Bosnia and Herzegovina. No. Brazil.
3: Yeah.
2: It's wow, der var knald på Marokko. No. Skotland.
3: Yeah.
2: Yeah. Det var forstanderen, eller hvad hedder skolelederen fra Skotland herover. Haiti. Nej. United States of America. Yeah. Et par. Og det er lige med at slå frem og tilbage i engelsk. Australia. Paraguay. No. Turkey.
3: Yeah.
2: Yeah. Okay. Germany.
3: Yeah!
2: Well, a lot of people from Germany. En masse fra Tyskland. Ecuador. Elfenbenskysten. Ved jeg ikke engang. Hvad?
4: Ivory Coast.
2: Yes, Ivory Coast. Nej. Curacao. No. The Netherlands.
3: Curacao.
2: Yeah, Curacao. You're from Curacao.
5: No, but I speak the language.
2: Okay, then that's enough. The Netherlands. Yes. Japan. Tunisia. Sweden. Belgium. Okay, perfect. Iran. Also perfect. Egypt.
3: Yeah.
2: It was the fifth time or something, but you've been to Egypt. Ah, perfect. New Zealand. No, Spain. Mange har været i Spanien herinde. Uruguay, Saudi Arabia, Cap Verde.
3: Yes!
2: Have you been to Cap Verde?
5: Ja, for
2: du har Cap Verde? Ej, hvor vildt. Så du holder med Cap Verde?
5: Ja.
2: Ah, sejt, mand. Helt i orden. France.
3: Yeah!
2: Okay. Senegal. Norway.
3: Yeah!
2: Iraq. Argentina. Austria. Algeria. Jordan. Portugal.
3: Yeah!
2: Colombia. Uzbekistan. Congo. England.
3: Yeah.
2: Whoa, the teacher from England.
4: Yeah.
5: Yep.
2: So you're happy. You're thinking you're going to go all the way.
4: Ja, jeg tror de vinder.
2: Du tror de vinder. Ah, stærkt. Ved du hvad? Se, vi får kæmpe flube her. Croatia. Panama og Ghana. Nej, perfekt. Ved I hvad? Tusind tak for hjælpen. Kan vi få en kæmpe woo!
1: P4 på mission.
6: P4 Trafik. Vi skal på rute 46 Hammelvej til jer, der kører mellem Randers og Silkeborg endnu en gang. Vi har stadigvæk en gylletransport, der er væltet lige øst for Laurbjerg. Der bliver dirigeret for trafik, eller trafikken bliver dirigeret, så det trækker ikke voldsomt med kø til jer. Og på Djursland Motorvejen retning Aarhus ved frakørslen og tilkørslen til motorvejen og motorvejen, der holder der en havareret lastbil på spærrefladen ved 16 Skødstrup.

0: og Ed Sheeran her og kamera på den her onsdag eftermiddag, hvor vi har sat os for at... Altså, det er noget af en mission, Emil Breen. Vi har lavet mange missioner sammen. Jeg tror, det her er en af de vildeste, fordi 48 lande skal til VM til sommer.
1: Og kæmpe det, VM. Ja. Kæmpe mission.
0: Kæmpe, kæmpe. Det hele er bare stort. Det er jo også USA. Ja. Og vi tænker, vi skal have krydset de lande af, der skal med. Og det går jo sådan set meget godt. Nu var du lige på den internationale skole og fik... Ja, har du styr på, hvor mange du fik svar på der?
1: Ja, det har jeg faktisk. Og jeg... jeg ved ikke, om jeg er mest imponeret over, hvor mange forskellige nationaliteter, der kom på der, eller at jeg kom igennem det på mit danglish. Om ikke andet, Anja, så var der 18 flueben fra den internationale skole. Så det var ret pænt. Det hjalp ret meget på vej. Jeg kan nu lige hurtigt lave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22.
0: Ja.
1: Flotte grønne flueben er blevet sat på, på min VM-bankoplade. Så ja. Vi er så ikke engang halvvejs nu. Vi mangler lige to, før vi er det.
0: Og så nåede du lige at sige, at du tænkte, du havde en plan med Bosnien-Herzegovina, der tænkte du godt gå et sted hen. Men ved du hvad, den har Jakob lige sendt til os, Jakob på Barbrand, der kan byde ind med Bosnien-Herzegovina til vores VM-banko. Han har været udsendt som fredsbevarende soldat på en NATO-mission for 26 år siden. Så den fik du lige der.
1: Sådan. Ja. Stærkt, den har fået stort flueben. Vi er oppe på 23
0: flueben. Og så kan jeg ikke huske, om du har fået krydset Saudi-Arabien. Sagde du det?
1: Nej, har du en sms på den også?
0: Ja, men Erik fra Samsø, som jo bød ind lidt tidligere med Katar, han har sørme også været i Saudi-Arabien.
1: Okay, ja. Ej, hvor godt.
0: Ja, ja.
1: Og så han har måske lige taget rundt i landene der.
0: Ja, det kunne godt. Og så Tommy, han har sammen med sin dejlige datter været på 14-dages ferie i Mexico.
1: Mexico, den tager vi da også.
0: Og det er hans dejlige datter, der sammen med sin mor og søsken, sorry. Nå, men i hvert fald, så kan vi krydse Mexico af.
1: Ja, hvor går det godt. Så nærmer vi os. Vi er over halvvejs nu.
0: Ja, men det er
1: 25
0: fantastisk.
1: Ud af 48.
0: Ja.
1: Men kom nu, lige de sidste. Der må være nogen derude, Anja, der...
0: Kan du ikke lige sige nogen af dem, vi mangler? Fordi så kan man jo blive...
1: Vi er Sydkorea, Tjekkiet, Marokko, Haiti, Australien, Paraguay, Ecuador, Elfenbenskysten, Japan, Tunesien, New Zealand, Uruguay, Senegal, Irak, Argentina, Østrig. Det er sjovt, vi mangler Østrig.
0: Ja.
1: Algeriet, Jordan, Colombia, Uzbekistan, det er Congo, Panama eller Ghana.
0: Godt. Så hvis man har været i et af de lande, eller kommer derfra, har været på ferie, har været på besøg, har rejst igen, eller alt muligt, så øst, mellemum og så afsted til 12-12, så vi i samarbejde med jer kan få udfyldt vores ambitiøse mission her til eftermiddag, nemlig at få krydset alle 48 VM-lande af.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

Hjalmar og som at sove på hotel. Og hvor er det så bare fantastisk at stå og kigge ind i min sms-indbakke. Hvor er I bare gode. Det, jeg vil sige, det vælter næsten ind med sms'er fra jer, der har været ude at rejse. Enten har boet i nogle lande, eller har været forbi i sådan rejseøje med. Vi tager en status på, hvordan det går med vores VM-bangoplade på den anden side af radioavisen.

0: fransk musik i din radio her på B4. Dizis og Theodora med Melodrama. Så er der radiovis. Klokken 16.
1: Rusland er i gang med militær oprustning langs grænserne til Norge, Finland og de baltiske lande. Det er en alvorlig trussel mod Europa og understreger behovet for, at vi selv ruster op. Sådan lyder det fra en stribe forsvarsordfører på Christiansborg, efter vi i DR er kommet med dokumentaren Krigsplan Europa. Dokumentaren viser ved hjælp af satellitfotos, at Rusland udvider og opruster militærbaser langs deres vestlige grænser og er i gang med at gøre plads til 10.000 vis af soldater, hvilket flere kilder bekræfter til os her i DR. Og derfor er Socialdemokratiets forsvarsordfører Simon Kollerup bekymret.
2: Det her det er alvor, og det understreger jo med al ønskelig tydelighed, hvorfor vi har travlt, og hvorfor det er så høj en prioritet for os at opruste i Danmark.
1: Ingen af DR's kilder har oplysning om, at Rusland har planer om at gå i krig med europæiske NATO-lande her og nu, og den russiske ambassade i Danmark afviser, at Rusland har fjendtlige hensigter. Men det beroliger ikke de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
3: Det her er desværre en påmindelse om det, vi så ved grænsen til Ukraine for nogle år siden, inden Rusland invaderede, hvor de også helt åbenlyst opbyggede militære kapaciteter, samtidig med at de sagde, at de ikke havde nogen hensigter.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen understreger, at oprustningen i Europa og NATO er i gang. Nu skal der bare endnu mere turbo på den, siger han.
4: Det skal da bekymre os, men jo altså ikke på en måde, hvor vi bliver angstfulde. Fordi vi har alle muligheder for at kunne handle på det her. Altså, Europa er Rusland overlegen. NATO er Rusland overlegen.
1: Ruslands ambassadør i Danmark skriver til os her i DR, at det er NATO-landene, der tror Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan se dokumentarserien Krigsplan Europa på DRTV. At smide sig i dynerne på et af landets mange hoteller er blevet en mere kostbar affære. Stigende energipriser har banket priserne på hotelovernatninger op. Og det er en af hovedårsagerne til, at inflationen i Danmark er steget for tredje måned i træk. Forbrugerpriserne lå i maj 1,9% over samme måned sidste år. Ifølge vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er det ringe i vandet fra krigen i Iran, der slår igennem på hotelregningen.
5: De bruger utrolig meget energi. Der skal energi til opvarmning, til rengøring, til madlavning. Ja, til alt, når du driver et hotel. Og det er noget, der rammer hotellet direkte fra dag 1 næsten, og derfor så forsøger de jo også straks at sende regningen videre til gæsterne på hotellerne, fordi ellers så bliver det meget sværere at drive sit hotel med succes.
1: Vi har hørt meget om stigende fødevarepriser, men den her gang, der falder fødevarepriserne samtidig med inflation faktisk stiger. Hvordan hænger det sammen?
5: Det hænger sammen med, at energipriser er ikke det eneste, der dikterer fødevarepriserne. Det drejer sig også om, hvad koster selve råvarerne? Hvad er det for en konkurrence, der er mellem supermarkederne? Og lige nu er der nogle af de mest populære produkter, som der er en form for priskrig på. Og det er altså alt i alt med til at skabe, ja, faktisk nogle fødevarepriser, der ligefrem er faldet en smule, så der er altså også noget godt nyt til danskerne i dagens tal.
1: Er det her begyndelsen på en ny periode med stigende priser i det hele taget?
5: Ja, så længe at energipriserne bliver ved med at være så høje, så er forventningen, at det vil sprede sig som ringe i vandet og ramme mere og mere for hver eneste måned, der går. Men der er også nogle produkttyper, hvor det kan tage lang tid, altså mange måneder, inden man ser effekten.
1: De danske inflationstal ligger jo stadig lavt i forhold til mange europæiske lande og USA. Mens herrelandsholdet i fodbold må se til fra tv-sofaen, når deres VM i fodbold går i gang i morgen, så kan de danske kvinder glæde sig over, at de er kvalificeret til verdensmesterskaberne i Brasilien til næste sommer. Det står klart efter deres sejr over Serbien i aftes. Og det betyder ikke kun noget for de landsholdsspillere, der i går kunne lade champagnepropperne poppe, for det gør også en forskel for unge kvinder, der spiller fodbold i hele landet. Blandt andet for de her to efterskoleelever.
6: Jeg tror helt klart, at det har noget med håbet at gøre stadig, at der er flere piger, der begynder at spille og tror på, at det faktisk godt kan lade sig gøre, og kvindefodbolden vil blive ret stor, både altså, i hele verden, men også her i Danmark.
7: Jeg tror, det gør, at det får flere for blod på tanden omkring fodbold, og tænker, hvis de nu ser pigerne spille på stadion, så tænker de, fedt, det håber, der også bliver mig en dag.
1: Lød det her fra Josefine Sørensen og Freja Moselund, der begge spiller fodbold på Skyrum Efterskole. Og det er vigtigt at have et landshold som rollemodeller, siger DBU's direktør Erik Brygger.
8: Alle de piger, der spiller fodbold fra de helt små op gennem ungdomsåren, de kan jo spejle sig i det her og tænke, det vil jeg også være med til. Så det er klart, det er vigtigt for hele udviklingen af fodbold for piger og kvinder.
1: Det seneste år er antallet af piger og kvinder, der spiller fodbold, vokset med næsten 1.000, så nu er det oppe på rekordhøje 81.000. Spredte byer står der i vejrudsigten, og de kan godt være med torden, men der kommer også nogen eller en del sol, så det er en blandet posebolge, og byerne tager lidt af i de vestlige egne. Temperaturen her i eftermiddagstimerne ligger mellem 14 og 18 grader. Her til eftermiddag er det Pernille Stisdal, der er redaktør på Radioavisen.
9: P4-trafik. Vi har fortsat en væltet gylletransport på rute 46 Hammelvej lige øst for Lauropbjerg. Det er noget, der ikke, det er ikke noget, der trækker en voldsom kø til jer. Der bliver dog dirigeret noget trafik derude, så opbremsninger, det skal jeg lige være opmærksom på. Igen, så var det altså på rute 46 Hammelvej, og det er lige øst for Lauropbjerg, at det er sket. Så skal vi et smut på Djursland. Vi har nemlig et vejarbejde på rute 21. Det er mellem Syvsten og Termestrup, og det betyder altså, at der går, er en del ekstra trafik til jer, der skal på den rute.
10: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal
2: og Barbara Moleko, og gør mig lykkelig. Og det gør mig også lykkelig at stå her til eftermiddag, fordi vi sammen med jer er ved at prøve, om vi kan krydse alle 48 lande af. De 48 lande, der skal til VM til sommer her i fodbold. Og jeg vil sige, Emil Prehn, vi har nogle meget berejste lyttere, fordi lige før radiovisen, der remsede du dem op, vi mangler ud af de 48. Altså, hvis der nu kommer nye lyttere til, så kan vi lige sige, at vi siden klokken 15 har været i gang med at prøve at samle de her lande ind. Og det går jo egentlig meget godt, men ja, så var der lige nogen, som var en lille smule sværere end andre. Der er nogle lande, som er mere populære. Og husker jeg rigtigt, at du mangler Østrig?
3: Det gør du, jeg mangler, du husker rigtigt.
2: Ja, men der er flere, der har været på skiferie. Det er Jakob, han har været i Østrig og stået på ski op til flere gange. Og Jakob, der også har været i Australien tilbage i 98. Og Christina har også været på ferie i Østrig og i Tunesien. Og så har hun boet i Tjekkiet.
3: Og i Tjekkiet har hun boet.
2: Ja, manglede vi
3: der. Der var lige tre flueben der. Ja. Det er faktisk sjovt, fordi nu jeg snuser lige kort rundt over ved Robertas Society, som ligger nede ved Mølleparken i Aarhus. Det er også et sted, hvor der kommer mange internationale. Her fandt jeg faktisk også en, der havde været i Tunesien. Og Jordan kan vi også få sat på her. Så det går rigtig godt, Anja.
2: Ja, så var der en af de lidt svære. Peter, han skriver, jeg har været i Kongo på job for Mærsk tilbage i 96.
3: På Melum. Ja. Sådan, Kongo.
2: Yes, bum. Og Uffe, han skriver Sydkorea.
3: Og Sydkorea.
2: Og han har jo også været i Østrig.
3: Ja. Godt. Godt.
2: Men ved du hvad, der er jo nok at holde styr på.
3: Det er der.
2: Og så har jeg et par trumfer i baghånden. Der er simpelthen nogen. Der er to af vores lytter, der har skrevet, at de stort set har rejst i, om ikke alle verdens lande, så er det rigtig, rigtig mange af dem.
3: Okay.
2: Og dem kan vi jo så vende tilbage til, hvis det er, det ikke lykkes os.
3: Hvis det ikke lykkes med det hele. Men det lyder som om, der er håb. Og jeg vil bare lige sige, hvis vi når i mål, så har jeg måske en lille overraskelse.
2: Nå. Okay. Det er det, der hedder en cliffhanger på dansk. Ja, okay. Og hvis du har været i nogle af de lande, som vi ikke har nævnt indtil videre, så skynd dig at sende en sms øst mellemrum afsted med din besked til 1212.

0: Alex Warren her og Fever Dream.
1: Det er fire på mission.
0: Det er vi nemlig på en onsdag eftermiddag, hvor vi prøver at samle folk, der har været i alle de 48 lande, der er så heldige at skulle til VM til sommer. Og jeg har fået en sms fra Louise. Hej med dig.
2: Hej så.
0: Hvad er det for land, du kan byde ind med?
2: Jamen, det er intet mindre end verdensmesteren Argentina.
0: Ej, du har boet der?
2: Jeg har boet der i 95-96 som udvekslingsstudent, ja.
0: Ja. Og skriv også, du var der lige efter de vandt sidste VM. Hvordan var det?
2: Ja, det var fantastisk. Der var jo, de levede højt på det, og de levede så højt, at halvanden måned efter triumfen der, der besteg jeg en udslukt vulkan og skulle der og lægge mig til at sove. Og så kommer der nogle løbere op på bjerget, lige inden det blev helt mørkt. Og så lovede jeg jo lige at tage et par billeder af dem, inden de skulle løbe ned igen. Og op ad rygsækken hævde de jo selvfølgelig en kopi af trofæet, som skulle med på billedet.
0: Ej, hvor godt.
2: så det fylder meget derovre.
0: Ja. Og ja. Hvad med det her VM til sommer nu, når Danmark ikke er med? Skal du se det?
2: Ja, jeg skal følge med Argentina.
0: Okay, du skal følge med Argentina, og dem du holder med også?
2: Ja, det er.
0: Okay, godt. Ja, og der lidt tilbage til i 95, hvem, der så du også ind i din store helte. Hvem var det?
2: Jamen, der så jeg som selveste Maradona. Han var på besøg i min lille by nede i Andesbjergene. Hvor de var nede med Boca Juniors, han spiller for. Men vores fodboldbane dernede var altså ikke høj nok til deres standard, så de valgte faktisk at lade være med at spille. Men de kørte bare rundt i byen på et åbent lade og vinkede til os.
0: Nej, så du har været tæt på?
2: Det har jeg.
0: Ja, det er godt. Nå, men ved du hvad, og du vil gerne til Argentina igen, kan jeg se.
2: Altid.
0: Ja, ja, det er godt. Ved du hvad, tusind tak, Louise, for lige at byde ind med Argentina. Så kan vi i hvert fald få flueben ved den, og det Emil Prehn, du er der stadigvæk.
3: Ja, jeg hænger på her. Ja, det er godt. Ved. Det lyder da vildt.
0: Ja, det er godt. Nå, ja, det er fedt. Fantastisk.
3: Fedt. Godt. Så nu jeg har vi sætter kæmpe flueben ved Argentina.
0: Fantastisk. Godt.

0: Nothing But The Girl med Missing.
1: P4 på mission.
0: Og det er lige sådan, at mine briller næsten dukker her i studiet i det nordlige Aarhus, fordi hold fast, hvor kommer der mange gode og spændende sms'er, og hvor har I bare været nogle spændende steder hen. Kirsten skriver, jeg har været i Japan af to omgange. Først en kort ferie i Tokyo og Kyoto, og senere rejste jeg 3 uger ned gennem landet. Fantastisk tur, vi gerne derover igen. Og Jesper fra Løvskal, han skriver, jeg har boet 2 år i Bagdad, Irak, og været 5 uger på jagt i New Zealand, som var nogle af de steder, vi blandt andet efterlyste. Og så var der lige, Adriana kommer fra Paraguay, har boet i Danmark i 17 år, og så er der Søren, der skriver, hej studiet, jeg er ansat ved Aarhus Vand, som har et samarbejde med Ghana Water omkring spilde og drikkevand, har været i Ghana flere gange for hjælp med lækagesøgning, altså finde utætheder på vandrørene. Og altså, jeg er næsten ved at miste overblikket, så godt jeg har dig, Emil Prehn, manden med VM Bango-pladen. Hvordan er det, det ser ud lige nu?
2: Det ser rigtig godt ud. Jeg vil sige, at jeg er imponeret over alle de mange steder, rigtig mange af lytterne har været hen. Der er jo nogle enkelte af dem, jeg også har fundet rundt omkring ude i byen. Ikke nær så mange som vores lyttere. Jeg kan sige, at det vi mangler, hvis vi lige skal... Og jeg sagde jo tidligere, at der er en lille overraskelse, hvis vi kommer i mål. Ja. Den er der stadig, men okay. Vi mangler altså nogen. Vi mangler Ecuador. Vi mangler Elfenbenskysten. Vi mangler Haiti. Vi mangler Uruguay. Vi mangler Senegal, vi mangler Irak, Algeriet, Colombia, Uzbekistan og Panama.
0: Okay.
2: Og det tror jeg var med alle. Det bliver mere og mere uoverskueligt, det her med alle mine flueben med. Jeg tror, det var dem, vi mangler. Så endelig byd ind, hvis at der er nogen, der sidder derude og simpelthen bare har været der.
0: Ja, det kunne være skønt at komme i mål med alle 48 her i løbet af
2: det kunne være ret vildt.
0: Ja, vi stiller højt, vi satser på det, vi håber, vi krydser fingre. Så hvis du har været i et af de lande, som Emil han lige læste op her, så send en sms øst mellemrum og din besked afsted til 1212. Så ser vi, om vi kan komme helt i mål med alle 48 lande inden klokken bliver 18.

0: Det var Barcelona og udsving, og ja, nu skal vi lige have en trafikmelding mere typo, fordi der kommer så også masser af sms'er ind på de lande, vi lige efterlyser. Du lytter ikke med her hos os, Mia, men vi er ved at samle lande ind til VM i fodbold, dem der skal med. Og ja. Har du været på Haiti?
1: Det har jeg ikke, desværre.
0: Uruguay, Elfenbenskysten,
1: nej.
0: Senegal?
1: Nej, nej. Okay. Men jeg kunne hjælpe Midt- og Vestjylland. De manglede en til Australien, så. Men jeg kan tilbage hjælpe jer.
0: Okay, nå. Godt nok. Men ved du hvad, du har noget trafik til os.
1: Ja, jeg kan hjælpe jer lidt derude. Vi har altså stadigvæk en grisetransport, der er væltet. Det er på rute 46. Hammelvej, Laurbjerg. Det er et oprydningsarbejde, der har været i gang noget tid. Det ser ud som om, at det fortsætter således. Der er altså noget omdirigeret, eller trafikken bliver dirigeret derude, så I kan altså godt komme forbi. Og som vi hører det, så er det nok sådan 5 minutter, man skal ligge oven i hatten i forhold til køretid. Og så har vi altså også et nyere vejarbejde på Djursland. Det er på rute 21 på Randersvej, og det er lige nord for Mørke. Mere specifikt så er det fra Termestrup op til Lime eller den anden vej rundt. Det er i hvert fald noget, der trækker noget kø til jer, fordi der skal lægges ny asfalt på, og det giver altså også lidt ekstra køretid til jer.
0: 70 100 110 er nummeret ind til Mia Thybo.
2: Her er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
3: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
4: Hej, hvor er det godt, du kommer.
5: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
4: Hasselmusen er væk.
5: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
4: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
5: Vi skal ud og finde noget. Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Collins og Philip Bailey her på Easy Lover. Så er det tid til nyheder med Flemming Nielsen. 16:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Alt for mange elever forlader folkeskolen uden at have lært at regne og skrive. Det mener regeringen, der nu vil sætte ind på de 100 skoler, der klarer sig dårligst. Og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd dumpede mere end hver tiende elev i enten dansk eller matematik ved afgangsprøverne sidste år. De 100 skoler er endnu ikke udpeget, men på Hasle Skole i Aarhus har skolen selv formået at løfte eleverne. Blandt andet ved at have to voksne i de klasser, hvor der er behov, forklarer skoleleder Lone Grusen.
3: Vejlederne. De er kommet meget mere på banen i forhold til at afdække, hvad det er for nogle børn, og hvad det er for nogle behov, der faktisk skal tilgodeses. Og det er jo faktisk børn, der er ordblinde, eller børn med dansk som andetsprog. Og lige præcis de to ting er jo vigtigt, at lærerne ved noget om, så vejlederne er både afdækker børnene, men er også med ind i undervisningen for at hjælpe lærerne.
2: Og det fokus mærker Sofia Isabella Nielsen, der går i 6. klasse på Hasle Skole.
4: Det har gjort, virkelig godt ved i skolen nu, og bare at jeg faktisk føler, at jeg kan være med i undervisningen, hvis vi skal arbejde med en bog eller skal skrive en tekst.
2: Og Majsunden Davut fra 6. klasse er enig.
5: Først så gav jeg bare op hurtigere, men nu ved jeg godt, at jeg er ordblind, og så får jeg også ekstra hjælp, og så nu har jeg lyst til det, fordi så ved jeg, at jeg har ekstra støtte af lærerne og computeren.
2: Fire personer er blevet varetægtsfængslet i en sag om ulovlig cigaretproduktion og afgiftssvindel. Sagen har forbindelse til blandt andet Østjylland, Midtjylland, Sjælland og Grønland. Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet. To mænd er sigtet for at have indrettet en professionel cigaretfabrik i Midtjylland, hvor der ifølge sigtelsen blev fremstillet og opbevaret mindst 32 millioner cigaretter. Og to andre mænd er sigtet for på en adresse i Østjylland at have opbevaret op mod 10 millioner ulovligt producerede cigaretter og materiale til at fremstille mere end 21 millioner flere. Politiet formoder, at de overlagt har snydt statskassen for ca. 62 millioner kroner, der ikke er betalt i tobaksafgifter. En person har kæret fængslingen, mens tre andre overvejer det. En afgørelse fra planklagenævnet sætter en endelig stopper for en ulovlig moské på Langkærvej i Tilst, det skriver Din Avis Aarhus. Planklagenævnet har nemlig givet Aarhus Kommune medhold i, at der ikke må drives moské i erhvervslokaler på adressen i Tilst. Ejeren har klaget over kommunens forbud efter, at Al-Furkan-moskeen har haft aktiviteter på adressen uden tilladelse. Men nævnet har altså givet kommunen medhold i samtlige klagepunkter, så forbuddet står ifølge Din Avis ved magt. Lidt eller nogen sol og enkelte byer, en overgang spredte byer, der lokalt kan være med torden og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne i perioder op til frisk vind.
1: P4
6: eftermiddag
1: med Anja Thordal.

0: Det var Olan med Son of a Gun på en onsdag eftermiddag, hvor vi, altså det er noget af det mest travle, jeg har haft længe på en eftermiddag, fordi vi prøver at se, om vi kan have lyttere, og i det hele taget kan finde folk her i Østjylland, der har været i alle 48 VM-lande. Og tjuhej, hvor det går. Emil Prehn, velkommen tilbage.
1: Ja, men tak.
0: Du har
1: tak.
0: Været ude og blandt andet på den internationale skole og fået masser af flueben
1: på min på din bankoplade liste. Her.
0: Sammen med de sms'er, jeg har fået fra vores lyttere. Og vi kan lige se, hvis der er kommet nye lyttere til. Vi mangler stadigvæk 7-8 stykker,
1: ja, ikke? Noget. Den dur, tror jeg. Ja. Det passer meget godt.
0: Blandt andet Uruguay, har jeg ret?
1: Uruguay mangler et grønt flueben.
0: Ja, ved du hvad, så er jeg glad for, at jeg kan sige hej til Jørgen. Hej med dig.
2: Hej, hej. Ja, hej, hej.
0: Jørgen Glud fra Glud Vin. Jørgen, du har været i Uruguay hvor mange gange?
2: Vi har været derovre i hvert fald 10 gange, cirka ved halvanden år siden 2008.
0: Ja, og laver hvad?
2: Vi er over for at købe vin ind til vores vinimport fra diverse producenter derovre i Uruguay, som i øvrigt er et fantastisk land.
0: Jeg skulle lige sige, det er ikke der, jeg lige tænker normalt, man får sin... Er det hvide, er det røde?
2: Det er mest røde, og Uruguay kalder man for Sydamerikas Schweiz, kan jeg fortælle jer.
0: Okay. Er det noget med klimaet?
2: Ja. Nej, det er ordnede forhold, og det er god infrastruktur og helt almindelig befolkning, som vi kender fra Europa.
0: Og så har du rejst i landet og skriver du i en sms, en sojabønnefarm. Fortæl.
2: Jamen, nogle gange så bliver man jo fuldstændig indoktrineret af de steder, man er. Så i tierne, der havde vi en sojabønnefarm, som bestod af en mark og et hus på 700 hektar.
1: Okay.
2: Og så det er jo lidt af et projekt at styre fra den anden side af verden. Så efter 2-3 år, så måtte vi afhente den igen, fordi det var alligevel en lidt for stor opgave. Men det var et sjovt projekt at komme ind i Uruguays befolkning.
0: Ja. Og hjemme i Randers igen. Og skriver du også griller? Privat, som man gør i Uruguay. Hvad er det?
2: I Uruguay, der har man næsten ikke noget, der hedder kul, så man laver sit eget kul. Det vil sige, at man brænder kævler, trækævler, som vi kender det her fra hjemme. Man brænder ved siden af sin grill, og trækker ind under sin grill, og egentlig griller med sin eget lavet grillkul, sit kød, og hvad det nu kan være. Det tager lidt længere tid, men smager fantastisk.
0: Smager godt. Ja. Tusind tak for at være med her i Befjerden af Jørgen, og altså nu et kæmpe flueben med Uruguay,
1: kæmpe Emil. Stor, og et stykke af Uruguays kultur, føler også lige, vi fik med her. Det var ret fint. Et stor uruguaysisk bøf.

Her er P4 Trafik med en melding til jer, der kører på genvejen i Aarhus med kurs fra E45 mod Aarhus Syd Motorvejen. Der er sket et uheld i viadukten, hvor man kører under Aarhus Syd Motorvejen, altså til jer, der har kurs mod Skanderborgvej. Det er to biler, der er stødt sammen, og de spærrer altså så meget fra trafikken, at der allerede er lang kø til jer, der kommer fra E45 fra ved frakørslen til Aarhus Syd. Igen så er det altså et uheld på genvejen. Det er lige under viadukten til Aarhus Syd Motorvejen, og det er i retning mod Skanderborgvej.

0: med dig.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
3: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elsker.
2: Den klassiker, ja.
3: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
2: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
3: Tandproteser?
2: Ja.
3: Absolut ikke i buffeten.
2: Nej.
3: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
2: Det gælder også armben og klasseøjne.
1: Poulsen og Holm.
2: Lad nu tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
3: Den ligger der nede på stranden.
4: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Det var Thomas Helmig her med Stupid Man, og det er jo en lidt speciel i dag.
1: P4 på mission.
0: Vi er nemlig på en mission for at finde alle de lande, som skal med til VM. Og Emil Prehn, du er jo ved min side igen, er glad for, at du har været ude i byen, nu er du kommet tilbage igen. Og du er ham, der holder styr på alle de her mange krydser, flueben, vi har sat indtil videre på listen. Hvor langt er vi?
2: Jamen, vi er meget langt, og vi er ikke langt fra mål. Vi mangler Haiti, Ecuador, Elfenbenskysten, Senegal, Irak, Algeriet, Colombia, Uzbekistan og Panama. Og det lyder måske meget, men det er ikke meget i forhold til, at vi startede med 48 lande. Og det er sjovt, Anja, normalt ikke. Så er det mig, der flyver rundt alle mulige steder. Men jeg er da kommet tilbage til en Anja, der har haft nok at se til alle
0: de her lande. Mit hår stritter, og mine briller, de dukker i dag. Ja, ja. Det er da helt vildt. Ja, men det er vildt.
2: Men tror du, vi kan nå i mål?
0: Det er vildt på den fede måde. Det kan vi måske komme nu, fordi nu siger jeg hej til Claus.
3: Jamen, goddag.
0: Goddag. Claus, du sidder i Brest, du bliver nu, men du er så fiser og farer du rundt, eller har gjort. Hvor mange lande du har været i?
3: 180.
0: Hold da op. Godt. Altså, hvorfor?
3: Jamen, fordi jeg synes, det er fedt.
0: Ja.
3: Jeg kan bare godt lide at se fremmede kultur. Jeg kan lide at rejse rundt. Jeg har som regel rejst rundt med en fiskestang og fanget underlige fisk underlige steder. Og så jeg drukket te og øl sammen med alle de lokale. Og ja. Jeg synes bare, det er fedt at opleve.
0: Okay. Er det sådan,
3: med at spille der.
0: Ja, fedt. Rejser du sådan lidt, nu siger primitivt, eller er det sådan på lidt luksusudgaven, og hvordan gør du?
3: Jamen, det er 0 stjerner.
0: Fedt. Ja. Okay.
3: Så jamen, det er fordi, hvis du rejser på 5-stjernede hoteller, så oplever du kun 5-stjernede hoteller. Ja. Du oplever ikke folket.
0: Nej.
2: Og Claus, vi har jo den her liste her, og nu ved jeg ikke, om du hørte min hurtige sådan overløb, men har du været i nogle af de lande? Det vil næsten undre mig, hvis ikke.
3: Alle sammen.
2: Okay, jamen, ja, hvis vi havde en bingo-lyd, Anja.
0: Ja, det er jeg ked af, men det vil sige, at vi kan sætte flueben ved Haiti.
2: Ja,
3: det kan være godt.
0: Elfenbenskysten, Senegal,
3: ja.
0: Algeriet.
3: Flere gange, ja.
0: Ja. Ja. Hvad var det mere? Colombia?
2: Ecuador?
3: Ja.
0: Uzbekistan? Ja. Panama?
2: Har du fanget fisk alle steder, Claus? Har du fanget fisk alle steder?
3: Ja, i hvert fald dem, der du nævner.
2: Okay.
3: Nej, ikke Elfenbenskysten. Der er sgu ikke fisket.
2: Nej.
3: Jeg har fisket i Ghana.
2: Ja, er det ikke, Claus, noget, der er sådan en klub, man kan komme med i, hvis at man virkelig har været i mange lande?
3: Jo.
2: Er du med i det?
3: De berejste klub.
2: Ja,
3: jamen, det har jeg været i 30 år.
2: Okay.
0: Ja, men, fantastisk. Vi har...
2: Irak,
3: du i starten. Ja.
2: Har du været i Irak?
3: Ja.
0: Det er godt.
2: Nej.
0: Jamen, er vi ikke ved at være i mål?
2: Jo.
0: Ja, prøv at... Altså,
3: Panama havde vi så også med.
2: Den ja, også. Den har også... Den flueben, der har været...
3: Fedt fiskeland i øvrigt, vil jeg lige sige.
2: Panama. Okay.
0: Ja, udmærket.
2: Så tager vi den med.
3: Altså,
2: tak.
0: Ja, ja, ja. Tusind tak for, at du lige gad at skrive ind, så vi kunne nå i mål her, inden klokken blev 17. Det er endda en time før. Jeg troede ikke, det kunne lade sig gøre her til eftermiddag, da vi gik i gang med det her. Emil Prehn, nu ligger du og roder rundt på gulvet. Hvad laver du? Tabte du en
2: tus? Jeg tabte min tus. Men det er godt, flueben er sat, og jeg lovede jo en lille overraskelse.
0: Ja, den
2: kommer senere.
0: Godt. Tak for at være med, Claus. Ha' en god dag.
3: Jo, selv tak. I lige måde. Ja.

0: Det var St. Clair her og Progress. Og Emil Breen, nu har du, altså nu kom vi jo i mål, og jeg er ked af, jeg ikke havde sådan en fanfare liggende, men det havde jeg altså ikke lige, men det er helt fantastisk. Og tusind tak til lytterne for alle de sms'er. Jeg har slet ikke nået at læse alle de spændende steder op, som folk har været hen, eller de historier, der fulgt med de steder, de har været.
1: Nej, men
0: overraskelse, du sagde, du vil lave, kan du ikke lige...
1: Jo, jeg tror måske, det var sådan euforien, der tog fat i mig, og nu var vi kommet i mål med bankopladen, de 48 lande, så har der skrevet en lille selskabssang med de 48. Det er fordi, her den her sang, du nu står med, Anja, der er alle sange, alle landene er med i den her sang. Og det kunne vi jo kun, hvis vi fik låst op for det, ved at få alle fluebenene. Det har vi fået nu. Den går på en kælder sort som kul.
0: Ja.
1: Man kan jo desværre ikke synge med derude, men vi prøver at synge henover...
0: Ja, jeg har fundet en kælder sort som kul. Det er søde Anne Dorte Michaelsen, og så kan det godt være, at vi bare lige synger lidt oven i hende lige om lidt. Vi har ikke prøvet det før, det er virkelig bare...
1: Ja.
0: Wow. Mexico går først i sol, Sydkorea slår på stol, Sydafrika og Tjekkiet danser rundt og synger med, Canada med sne og gran, Schweiz med bjerg og alpeland, Katar går frem i ørkenvind, Bosnien Herzegovina træder ind.
1: Brasilien i
0: grøn, ikke engang,
1: grøn og gul. Marokko spiller glad på skjul. Skotland kommer med sin piv. Haiti smiler bredt og blidt. USA med stjerner klar. Australien med kængurufar. Paraguay og Tyrkiet står klar, når næste tone går.
0: Hvad synes du?
1: Jeg synes, det er...
0: Skal vi tage en til?
1: Ja, lad os... Nej, med takfast skridt.
0: Ekvador i solskin blidt. Elfenbenskysten synger stort. Højs bakker bolden hurt. Holland kommer over bro. Japan går frem i stille ro. Tunesien og Sverige lærer. Mens hele verden synger mere. Jeg tror, vi... Jeg synes, det var fint. For at lige folk kan få renset hjernen, så hører vi lige Anne Dorte Michaelsen med resten af en kælder sort som kul.

Ja, det var det. Så ved jeg ikke, hvad man bedst kunne lide, men i hvert fald havde vi ødelagt Anton Michelsen i en kælder sortsmakot, eller i hvert fald forsøgt at lave et eller andet. Men ved hvad, den her den går ud til alle jer, der har sendt sms'er her til eftermiddag.

P4 Trafik. Vi skal ud til det uheld, vi har på genvejen. Det er noget, der påvirker jer, der kører fra E45 mod Aarhus Syd Motorvejen. Selve uheldet er sket under broen, hvor man kører under Aarhus Syd Motorvejen, og det trækker altså en gevaldig kø til jer, der kommer fra E45 og har planer om at køre af ved 49 Aarhus Syd.

0: Så er der radioavis. Klokken er 17.
1: Ruslands oprustning langs grænserne til Norge, Finland og de baltiske lande er meget alvorlig, og det understreger behovet for oprustning i Danmark og Europa. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til eftermiddag i en ny dokumentar her på DR, viser, at Rusland udvider militærbaser langs deres vestlige grænser og er ved at gøre plads til 10.000 vis af soldater. Det underbygger det trusselsbillede, som Forsvarets Efterretningstjeneste er kommet med, siger Jeppe Bruus.
2: Det, der er jo helt offentligt kendt, det er jo ingen hemmelighed, det er, at russerne inden for relativt kort tid vil være i stand til at lave et angreb mod et NATO-land, mod et europæisk land, og at vi allerede ser, at der er en hybridkrig i gang, så trusselniveauet er selvfølgelig højere, end det har været hidtil.
1: Ja, og hvis russerne beslutter sig for at angribe Estland eller et andet vestligt land, kan angrebet komme inden for de nærmeste år, siger Jeppe Bruus.
2: Jamen, vi skal tage den her situation meget alvorligt. Og det gør vi også. Og det er også derfor, at vi har truffet politiske beslutninger om massiv investeringer i vores forsvar. Jeg har lige mødtes med en del af mine europæiske kollegaer, og der er en massiv oprustning i Europa, og vi har travlt.
1: Ifølge DR's kilder bliver de kommende 1-3 år de absolut mest farlige, når det gælder risikoen for en ny militær konfrontation mellem Rusland og NATO på europæisk jord. Ruslands ambassade afviser overfor DR, at Rusland har planer om at gå i krig med europæiske NATO-lande. Og du kan se mere i dokumentarserien Krigsplan Europa, som ligger inde på DRTV. Et voldsomt knivoverfald i den nordirske hovedstad Belfast har sat ild til protester og vrede over indvandring. En 40-årig mand blev alvorligt såret af knivstikkene, og det fik i aftes flere hundrede maskerede demonstranter på gaden, hvor huse, biler og busser blev brændt af. En 30-årig sudansk mand er anholdt og varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for drabsforsøg. Den britiske premierminister Keir Starmer opfordrer til ro og til ikke at udnytte urolighederne politisk. Det sagde han her til eftermiddag i det britiske underhus.
3: It's our duty as politicians to call for that calm, and nobody who's a politician.
1: Det er vores pligt som politikere at opfordre til den ro, og ingen politiker burde opildne til splittelse og had, sagde Starmer. Og Anna Gårdslev, europakorrespondent her i DR. Hvis vi starter med angrebet her mandag aften, hvorfor får det de her voldsomme reaktioner frem?
4: Fordi debatten om indvandring i forvejen er så betændt i Storbritannien, så kantet af vrede, frustration og skuffelser, at når sådan noget her sker, ja, så vækker det voldsomme reaktioner. Det har vi set før. Når det er sagt, så var det, der skete i aftes i Belfast, meget brutalt. Ikke alene satte man ild til biler og busser, man gik også målrettet efter boliger, lejligheder, hvor man forventede, her boede indvandrere, og så satte man ild til dem.
1: Så hører vi premierminister Starmer med den her appel om ikke at bruge sagen politisk. Hvordan er det, den bliver brugt?
4: En vigtig grund til, at partiet Reform UK, højrefløjspartiet Reform UK med Nigel Farage i spidsen, stormer frem og for alvor ser ud til at blive en ægte trussel mod Labour og de konservative, ja, det handler netop om indvandring. Den utilfredshed, mange britter føler med situationen, som den er nu, ja, det er godt nyt for Reform UK. Det er rigtig dårligt nyt for de gamle magtpartier.
1: Lød det her fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Tak fordi, at du var med her. Og så slutter vi med gode nyheder fra naturen. For vi hører ofte om truede dyr og arter, som forsvinder. Men for odderen går det faktisk den stik modsatte vej. Det lille rovdyr har været stort set forsvundet i Danmark, men nu er den på fremmarch igen. Blandt andet i Kerteminde Kommune, hvor Morten Søholm er biolog og temmelig begejstret.
5: Jamen, det synes jeg er fantastisk. Vi hører så meget om den tilbagegang, der er i naturen hele tiden. Og her har vi jo sådan en positiv historie, der ligesom siger, jamen, der er også noget, der går godt. Og for eksempel odderen er jo det så eksempel på, at der kommer flere odder. Så det er jo, synes jeg, der er en rigtig god historie.
1: Ja, på Fyn var odderen udryddet midt i 80'erne, altså helt forsvundet, men nu findes den i stort set alle fynske vandløb, fortæller biologen her. Og det er et tegn på, at vi er blevet meget bedre til at passe på vores vandløb i det hele taget. Det gælder blandt andet i Vindingeå, hvor der er spottet 2 odder, fortæller Morten Søholm.
5: Der er nogle rigtig fine gydebanker, der er nogle rigtig fine levesteder, der er skjul, masser af god skjul, og der er også ro og fred på store strækninger her. Så det vil jeg tro er sådan, at den primære årsag til, at odderen trives her.
1: Ja, så er odderen faktisk også fredet i EU. Det har måske også hjulpet lidt. I aften og i nat kun enkelte byer, efterhånden lidt flere mod sydøst og øst, hvor de også godt kan være kraftige og med torden. Og prognosen for temperatur i nat ligger på 6-13 grader. Pernille Stisdal bestemte indholdet i denne radioavis. God eftermiddag.
6: P4 Trafik. Vi skal igen ud på genvejen i Aarhus. Der er så stadigvæk et uheld. Det er sket lige under broen til Aarhus Syd Motorvejen, eller ved Aarhus Syd Motorvejen, og det er sket i den retning, der hedder ind mod Aarhus, altså Skanderborgvej, så det er noget, der påvirker jer, der kommer ud fra E45 og påtænker at køre af ved 49 Aarhus Syd, så bliver jeg altså opfordret til at finde en anden vej. Der er nemlig gevaldigt med kø på genvejen på grund af det her uheld. Så har vi også stadigvæk en grisetransport, der er væltet på 46, altså Hammelvej, det er lige øst for Laurbjerg. Man kan godt komme forbi derude, men opbremsningen skal I da lige være opmærksom på. Og så sidst, men ikke mindst, så har vi også noget vejarbejde på E45 forbi Randers. Det er nordgående, det er mellem Randers C og Randers Nord. Det ene spor er blevet indsnævret, det vil sige, at der kun er et spor farbar til jer, og det trækker altså også noget kø til jer.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: for so.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Anja Thordal.
3: Og det var Christoffer med Fall So Hard. I den her time af P4 Eftermiddag, der kan du høre om et lille dyr, der lille mellemstort dyr, der stort set har været væk i Danmark, men nu igen er i fremmarch. Hvis du lige lyttede efter i radiovisen, så har du måske gættet, hvad det drejer sig om. Mere om det om lidt. Og så er der jo altså kommet 20 nye numre på vores top 100 liste, hvor vi frem mod på fredag afslører 20 numre om dagen på vores helt fantastiske top 100 liste, som vi laver sammen med jer lytter og sammen med de andre musikkanaler her i DR. Det har vi aldrig gjort før. Det er P2 Musik, det er P3'erne, det er også her i P4, det er P5, det er P6, det er P8 og så videre. Hvad lige vil sige, så har vi vist nævnt dem alle sammen. Og det bliver kulminerer alt sammen i overmorgen på fredag med et stort musikshow fra 14 til klokken 18, hvor vi sender alle de her musikkanaler samtidig. Og det bliver min kollega Andrew Jensen, som du måske kender fra P4 Play, hvor han hver dag mellem 12 og 14 spiller god musik. Det er ham, der står og skal binde det hele sammen. Men altså, det er først på fredag. Men i den her time, der får du altså de 20 nye numre, som vi har lært at kende i dag. Og jeg kan godt allerede nu afsløre, at der er flere østjyske kunstnere bag.

0: Miles Smith og Niall Horan her på Drive Save. Odderen er topfredet i EU, og det lille rovdyr er gået fra at være stort set væk i Danmark til at være fremmarsch i de her år. Så det er jo godt nyt for den danske natur, ikke mindst for den pelsede gnaver, eller hvad? Det har min kollega Oliver Sink Rasmussen talt med lidt af en ekspert på området om.
1: Jeg har begivet mig ned til Årslev Engsø ved Brabrand, fordi at hernede kan man faktisk godt støde på odder, hvis man er rigtig, rigtig heldig. De lever i hvert fald her i krattet, og så lige om man er heldig nok til at støde på dem. Vi har lige skræmt en lille fiskehejre væk, og vi er kommet ned til åbrinken, hvor der er godt mudret. Vi kiggede lige lidt før på nogle ekskrementer, og vi er ikke helt sikre på, om det er odder, lort, men det kan det måske være. Jeg har sat dig i stævne, Morten Elmeros. Du er seniorrådgiver på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, mm-hmm. hvor du virkelig forsker i odder. Du lever odder, har jeg lidt fået mig at fortælle. Og du har endda også taget en odderhættetrøje på. Der er en odder på både på brystet og på bagsiden. Lever du bare for odder?
2: Nej, jeg har været så heldig at kunne arbejde med odder i efterhånden 30 år. Men også andre pattedyr. Men det er dejligt at have noget, man kan fokusere på.
1: Præcis, og det er odderen, vi skal fokusere på i dag. Hvordan har odderen det i Danmark?
2: Jamen, odderbestanden i Danmark er steget siden omkring 1990, og der har været odder i hele Jylland de sidste, 10-20 år. Og vi har så set, den også er begyndt at sprede sig til, eller har spredt sig til Fyn, og nu er den så også begyndt at poppe op flere og flere steder på Sjælland. Så det er gået positivt de sidste par årtier.
1: Men hvorfor det? Hvorfor har den fundet vej tilbage, og bestanden er begyndt at stige osv.?
2: Man begyndte at tage mere og mere hensyn til den. Altså, den var meget tæt på at forsvinde i midten af 80'erne, eller i 80'erne. Og det blev man så opmærksom på, så begyndte man at gøre noget for, at man ikke dræbte dem direkte, og så af alle mulige andre årsager begyndte man også at behandle dens levesteder, altså søer og vandløb, bedre. Så man har givet den mulighed for at være her igen.
1: Og vi står jo ved Årslev Engsø ved Brabrand. Jeg nævnte lige i introen, at muligvis kan vi se en odder. Hvor store chancer er der for det?
2: Ja, på det første bør man nok være her om natten. Men hvis odderen kan finde fred og ro nok, så er de også ude i dagtimerne. Så man kan være heldig. Jeg ved, der er folk, der er heldige at se dem herovre i Årslev Engsø i dagtimerne også en gang imellem. Men sandsynligheden er meget, meget, meget lille.
1: Vi krydser fingre på, at den lige løber forbi lige om lidt. Altså lige et sidste spørgsmål. Odderne er på vej tilbage. Er det godt for vores natur?
2: Det er jo en naturlig del af vores natur og vores biodiversitet, så den skal være her, hvis vi skal sige, at vi har en god natur. Og så er det jo også et stort fascinerende dyr. Altså det er en meter lang og 10 kilo tungt, så man kan undre sig over, at de kan bo her, uden vi ser dem oftere, end vi gør. Men det er en god indikation på, at i hvert fald ferskvandsmiljøerne har fået det bedre end for 50 år siden.

0: kan du ud med at sætte fejre med The Balkany, så skal vi i trafikken.
1: Og lige en kort opdatering på uheldet på genvejen i retning mod Skanderborgvej i Aarhus. Det ene spor er spærret, men trafikken kan stadig passere i det andet spor. Men det tager noget længere tid og skaber en del kø. Jeg har snakket med politiet, som siger, at der er vejhjælp på vej. Det er altså en melding til dig, der er på vej mod genvejen i retning mod Skanderborgvej.
2: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Jennifer Lopez, If You Had My Love. På den anden side af de regionale nyheder, som du får om lidt, der skal vi kigge mere på den der top 100, som jeg efterhånden har talt en del om de seneste par dage, og det kommer jeg også til her, fordi vi har fået 20 nye danske numre, der er kommet med på listen. Men først nyhederne, du får dem efter Rune Rask og Niklas med Giv dig det.

0: så får du 17.30 nyhederne.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det betyder meget for fodboldens piger og unge kvinder, at det danske kvindelandshold i går kvalificerede sig til VM i Brasilien. Det mener Poya Mortasavi, der er træner for U16-pigeholdet i Lysing IF i det sydlige Aarhus.
3: De får nogle rollemodeller, og de har noget sådan mærkbart, de kan gå efter og sige, okay, det er ikke kun Ronaldo og Messi, jeg kan kigge op til. Det er en Pernille Harder, en Wendy Renard, en Marta. Nogle af de typer, der har haft stor betydning for kvindefodbold. Så det er rigtig vigtigt at have den repræsentation af stærke, solide kvindeprofiler.
2: Og Lysings U16-piger har både ambitioner og glæde ved fodbolden, siger Poya Mortasavi.
3: Når vi har vores individuelle samtaler, så siger de, jeg vil spille for Barcelona, jeg vil spille for Arsenal, jeg vil spille for alle de store klubber. Men der er også andre årsager. De kan godt lide at spille fodbold. Det er ikke bare noget, de gør, fordi det er noget, man skal gøre for at holde sig aktiv. De kan reelt set godt lide sporten. Og det synes jeg bare, vi skal blive ved med at dyrke og dyrke og dyrke.
2: En 35-årig mand fra Aarhus sidder fængslet i Irak, hvor han ifølge sin families advokat risikerer dødsstraf. Det bekræfter advokat Knud Foltjak over for DR. Han repræsenterer den 35-åriges forældre, der også kan bekræfte sønnens situation. Manden rejste i 2013 fra Aarhus til borgerkrigen i Syrien. Her endte han med at leve flere år under Islamisk Stats selvudråbte kalifat. Da Islamisk Stat mistede sine territorier, blev han fængslet, og i februar blev han sammen med 5.000 andre overført til et fængsel i Irak. Her risikerer han nu at komme for en irakisk domstol, siger Knud Foltjak. Den fængslede aarhusianer konverterede som 20-årig til islam, efter han blev en del af det salafistiske miljø omkring Grimhøj Moskeen i Aarhus. Fire personer er i dag blevet varetægtsfængslet i en sag om ulovlig cigaretproduktion og afgiftssvindel. Sagen den har forbindelse til blandt andet Østjylland, Midtjylland, Sjælland og Grønland. Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet. To mænd er sigtet for at have indrettet en professionel cigaretfabrik i Midtjylland, hvor der ifølge sigtelsen blev fremstillet og opbevaret mindst 32 millioner cigaretter. To andre mænd er sigtet for på en adresse i Østjylland at have opbevaret op mod 10 millioner ulovligt producerede cigaretter samt materiale til at fremstille mere end 21 millioner flere. Politiet formoder, at de overlagt har snydt statskassen for ca. 62 millioner kroner, der ikke er blevet betalt i tobaksafgifter. En person har kæret fængslingen, de tre andre overvejer. I aften nogen sol og endnu enkelte byer. I nat bliver det tørt og mest klart vejr, og temperaturerne når ned mellem 6 og 11 grader.
1: Det er P4 Eftermiddag.
4: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Scarlet Pleasure og Under the Palm Trees. Og så er vi i vores kæmpe store satsning, musikalske satsning, på at lave en top 100 med de bedste danske sange. Kommet til numrene fra 60 til 40, det er det, jeg vil sige. Og der er altså mange gode numre imellem. Jeg har her til eftermiddag valgt at sætte spot på de østjyske kunstnere, der er kommet med på listen. Og det sjove er, at nogle af dem er der faktisk flere gange. Lad os tage plads nummer 59, gode gamle Gnags, får jeg lyst til at sige, med den her sang. Lige meget

0: Kinaxis, Danmarks sang. Og lad mig hoppe videre til den næste østjyske kunstner, for på plads nummer 55, der er det igen dem her.
1: Vi er de vilde kaniner med meget lange ører. Alt hvad I visker og siger, kan I høre. Har du fred i den ene hånd og krig i den anden? Kalder de dig gud, så
0: vi skal de vilde kaniner, plads nummer 55. På plads nummer 49, også et klassisk østjysk valg. TV2 over hele verden fra forstanden, og på plads nummer 45, endnu en østjyde, født i Aarhus.
2: Vi maler byen rød, og himlen hvid af stjerneskær. Vi går og triste for en ekstra varme klat.
0: Ja, den er også god.
2: Så giver vi nattens tøj, et penselstrøg og gerne flere. Og først når solen siger godmorgen.
0: Birte Kær med Vi maler byen rød, på plads nummer 44. Så det er lige for Brabrand.

TV2 og de første kærester på månen, som en lille fun fact, har stemmeprocent 50-50 i mænd og kvinder, når man tæller op. Og så med på en plads nummer 41, en af mine yndlingskunstnere, som i hvert fald har været rigtig meget i Aarhus, hvor han også har været med til denne bandet Cliché. Det er ikke dem, der er med på næsten, men det er ham selv. Lars H.U.G. fra albumet Kysser Himlen Farvel, der kom tilbage i 1987, elsker dig for evigt. Samme år som Lars blev sagsøgt af pibefabrikant Paul Erwin Huck og skiftede navn til Lars Hugh Uno Grammy for at beholde sit H.U.G. Her får du ham i den fulde længde med Elsker dig for evigt. Altså nummer med på listen. Nummer 41, det var det, jeg skulle sige.

Lars H.G. og Elsker dig for evigt, altså kom ind på en plads nummer 41 på vores top 100-liste. Det er jo en kunstner, som også daværende kronprins Frederik citerede i sin berømte bryllupstave til Mary Donaldson den 14. maj i 2004. Talen blev afsluttet med dette citat fra sangen: "Mon de kan reparere dig, kom lad os gå, kom lad os se, gennem tusinde værter venter vægtløs vente kærlighed." Men her var det altså en anden hugsang, nemlig Elsker dig for evigt.

0: The Bangles og Eternal Flame. Og nu til en historie, du måske har hørt lidt om i dag. For alt for mange elever forlader folkeskolen uden at have lært at regne og skrive. Det mener regeringen, der nu vil sætte ind på de 100 skoler, der klarer sig dårligst. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, så dumpede mere end hver tiende elev i enten dansk eller matematik eller begge fag ved afgangsprøverne sidste år. Og det er ikke godt nok, siger undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet.
1: Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at der er så mange elever, som går ud af folkeskolen uden at have lært det mest basale, læse og skrive og regne. Det er et kæmpe problem, og der er en række skoler, som virkelig slås med det.
0: De 100 skoler er endnu ikke udpeget, men på Haste Skole i Aarhus har skolen selv formået at løfte eleverne. Min kollega Simon Bøje Lassen har mødt skolelederen for at høre, hvad det er, de er lykkedes med.
2: Det er mange forskellige ting, som jeg skal udfritte deres skoleleder om lige om lidt. Jeg står inde på biblioteket, hvor de jo har formået at omringe bøger, hvor de har formået at øge elevernes læselyst, men også, som I nævner, deres faglighed fra tidligere. Der har eleverne altså klaret sig noget dårligt omkring 10 år siden. Lone Grosen, hvad er det, I er lykkedes med helt konkret?
3: Jamen, vi er jo lykkedes med at gøre børn bedre. Undervisningseffekten er hævet, og det er vi jo enormt stolte af.
2: Og hvad har I gjort?
3: Vi har gjort det, at vi har øget det med to voksne i timerne, og at de er dygtige til at arbejde sammen, de voksne. Og så har vi øget det med, at vejlederne, de er kommet meget mere på banen i forhold til at afdække, hvad det er for nogle børn, og hvad det er for nogle behov, der faktisk skal tilgodeses. Og det er jo faktisk børn, der er ordblinde, eller børn med dansk som andetsprog. Og lige præcis de to ting er jo vigtigt, at lærerne ved noget om, så vejlederne er både afdækker børnene, men er også med inde i undervisningen for at hjælpe lærerne klemme på til, og at de bliver bedre og kan være i det fællesskab, de egentlig skal være i.
2: Og vi har talt med nogle af dine elever, og vi skal lad os lige prøve at høre, hvad de sagde, og så tak fordi du var med.
4: Det har gjort jeg virkelig godt ved i skolen nu, bare at jeg faktisk føler, at jeg kan være med i undervisningen, hvis vi skal arbejde med en bog eller skal skrive en tekst.
5: Før så gav jeg bare op hurtigere, men nu ved jeg godt, at jeg er ordblind, og så får jeg også ekstra hjælp. Og så nu har jeg lyst til det, fordi så ved jeg, at jeg har ekstra støtte af lærerne og computeren.
0: Lød det her til sidst fra Sofia Isabella Nielsen og Mesut Davoud. Og konkret, der vil regeringen sætte gang i et stort projekt for skoleåret 27, der altså skal løfte fagligheden markant på de 100 skoler i Danmark, som klarer sig dårligst i dansk og matematik.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Jeg sad også med goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Erika Jane Lisa Ligeglad. Efter radiovisen har vi buffet aften, og det er med Torben Møller i studiet.
1: Ja, og jeg har tændt op under musikmaskinerne, så nu mangler jeg bare en masse gode forslag til, hvad vi skal høre. Hvis du tænker på en sang, du har lyst til at dele med resten af Danmark i aften, så send mig en mail på p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum og så din besked. Husk lige at fortælle, hvem og hvor du er. Vi høres ved lige om lidt.
0: Ja, det gør I nemlig, hvis du bliver her på kanalen, og det håber jeg, du gør. Jeg hedder Anja Tordal og siger på vegne af vores eftermiddagshold tak for nu. Ha' nu en rigtig dejlig onsdag aften.

0: Klokken er 18.
1: Nu kommer regeringen med et udspil, der peger ind i et af valgkampens store temaer, nemlig de høje energipriser. For at hjælpe bilpendlere, som bander over dyre dråber ved benzinstanderen, foreslår regeringen at hæve kørselsfradraget. Det vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2300 kroner i år til dem, der er berettiget, det oplyser Skatteministeriet. Jo længere man har til arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Skat- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det en nødvendig håndsrækning til pendlerne.
2: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
1: Det er pendlere med mere end 12 km til arbejde, der har ret til befordringsfradrag. Forhøjelsen af fradraget er midlertidig og gælder resten af året. Og det ser Rikke Krogh Pedersen frem til. Hun pendler til daglig fra Sorø til Skælskør og kommer til at få en skattelettelse på 40 kroner om dagen.
3: Det lyder dejligt nok. Altså, alting er jo blevet dyrere, så det vil kun være rart at få noget ekstra, ja.
1: Forslaget er den nye regerings første. Det bliver bakket op af Enhedslisten, og dermed er flertallet sikret. Regeringen går efter at få forslaget hastebehandlet, så det kan blive vedtaget før sommerferien. Det kommer til at koste statskassen 2 milliarder kroner. De penge finder regeringen blandt andet ved omprioriteringer i statsbudgettet, siger Jakob Engel-Schmidt. Truslen fra Rusland er alvorligere. Der skal mere fart på Danmarks oprustning. Sådan lyder det fra flere partier på Christiansborg og fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Efter vi her i DR kan fortælle, at Rusland er i færd med at opruste langs grænsen til Norden og Baltikum. For hvis Rusland beslutter at angribe endnu et europæisk land, så kan angrebet komme inden for de nærmeste år, siger Jeppe Bruus.
4: Vi skal tage den her situation meget alvorligt. Jeg har lige mødtes med en del af mine europæiske kollegaer, og der er en massiv oprustning i gang i Europa, og vi har travlt.
1: DR's kilder har ikke oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at angribe flere europæiske lande, og i de baltiske lande er de også vant til at forholde sig til truslen fra den store nabo i øst, fortæller vores korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang-Thomsen fra Estland.
5: Hvis man spørger myndighederne, så er meldingen fortsat, at der ikke er grund til panik. Altså, som de ser det, så er der ikke noget, der tyder på, at Rusland vil angribe her inden for det kommende år. Men som de siger, det handler jo også om, at man skal være stærk og også på den måde opruste for at afskrække russerne. Så man kan sige, at esterne på mange måder har is i maven. De tager det roligt, men de er også beredte på, at noget kan ske.
1: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der tror Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Og den dokumentar, jeg nævnte i starten af det her indslag, hedder Krigsplan Europa, og den ligger inde på DRTV. Og så tværs over Atlanten, hvor det i morgen aften går løs med verdensmesterskaberne i fodbold. Klokken 21 fløjtes åbningskampen i gang i Mexico City. Men der er ikke fest og begejstring alle steder i den mexicanske hovedstad. Mange af dem, der bor lige ved siden af Azteca Stadion, hvor kampen spilles, har slet ikke råd til at komme med på lægterne. Billetterne koster 10.000 kroner og op efter. Og Christian Almblad, vores korrespondent i Sydamerika, er med fra Mexico City. Du har besøgt bydelen Santa Ursula, som ligger ved siden af det her store stadion. Hvordan reagerer de på de lokale, at billetpriserne gør det umuligt for dem at komme ind?
6: Jamen, både i Santa Ursula, men også egentlig i resten af Mexico, der har man et indtryk af, det her, det bliver ikke en fest for os. Vi snakker om billetpriser, der er 2-3 gange en hel månedsløn for en almindelig mexikaner. Så det bliver en fest for eliten og for dem, som rejser til turister, der har råd til at betale de her priser.
1: Og det er ikke kun lokale fodboldfans, der føler sig snydt, for det internationale fodboldforbund FIFA, som arrangerer VM, har lavet en zone omkring stadion, som de kontrollerer. Det betyder, at for eksempel lokale gadesælgere ikke kan komme tæt på stadion. Heller ikke Judith Sinai Perez, der driver et lille gadekøkken og plejer at sælge mad til fans, når der er fodbold på stadion. Ja, jeg har altid solgt inde på stadion, siger hun, men nu vil det ikke lukke os ind. Christian Anblad, hvorfor vælger FIFA at gøre det på den her måde?
6: Jamen, FIFA vil selv sige det for, at alting skal foregå i god fred og ro, og der skal være sikkerhed omkring kampen. Men ude blandt de folk, jeg mødte i Santa Ursula, der siger man, jamen altså, er det ikke vildt overdrevet, at FIFA også skal diktere, hvad for nogle nøgleringe kan man sælge på gaden, hvad for noget mad kan man sælge, hvem kan sælge, og hvem kan ikke sælge. Der er man nået så langt op ad kontrolstigen, at man siger, det her, det er langt væk fra det mexicanske folk.
1: I aften og i nat kun enkelte byer, efterhånden lidt mere mod sydøst og øst, hvor de også kan være kraftige og med torden. 6-13 grader i nat. Redaktør på denne radioavis var Pernille Stisdal. God aften.
0: Det her er P4.

0: af P4 Aften.
1: Jeg kan rigtig godt lide dig. Det er da en dejlig måde at tage hul på aftenen på med Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg. Jeg kan rigtig godt lide at få sms'er og mails med forslag til musikken, så jeg håber, du har lyst til at skrive. Send en sms om, hvad du synes, vi skal høre i aften. Skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 1212, det koster en krone. Eller mail til p4aften@dr.dk. De lander i samme indbakke hos mig, så du behøver kun at gøre en af delene. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor.

I love it, I love it, I love it, så er det da sagt af Bella K. Hej P4, jeg vil rigtig gerne høre Aldrig Helt Nok af Emma Seested Høgh. God aften og kærlig hilsen fra en trofast P4-lytter ved navn Johanne.

Aldrig helt nok, Emma Sehested Høgh, takket være en sms, hvor Johanne havde skrevet P4 sit forslag, og som blev sendt afsted til 1212. Det kan du også køre, eller du kan maile til p4aftensnabla.dr.dk. Og det, der foregår bagved her, jamen det er Kings of Leon, der er på vej med Sex on Fire.

Kings of Leon, Sex on Fire. Hej, sidder i bilen på vej til Aalborg efter vores mellemste datter. Hun skal hjem, så vi kan fejre lillesøsters fødselsdag i morgen. Vi vil rigtig gerne høre Duran Duran med den helt nye Free to Love som opvarmning til Heartland Festival i næste uge. Rigtig god aften og kærligheden fra Line. Free to Love, den har jeg fundet, og Duran Duran-gutterne har Nile Rodgers med på en ekstra guitar. Free to love.

0: 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlen på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

To stykker musikalsk samarbejde lige her efter hinanden. Bryan Adams og Melanie C fandt hinanden på When You're Gone, og Nicole J havde producer Morten i ryggen på Aura. God aften, Torben. Sikke et sommervejr, meget omskifteligt. Jeg er i gang med aftensmaden. Om lidt kommer mindsten hjem fra fodbold, og så er der aftenrutine for alle pengene. Vil du spille Ed Sheeran med Sapphire? Den kan vi godt lide. Mange hilsner fra Maria i Værløse.

Efter Ed Sheeran, Maria og familiens forslag fik vi Dean Lewis her med Be Alright. Der kommer masser af gode idéer fra jer til, hvad vi skal høre. Det er skønt. Du kan også være med. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, begynd med P4. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og hvorfor vi lige skal høre den sang, som du tænker på lige præcis i aften. Her skal vi frem til 2026 igen med Maisie Peters.

Milan Allé, en af de sange, der i den grad har været med til at gøre Magtens Korridor til et rigtig stærkt, ja, stærkt brand i det hele taget, men jeg ville egentlig have sagt et rigtig stærkt P4-navn, som de jo også er. Jakob fra Kolding foreslog den, og vi bliver i Danmark lidt mere afdæmpet. Det her er nemlig Maddie med Island.

En stærk fornyelse i dansk musik, Louis Henderson her med Gør det hele forfra. Jeg minder lige om, at du jo kan blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og 22. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så kan du for eksempel sende mig en mail på p4aftensnabel@dr.dk. Her er der kommet en sms til 12:12. God aften, Torben. Jeg er lige i humør til de sange, som er gode at køre bil til. Vi vil vildt gerne høre After Waves med Nordly. Elsker deres engelske og svenske i den her sang. Ha' en dejlig aften, skriver Emma i Frederikssund. Og det er nemlig rigtigt. Det er en sproglig gryderet, det her. Med flere forskellige ingredienser.

0: Vi tager folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor
1: er på P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.

Sofie 1998 ville gerne en tur på Louisiana. Vi får en tur med radioavisen her om lidt. Nærmere bestemt efter Beyoncé, som er på vej her med sin Halo.

0: Anders Weber er også med os her til aften med ansvar for radioaviserne. Vi får en nu. Klokken er 19.
1: Tælleren på benzinstanderen ruller med høj fart i disse måneder, og derfor kommer regeringen nu med et udspil, der skal hjælpe bilpendlere. De vil hæve kørselsfradraget, oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Jo længere man har til sit arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Og med støtte fra blandt andet Enhedslisten er der opbakning til forslaget. Partiets skatteordfører Lisbeth Torfing mener, at det også vil hjælpe dem med de mindste private økonomier.
2: Der er jo en masse mennesker, som er ramt af stigende energipriser lige nu, og vi synes, at befordringsfradraget er den rigtige måde at hjælpe på. Og så er vi særligt begejstrede for, at man også gør noget ekstra for dem, der har de laveste indkomster.
1: Men Dansk Folkeparti ser det som et dårligt forslag, det siger politisk ordfører Peter Kofod, blandt andet fordi det højere befordringsfradrag kun vil gælde midlertidigt.
3: Så laver man nu nogle ting, som man så siger, at det har en udløbsdato. Det giver jo ikke stabilitet, det giver jo ikke tryghed i maven, det er bare et meget lille plaster på et meget stort sår.
1: Det højere kørselsfradrag vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kroner i år til dem, der er berettiget. Den tidligere politiker Naser Khader er blevet færdiguddannet præst, og nu skal han begynde i et job i en kirke i Finsmark ved Næstved til juli, det skriver Sjællandske Nyheder. Naser Khader konverterede fra islam til kristendommen for 3 år siden og begyndte på en præsteuddannelse på Københavns Universitet. I 2021 blev han ekskluderet fra de konservative. Det skete efter en række kvinder fortalte om grænseoverskridende opførsel. Om lidt over et døgn bliver VM i fodbold fløjtet i gang. FIFA står bag det, der bliver det dyreste verdensmesterskab i fodbold nogensinde. Milliarder er investeret i stadionrenoveringer og ny infrastruktur. Og arrangørerne forventer en omsætning på op mod 9 milliarder dollar under slutrunden. Men VM-festen har en bagside. FIFA har nemlig lagt en jernring omkring stadion. De kalder det den sidste mil, og det betyder, at alt inden for den zone kontrolleres af FIFA, og derfor må de lokale gadesælgere ikke komme tæt på stadion. Judith Sinai Perez driver et lille gadekøkken, og ved store kampe plejede hun at sælge mad til de mange fans, men under VM må hun ikke. Jeg har altid solgt inde på stadion, men de vil ikke lukke os derind nu. Og hun er langt fra den eneste. Butiksejeren Susanna plejede at sælge sine varer i gaderne omkring stadion på kampdag, men når FIFA står som arrangør, så må de lokale handlende holde afstand. Nej, den må jeg ikke sælge, fordi det er den officielle FIFA-fodbold, siger hun her. Enkelte byer i aften, men mod sydøst og øst efterhånden spredte byer, der kan være kraftigere med torden ned mellem 6 og 13 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
4: Det her er P4 med dig.

0: aften med Torben Møller.
1: Lord Siva og Vera tog os med til Paris, hvor vi ellers skal hen musikalsk. Det kan du jo være med til at pege ud. Du må i hvert fald meget gerne sende mig dit forslag til musikken. Det kan være på en mail til p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Det er den, der koster en krone. Skriv P4 i et mellemrum og din besked. Husk lige at fortælle også, hvem og hvor du er. Det her, der er på vej her, det er, synes jeg, et rigtig spændende samarbejde på den danske musikscene. Det er nemlig Jonah Blacksmith og Mektes, der har fundet hinanden, og de kalder produktet Saw You Dancing.

Jonah Blacksmith med Magdes Saw You Dancing. Kære P4-aften, vi er to unge gutter, der netop har sat kursen mod Frankrig til det årlige 24-timers Le Mans-racerløb. Vi er så klar til at hæppe på de danske kørere og håber på en dansker på det øverste trin på podiet. Men vi har rigtig mange kilometer og timer foran os, og derfor vil vi gerne høre Life is a Highway med Rascal Flatts. Med venlig hilsen, Andreas og Mathias fra Holstebro og Ikast.

0: Kiss.
1: Prince and the Revolution og Kiss. God aften i studiet. Vil du ikke spille den nye Portugal fra Benjamin Hav? Så vil jeg nemlig skænke mig et glas portvin og drømme mig en tur dertil, skriver Vicky fra Faxe. Sejt ud af.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Save Us med After All. En sms fra Ulla i Næstved, hvis køkkenhave er længere fremme end min, kan jeg se. God aften alle P4-lyttere og vært. Nu er de nye kartofler ordnet, de duftende jordbær venter. Det vil være dejligt at klare det sidste i selskab med Annikas livsforladt.

Daniel Powter, Bad Day. P4 Aften er jo programmet, der lever af lytternes idéer til musikken. Hvis du vil være med, så kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det koster en krone, og det er der, hvor du skal begynde med P4, et mellemrum, og så din besked, husknavn og by. Rihanna behøver du ikke skrive om. Hun kommer helt af sig selv her med Love on the Brain.

Rihanna fra Barbados, Love on the Brain. Undskyld, hej, jeg vil gerne høre et meget smukt nummer, der giver kuldegysninger helt ned i stortåen. Vil du spille Risk It All med Bruno Mars? God aften til alle derude, og hilsen fra Tove i Thy. Det vil jeg gerne, og det er også, det er ikke bare godt, det er også helt nyt, det nummer, det kom på gaden for, ja, et par uger siden. Og det starter med blæser.

Jylland til København. Ja, vi kommer fra Jylland til København med Mumle, og nu skal vi til Ølstykke. God aften i studiet. Vi har lige sat os til bords. Menuen er spaghetti med kødsovs, og familien er endelig samlet efter en lang dag med skole og arbejde. Vi vil rigtig gerne høre Joshua Ray Walker med Sexy After Dark. De bedste hilsner fra en træt familien Strudal Kokfeldt i Ølstykke. Joshua Ray Walker, jeg måtte lige google en gang, han ligner en, der elsker at klæde sig ud, og han ligner alt andet end en rockstjerne. Prøv en gang selv lige at kigge Joshua Ray Walker. Jeg har ikke haft fornøjelsen før, men det lyder sgu meget godt, det her.

Ja, P4-aften er altså også stedet, hvor der er chance for at høre noget, man aldrig har stødt på før. Mon ikke, det var tilfældet for mange her. Så tak til familien Jølstykke for at pege på Joshua Ray Walker, som vi fik med Sexy After Dark. Herhjemme igen med Mathias Rank og Frida Seier, to lanterner.

0: aftage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: I Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: P4 Aften, lige nu med en radioavis, klokken er 20.
1: Er du en af dem, der baner over, hvor hurtigt tælleren ruller på benzinstanderen, så er der en håndsrækning på vej. Regeringen vil nemlig hæve kørselsfradraget for bilpendlere. Det vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kr. I år til dem, der er berettiget. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det nødvendigt.
2: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
1: Det er pendlere med over 12 km til arbejde, der har ret til befordringsfradraget. Forhøjelsen af fradraget er midlertidigt og vil gælde resten af året. Og det ser Rikke Grå Pedersen frem til. Hun pendler til dagligt fra Sorø til Skelskør og kommer til at få en skattelettelse på ca. 40 kr. Om dagen.
3: Det lyder dejligt nok. Altså, alting er jo blevet dyrere, så det vil kun være rart at få noget ekstra, ja.
1: Forslaget er den nye regerings første, og det bliver bakket op af Enhedslisten, og dermed er flertallet sikret. Belfast ligner en krigszone i dag efter en voldelig håb i går satte ild til biler og huse i Nordirlands hovedstad. Hundredvis af urostrifter var på gaden efter et knivangreb, hvor en 30-årig sudansk mand er blevet sigtet for et overfald på en 40-årig mand, der er indlagt med alvorlige øjenskader og stiksår i ansigtet og på halsen. Når demonstrationerne bliver så kraftige, så handler det om en generel utilfredshed i den britiske befolkning, der ulmer, siger Anna Gårdslev, der er vores europakorrespondent.
4: Og når sådan noget her sker, altså når en migrant, en indvandrer, begår sådan noget her, så er det den klassiske gnist, som tænder bålet.
1: Demonstrationerne har også bredt sig til andre steder i Storbritannien, og det handler især om, at mange indvandrerkritiske briter føler sig svigtet af politikerne, der har sagt, at de vil gøre noget ved det.
4: Det har man lovet i årevis, og det er simpelthen ikke lykkedes. Og det er et svigt, som betyder, at indvandringsdebatten, migrationsdebatten er allestedsnærværende i det britiske samfund og er helt utrolig betændt.
1: Storbritanniens premierminister Keir Starmer har kaldt protesterne i Belfast for rystende og fuldstændigt uacceptable. Fire personer er varetægtsfængslet for omfattende produktion og salg af ulovlige cigaretter. Det skete for lukkede døre i retten i Viborg i dag. De fire blev anholdt i en stor politiaktion i går. Enkelte byer i aften, men mod sydøst og øst, så bliver det efterhånden spredte byer, der kan være kraftige og med torden ned mellem 6 og 13 grader. Koldest bliver det i Jylland i morgen, lidt eller nogen sol. Og i perioder kommer der spredte byer, de kan igen være kraftige med torden mellem 13 og 18 grader i morgen og en svag til jævn vind. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet Anders Weber.
5: P4. Du lytter.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Med små 2 timer til 22 er der stadigvæk masser af plads til gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk eller send en sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum og så din besked. Bandet The Neighborhood åbnede den her time med Sweater Weather. Og nu skal vi i Zoo med Shakira.
1: Come on.

Shakira og Sue Ellinor skriver fra København K. Jeg skal i bad og kunne godt tænke mig at høre Blå Himmel med Casey. Den er fantastisk til en dans i badet. Der kan man bare se Casey sammen med Hans Philip.

Harry Styles og en hyldest til American Girls. Johnny og Pia sidder på en balkon i Sydfrankrig. Ja, i Johnnys sms sidder de godt nok på ballonen, men jeg tror, det er balkonen, så lad det ikke skille os ad. Der er vin i glasset, der er P4 i radioen, og et af forslagene fra Sydfrankrig går på Alex Vargas. Jeg har fundet Shine Your Way Out.

0: verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

Alicia Keys var Girl on Fire lige før, så fik vi Mille og Uro Drømmefanger. Rikke vil rigtig gerne høre Hugo A. med sangen Golden 24, som han vandt X-Factor med, en sang skrevet af Lucas Graham. Og Rikke skriver, jeg er på vej fra Fyn til Sjælland efter en tur i sommerhus.

Alex Warren, Before You Leave Me. Hvis du, der lytter med, har en god idé til, hvad jeg skal spille her de sidste små halvanden time, vi har af P4-aften, så send mig en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Det koster en krone, og der skal du skrive P4, et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Det her er Sendt Clara.

0: mig.
1: Musik hen over Øresund, Anna Nordell og Johnny Deluxe, Drømmer jeg. Hej, jeg hedder Nora, jeg sidder her i Odense og hygger lidt med familien, og vi vil gerne høre lidt Michael Jackson. Ja, jeg stak hånden ned i posen med Michael Jacksons sange. Den er stor. Upcom, Beat It.

0: lytter til P4 Aften.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

0: verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV. It's gonna

Lasse skriver, Band Aid. Hans i Holstebro skriver, hvis du får tid og det passer, så spil gerne Sanne Salomonsen In a New York Minute. Det er det mood, jeg er i som alene hjemme. In a New York Minute, meget langt nummer, men vi når det meste inden radioavisen.

0: Klokken er 21.
1: Selvom priserne på fødevarer generelt er begyndt at falde lidt, så er det alligevel blevet dyrere at være dansker i den seneste måned. Faktisk er det tredje måned i streg, at forbrugerpriserne er steget, viser nye inflationstal fra Danmarks Statistik. Årsagen er krigen i Iran, der skubber til energipriserne. Og som en ren dominoeffekt, så får det priserne på især hotelovernatninger til at stige. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: De bruger utrolig meget energi. Der skal energi til opvarmning, til rengøring, til madlavning. Ja, til alt, når du driver et hotel. Og det er noget, der rammer hotellet direkte fra dag 1 næsten. Og derfor så forsøger de jo også straks at sende regningen videre til gæsterne på hotellerne.
1: Heldigvis kan vi glæde os over, at fødevarepriserne faldt en smule i maj måned, og det virker måske lidt mærkeligt, når benzin- og dieselpriser steg i pris, men at det så ikke har smittet af på fødevarepriserne. Men Jakob Ussing har en forklaring på det.
2: Det drejer sig også om, hvad koster selve råvarerne? Hvad er det for en konkurrence, der er mellem supermarkederne? Og lige nu er der nogle af de mest populære produkter, som der er en form for priskrig på. Og det er altså alt i alt med til at skabe, ja, faktisk nogle fødevarepriser, der ligefrem er faldet en smule.
1: Vi hører ofte om truede dyr og arter, der forsvinder, men her er en positiv nyhed. Odderen stortrives. Det lille rovdyr har stort set været forsvundet fra naturen herhjemme, men nu har odderen bidt sig fast, og blandt andet i Kerteminde Kommune, hvor Morten Søholm er biolog.
3: Jamen, det synes jeg er fantastisk. Vi hører så meget om den tilbagegang, der er i naturen hele tiden. Og her har vi jo så en positiv historie, der ligesom siger, jamen, der er også noget, der går godt. Og for eksempel odderen er jo det så eksempel på, at der kommer flere odder. Så det er jo, synes jeg, der er en rigtig god historie.
1: På Fyn var odderen udryddet midt i 80'erne, men nu findes den i stort set alle fynske vandløb, siger Morten Søholm. Og det er et tegn på, at vi er blevet meget bedre til at passe på vores vandløb. Det gælder blandt andet i Vindingeå, hvor der er spottet to oddere.
3: Der er nogle rigtig fine gydebanker, der er nogle rigtig fine levesteder. Der er skjul, masser af god skjul, og der er også ro og fred på store strækninger her. Så det vil jeg tro er sådan, at den primære årsag til, at odderen trives her.
1: Og odderen er fredet i hele EU. Vi får en nat med vekslende skydække, og der kan komme byer, især mod sydøst og øst. I morgen afløser skyer og sol hinanden, og om eftermiddagen kommer der så mere vedholdende byer. Vi får temperatur i morgen mellem 13 og 18 grader. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet Anders Weber. God aften.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften.
1: Mads Langer, 3AM lige her efter Radioavisen. Ja, 3AM synger han reelt af klokken 21.06. Så vi har altså en lille time nu til det her musikalske makkerskab, som vi kalder P4 Aften. Fra 22 er Sofie Bobbikoni klar med Før Natten på P4. Indtil da kan du maile til p4aftensnabla.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre. Eller du kan sende en sms, begynd med P4 og afsted til 12.12. Her er det August Højen, kaster mig ud i.

Vi har fået sms fra Nina, er på vej hjem fra Tyskland efter at have købt et tagtelt. Sommeren kan bare komme an, vil gerne høre et sommerfrisk hit. Nina, sådan et har jeg lige her med Hjalmar.

Shania Twain, that don't impress me much. Gitte i Bjerringbro skriver, jeg er ved at pakke til en lille weekendtur, og har også lige købt billetter til Niall Horan i Hamburg til oktober, og jeg glæder mig, måske vil du spille Dinner Party fra hans nyeste album. God idé, den er i gang.

Dinner Party hedder nummeret her, og også det album, Niall Horan lige har udgivet. Og det er også titlen på den tur, han tager på til efteråret. Gitte skal se ham i Hamburg, som hun skrev. Han kommer også til København. Det er den 10. oktober, så vi kan se. Det her er Craig David, 7 Days.

0: fodbold VM er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

To stærke sangerinder i rap her, Adele lige før med Can I Get, og så Ravin Lena, I Love Me Not. Hej Torben, mange hilsener fra Hamburg. Vi lytter til P4's aften her fra Tyskland. Vi var til Gården Festival i Tydal nær Flensborg sidste weekend og hørte bandet Søn der. Som et minde om den vidunderlige festival vil vi gerne høre Søn med, skabt til at være to. Mange hilsener, Sonja og Ole.

med dig. Skabt til at være to med bandets søn, som Ole og Sonja altså havde hørt på noget, der hedder Gården Festival i nærheden af Flensborg. Den kender jeg ikke, så den måtte jeg lige søge på her under musikken. Den hedder Gården Festival, fordi den foregår på en gård. Og den hedder det på dansk, fordi det er det danske mindretalskultur- og musikfestival. Så ved vi det. Tydal er stednavnet. Det kunne godt lyde som noget, der skulle tjekkes af på et tidspunkt. Lige nu kan vi tjekke One Republic ud, som de lyder i 2026. Det her er Need Your Love.

Nyt fra One Republic, Need Your Love. Vi er på vej mod 22 så småt. Hvis du lige mangler at få sendt et forslag ind til musikken, så er det sådan set nu, at du skal gøre noget ved det. Du kan mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv P4, et mellemrum og din besked.

There must be an angel, selvfølgelig Eurythmics. Hej P4, jeg sidder på mit lille værelse på Vestfyn og kæmper med den sidste oplæsning til engelsk eksamen i morgen. Hvis I spiller, når du rører ved mig af Østen, bliver det hele nok lidt lettere. Bedste hilsner, Agnete. Jamen, held og lykke med i morgen.

ved, at jeg havde tænkt mig at skrive, før du kunne kende mig. Men det er for sent. Så lov mig, du ikke går igen. Så jeg giver op nu.

0: Jeg skal sove.
1: Sjovlig afslutning her. Østen, og når du rører ved mig, eksamenslæsnings support til Agnete på Vestfyn. Vi napper lige Christoffer også. Ham med gitaren.

Et spørgsmål her, er der måske plads til noget, der ikke bliver spillet på P4 så tit, så kunne jeg godt tænke mig at høre noget med islandske Daði Freyr. Ham kan vi nu faktisk godt lide her på P4. Jeg har ham sammen med Ganja Magnit på Think About Things. Bad.

0: to kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Fireball.

Carl William Blind igen. Det har været 4 fine timer, synes jeg, her i aften. Masser af gode musikforslag og glimt af aftenen ude hos jer. Tusind tak for det. Efter radioavisen får du Før natten på P4 med Sofie Borbiconi. Jeg hedder Torben Møller, og jeg runder af med Counting Crows. De er allerede i gang her med Mr. Jones. Ha' det godt. Vi høres ved.

0: Tælleren på benzinstanderen ruller med høj fart i disse måneder, og derfor kommer regeringen nu med et udspil, der skal hjælpe bilpendlere. De vil hæve kørselsfradraget, oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Jo længere man har til arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Og med støtte fra blandt andet Enhedslisten er der opbakning til forslaget. Partiets skatteordfører Lisbeth Torfing mener, det også vil hjælpe dem med de mindste private økonomier.
1: Der er jo en masse mennesker, som er ramt af stigende energipriser lige nu, og vi synes, at befordringsfradraget er den rigtige måde at hjælpe på. Og så er vi særligt begejstrede for, at man også gør noget ekstra for dem, der har de laveste indkomster.
0: Men Dansk Folkeparti ser det som et dårligt forslag, det siger politisk ordfører Peter Kofod. Blandt andet fordi det højere befordringsfradrag kun gælder midlertidigt.
2: Så laver man nu nogle ting, som man så siger, at det har en udløbsdato. Det giver jo ikke stabilitet, det giver jo ikke tryghed i maven. Det er bare et meget lille plaster på et meget stort sår.
0: Det højere kørselsfradrag vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kroner i år til dem, der er berettiget. Kritikken har haglet ned over FIFA ved dette års VM i fodbold, hvor særligt USA har skabt skandalerne. En somalisk dommer, der blev nægtet indrejse, manglende billetter og mulighed for Irans fans for at gæste VM, og et iransk hold, der kun må opholde sig i USA på spilledage, og oven i det skyhøje billetpriser. Men på et pressemøde her til aften siger FIFAs præsident Gianni Infantino, at medierne skal chille.
3: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything.
0: Gianni Infantino blev også spurgt til sit forhold til USA's præsident Donald Trump, og her sagde han, uden hans engagement ville det ikke have været muligt at organisere et VM i USA. Til sidst en positiv nyhed. Odderen stortrives herhjemme, efter det lille rovdyr stort set har været forsvundet. Men nu har odderen bidt sig fast, blandt andet i Kerteminde Kommune, hvor Morten Søholm er biolog.
4: Jamen, det synes jeg er fantastisk. Vi hører så meget om den tilbagegang, der er i naturen hele tiden. Og her har vi jo så en positiv historie, der ligesom siger, jamen, der er også noget, der går godt. Og for eksempel odderen er jo det så eksempel på, at der kommer flere odder. Så det er jo, synes jeg, der er en rigtig god historie.
0: Ifølge Morten Søholm, så er odderens udbredelse et tegn på, at vi er blevet bedre til at passe på vores vandløb, og odderen er fredet i EU. I nat mest skyde i de vestlige egne, mens det bliver mere klart i de østlige, og der kan også komme byer i løbet af natten. Dagen i morgen starter med, at skyer og sol afløser hinanden, men om eftermiddagen kommer der mere vedvarende byer. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
5: Du lytter til P4.

0: Mars her med Treasure.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: God onsdag aften. Velkommen indenfor her halvvejs gennem ugen. Og nu skal du få en masse dejlig musik her frem til midnat, hvor vi lige skal sådan få skuldrene lidt ned sammen. Jeg tænker, at Før Natten, det kunne godt sådan sammenlignes lidt med det der første glas rødvin, man får fredag aften, hvor skuldrene de sænker sig. Åh, man kan trække vejret dybt. Det er sådan den følelse, jeg håber, du får, når du blænder op for Før Natten. Vi skal her til aften lege videre på den leg, jeg satte i gang i starten af ugen. Nemlig den der, hvor vi deler koncertminder. Eller koncerter, vi glæder os til her i løbet af sommeren. Sæsonen er jo altså over os for live musik og udendørs live musik, og derfor er der helt klart masser af jer og mig også, der skal opleve forskellige koncerter, forskellige festivaler her i løbet af sommeren. Og jeg har fået en mail, og den vil jeg dele med dig lige her om 20 minutters tid, når vi skal en tur i livescenen. Alt muligt andet musik er der jo altså også plads til her, og det er Cyril sammen med Ed Sheeran på Camera. Velkommen til.

Vanessa Carlton, der var det A Thousand Miles. Hotel Romantik er jo netop slut. Anden sæson af det populære datingprogram for seniorer. Fantastisk sæson igen, må jeg bare sige. Nu har jeg fået set det hele på DRTV, og det kan du altså også, hvis du skulle være lidt bagud. Det her, det er jo titelmelodien til programmet. Det er Patinas genstart, vi skal høre.

Det er altså en klassiker fra George Michael, det her. Det er fra 1987 fra albumet Faith, og den hedder jo selvfølgelig også Faith. Benjamin Hav er aktuel med en ny single. Den er der altså virkelig god energi i. Den hedder Portugal. Vi kunne

0: hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

the rest come. Lige om lidt skal vi tage i livescenen, og jeg har fået en mail fra en, som glæder sig til en koncert, en festival lidt senere på sommeren. Vi tager først lige lidt mere musik til at sige, får du med No Scrubs, men det er først efter Casey Musgraves her, Dry Spell.

Live-scenen. I mandags satte jeg gang i sådan en lille leg, som jeg godt kan lide at lave i før natten om sommeren, fordi der jo er kæmpe sæson for koncerter, udendørskoncerter, festivaler, hvor man kan opleve rigtig mange koncerter på én gang, eller i hvert fald på en meget kort periode. Og derfor synes jeg, det er oplagt, at vi deler koncertminder med hinanden, altså nogle af de koncerter, du for eksempel har oplevet her i løbet af 2026, her i løbet af den del af sommeren, foråret, der allerede er gået, men også nogle af dem, som du måske glæder dig til, du skal til her i løbet af sommeren. Og jeg har fået en mail fra Sander, som skriver, hej Sander, jeg elsker at lytte med her på før natten, og til august, der skal jeg til Kalundborg Rocker, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Der skal jeg høre navne som Sofie 1998, Albert Heath, Mumle og mange andre. Men et band, jeg glæder mig ekstremt meget til, at jeg også skal opleve, det er Dizzy Miss Lizzy. Det er et band, som jeg aldrig har oplevet live før, så det er noget, jeg virkelig ser frem til. Og jeg synes, at vi skal have et nummer med dem, jeg vil foreslå Waterline. Og det er altså Sander, der har sendt den her mail til natten@dr.dk. Så selvfølgelig skal vi da høre Waterline, som altså også gæster Kalundborg Rocker her lidt senere på sommeren.

Sander skal opleve Dizzy Lizzy til Kalundborg Rocker her lidt senere på sommeren. Og derfor lyttede vi altså til Waterline. Og jeg vil sige, Sander, du skal glæde dig. Jeg har hørt Dizzy Lizzy, men det er efterhånden ret mange år siden. Men jeg tror nu stadigvæk, at kvaliteten den er helt i top hos dem.

forelsket i Sunburns musik her i det seneste år. Han har også virkelig skudt det ene store hit efter det andet afsted. Her var en af dem altså Homebreaker. Så fik vi også Robbie Williams med Feel og Jonas Brothers med Love Me to Heaven. Og så skal vi hjem til Danmark og have musik fra den danske sangskat fra Dodo and the Dodos. Her er det Giv mig, hvad du har.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forholder til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.

Jonah Blacksmith, her var det op. Vi drøner direkte mod en 23 radioavis. Husk, at der er endnu en times før natten på den anden side med blandt andet en skulderklapsang. Frem til radioavisen, Lady Gaga, Bradley Cooper, her er det Shallow.

0: Klokken er 23, og vi skal nu til en radioavis uden jingler og klip, så vi begynder uden vores kendingsmelodi, og vi begynder i Mexico, for når VM i morgen bliver sparket i gang på et stadion i Mexico City, så forventer arrangørerne en omsætning på op mod 9 milliarder dollar under turneringen. Men i Mexico står de lokale gadesælgere ikke først for at skulle indkassere den gevinst. Den internationale fodboldorganisation FIFA har nemlig lagt en ring omkring stadion, og her må de lokale gadesælgere ikke komme, som de ellers plejer. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Alblad. Og han siger, alt er fuldstændig kontrolleret med priser. Hvem må sælge, hvem må ikke sælge. Så der er mange derude, der føler, at de havde en chance for at både være en del af festen og tjene nogle penge, og det kommer de bare ikke til. Det bliver en fest for dem, der er krediteret af FIFA, siger Christian Alblad. Christian Alblad har besøgt området Santa Úrsula, der ligger op ad stadion, hvor de her regler gælder. Og her taler flere af de lokale om, at FIFA har fået storhedsvanvid. Christian Alblad siger, at de er rasende. Mange af dem tror jeg vil sidde inde i deres lejligheder i morgen, for de må heller ikke bevæge sig ind og ud af deres bydel. Så de sagde jo, at de føler sig som fanger i deres egen bydel, lød det fra Christian Alblad. Så skal vi til en anden historie. Den tidligere overlæge Svend Links er angiveligt blevet sigtet for drabsforsøg. Det skriver han i hvert fald i en mail til DR. I mailen står der, at Fyns Politi har været forbi hans adresse og onsdag formiddag for at foretage en ransagning. Overfor det her ønsker Fyns Politi hverken at bede eller afkræfte, om der er rejst sigtelse mod Svend Links, men de bekræfter at have været på hans adresse. Og det sker efter, at han i et interview med TV2 Fyn, som er udkommet onsdag, har sagt, at han har en aftale om at hjælpe sin sygehustru med at dø. Så skal vi en tur til Belfast, altså Nordirlands hovedstad, hvor der har været uro i gaden, og huse og biler har været i brand. Hundredvis af demonstranter har været på gaden efter et knivoverfald. En 30-årig sudansk mand er blevet sigtet for drabsforsøg på en 40-årig mand, der er indlagt med alvorlige øjenskader og stiksår i ansigtet og på halsen. De voldsomme demonstrationer har været drevet af indvandrerkritiske briter, der føler sig svigtet af politikerne. Det fortæller Anna Gårdslev, der er vores europakorrespondent. Hun siger, at det, der skete i aftes i Belfast, var meget brutalt. Ikke alene satte man ild til biler og busser, men gik også målrettet efter boliger, hvor man forventede, at der boede indvandrere. Og så satte man ild til dem. Og den britiske premierminister Keir Starmer opfordrer nu til ikke at udnytte urolighederne politisk. Det sagde han i eftermiddags i det britiske underhus. Så når vi også til at kigge på vejret i nat, vekslende skydække og mulighed for byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 6 og 12 grader. I morgen nogen sol, men i perioder mere skyde med byer og temperaturer mellem 13 og 18 grader. Radiovisen var med Jeppe Ørgaard, denne gang uden jingler og klip.
1: Det her er P4.

0: Medina, her er det større end os.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Vi er altså i fuld gang med onsdagsudgaven af Før Natten, og i øvrigt også en udgave af Før Natten, som er den sidste i faktisk rimelig lang tid, fordi lige om lidt så begynder VM her på P4 i fodbold, og selvom Danmark ikke er med, ja, så sender liga selvfølgelig, og der er en masse tidsforskel, og det betyder altså, at Før Natten holder en lidt længere pause, så der er plads til en masse sport her på kanalen. Men vi vender selvfølgelig frygtelig tilbage, inden du ser dig om. Vi skal lige have en skulderklapsang her om 20 minutters tid, og jeg har fået en mail, og jeg siger dig, jeg vil hænge på, hvis jeg var dig. Det her, det er simpelthen en sang, jeg havde fuldstændig glemt eksisteret. Og jeg måtte også lige ind og google, og så da jeg hørte den, var jeg bare sådan, oh my god. Det er jo et gigantisk klasse nummer, som den her Før Natten lytter har sendt ind som skulderklapsang. Vi tager den altså om 20 minutter. Her får du musik fra Barcelona. Den hedder Udsving.

Hvis jeg skal give dig et godt podcast-tip til sommerferien, eller hvis du bare trænger til at lytte til et eller andet, når du er på farten, eller hvad du end bruger dine podcast-lytninger til, så vil jeg anbefale 10-20-30 med Signe Muusmann her i DR Lyd. Hun har forskellige gæster på besøg, der fortæller om deres liv igennem musik. Og blandt andet har Ole Tøpholm fortalt om sit forhold til Madonnas Like a Prayer, som vi netop lyttede til her. Virkelig en skøn podcast. Nu skal vi have Albert Hit. Her får du Daisy.

0: Formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
1: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
0: Ja.
2: Altid i liste.
0: Hvad er det, du godt kan lide?
1: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
2: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
1: Han må godt smide lidt.
2: Okay.
1: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Jeg har lige om lidt en skulderklapsang til dig. En sang, der er tikket ind i indbakken fra en før natten lytter. Og et gigantisk nummer, det må jeg bare sige. Et nummer, jeg har fuldstændig glemt eksisteret. Vi lytter til den lige om lidt. Først så får du lidt mere musik i din retning, Soul Asylum, får du med Runaway Train. Men først her, Olivia Dean, Man I Need.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Der er tikket en mail ind på min før natten mail natten@dr.dk fra en fyr, der hedder Anton. Og jeg må sige, mit hoved sprang en lille smule i luften, da jeg så det her nummer. Eller i hvert fald, da jeg lige googlede, hvem det nu var, og hvad det nu var for et nummer, fordi jeg havde fuldstændig glemt det. Don Henley. Åh, tænke. Ah, Eagles. Ah, hans solo-album. Hans solo-single. Den, der hedder The Boys of Summer. Den skriver Anton, jeg vil gerne høre The Boys of Summer af Don Henley. Det er bare en så smuk sang, der sætter tankerne tilbage til så mange gode minder i ens liv. Og der må jeg bare sige, kæmpe enig. Godt valg, Anton.

Jeg er fuldstændig enig med Anton. Det her, det er sådan et nummer, hvor man virkelig kan få minderne. Det er sådan et eller andet, på en eller anden måde et cruisernummer, ikke? Armen i karmen, og så der ud af. Virkelig et dejligt nummer. Jeg fik i hvert fald virkelig god energi i kroppen med at høre den her Don Henley, The Boys of Summer, som Anton altså havde foreslået, at vi skulle høre. Han havde sendt den til natten.

Masser af musik her i træk. XOXO var det fra Sissel, hendes seneste single. Så var der Annika med Luk mig ind. Og Teddy Swims med Mr. Know It All. Så skal vi sammen lidt tilbage til 1985. Sammen med det skotske band Simple Minds. Don't You Forget About Me.

0: Bogen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

på den amerikanske Billboard's Hot 100 på førstepladsen med Choose in Texas. Hun hedder Ella Langley og er egentlig opfostret sådan i en country-verden, og så har hun jo gjort, ligesom rigtig mange andre artister har gjort det, merged country og pop og fået sig rigtig stor succes. Her var det så hendes nyeste single, den der hedder Be Her. Den ligger altså også rigtig lunt i svinget på den amerikanske Billboard. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og nu er der altså en længere før natten pause her de kommende uger. Der er VM på P4, og derfor udgår før natten altså. Men vi vender tilbage, frygteligt tilbage, og nogle gange popper vi også op ind imellem det hele. Her får du Michael Jackson, Black and White.

0: I aften fløjtes VM i fodbold i gang i Mexico City, og der er god grund til at være spændt på andet end fodboldresultaterne. De politiske uenigheder står nemlig i kø, når der de næste 6 uger skal spille som guldet i Canada, USA og Mexico. Det mener idrætshistoriker Hans Bunde.
1: Altså, jeg tror, det bliver et meget politiseret VM. Frygter, det vil gå helt over gevind, for det er klart, at for eksempel hvis Trump vil politisere og bruge VM som platform, havde han nær sagt for midtvejsvalger, for sit kandidatur i det hele taget over for den amerikanske valg, over for verdensbefolkningen, altså, så vil han jo kunne ødelægge noget af sportens identitet. Altså, de her ellers nogenlunde vandtætte skotter mellem politik og sport vil jo simpelthen blive revet fra hinanden, og det vil fosse ind med problemer.
0: Spørger man DR Sportens kommentator Henrik Lindiger, skyldes den politiske spænding særligt et bestemt venskab, nemlig det mellem Trump og det internationale fodboldforbunds FIFA-præsident Gianni Infantino.
2: Infantino har jeg selv inviteret til, at det her VM skal blive politisk. Det har han gjort ved at holde sig tæt på Donald Trump, stort set ved enhver given lejlighed. Og det har han selvfølgelig gjort for at få Trumps opbakning til VM. Men følgen af det er selvfølgelig også, at der bliver enorm politisk fokus på selve VM. Og Trump givetvis også selv vil bruge VM til at sige nogle ting, gøre nogle ting, måske promovere sig selv. Og dermed så har Gianni Infantino og FIFA været med til at sørge for, at VM også bliver en politisk begivenhed.
0: Men ifølge DBU's formand Jesper Møller er den tætte relation en del af FIFA-præsidentens spillerum.
3: Hvis nogen af de 211 medlemslande havde været utilfreds med den måde, han har optrådt på, så burde de jo have sagt noget på den kongres, der lige havde været der, eller stillet forslag. Det var der ingen, der gjorde.
0: Antallet af bekræftede tilfælde af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu steget til 635. Det oplyser landets regering ifølge Reuters. De 635 bekræftede smittetilfælde omfatter 127 personer, der er døde af den smitsomme virus. Samtidig med stigning i antallet af smittede er 3 laboratorier i DR Kongo løbet tør for materiale, de skal bruge for at teste for Ebola. Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen ifølge Reuters. Udvidelsen af Odense Letbane kan samlet set komme til at koste godt 1,2 milliarder kroner mere end først anslået. Det kom frem på et pressemøde onsdag eftermiddag. Her præsenterede Odense Letbane 5 mulige scenarier for letbanens etape 2, som kommer til at gå fra centrum af Odense i nordøstlig retning igennem Vollsmose og til Seden. Odenses Letbanes egen anbefaling er et forslag, som indeholder køb af 15 nye togsæt, som med en længde på 40 meter er længere og dermed dyrere end de nuværende tog. Blandt andet derfor medfører forslaget en ekstra regning på mere end 1,2 milliarder kroner oven i de 1,7 milliarder kroner, der er budgetteret med, hvilket altså vil bringe de samlede omkostninger tæt på 3 milliarder kroner. Vekslende skydække i nat og mulighed for byer, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 6 og 12 grader.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: USA's militær har indledt angreb mod Iran for anden aften i træk. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Her lyder det, at angrebene blev indledt kl. 23.15 dansk tid, og militæret skriver, at angrebene sker i selvforsvar. Angrebene er et svar på Irans uberettigede og fortsatte aggression, lyder det videre i opslaget. Det fremgår ikke, hvor det sker, men flere iranske medier melder om, at der er hørt eksplosioner ved Qesemøen og byerne Bandar Abbas, Minab og Sirik, det skriver nyhedsbureauet AFP. Og omfanget af angrebene er heller ikke kendt lige nu. Nu kommer regeringen med et udspil, der peger ind i et af valgkampens store temaer, nemlig de høje energipriser. For at hjælpe bilpendlere, som banner over dyre dråber ved benzinstanderne, foreslår de nu at hæve kørselsfradraget. Og det vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kroner i år til dem, der er berettiget. Det oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Jo længere man har til sit arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det en nødvendig håndsrækning til pendlerne.
3: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
2: Det er pendlere med over 12 km til arbejde, der har ret til befordringsfradraget. Forhøjelsen af fradraget er midlertidigt og gælder resten af året. Og det ser Rikke Grå Pedersen frem til. Hun pendler til daglig fra Sorø til Skelskør og kommer til at få en skattelettelse på 40 kroner om dagen.
4: Det lyder jo dejligt nok. Altså, alting er jo blevet dyrere, så det vil kun være rart at få noget ekstra, ja.
2: Forslaget er den nye regerings første, og det bliver bakket op af Enhedslisten, og dermed er flertallet sikret. Regeringen går efter at få forslaget hastebehandlet, så det kan blive vedtaget før sommerferien. Det kommer til at koste statskassen 2 milliarder kroner, og de penge finder regeringen blandt andet ved omprioriteringer i statsbudgettet, siger Jakob Engel-Schmidt. Fodboldforbundet FIFA har afvist Haitis trøje til VM. Den er for politisk, det skriver det amerikanske medie Miami Herald. Og derfor skal Haiti altså ændre deres spilledragt. Hverken FIFA eller tøjproducenten har oplyst, hvad problemet med trøjen skulle være. Men trøjen havde referencer til slaget ved Vatiré, hvor haitianske revolutionære styrker besejrede den franske hær. Og det førte senere til, at Haiti blev uafhængigt. Flere medier herunder Miami Herald mener, at det skulle være katalysatoren for den forbudte trøje. Og det er anden gang inden for kort tid, at haitianske atleters påklædning har været genstand for debat. Ved vinter-OL måtte man ændre atleternes påklædning i sidste øjeblik. I nat vekslende skydække og mulighed for byger, der kan være kraftige og med torden, og temperaturer mellem 6 og 12 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hormuzstrædet er nu lukket for al skibstrafik. Det hævder det iranske militær i hvert fald ifølge nyhedsbureauet Reuters. Men det amerikanske militærs centralkommando, også kaldet CENTCOM, afviser og skriver på X, at kommercielle skibe stadig passerer gennem strædet. Udmeldingerne kommer efter, at USA har udført angreb i Iran hen over de seneste timer. Iranske medier skriver, at Irans revolutionsgarde melder om, at 2 skibe, der forsøgte at sejle igennem Hormuzstrædet, er blevet ramt, det skriver Reuters. Men også det afviser USA's militær. Under de seneste 2 måneders våbenhvile har der ikke været fuldt åben, men fartøjer har passeret gennem strædet. Ifølge ABC har i hvert fald 80 kommercielle skibe krydset passagen de seneste 5 uger. I de her dage rykker mange politikere, organisationer og journalister mod Allinge på Bornholm. Det er nemlig blevet tid til folkemødet, der begynder i dag. Men det bornholmske folk er ikke nødvendigvis en del af festen. Det fortæller Britta Hansen, der er formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
3: Der er rigtig mange, der tager væk. Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen, hjem til forældre eller andre steder. Og der er rigtig mange, der tager væk, fordi de synes, det er meget hul om hej med trafik og du kan ikke komme til at handle og så videre.
2: En af dem, der rykker væk fra øen, er Lars Christiansen, der derfor lejer sit hus ud i Allinge. Af personlige årsager trænger han nemlig til at komme væk. Og helt generelt forstår han godt, at folk tager væk fra byen under folkemødet.
4: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker i byen stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen. Du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg godt, at folk de tager en pause, så tager de væk i nogle dage, så får de lige luft der. Og så giver det jo en økonomi. Det er jo ikke hver dag, at man får lejet noget ud, og så får nogle penge ned i lommen. Det er jo gavner jo en hel del mennesker.
2: Han har det dog fint med, at folkemødet finder sted lige der, hvor han bor.
4: Jeg har en holdning til, at folkemødet er med til at gavne vores lokale aktiviteter her, og erhvervsfolk og alt, hvad der er forretninger, men også hele Bornholm. Så man skal være glad for folkemødet, for der er en mega stor synergieffekt økonomisk for Bornholm, at vi har folkemødet. Det skal vi være meget glade for.
2: Den tidligere politiker Nasser Carter er blevet færdiguddannet præst og begynder i job som præst i Finnsmark ved Næstved til juli. Det skriver Sjællandske Nyheder. Nasser Carter konverterede fra islam til kristendommen for 3 år siden og begyndte på en præsteuddannelse på Københavns Universitet. Han blev døbt i sommer, har han tidligere fortalt til Ekstrabladet. I et interview var han også sagde, at et af målene som præst skulle være at hjælpe muslimer ud af islam og ind i kristendommen. I 2021 blev han ekskluderet fra de konservative, og det skete efter en række kvinder fortalte om grænseoverskridende opførsel. I nat vekslende skydække og mulighed for byger, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 6 og 12 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.